0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U nedjeljnom popodnevu predstavljamo teatarsku hit komediju Feđe Isovića Teško je promijeniti dlaku. Gosti Vanessa Glođo i Aldin Omerović. Casting menadžerica Anila Gajević otkriva tajne internacionalnog uspjeha. Nedjeljno popodne. U političkom magazinu Mreža gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve s Drine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom ne može stati.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
2: Priče za slušanje.
1: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
3: Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
4: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Sedmodnevno.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno,
2: Čitluk,
1: Prozor, Rama,
3: Čapina,
4: Visoko,
5: Ljubuški,
4: Vareš,
1: Kupres,
2: Trnovo, Bosanski Petrovac, Odžak, Breza,
1: Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
1: Vitez, Olovo,
2: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
1: Tešanj,
0: Busovača,
1: Široki Brijeg, Zavidovići, Lukavac, Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča, Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
4: Sapna, Čelić, Teočak,
2: Međugorje, Kalesija.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine, jutarnji program. Po jutru se...

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro nam došli na frekvencije Federalnog radija. Idemo lagano i ove subote nakon prvomajskih praznika. Nadam se da ste uspjeli da obilježite 1. maj onako tradicionalno, ali da ste uz ono neko druženje, relaksiranje u prirodi, pa malo i pripreme roštilja ili nekog mjesta za koje se ovdje u Bosni i Hercegovini tradicionalno vežu prvomajski praznici, a opet ove 2026. godine zbog cijena je to bilo vrlo jedan teško uklopiti u kućni budžet, jedan način proslave koji se teško uklapa u kućni budžet, ali ja se eto nadam da ste uspjeli to sve nekako da zaokružite, ali da ste također uz sve to bili i dijelom nekih manifestacija, jeli, i javnih organizacija koji su uz 1. maj i ove godine skrenuli pozornost na vrlo težak, dakle, položaj radničke klase i svih onih koji žive od svoga rada, radnika uopšte, koje se, jeli, upravo uz 1. maj održavaju širom i Bosne i Hercegovine i cijeloga svijeta. Sindikati, jeli, kod nas ovdje u Bosni i Hercegovini, evo na primjer u Tuzli su ove godine tradicionalno organizirali mirno okupljanje članova sindikata Solidarnosti, gdje se istaklo upravo ovo o čemu sada govorimo, da nije vrijeme za slavlje, nego da su baš u ovim vremenima kada se gase i posljednji giganti bosansko-hercegovačke industrije zapravo nekako i krajnje vrijeme da dignemo svoj glas i da tražimo bolje prilike za radnike. Sve manje radnika u industriji, strah od potpunog socijalnog kolapsa, slabljenje radničkog otpora, sve su to neke tendencije koje se bilježe i u Bosni i Hercegovini. Bez sindikalnih poruka protekao je i 1. maj u Goraždu, na primjer. Kažem, nekako su ljudi i izostali sa onih zajedničkih okupljanja prilikom, jeli, 1. maja, a u Zenici 1. maj se obilježio tradicionalno. 100 godina je to stara tradicija, uz duhački orkestar Zenice, prvomajska budnica. Ovaj običaj postao je simbol grada koji ne svira samo budnicu, već i uspomene generacija. U 5 ujutro sa duvačkim orkestrom na Zeničkim ulicama, dakle,

neki način, jedan simbolički način da se budimo, da se probudimo i da iz ove neke sadašnje situacije u kojoj zaista živi radnik i sav taj jedan čitav sloj ljudi koji su, dakle, koji žive od svog rada sve teže i teže, to je uz 1. maj trebalo da bude nekako naglašeno. A i gradovi širom Evrope bili su poprište i protesta i štrajkova u okviru obilježavanja međunarodnog praznika rada. Tako su u Francuskoj demonstracije organizirane u više gradova, uključujući Bordeaux, Pariz, Nicu, Lille, Marseille i ostale veće gradove. U Lyonu su čak imali i 4 uhapšene osobe na skupu kojem je prisustvovalo oko 6.500 ljudi. U Belgiji je također 30 sindikalnih predstavnika bilo okupljeno ispred u glavnom trgu u Briselu, tražeći dakle, da se kompanije sve više pridržavaju belgijskih zakona o radu, a evo i protestovali su ispred jedne prodavnice koja je bila otvorena, gdje dakle, govoreno da se treba pridržavati zakona u tom pogledu. U Italiji su sindikati radnici organizirali skupove u Veneciji, u Torinu, u Sanremo, Apulju i Napulju, prenose agencije. U Torinu je dio demonstranata ušao i u sukob sa policijom, koja ih je rastjerivala i vodenim topovima i suzavcima. U Španiji također su organizirani nacionalni marševi koji su tražili pristupačno stanovanje, povećane plate, zaštitu demokratije javnih usluga, dakle poboljšanje položaja onih koji rade i žive od svog rada. U Njemačkoj također oko 400.000 ljudi je učestvovalo u 413 događaja širom zemlje koji su organizirali Savez njemačkih sindikata. Sukobi su održani pod sloganom "Naša radna mjesta prije svega, pa onda vaš profit", upućeni su dakle širom Njemačke. U Portugalu također dva glavna sindikata organizirali desetine događaja. U Grčkoj su održani protesti u više gradova, a u Finskoj su prvomajski događaji uglavnom protekli mirno uz koncerte i proslave, iako su vlasti zabilježile slučajeve naružavanja javnog reda, prekomjernog konzumiranja alkohola, saobraćajnih prekršaja, tako da evo, svako je na svoj način, da kažem, obilježio 1. maj. Svakako je to bila prilika da se još jednom izvrši mnogo, mnogo veći pritisak na vlade, na zakonodavstvo, na one koji odlučuju o okvirima i ostvarenja i radnih prava i radnog tržišta svugdje u svijetu. Gotovo teška situacija. Tako da, evo, kažem, 1. maj je bio prilika da se i o tome progovori. Radnici širom svijeta, obilježavajući 1. maj, međunarodni praznik rada, vraćaju se, dakle, i onim, da kažem, osnovama toga zbog čega je ovaj međunarodni praznik rada. Ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini, kažem, uglavnom se radnici odlučuju da na neki drugačiji način obilježe, da ne kažem, proslave 1. maj. A evo, agencije su izvještavala jučer, jeli, imamo te izvještaje i na našem web portalu federalna.ba, da je praznik rada, međunarodni praznik rada 1. maj obilježen i u porušenoj Gazi. Radnici bez plata, fabrika i sigurnosti, dakle, palestinski radnici i dalje sjede u svojim šatorima, ne u svojim domovima, nakon izraelske invazije na pojas Gaze i uništenje svega što je Palestina imala. Palestinski radnici, koji su više od 20 godina trpjeli posljedice blokade Gaze, sada pate još više. Mnogi od njih u ratu su izgubili porodice, mnogi su ranjeni, mnogi su ostali invalidi, mnoge porodice su izgubili svoje hranitelje, radnike koji su bili stup porodice i zarađivali. U ovom trenutku život se u Gazi i dalje nije normalizirao, život je bez prihoda, bez posla, radnici su izgubili izvore egzistencije, ograničen život i teški poslovi, i pozivaju na ukidanje blokade. Radnici su ovom prilikom dakle nekako apelovali, da kažem, da prestanu sjediti u šatorima izolirani od svijeta bez ikakvih sredstava za život i da počnu da se osiguravaju osnovna sredstva za život svojih porodica koje već dugo, dugo u Gazi zaista pate. Tako da, evo, dakle, na našem web portalu nalazimo sve one informacije koje su relevantne

bile za ovaj prvi majski dan i način na koji su radnici širom svijeta i širom Bosne i Hercegovine obilježili ovaj dan, dakle sa jakim apelima da je prvi maj jeli, i ove 2026. godine obilježen u svjetlu vrlo teških radnih uslova svih radnika i neophodnosti zaštite njihovog standarda i njihovog boljeg života. Kažem, nadam se da ste i vi tome barem dijelom onako bili dijelom tih načina da se apeluje i da se da jedan glas više uz 1. maj, a ako niste, nadam se da ste uživali i u ovim nekim slobodnim aktivnostima, da tako kažem. I danas ovog drugog dana, prvomajskih praznika, opet prvog dana vikenda, imat ćemo uslove za uživanje na otvorenom, nešto malo oblačnije se očekuje u centralnim istočnim područjima Bosne. Što se tiče dana, on će proteći sunčano uz umjerenu oblačnost, temperature su nešto malo niže od 0 do 5, na jugu do 8, najviša dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 23. U Sarajevu malo umjereno oblačno, jutarnja Sarajevska 3, a najviša dnevna 14 stepeni. Eto, barem vremenski imamo jedan lijep okvir za jedan lijep 2. maj ovdje kod nas u Sarajevu, nažalost 2. maj je prilika je da se podsjetimo vrlo teških ratnih dešavanja. 2. maj je vrijeme kada sve Sarajlije imaju jedna teška i bolna sjećanja na stravične događaje koje su pokrenuli rat u Bosni i Hercegovini, tako da evo, nadam se da ćete danas i obilježavanju te tužne godišnjice također dati svoju pozornost, a mi ćemo svakako, dakle, pratiti sve ono što se dešava ne samo u Sarajevu nego i šire i izvještavati vas o tome. U svakom slučaju ostanite uz program Federalnog radija, jutarnji program sve do 9, čućemo vijesti u 7, u 8 i u 9 i ostati sa vama uz neke zanimljive priče i more dobre muzike za vaše dobro raspoloženje. Elma Musić, naša tonska realizatorica, urednica i voditeljica emisije Ljiljana Simić. Dobro nam došli, dobro vam jutro i još bolje, ostali sa nama sve do 9 sati.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U zelenoj panorami govorimo o aktuelnoj sjetvi i problemima sa kojima se ratari proljetos susreću.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U nedjeljnom popodnevu predstavljamo teatarsku hit komediju Feđe Isovića Teško je promijeniti dlaku. Gosti Vanessa Glođo i Aldin Omerović. Casting menadžerica Anila Gajević otkriva tajne internacionalnog uspjeha. Nedjeljno popodne.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: U političkom magazinu Mreža gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve s Drine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
0: Samo u programu Federalne televizije.

0: Radio kalendar.
1: As Einstein showed, the speed of the flashes is measured in...
0: Dogodilo se na današnji dan.
2: Will they be able to sit down together at the table of brotherhood? I have a dream.
0: Listamo stranice radio kalendara.
3: Putovanje u prošlost sa Saidom Hadžijavić.
4: Na današnji dan 2. maja 1992. godine bivša JNA i srpske paravojne formacije napale su Sarajevo. Grad je bio u plamenu, pucnjava iz automatskog oružja i eksplozije artiljerijskih granata satima su odjekivale Sarajevskom dolinom. Bila je to bitka za glavni grad, ali i za nezavisnost Bosne i Hercegovine. Sarajevo je bilo potpuno blokirano, te 1992. godine predsjednik Alija Izetbegović vraćao se u našu zemlju sa pregovora o Lisabonu. Na sarajevskom aerodromu zarobila ga je bivša Jugoslovenska narodna armija.
5: Značaj toga dana, po mišljenju 2. maja, dakle dana kada se odigrala ova odlučna bitka za grad, važan zbog toga što smo tada na neki način skinuli sa vrata strah od četnika, jer smo imali taj kompleks straha. Mi smo tada ustali i oružjem odbranili grad i pokazali da mi možemo, ako ustanemo složno, da možemo se braniti. To smo kasnije, taj dan nas je verovatno ohrabrio i za dalje da izdržimo sve ono što...

0: nas je čekalo kasnije daljnjih 1200 dana opsade grada.
1: Toga dana, paralelno sa napadom na zgradu predsjedništva, spaljena je zgrada glavne pošte u Sarajevu, čime je uništeno jezgro telekomunikacijskog sistema, sa željom da se veza Sarajeva sa ostatkom svijeta prekine u tim sudbonosnim trenucima za našu zemlju i njene narode. 2. maj je za mene ključni dan toka rata u Sarajevu, jer tog dana je Sarajevo trebalo biti presječeno. Oni su došli do predsjedništva nekih 30 metara. Da su uspjeli ući, tok rata bi bio sasvim drugačiji. Riječi su zabilježenog sjećanja Dragana Vikića, komandanta specijalnih jedinica MUP-a, heroja i legende odbrane Sarajeva.
2: Slažem se u potpunosti sa gospodinom Izetbegovićem, koji je kazao da je 2. maja vođena jedna odlučujuća, jedna od najvećih, ako ne i najveća bitka za odbranu grada Sarajeva. Međutim, moram i kazati da se Sarajevo grad nije slučajno odbranio. Po meni neka tri bitna aspekta koja su utjecala na da 2. maja bude onako kako je bilo, u stvari da Sarajevo ostane sačuvano je. Moramo se vratiti na 5. i 6. april, sjećamo se na nevelike demonstracije koje su bile protiv rata, koje su bile u Sarajevu, gdje se skuplo negdje preko 200-300 hiljada ljudi, patriota Sarajeva, patriota Bosne i Hercegovine, ljudi koji su u to vrijeme znali šta će se desiti, koji su sa svojim prijateljima, komšijama organizirali se u grupe i razmišljali u to vrijeme već otpor. Moram kazati drugu stvar koja je po meni jako bitna, tu za u prvu samo da napomenem, da je po meni tog 5. i 6. aprila upaljena baklja jedna koja je zapalila građane Bosne i Hercegovine, sve patriote koji su tog datuma kazali ne agresoru i kazali da će se oružjem suprotstaviti zauzimanju grada Sarajeva i Bosne i Hercegovine.

0: This is the story of Leonardo da Vinci, one of the greatest geniuses who has ever lived.
1: Na današnji dan 1519. umro je Leonardo da Vinci, talijanski vajar, naučnik i slikar. Njegova djela Mona Liza i Posljednja večera najčuvenije su slike ovoga svijeta. Traktat o slikarstvu koji sadrži njegova zapažanja, zaključke i pouke o slikanju, perspektivi, svjetlosti i boji, značajan je doprinos nauci o umjetnosti. Na današnji dan 1567. umro je dubrovački renesansni pjesnik i dramski pisac Marin Držić, autor knjige Dundo Maroje i novele od Stranca. Na današnji dan 1729. rođena je ruska carica njemačkog porijekla Katarina Velika. Caricom je proglasila dvorska garda nakon što je u zavjeri ubijen njen muž Petar III. Pod utjecajem francuskih prosvjetitelja Voltaire i Diderot sprovela je značajne reforme ruskog društva u duhu prosvjećenog apsolutizma. Američki pedijatar Benjamin McLean Spock, autor bestsellera Savjeti zdravog razuma o odgajanju beba i djece, rođen je 1903. Na današnji dan 2002. godine umro je Izet Kiko Sarajlić, bosansko-kercogački historičar, filozofije, eseist, prevodilac i pjesnik. Bio je član Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a kao član Društva pisaca Bosne i Hercegovine, zajedno sa svojim prijateljima, pokrenuo je međunarodnu književnu manifestaciju Sarajevski dani poezije u organizaciji Društva pisaca Bosne i Hercegovine 1962. godine. I ovoga dana prisjećamo se stihova Izeta Sarajlića.
2: Večeras ćemo za njih voljeti.

Bilo ih je 28. Bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što je ikad i u jednoj pjesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi, sad ih više nema. Mi koji smo po peronima jednoga vijeka odbolovali se moće svih svjetskih Robinzona, mi koji smo nadživjeli tenkove, a nikog nismo ubili. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voljeti. I ne pitaj jesu li se mogli vratiti. I ne pitaj li se moglo nazad dok je posljednji put crven kao komunizam gorio horizont njihovih želja. Preko njihovih neljubljenih godina izbodena i uspravna prešla je budućnost ljubavi. Nije bilo tajni o polegnutoj travi, nije bilo tajni o klonuloj ruci s ispuštenim ljiljanom, nije bilo tajni o raskopčanom prvom dugmetu tamo gdje svršava vrat. Bile su noći, bile su žive, bilo je nebo koje se gleda posljednji put, bili su vlakovi koji se vraćaju prazni i pusti, bili su vlakovi i makovi. I s njima, s tužnim makovima jednog vojničkog ljeta, s divnim smislom podražavanja, takmičila se njihova krv. A na Kalemegdanima i Nevskim prospektima, na južnim bulevarima i obalama rastanka, na crvenim trgovima i mostovima Mirabo, divne i kad ne ljube, čekale su Ane, Zoje, Žanet. Čekale su da se vrate vojnici, ako se ne vrate, svoja bijela, negrljena ramena daće dječacima. Nisu se vratili. Preko njihovih strijeljanih očiju prešli su tenkovi. Preko njihovih strijeljanih očiju, preko njihovih nedopjevanih marseljeza, preko njihovih izrešetanih iluzija. Sad bi bili očevi, sad ih više nema. Na zbornom mjestu ljubavi sada čekaju kao grobovi. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voljeti.

0: Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati. Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
1: Priče za slušanje.
0: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati.
2: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Dobro jutro.
1: Želimo vam dobro jutro.
0: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.
2: Prva, druga, treća jutarnja kafa uz program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da vam prija ovo jutro i naš program i da ćete sa nama sve do 9 sati ustati se, buditi, razbuđivati, makar je slobodni dan, makar je subota, makar je prvi dan vikenda, makar je zadnji, jeli, nekako period bio i dosta opterećen svim nekim stvarima, tako da nam ovi prvomajski praznici i ovaj produženi prvomajski vikend nekako dođe kao prilika da se zaista dobro resetujemo kako bismo krenuli dalje u novu radnu sedmicu. A evo i prilike da čujemo kako nas vrijeme očekuje i sutra. Nedjelja je 3.5. Sutra nas očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vrijeme je, vjetar je slabog istočnog i sjeveroistočnog smjera, a jutarnje temperature zraka sutra od 6 do 10 na jugu, najviša dnevna od 19 do 25.

0: Ponedeljak dolazi kao sunčan i uz umjerenu oblačnost, temperature iste kao i za vikend, s tim što nas u utorak čeka malo toplije vrijeme, no malo i oblačnije. Dosta je, to je već peti, nećemo dalje čitati prognoze vremena, potpuno smo onako saglasni sa ovim stručnjacima koji kažu treba se držati ovih privremenih i povremenih, jeli, prognoza vremena. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda nam nekoliko puta u danu šalju dnevne biltene, jutarnji, popodnevni, tako da možemo da imamo ono baš pravo stanje, uvidu pravo stanje sa vremenskom prognozom. Inače, kako vremenska prognoza uvjetuje i biometeorološku prognozu, za ovu subotu, drugi majski dan, iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda konstatuju, prognoza je, dakle, biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na prethodni period, stabilno, sunčano, bez padavina, ugodno djeluje na većinu stanovništva, te gobe kod hroničnih bolesnika i kod meteoropata neće biti suviše jake, pri tome bi osjetljive osobe ipak trebale biti oprezni jutarnjim satima, sa obzirom na to da će biti malo svježije. Postepeni porast temperatura zraka dodatno popravlja opštu sliku u cijeloj zemlji, stoji u biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. A mi idemo i po ostale vijesti iz zemlje i svijeta. Slijedi naša jutarnja hronika, tačno u 7.
1: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja.

0: Hitne pomoći je u 16.30 konstatovao smrt žene starosti 41 godinu. Muškarac koji se sumnjiči za ubistvo žene na Dobrinji nakon dvosatnog bjekstva lišen je slobode. Prema navodima medija, u trenutku ubistva u stanu se nalazilo i njihovo maloljetno dijete, koje je osumnjičeni nakon izvršenja krivičnog djela poveo sa sobom tokom bjekstva.
1: Pripadnici teritorijalne odbrane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, zelenih beretki i nekolicina organizovanih slabo naoružanih grupa na današnji dan prije 34 godine odbranili su Sarajevo, spriječili zauzimanje državnog predsjedništva i podjelu grada. Srpske paravojne formacije, odmetnici, pripadnici Republičkog MUP-a srpske nacionalnosti, niški specijalci, dobrovoljci iz Srbije, predvođeni bivšom JNA, krenuli su u opšti napad na glavni grad Bosne i Hercegovine. Po povratku iz Lisabona na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović 2. maja 1992. godine. Bio je to jedan od najznačajnijih datuma u novijoj historiji, jer je zaustavljanje agresora u pokušaju zauzimanja Sarajeva bila jedna od najvažnijih dobijenih bitaka za državu Bosnu i Hercegovinu.
2: 2. maja 1992. u sirene za zračnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali pakao i stradanje i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Historija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor.
3: U Sarajevu je na snazi znaka zračne opasnosti. Agresorske snage danas su napale i sam centar Sarajeva.
2: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
4: Ja bi se radio Sarajevu. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje Hari? Gdje Hari? Hari, jesi čitao?
5: Jesu čitao.
4: Evo, sada je pala na granate, na možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
2: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
6: Ja sam u Lukavici ovdje u kasarni.
7: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo, razoraj je centar grada i oni, vidite, neka povuku tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca, oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar, zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
6: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina, zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
8: Predsjedniče,
6: da.
8: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
6: Da.
8: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
6: Naravno.
8: Drugi preduvjet,
6: naravno. Da te
8: dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
2: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib. U to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
9: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši, skoro možemo reći, puč. Svaki trenutak se je koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika države nije bilo u državi. Vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Vojna operacija pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, iz Lukavice, ulaska u grad.
2: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra.

0: te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
1: Tada je komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
0: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: O historiografskoj važnosti 2. maja 1992. godine, kada se na Skenderiji odvijala ključna borba za obranu Sarajeva, kada su jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, za Federalni radio govori historičar profesor dr. Husnija Kamberović.
3: 2. maj treba gledati, ja mislim, promatrati upravo u tom kontekstu, dakle, pokušaja podjele grada, realizacije te ideje podjele grada, ali to sama ideja o podjeli grada, podjeli Sarajeva ne funkcionira opet u odvojenom nekom bezvazdušnom prostoru, ne živi ona sama za sebe. Dakle, ona se mora promatrati u ovom kontekstu ideje Srpske demokratske stranke da se stvori, Karadžića pogotovo, ili da se stvori jedna etnički čista zapravo srpska država na prostorima Bosne i Hercegovine i da se faktički onemogući stvaranje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Tako da taj 2. maj, dakle, pokušaj osvajanja predsjedništva, podjele grada, ima dvostruku funkciju. Dakle, s jedne strane podjela grada, ali s druge strane je to također, s obzirom na gomilanje trupa koje su postale jugoslavenske vojske oko Sarajeva, to je bila neka ideja, kako je to jedan američki profesor Robert Donja rekao, ideja davljenja grada. Dakle, zatvoriti grad Sarajevo, daviti ga faktički, staviti ga pod opsadu i onda daviti iznutra, ubijati i tako dalje, kako bi se zapravo postigli ti ovi veći dalekosežni ciljevi koji su oni definirali zapravo na ovoj skupštini od 12. maja kad su definirali ovi 6 strateških ciljeva za koje se bore.
2: U intervju u cijelosti sa profesorom doktorom Husnijom Kamberovićem možete poslušati sutra u nedjelju nakon vijesti u 10 sati. Međunarodni praznik rada u Zenici je protekao u znaku velikog radničkog protesta pod nazivom Spasimo željezaru Zenica. Gotovo 3000 radnika iz Federacije BiH, među kojim su i predstavnici 37 sindikalnih podružnica metalaca, ali i članova porodica te građana Zenice, okupili su se u znak podrške radnicima. Upućeni su i prvomajski zahtjevi koji se odnose na poštivanje kolektivnog ugovora, bolji status radnika te jače mjere za kontrolu cijena i smanjenje inflacije.
4: Metalci su još jednom upozorili na pogubnost odluke ukoliko dođe do prekida integralne proizvodnje čelika u Zenici, nakon što su novi vlasnici najavili mogućnost da neće ponovno pokrenuti ključna postrojenja koja su u toplom režimu. Predsjednik sindikata Nove željezare Rašid Fetić.
5: A ja ću im poručiti, sram vas i stid bilo! Sram vas isti bilo, uspjeli ste za 5 mjeseci vratiti nas 30 godina unazad.
4: Okupljenima se obratio predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona, koji je pročitao zahtjeve koji će biti upućeni sa skupa, ali i zatražio provođenje aktivnosti najavljenih od federalne vlade, kojim bi se preuzelo vlasništvo u Novoj željezari i omogućio nastavak integralne proizvodnje čelika. Evo šta je između ostalog kazao Mujkanović.
6: U situaciji kada integralna proizvodnja čelika odlukom vlasnika zaustavljena, bez namjere ponovnog pokretanja, što su nam jasno rekli, u potpunosti podržavamo plan za preuzimanje udjela u Zeničkoj željezari od strane Energoinvesta, ciljem pokretanja integralne proizvodnje i stvaranja svih potrebnih uslova

0: da ovaj sistem samo održivo posluje. Kao takav može i bit će pokretač reindustrializacije čitave Federacije Bosne i Hercegovine uz podršku svih drugih subjekata koji razumiju da je ovo patriotski projekat broj jedan u državi i koji će ga sigurno podržati.
1: Predsjednik sindikata metalaca Federacije Almir Salihović podsjetio je u svom obraćanju na značaj industrije čelika u Bosni i Hercegovini.
2: Ono što je trenutno sada bitno, da u novonastaloj situaciji damo sve od sebe, kao što je rekao kolega, kao i do sad, da se izborimo za opstanak novije Železare i da prihvatimo jedinu moguću alternativu, da na taj način skrenemo pažnju vlasnicima, da ustupe pravo na rukovođenje, odnosno posjedovanje fabrike onima koji su iskazali interes.
1: Metalci su podržali ne samo njihove kolege iz cijele federacije, nego i građani Zenice, među kojima i oni vezani za Željezaru više od jednog vijeka. Evo šta su između ostalog poručili.
3: Da dadim svojim komšijama, prijateljima podršku. Dido radio, deda, svi zaradili penzije, odranili djecu, školovali.
4: Pa došli smo da smo tu radnici ove kompanije Metala, to je nove Železare, pa došli smo tu da podržimo, da vidimo šta se dešava, da ne zatvaraju, jer nam su na ugrožena radna mjesta.
1: Vlada Federacije, koja je vlasnik 8% u novoj Željezari, izrazila je dan ranije interesovanje za preuzimanje većinskog paketa uz podršku kompanije Energoinvest, kako bi se nastavila proizvodnja i očuvala radna mjesta. S druge strane, novi vlasnici Željezare, koji su podnijeli zahtjev za otvaranje stečajnog postupka, zatražili su nakon sastanka u Zenici plan za pokretanje proizvodnje uz dugoročne mjere. U svom prvom majskom proglasu, novi vlasnici najavili su da neće pokretati aktivnosti koje se odnose na tehnološki višak radnika dok se ne definiše pravac razvoja nove Željezare Zenica. Za Federalni radio, Velida Kulenović.
5: Svijet.
6: Neizvjestan je nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da su iranske snage uništene.
7: Iran je poslao pakistanskim posrednicima novi prijedlog za dalji pregovarački okvir, ali je Trump izjavio da njima nije zadovoljen. Bijela kuća nije željela komentarisati iranski prijedlog. Komanda mornarice Korpusa Iranske revolucionarne garde saopštila je da će pretvoriti Hormuški moreuz u područje bezbjednosti i prosperiteta nakon što će uvesti nova pravila kontrole tog plovnog puta. Precizira se da će mornarica garde vršiti kontrolu nad gotovo 2000 km iranske obale u Arabijskom zalivu i Moreuzu, što će, kako se navodi, dovesti do bezbjednosti i prosperiteta regiona.
6: Energetska kriza se pogoršava, cijena nafte nastavlja da raste nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da nije zadovoljan novim iranskim prijedlogom za dalje pregovore sa Washingtonom koji mu je poslat preko pakistanskih posrednika.
7: Trump je također istakao da će cijene energenata pasti kada se okonča sukob sa Iranom, ali je dodao da su iranske snage i vojska uništene, tvrdeći da je iransko rukovodstvo podijeljeno i da ne zna ko je zapravo lider. Američko ministarstvo financija istovremeno saopštilo je da su svi brodari koji plaćaju takse Iranu za prolazak kroz Moreuz, uključujući humanitarne donacije organizacijama poput Iranskog društva Crvenog polumjeseca, izloženi riziku od sankcija. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Kalibaf traže smjenu šefa diplomatije Abasa Rakčija, koga su optužili da je slijedio uputstva šefa korpusa Islamske revolucionarne garde u nuklearnim pregovorima, a da o tome nije obavijestio predsjednika, prenose tamošnji mediji.
5: Putevi.
8: Jutros je na većini puteva u Bosni i Hercegovini smanjena frekvencija saobraćaja. Vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju svoja putovanja i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana

0: prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanje Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 Sarajevo Sjever Podlugovi i Sarajevo Zapad Lepenica, zbog aktuelnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je i dalje zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brda vozila do 3,5 tone saobraćaju jednom trakom na izmjenično, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 do 45 minuta na prelazak granice. Iz informativnog centra Bihamka, Emina Šehović.
1: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u centralnoj i istočnoj Bosni. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 5 na jugu do 8, a najviša dnevna od 14 do 20 na jugu do 23 stepena. U Sarajevu malo do umjereno oblačno. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 14 stepeni.
3: Hvala za pažnju.
4: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, speaker Zlatan Veža, urednica emisije Leila Hođić.
5: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
6: Sport na Radio Federacije. Sport.
7: Rukometaši iz Izjača poraženi na gostovanju kod mađarske Tatabanje. Ovaj petak bio prvi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Nerman Fatić zaustavljen u četvrtini finala ATP Challengera u Ostravi. Moje ime je Jadranko Fejzić.
6: Sport na Federalnom radiju.
7: Ovaj petak bio prvi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-0, Zrinski Željezničar 2-0. Od 16 sati igraju Rudar i Posušje, Sloga i Široki Brijeg od 20 sati i 45 minuta. Nedjelja donosi derbi Sarajevo-Borac. Borac je prvi 73 boda, drugi je Zrinski sa 63, treće Sarajevo ima 55. Rukometaši iz Đača nisu uspjeli izboriti plasman u finale Kupa Evropske federacije. Revanš usred polufinala u Mađarskoj sa Tatabanjom izgubili 34-37, a prvi meč odigran u Ljubuškom prije 7 dana, aktualni prvak Bosne i Hercegovine riješio je u svoju korist 33-31.
6: Sport na Federalnom radiju.
7: Real Madrid Hapoel 102-75 u posljednjem ogledu drugog kola četvrtine finala košarkaške Eurolige. Ranije Fenerbahče Žalgiris 86-74, Olimpijakos Monako 94-64 i Valencija Panathinaikos 105-107 nakon produžetka. Real Panathinaikos, Olimpijakos i Fenerbahče vode 2-0 u seriji. Nerman Fatić je zaustavljen u četvrtini finala ATP Challengera u Češkoj Ostravi. Izgubio od predstavnika domaćina Zdeneka Kolara 2-6-3-6. Nerman je 239. Zdenek 182. ime na ATP ranking listi. I Andrej Nedić je Challenger u kazahstanskom Šimkentu okočao u četvrtfinalu. Izgubio od Francuza Antoana Gibodoa 6-3-4-6-0-6. Andrej je na ATP ranking listi 285. a Antoan 325. Finalisti ATP Mastersa u Madridu su Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev. Prvi je u polufinalu prošao Fran

0: Te
1: ja
0: quiero.
1: Te volim.
0: Te quiero. Te adoro. Te adoro.
1: Ja te volim.
0: Oreva Oma i Gasukida.
1: Ja volim to ime.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Upravo tako, poštovani slušatelji, na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine, naše jutarnje druženje i ovog prvomajskog produženog vikenda, zajedno smo naravno i ove subote, kažem, nadam se da ste već napravili neke lijepe planove, svi vi koji ste ostali za prvomajske praznike u svojim domovima, svakako je jedan od savjeta da izađete negdje u prirodi, boravite, budete na nekom lijepom prirodnom ambijentu sa dragim ljudima i to je uvijek, da kažem, nosi velike benefite i za naše zdravlje i za naše raspoloženje. Uz taj boravak na otvoreno možete slušati program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. A mi smo u onim minutama kada ćemo malo izaći izvan granica naše zemlje, a kad nismo mogli otputovati i putovati ovako zaista i realno, mi ćemo malo putovati po vijestima, naime o čemu to jutros izvještavaju agencije, a nije vezano za ona najkrupnija politička dešavanja, spoljno politička dešavanja koje vam svakako naravno plasiramo u našim informativnim emisijama. Jedna tema koja je onako zanimljiva za sve one koji putuju, evropski aerodromi su po ocjenama stručnjaka među najboljim na svijetu po izboru hrane. I to je jedan od kriterija po kojim se gleda ponuda aerodroma. Tako da, evo, sve više u posljednje vrijeme evropski aerodromi se međusobno takmiče po vrhunskoj ponudi hrane. A Skytrax je objavio listu najboljih po mjerenju, po tom kriteriju, naime, po tome šta nude. Boravak na aerodromu, dakle, više nije samo onaj tranzit, ona žurba kao ukrcavanju i što kraće zadržanje na pasoškoj kontroli. Nova lista koju je objavila organizacija Skytrax, koja se inače bavi, dakle, onim pitanjima standarda na aerodromima, skreće pažnju na potpuno drugačiji aspekt putovanja, to jest na hranu i piće koji se nudi na terminalima, s obzirom da sve više putnika imaju duge sate čekanja na aerodroma za presjedanje i slično, tako da je vrlo važno da je kvalitetna ponuda, raznovrsnost, ali i odnos cijena i usluga, tako da je po mjerenju, dakle, ovih kriterija izabrano 10 aerodroma širom svijeta koji prednjače kada je riječ o ovoj ponudi hrane. Na vrhu liste nalazi se singapurski Changi, dok se među najboljim nalaze i 4 evropska aerodroma, što potvrđuje da pojedini aerodromi postaju destinacije i za gurmane, a ne samo za putnike u tranzitu. I sad se već govori o tome da ljudi koji vole dobro pojest na aerodromu zapravo biraju te aerodrome upravo zbog te ponude. Singapur je zadržao prvu poziciju i čak stručnjaci kažu da se ništa ne može mjeriti jer je Singapur na aerodromu napravio pravu tržnicu hrane, ugostiteljskih objekata, različitih ukusa i slično. No vrlo brzo su mu se priključili i evropski aerodromi i to tako miješajući kontinentalnu i mediteransku prehranu, zdravu i onu koja je visokokalorična, pretvarajući terminali u prave kulinarske oaze koje nude sve od autentične lokalne kuhinje do luksuznih restorana sa potpisom

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacija. Pojašnjavamo, analiziramo, prenosimo.
1: Nedjeljom, nakon vijesti u 10 sati.
0: Sedmodnevno. Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
1: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: S nama se budite.
1: Zajedno ste s nama i u sitne sate.
2: Od sumraka do zore, uvijek s vama.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I kako naš džingl kaže, na radio je bila ljubavna pjesma. Da, mi smo probali danas različitim pjesmama, i ljubavnim i onim nekim koje baš nisu toliko ljubavne, jeli, da vam osvježim ovo jutro, subota, 2.5. U svakom slučaju, jeli, jedan dan koji se u našem kolektivnom sjećanju bilježi po nekim lošim sjećanjima, i uz dužno poštovanje prema svima onima koji su nastradali upravo 2. maja, upravo uz sam početak tog jednog strašnog, tragičnog, historijskog trenutka za cijelu Bosnu i Hercegovinu. On se obilježava kao dan kada je 1992. godine, dakle, nizom borbi ovdje kod nas u Sarajevu, zapravo je li počeo rat koji će zaista donijeti jedan od najtežih i najtragičnijih dešavanja i u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini. A sa druge strane, uz dužno poštovanje, je li, svima onima, posebno onima koji su gradili svoje živote u ono što mi danas živimo, i ovaj 2. majski dan je dio 1. majskog produženog vikenda, pa eto, kažem, nadam se da ćete uspjeti da se malo odmorite, relaksirate, napunite baterije i uživate u ovom vikendu na sve moguće načine, da vam se dešava samo lijepo, atraktivno i dobro i plemenito. Mi vam želimo, dakle, i skrenuti pozornost na brojne emisije, brojne sadržaje koje emitira i Federalni radio, Federalna televizija, i sve ono što malo preskočite i ne budete čuli i pogledali u premijernim izdanjima, imate priliku na našem web portalu federalna.ba. A dan će biti lijep za boravak na otvorenom, a to nam je nekako i savjet stručnjaka, kažu pola sata, a još bolje sat boravka u nekom lijepom prirodnom ambijentu ima ogroman benefit za naše zdravlje, kako fizičko, tako i mentalno, i može nas onako instantno riješiti svih onih negativnih energija koje nakupimo, pomoći nam u borbi protiv stresa, anksioznosti i vratiti nam dobro raspoloženje. I kažem, za danas će za to biti dobra prilika kad gledamo vrijeme, nešto malo oblačnije u centralnim, zapadnim, istočnim područjima, u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine sunčano. Jutros nešto malo svježije, ali opet nema minusa, Sokolac, Srebrenica sa 2 stepena najhladnije, a najtopliji tradicionalno Mostar sa 14 stepeni jutros u 8 sati. Jajce 4, Ivan Sedlo, Livno i Sanski most 5, Sarajevo 6, Banja Luka i Prijedor 7, Tuzla 8, Trebinje 9, Bijeljina 11, Mostar 14 najtopliji. Što se tiče Sarajeva, trenutno 6 stepeni, atmosferski pritisak 950 milibara za 7 i više od normalnog, i sporo raste. Danas u toku dana nešto više oblaka očekuje nas u centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar će biti slab sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Temperature idu od 14 do 20, na jugu do 23, u Sarajevu oko 14 maksimalna današnja temperatura, također umjereno oblačno i vedro vrijeme. Biometeorološke prilike dobre, povoljne, dakle, prijavam ova stabilizacija vremena i ne možemo se previše žaliti na vrijeme, a obično volimo neke svoje tegobe prenijeti i na vremensku situaciju, ali danas stabilno i sunčano vrijeme bez padavina ugodno djeluje na većinu stanovništva, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Pri tome bi osjetljive osobe ipak trebale biti opreznije u jutarnjim satima, s obzirom da će biti svježije, postepeni porast temperatura zraka danju, dodatno će popraviti opštu sliku u cijeloj zemlji, stoji u zvaničnoj biometeorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda. I evo sad jedna nezvanična, potpuno laička prognoza, ako ostanete sa nama na valovima Federalnog radija, mi ćemo se boriti za vaše dobro raspoloženje, dobrim sadržajima i prije svega dobrom muzikom. Tako nastavljamo naravno i nakon vijesti u 9, a od vas se sa najljepšim željama za ugodan ostatak ovoj subote oprašta ekipa u sastavu Elma Musić, tonska realizatorica, urednica i voditeljica emisije i vaša dežurna pričalica ovog jutra, Ljiljana Sinić. Uživajte i do slušanja, dragi moji.

0: snage uništene. Teheran je poslao pakistanskim posrednicima novi prijedlog za dalji pregovarački okvir, ali je Trump izjavio da njima nije zadovoljen. Bijela kuća nije željela komentarisati prijedlog Teherana. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će pretvoriti Hormuški moreu za sigurno i prosperitetno područje nakon uvođenja novih pravila kontrole. Precizirali su da će njihova mornarica vršiti kontrolu nad gotovo 2000 km iranske obale u Perzijskom zaljevu te Hormuškom reuzu, što će, kako navode, dovesti do sigurnosti i prosperiteta regije. Energetska kriza se pogoršava, a cijene nafte nastavljaju rasti nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da nije zadovoljan novim iranskim prijedlogom za dalje pregovore. On je istakao da će cijene energenata pasti kada bude okončan sukob sa Iranom. Dodao je da su iranske snage i vojska uništene, te da je iransko rukovodstvo podijeljeno i ne zna ko je zapravo lider. Istovremeno, američko ministarstvo financija saopštilo je da su svi prijevoznici koji plaćaju takse Iranu za prolazak kroz Hormuški moreuz pa i humanitarne donacije, poput onih iranskog državnog društva Crvenog polumjeseca, izloženi riziku od sankcija.
1: Vrijeme.
0: Jutros je nešto više oblaka bilo u centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine, ali u ostalim dijelovima sunčano. Temperature u 8 sati, Sokolac i Srebrenica 2 stepena, Jajce 4, Ivan Sedlo, Livno, Sanski most 5, Sarajevo 6, Banja Luka, Prijedor 7, Tuzla 8, Trebinje 9, Bijeljina 11 i Mostar 14 stepeni. Danas će biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Zlatan Veža, pripremila Leila Hodžić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Dječji program Federalnog radija.
3: Radio priče za djecu.
2: Dječji sat.

Znajte, život zelenog skakavca baš je dosadan. Barem ja tako mislim. Skačem amo tamo, žderem travu i čekam. Čekam da se što god dogodi. Ali ništa. Oh, koje li dosade. Gle, pčele se vraćaju u panj. Brižljivo su sakupljale med. Dobar vam dan, pčelice! Zdravo, drage moje pčelice! Ništa. E, baš bi mogla reći dobar dan. Iako, znam da imaju pun posla. Takav su vjetar podigledan i šešir uletio. A gdje se sad izgubio? Aha, evo ga ispod lista. Što opet traži? Hej! Što je? Čudno. Uz malo sreće, ipak se nešto zanimljivog događa. Aha, već znam. U pčelinjem panju iza velike jelke sigurno ide nešto naopako. Što ako bih skoknuo i pogledao?

0: Stani!
1: Stani!
0: Lozinka! Lozinka!
2: Kako? Ne puštate me u panj? Zar ne znate tko sam ja?
0: Lozinku, bez Lozinke ne smije nitko u panj.
2: Ovo je smiješno. Pa zar me stvarno više ne poznajete? Pa ja sam Kasandra. Kasandra koja vas je odgojila i podigla.
3: Kasandra!
2: Pa da! Danas je značajan dan. I ako ne dopuštate da uđem u panj, zagušit će se vaša braća i sestrice.
0: Žalim, ali tako su nam zapovjedili.
2: Oh, zapovjest gore ili dolje. Toliko soli morate imati u glavi da znate kada se smije činiti izuzetak. A rođenje pčelica je izuzetan dan.
3: Rođenje pčelica? Joj, stvarno nismo znali da je o tome riječ.
2: Smijem li ući? Da ili ne?
3: Da.
0: Svakako, svakako, samo izvolite.
4: Evo me, nisam zakasnila.
5: Nisi, a ipak smo te već nestrpljivo očekivali. Rođenje pčelica, samo što nije započelo.
6: Hej, evo me!
5: Joj, kako su slatko ispale!
2: Dolazim, pomozi!
5: Evo, žurim!
6: Stigla sam, dobar dan!
2: Dobar dan! Bravo!
6: Gdje sam?
7: Kuda?
2: Ovuda, ovuda, ovuda! Stanite, stanite u vrstu, molim!
6: Evo i mene!
2: Ajde, ajde, ajde! Požurite, požurite!

0: sad? Da skočim ili ćete me odneti?
1: Ne, ne, nikako. Sačekaj, Majo. Dolazim k tebi.
0: Položit ćeš me na ruke kao novorođenče.
2: Dođi, djete. Igranju i maštanju je kraj.

zuje li zuje pčelice? Aha, vjerojatno će se rojiti i zato su tako nemirne. Pa da, svijet je ugledalo mnogo malih pčelica i zato moraju stvoriti drugi dom. Provjerit ću kroz prozor.

0: Maju! Maju, ne tamo!
1: Ne, a zašto ne?
0: Već ćeš saznati zašto. I ne zapitkuj stalno zašto, a zašto i zašto. Istrošit ćeš jezik, da znaš.
1: Kako blješti tamo gore, što je to?
0: Majo, tu ostani!
1: Ovo je izlaz u svijet, zar ne? Samo što ja ne smijem tamo, teta Kasandra. Ja, upomoć!
2: Dobar dan, pčelice.
1: Upomoć! Joj, upomoć!
3: Dede, tako strašan ipak nisam. Koliko si se prestrašio?
1: Teta Kasandra, gdje si?
0: Što je? Što te tako uplašilo?
1: Što je bilo ono tamo gore?
0: Ma to je bio Flip, zeleni skakavac, ljenčina. Živi sam, što je nama pčelama posve nerazumljivo.
1: A zašto?
0: Ma čuj, Majo, pa nisi ti jedina i ne mogu se samo posvetiti tebi. Tu su i drugi, razumiješ?
1: Pa razumijem.

0: vidi, što oni tamo rade?
1: Drugo sače, a u čelije polažu jajašca.
0: Čemu to?
1: Jajašca leže u čelijama kao u koljevci, a kroz par tjedana iz njih će proviriti male pčelice slične tebi.
0: Ma je li moguće da sam ja bila jajašce?
1: Vidi, u svaku čeliju stave jedno jajašce. Zatim dolazi sljedeća radilica i sa voskom prekrije ulaz čelije. Ovo su pčele radilice koje rade jedino u panju. Grade sače i opskrbljuju ih jajašcima.

0: moraju biti vrijedne, jer naša kraljica matica snese svaki dan mnogo, mnogo jajašaca.
1: Čudno.
0: Teško ti je zamisliti da si i ti nekada bila tako malo jajašce. Ha?
1: A zašto u svakoj ćeliji nalazi se samo jedno jajašce? Ja bi stavila dva. Kad bi se pčelice izlekle, bile bi zajedno i mogle bi se lijepo zabavljati. Kad si sam, dosadno je.
0: Ali Majo, Majo, pčelice dolaze na svijet zato da rade marljivo, a ne zbog zabave. Ti me, Majo, iznenađuješ. Toliko čudnih pitanja do sad mi ni jedna pčelica nije postavila.
1: Ipak je bolje da su u jednoj ćeliji dva jajašca.
0: Stoljetna iskustva pokazala su da je tako najbolje.
1: A zašto je tako najbolje? Mogli bi napraviti veliku, veliku ćeliju za mnogo jajašaca. Kako bi tamo

0: Izvrsno miriše. Gladna sam, teta Kasandra.
1: Što to miriše med?
0: Zar su već sve ćelije pune meda?
1: Da, da, tu spremamo med za zimu.
0: Moram ga malo probati.
1: Majo, Majo, ne diraj. Pčelice ne jedu med.
0: Ma puno ga ima. Izvrstan je. Oh, jau, joj, padam! Pala sam u med!
1: O, ti zločesto dijete, pogledaj se.
0: U pomoć!
1: Drži se, drži se. Hop, hop.
0: Med je odličan, ali i ljepljiv. Ne mogu ni maknuti krilima.
1: Ma kreni već jednom, vrijeme za školu. Sutra ili najkasnije preko sutra prvi put u životu odletjet ćete iz Panja i upoznati plavo nebo.
0: Molim? A što je to plavo nebo?
1: Pričekaj da odletimo iz Panja pa ću ti onda objasniti. Morate znati da vani nije sve tako lijepo i zabavno kao što vi mislite. Zato ni jedna pčelica ne smije sama izvan Panja. Razumiš li, Majo?
0: Da, da, razumijem.
1: Vani vrebaju mnoge opasnosti.
2: To ja već dobro znam, teta Kasandra, jer već po drugi put ponavljam razred.
1: Ti, Vili, znaš da je stršljen, kojega vidite na slici, naš najveći neprijatelj, zar ne?
2: Da, da, da, da, svakako, svakako.
1: 10 puta je veći od nas.
0: Joj, sagrimo se!
1: Djeco, djeco, nisam vas htjela prestrašiti. Budite bez brige, u Panju nema stršljena. Hajde, hajde, hajde, na svoja mjesta. Evo, evo, na ovoj slici vidite žabu. Ne letite nisko iznad vode. Ako vas dohvati svojim brzim i ljepljivim jezikom, nema vam spasa.
2: Teta Kasandra, znači ne smijemo letjeti tamo gdje žive žabe?
1: U redu je, Vili, u redu. Svi to morate zapamtiti.
0: Jesi li ti,

strašnog li vjetra? Kako puše? Bog me ovakav svijet i nije ni malo zabavio. A što li je to? Cijepaju se crni oblaci, a tamo gleda plavo nebo. Kad bi barem vjetar prestao.

0: Zrake sunca proviruju iza oblaka. Vidi, vidi, sada svijet izgleda sasvim drugačije. Oh, kad bi barem zauvijek bilo tako lijepo plavo nebo. Toliko želim, želim izletjeti u taj svijet.
1: Majo! Joj, neposlušno li djeteta. Majo! Gdje si se sakrila?
0: Tu sam, teta Kasandra.
1: Vražije djete. A što sam te učila, ha?
0: Znaš, teta, tako je puhalo, pa sam...
1: Slušaj, Majo, neposlušno dijete mora za kaznu odmah u krevet.
0: Ali...
1: Kud bi stigli kad bi svatko radio što mu padne na pamet?
0: Stvarno nisam mislila ništa loše. Željela sam jedino pogledati svijet.
1: E, a sad je dosta. Ne volim previše radoznalu djecu. U krevet.
0: Pa idem, idem. Nije pravo da sam pobjegla, ali želim li saznati kakav je svijet, moram odletjeti iz panja. Pa što bi tu zapravo moglo biti loše? Znam, moram paziti da me sljedeći put nitko ne vidi.
2: Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa, Rođenje pčelice Maje. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Kasandra, Eta Bartolaci, Stražari, Adam Vedernjak i Žarko Savić, Pčela, Sandra Fideršeg, Pčelice, Boris Galić, Sanja Pleša, Žanet Hotko, Suzana Biler i Dijana Storjak. Glazba Karel Svoboda. Pjeva Oto Pesner. Snimatelj Metka Rojc. Asistent režije Smiljka Kozomarić-Mraović. Dramatizacija i režija Jože Vozni. Produkcija Jugoton Zagreb 1981. godine.

0: Ohohohoho. Prekrasno jutro. Najljepše je u rano jutro popiti kapljicu slatkog soka.
1: Dobro jutro, drage pčelice. Tako rano, a već ste vrijedne.
0: Jakog li zračnog prometa u rano jutro? Zbog čega? Aha! Tamo leti kraljica matica. Znači, pčele se

0: Dobro je.
1: Dobro. Sve je dobro prošlo.
2: Sretno je završilo. Same su bile krive. Tolike sobe u jednom banju. Ja imam svoju rupicu gdje prespavam noć. A tamo nije tako toplo.
3: Poslije ovog uzbudljivog događaja prijaće još jedan gutljaj soka.

0: Zadnja klupa, mir, mir! Znači, draga djeco, najveći neprijatelji pčela vrebaju u tami. Zato noću ne smijete napuštati panj. To dobro upamtite.
1: Da, teta Kasandra!

0: pitati?
1: Možeš.
0: Kada ćete nam dozvoliti da poletimo u svijet? Tako je divno, a mi sjedimo u ovoj rupi. To ste nam obećali već prošli tjedan.
2: Imaš pravo. Stara pčelinja poslovica glasi, iskustvo je najbolja škola.
3: Vili, Vili bezobrazniče. Dakle, djeco, ako ste naučili, možete poletjeti.
0: A kada?
2: Samo prazna obećanja, jer sve ne mogu nikad naučiti.
3: Ako budete vrijedni, već ovo poslije podne.
4: Ura!
0: Teta Kasandra!
5: Oh, došla si konačno.
0: Oprostite, ali svima sam morala reći da ću danas prvi put letjeti. Morala sam i krila očistiti. Pogledajte kako se sjaje.
3: U redu, u redu. Dođite, djeco, djeco! Počinjemo! Izgleda previsoko, a?
6: Oko! Šta ovdje? Ni govora.
3: Pa onda probaj ti prva.
6: Ja?
0: Ja upadam! Upam u čelun!
3: Eto vidiš, to je zato što želiš previsoko letjeti. Neka sada poleti. A dobro, gdje? Gdje je Vili?
0: Čudno, s vama je krenuo, zar ne?
3: Da nije obolio.
0: Idem vidjeti.

Kakav miris? To vjerojatno miriše cvijeće. Cvijeće, zdravo! Ja sam Maja, pčelica Maja. Smijem li skupiti malo meda?

0: za dlaku pa.
1: Majo!
2: Molim! O, to si ti, Flip!
1: Majce, li ti svjesna toga kakvoj si opasnosti izbjegla?
2: Ne razumijem.
1: Pa, zar nisi vidjela mrežu?
2: Mrežu? Koju mrežu?
1: Oh, Majo, pa ja nisam tvoj učitelj.
0: Pitaj tetu Kasandru.
1: Opa!
2: O čemu da pitam?

0: Evo nas kod kuće. Pažljivo predajte med, pazite, pazite, ne prolijevajte.
1: Joj, bila sam tako vrijed, a sad sam sve prolila.
2: Nespretnica, nespretna, nespretna.
1: Jadnica, ne volim podsmjehivanje prijatelju u neseći. Skupit ću za nju lončić meda.

0: smo.
1: A krila?
0: Suha su, hvala, vidi. Doviđenja, Flipe.
1: Doviđenja, Majo.
0: Najrađe bi zauvijek ostala vani. Divno je letjeti. Pod sobom vidiš cijeli svijet. Istina je, kad visoko letiš, nisko padneš. Ali što kad je svijet tako lijep? Još ću letjeti. Uzletjet ću do sunca.
2: Bila je to radio priča Valdemara Bonselsa. Maja uči letjeti. Igrali su Pčelica Maja, Jasna Palić, Flip, Edo Peročević, Vili, Žarko Potočnjak, Kasandra, Eta Bartolaci, Stražar, Adam Vedernjak, Pčela Gusjenica, Sandra Fideršek, Pčelice, Boris Galić, Sanja Pleša, Žanet Hotko, Suzana Biler i Dijana Storjak. Glazba, Karel Svoboda. Pjeva, Oto Pesner. Snimatelj, Metka Rojc. Asistent režije, Sminka Kozomarić-Mraović. Dramatizacija i režija, Jože Vozni. Produkcija, Jugoton Zagreb, 1981. godine.

Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.

0: tačno je 10 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Školski odbor osnovne škole Fra Didaka Buntića u Čitluku je na prijedlog učiteljskog vijeća i u saradnji s vijećem roditelja jednoglasno donio odluku da učenicima bude zabranjeno unošenje mobitela i ostalih digitalnih uređaja u prostorije škole. Shodno tome, odbor je pristupio usvajanju novog kućnog reda škole kao i izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškim mjerama. Zabranom su obuhvaćeni svi učenici osim onih kojima je pametni telefon potreban iz zdravstvenih razloga koji se dokazuju potvrdom iz zdravstvenih ustanova. Osim toga, novim kućnim redom se učenicima zabranjuje šminkanje, bojenje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, kao i različitih opojnih sredstava, te pretjesna i nepristojna odjeća koja ne priliči dječjem uzrastu. Cilj zabrana je podsticanje socijalnih interakcija među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način. Sin visokorangiranih norveških diplomata koji su pod istragom zbog veza sa Jeffreyem Epsteinom počinio je samoubistvo. I to nakon što je u dokumentima otkriveno da su ga roditelji kao 10-godišnjaka vodili na pedofilov otok. 25-godišnji Edward Jule Rude Larsen, kome je osramoćeni financijer oporukom ostavio 5 miliona dolara, pronađen je mrtav u srijedu u Oslu, piše New York Post. Njegovi roditelji Mona Juli i Terje Rude Larsen pod istragom su norveških vlasti zbog njihove navodne veze s Epsteinom otkrivene u dokumentima koje je objavilo Ministarstvo pravde. U izjavi koju su objavili njihovi advokati za samoubistvo sina okrivili su medijska nagađanja. Samoubistvo mladića uslijedilo je 2 dana nakon što su norveška i francuska policija objavile pokretanje zajedničke istrage protiv bračnog para zbog korupcije. Godišnji državljanin Njemačke identifikovan kao Patrick S. osumnjičen za upravljanje jednom od vodećih platformi za ilegalnu trgovinu na Darknetu, uhapšen je u Kolumbiji i izručen Sjedinjenim Državama, saopštile su američke vlasti. Prema navodima Ministarstva pravde SAD-a, tereti se da je osnovao i upravlja

0: kao platformom Versus, koja je bila aktivna od 2019. do 2022. godine i imala više od 380.000 registrovanih korisnika, prenosi Bild. Na toj platformi trgovano je ilegalnim drogama, uključujući heroin, kao i falsifikovanim dokumentima, lažnim novcem te alatima za hakerske napade. Transakcije su obavljane isključivo u kriptovalutama poput Bitcoina i Monera.
1: Vrijeme.
0: Prije podne više oblaka je u centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine, a u ostalim dijelovima sunčano. Tokom dana u našoj zemlji bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Bile su to vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.
2: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno, emisiju u kojoj se trudimo da shvatimo šta se dešava u državi, iako se država već odavno ne trudi da shvati šta se dešava s njom. Prvi maj je, kažu, praznik rada. U Bosni i Hercegovini praznik podsjećanja da je rad nekad postojao. Dok su sindikati metalske industrije na ulicama Zenice i Sarajeva pokušavali spasiti posljednje tragove teške industrije i jedinu željezaru u zemlji, uz poruke da gašenje nije opcija, vlasti su po starom dobrom običaju dokazale da je kod nas najteža industrija zapravo proizvodnja saopštenja. U međuvremenu potpisan je sporazum o južnoj interkonekciji. Uprkos upozorenjima i po standardnoj domaćoj proceduri, prvo potpiši pa objasni ako bude vremena. Energetska sigurnost je, izgleda kao i sve drugo kod nas, stabilna taman koliko i politički odnosi. Da stvar bude još zanimljivija, u Sarajevu je sutradan održan ekonomski forum o energetskoj tranziciji kao faktoru rasta i održivog razvoja. Jer nema boljeg mjesta za raspravu o održivom razvoju od zemlje u kojoj se industrija gasi, a razvoj održava u PowerPoint prezentacijama. A kad smo već kod razvoja, regionalnog, političkog i kreativnog, susjedna Hrvatska ugostila je skup o stvaranju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Reakcije pljušte, svi su iznenađeni, a jedino što još nije iznenađenje je to da nas susjedi redovno vole uređivati više nego što mi volimo uređivati sami sebe. U današnjoj emisiji pokušat ćemo povezati sve ove teme, od ugašenih peći do zapaljivih ideja, od energetskih projekata do političkih konstrukcija i utvrditi da li se u ovoj zemlji više dimi iz dimnjaka ili iz političkih izjava. Dok su nekada fabrički dimnjaci određivali gdje je grad, a gdje samo nasilje, danas ih sve rjeđe viđamo. Ne zato što smo postali ekološki osviješteni, nego zato što više nemamo šta da dimi. Umjesto teške industrije stižu nam lakše teme. Startup inkubatori, coworking prostori i ideje koje ne traže ni čelik, ni ugalj, ni radnike, samo dobar Wi-Fi i još bolju prezentaciju. Prvomajski protesti sindikata metalske industrije tako su nas podsjetili na jedno staro zanimanje – proizvodnju. Radnici traže očuvanje željezare i fabrike, dok im se kao alternativa nudi da umjesto šljema stave slušalice i umjesto smjene pitch deck. Jer kako stvari stoje, budućnost ove zemlje više ne leži u livnicama, nego u inovativnim rješenjima za probleme koje smo već jednom znali riješiti – radom. U nastavku priča Velide Kulenović o tome kako izgleda borba za industriju u zemlji koja se već odavno prespojila na ekonomiju ideja, samo što ideje, za razliku od čelika, još uvijek ne znamo izvesti.
4: Veliki industrijski sistemi u Bosni i Hercegovini polako nestaju sa privredne mape, što će donijeti dugoročno velike posljedice. Nakon gašenja proizvodnje u Krivaj Zavidović i zatvaranja rudnika u Zenici, gašenja koksare u Lukavcu,

0: otvaranja rudnika Ljubija, u pitanju je i stup domaće proizvodnje čelika stavljanjem u stanje mirovanja ključnih proizvodnih pogona. U pitanju je cijeli industrijski lanac, kaže predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mojkanović.
1: Ne samo metalski sektor, nego i elektroenergetski sektor, plinski sektor, građevinski sektor, sektor prijevoza, znači željeznice federacije, sektor usluga, sve su to sektori koji bi u jednom domino efektu mogli imati ogroman udar na svoje poslovanje, na svoje prihode, na svoju stabilnost, što je naravno uzročno posljedično vezano i za materijalni status i položaj njihovih radnika. A onda i oni svi imaju neke svoje kooperante, neke svoje podizvođače, znači u ovom trenutku je nemoguće prognozirati koliko daleko sežne velike posljedice bi mogle biti, znači ukoliko ovo zaista bude trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
0: Proces pretvaranja državnog u privatni kapital koji je vođen posljednjih godina pokazao je da je Bosna i Hercegovina složena pravna i ekonomska država i da taj proces teško proživljava, pojašnjava ekonomista Admir Čavalić.
2: U ekonomskoj teoriji praksi teško očekivati da neko koji je izvan samog sistema industrijskog kompleksa u Zenci ima sve ulazne podatke i može razumjeti analitiku poslovanja, vratiti neke kratkoročne, dugoročne planove, predikcije, poslovanje i tako dalje. Dakle, nema sad da vam neko izvana dođe i ponudi neko rješenje, osim ako ima neki čup zlata ili ako ima novac poreznih obveznika ili razvojne banke federacije, bi koja može iskoristiti da kratkoročno to riješi, dakle. Ali treba voditi računa da će to biti kratkoročno rješenje ili pak ono što svi očekuju, prije svega u Zenci, Zeničko-Domskom kantonu, ali i ostatak federacije bi, a to je dugoročno rješenje.
0: No, uz tranziciju paralelno dolaze i globalna ekonomska i politička previranja, koja u zaštitu planete, smanjenje zagađenja, donose ekonomske mjere koje na jednoj strani štite evropske proizvođače, a s druge strane liberalizacija domaćeg tržišta stvara manje konkurentne domaće proizvode. Može li se uopće očuvati barem dio industrije, teško je pitanje, govori Mirza Pobrić, zamjenik predsjednika sindikata metalaca federacije.
3: Prvo se zatvara, pa onda se ide u taj neki proces zelene proizvodnje. Mislim da dugoročno tog neće biti ništa, jer kad smo imali priliku od Evropske unije dobiti sredstva da lakše prođemo tu tranziciju, nismo je uzeli, nismo je preuzeli, tako da u budućnosti ne vidim ništa od te namjere, osim evo, ko što sad zatvaraju ove fabrike, a vjerujte, fabrike su kod nas kičma ove države federacije i mislim da svaka fabrika bilo koja se zatvori donosi niz problematike i socijalne slučajeve i to što ide u svetu.
0: Koliko je moguće u tranziciji vlasništva realizirati realne ekonomske poteze sa dugotrajnim pozitivnim ishodima, pojašnjava ekonomista Admir Čavalić.
2: Sve su to povezani industrijski sistemi i tako su se projektovali, tako su se pravili, planirali i zato sam i spominjao onaj trougao, dakle nije se to tek tako, dakle ovi industrijski kompleksi ne bili ovako izolovani od drugih čimbenika u tom industrijskom ekosistemu slično. Zbog toga, iskreno napominjem, nadam se da će izvršna vlast raditi što može raditi. Zakonodavno tu stoji na raspolaganju, mislim da nema puno nekih rješenja, inače ti procesi traju sporo. Vidimo evo, rudnik Zenica, pitanje likvidacije, zatvaranje, sučadanje zakon, ništa se tu nije radilo za njih 2-3 godine.
0: Zeničko-Dobojski kanton, kao i Tuzlanski, nosioci su privrede u federaciji. Prošle godine zabilježili su rast industrijske proizvodnje i oni su vitalni dio ovog prostora, pa je neupitan angažman vlade, rekao je nedavno federalni ministar Vedran Lakić.
4: Ne daj Bože da ne bude željezare Zenica, smanjimo potrošnju gasa koja nam je potrebna da bi cijena gasa bila niža u narednom periodu. A s druge strane, nama je željezara potrebna da i opstane i da se dalje razvija radi kompletnog industrijskog sistema u Bosni i Hercegovini. Nemojmo zaboraviti da je na željezaru Zenica nadovezana Željeznice Federacije, Željeznice Republike Srpske, rudnici u Republici Srpskoj. To je jedan žila kucavica koja ne smije stati da proizvodi ono što je nama vrlo potrebno, da ne govorimo o drugim potrebama povezane industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
0: S obzirom da se radi o proizvodima od državnog značaja, kao što je čelik, iz federalne vlade najavili su intervenciju s obzirom na trenutna pitanja i probleme sa kojima je suočena nova željezara Zenica, federalni premijer Nermin Nikšić.
5: Nažalost, vlada federacije ne može baš silne milione ubrizgati u bilo koju privatnu firmu i zbog toga smo se opredijelili za ovaj način. Mi smo spremni naravno kompenzirati

0: nove vlasnike za onaj iznos koji su oni platili kad su ulazili u Željezaru. Sigurno Željezara ima perspektivu, ima posao i nismo spremni s skrštenih ruku i čekati da ljudi ostanu bez posla, s to rasprodaje, da se raskrčmi imovina.
1: Nestanak industrijskih dimnjaka koji znače realnu vrijednost nasuprot povećanja tehnoloških kompanija ne znače nužno i povećanje javnih prihoda, ali i broja uposlenih. Stubovi industrije koji znače i stabilnost države postaju upitni, čime se tone u ekonomsku, energetsku, ali i drugu vrstu ovisnosti.
2: Zvaničnici Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisali su sporazum o južnoj interkonekciji. Kažu, sigurnije snabdijevanje, nova ruta gasa, evropski standardi. U praksi, još jedan projekat u kojem su cijevi možda najstabilniji dio priče, dok se interpretacije i nadležnosti već ponašaju kao da su na slobodnom tržištu. Dok jedni slave strateški iskorak, drugi još provjeravaju ko tačno drži ventil, ko potpisuje dozvole i da li je cijev važnija od pečata. A građani? Oni će, kao i obično, vrlo brzo saznati najvažniji dio cijelog projekta, na računu za grijanje. Južna interkonekcija je barem na papiru krenula, a kako stvari stoje u regionu, papir je često najizdržljiviji dio infrastrukture. Sanela Hođić.
3: U Dubrovniku je uz osmijehe i diplomatska rukovanja potpisan sporazum o južnoj interkonekciji, plinovodu koji bi Bosnu i Hercegovinu trebao spojiti na hrvatsku mrežu i terminal na Krku. Na papiru energetska sigurnost, diverzifikacija i konačno odmicanje od ruskog gasa. U stvarnosti, još jedan balkanski projekat koji dolazi sa fusnotama dužim od samog sporazuma. Potpisali su ga hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto.
4: Diverzificiramo opskrbu plinom u Bosni i Hercegovini i de facto stvaramo preduvjete za plinifikaciju Federacije Bosne i Hercegovine. To je teritorij na kojem žive Hrvati praktički u Bosni i Hercegovini. Mislim da je on od strateškog značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu. On je podržan od svih. Vidjeli ste jedan munjevito donošenje odluka za prilike u Bosni i Hercegovini i na vijeću ministara i u predsjedništvu i podrška sva tri naroda uz snažnu podršku američke administracije, američkih investitora koji su odlučili dati taj jedan dodatni energetski impuls Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj, i zbog toga smo jako zadovoljni. Europska komisija mogla i sama prije podržati ovaj projekt snažnije, pogotovo sa strane Bosne i Hercegovine, dakle Hrvatska je spremna, mi smo rekli tu smo, imamo LNG terminal.
5: To nije kraj, to mi smo završili posao, tek zapravo posao slijedi. Temeljem ovog sporazuma koji smo danas sklopili, odnosno potpisali, slijedi posao sklapanja drugih sporazuma između nadležnih tijela za provedbu, a to su s jedne strane Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske i Vlada Federacije, odnosno resorno ministarstvo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina.
3: Investitor američka kompanija AAFS, na čijem je čelu bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, nastoji uvjeriti da je ovaj projekat u interesu svih strana. Stoga je na čelu američke delegacije u Dubrovniku bio lično ministar energije Chris Wright. I'm
6: here. Ovdje u Dubrovniku predstavljam predsjednika Trumpa kojem je cilj energetska sigurnost. Svijetu je potrebno više energije, a ne manje. Time činimo našu zemlju sigurnijom, a jednako tako i naše prijatelje i saveznike.
3: Podržala ga je američka državna podsekretarka za politička pitanja Alison Hooker.
7: Nacionalna sigurnost obuhvaća sve ove stvari. Znate, energetska sigurnost je nacionalna sigurnost. Svi naši lanci opskrbe imaju veze sa nacionalnom sigurnošću. Dakle, veoma smo usredotočeni na ovo iz, rekla bih, sveobuhvatne perspektive. Mislim, ovdje govorimo o energiji. Veoma nam je drago vidjeti da južna interkonekcija dolazi.
3: Dok političari domaći i američki govore o historijskom danu, iza kulisa se već neko vrijeme vodi tiha, ali veoma konkretna bitka. Evropska unija, koja podržava infrastrukturu i cjevovode kad su prema pravilima, ovaj put upozorava da bi način na koji se projekat gura mogao Bosnu i Hercegovinu koštati i novca i evropskog puta. Posebno je sporna odluka da ključni posao bude dodijeljen jednoj američkoj kompaniji bez klasičnog tendera, što je u Briselu dočekano kao ozbiljan signal za uzbunu. BH vlasti dobile su upozorenje direktno od šefa delegacije Europske unije Luigija Soreke.
8: We have two different approach to energy. The European

0: finansirana iz nekog tuđeg fonda. Govorilo se o investicijama, tranziciji i inovacijama uz neizbježne grafikone koji pokazuju kako ćemo jednog dana svi živjeti bolje, samo što taj dan uporno kasni na naš voz. Poseban kvalitet foruma bila je činjenica da se o održivom razvoju govorilo u zemlji u kojoj se razvoj uglavnom održava na nivou konferencijskih sala, dok stvarnost ostaje na rezervnom napajanju. U nastavku Ibrahim Sović provjerava da li je energetska tranzicija kod nas stvarni plan ili još jedan dobro organizovan događaj sa lošim produžecima.
1: Ovogodišnje izdanje Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine posvećeno je temi energetska tranzicija kao generator rasta i održivog razvoja, putevi za Bosnu i Hercegovinu. Dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Meliha Bašić, istakla je važnost ovog foruma kao platforme za isticanje važnih pitanja i formiranje platformi za njihovo rješavanje.
2: Vjerujem da smo kroz dosadašnje forume postavili čvrste temelje za saradnju između akademske i poslovne zajednice kao i kreatora ekonomskih politika. To je bila vizija na početku i mislim da na tom putu istrajavamo. Kao organizatori nadamo se da smo otvorili brojna ključna pitanja koja su potaknula konstruktivne rasprave o mogućim rješenjima i budućim aktivnostima. Sa ponosom možemo reći da je Ekonomski forum Bosne i Hercegovine postao jedna od ključnih platformi u Bosni i Hercegovini za otvoreni dijalog, razmjenu ideja, izgradnju zajedničkih rješenja, a sve vezano za reforme koje vode bržem ekonomskom rastu i razvoju Bosne i Hercegovine.
1: Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Almedin Konaković ukazao je na ključnu važnost energetike u ekonomiji i politici i na domaćoj i na vanjsko-političkoj sceni.
3: Pažnja energetici i energiji iz ugla i ekonomije i diplomatije i nekih drugih uglova danas zaista je krucijalna. Ratovi koje gledamo u svijetu još jednom su pokazali, potvrdili, upozorili na važnost kvalitetnog upravljanja energetskim resursima. Natjerali su nas da shvatimo svoje slabosti, natjerali su nas da razmišljamo o prilikama, šansama koje su nam na stolu, a dugo ih ne koristimo, i siguran sam da će jedna ovakva platforma doprinijeti kroz kvalitetne rasprave kvalifikovanih ljudi da se ubrzaju rješenja koja su na stolu i koja su već vidljiva.
1: Guvernerka Centralne banke naše zemlje Jasmina Selimović govorila je o faktorima koji utječu na privlačenje stranih investitora poput monetarne politike.
4: Monetarna stabilnost u Bosni i Hercegovini praktično počiva na sistemu valutnog odbora, to znate, što u praksi znači da je konvertibilna marka u fiksnom omjeru vezana za euro kao sidrenu valutu i tako već cijeli niz godina, bez bilo kakvih poremećaja. Koliko god se mi navikli na to, to investitorima zvuči privlačno. To nam daje dozu stabilnosti, to daje dozu povjerenja u našu valutu, jer ako imate valutu koja previše oscilira, to je sklono ekonomskim poremećajima u zemlji i naravno kapital je plašljiva roba, kapital ide iz te zemlje.
1: Učesnicima foruma video porukom se obratio otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel, koji je izrazio optimizam kada je riječ o energetskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, koja prema njegovim riječima ima odličnu priliku za energetsku transformaciju, privlačenje investicija i da postane čvorište za energetski i privredni razvoj.
5: Energija pokreće poslove i industriju. Nijedna ekonomija ne može dugoročno rasti ako je energija nesigurna, skupa ili previše ovisna o jednom izvoru. Sigurnost energije vrlo je važna jer nijedan direktor ne želi ulagati gdje je energija nesigurna, nijedan proizvođač ne širi se tamo gdje su troškovi nepredvidljivi, nijedna privreda ne razvija se gdje je energija upitna. Zato je važna južna interkonekcija. This is why the southern
1: interconnection matters. Posljednji je govorio stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija, koji je predstavio veliki energetski projekat. Zasnovan na obnovljivim izvorima energije, tačnije suncu i vjetru, provodio bi se kod Goražda, proizvodio 1,1 teravat sat električne energije, a investicija je veličine 1,17 milijardi eura u 5 godina. Ponudio je objašnjenje razlike u slučaju da država investira ili da se radi u koncesiji od 30 godina.
6: Neko dođe sa milijardom i po i pravi. I šta ti dobije? Moraš imati milijardu, evo Goražde hoće da napravi. Zapadna Hercegovina, pošto oni najrazvijeniji. Kanton nosi sav rizik, kanton preuzima dugove, 30 godina to treba da funkcioniše, da 30 godina funkcioniše, to se zajedno to plaća. Prihod je nejasan, nema garantovane zapošljavanja, infrastruktura je tvoja, samo što je neš napraviti jer neš pare.

0: investicija. Drugi pristup je investitor obezbjeđuje sav kapital, investitor nosi sav finansijski rizik, država ima nula duga, investitor snosi 30 godina funkcionisanja operativnosti, revenju se postiže kroz dugoročne kontrakte, 200 poslova, direktni, ali ono što je posebno bitno, infrastruktura posle 30 godina je čija, pa onoga čija je livada. Dakle, postoje projekti koji generišu prihod. Postoje oni projekti koji transformišu društvo, ekonomiju i poziciju i države i neke teritorije. Ovaj projekat je iz druge kategorije.
1: Na kraju je naglasio važnost stranih investicija u energetskom sektoru, bilo na primjeru Južne interkonekcije ili u svjetlu primjera iz okoline Goražda.
0: Zamislite da imate jednu lijepu livadu koju ne možete koristiti zato što je neupotrebljiva, zato što na njoj nema infrastrukture, nemaju pristupnog puta, nemate posla normalno, nemate para i vi bi na toj livadi volili da živite. I onda neko dođe i kaže, slušaj, ja ću napraviti kuću sa apartmanima na toj livadi, dovest ću infrastrukturu, stanovat ćeš tamo, radit ćeš, platit ću te da praviš tu tvoju kuću, renta koju budem rento će biti dijelom tvoja, poslije 30 godina imat ćeš prihod, imat ćeš posao, imat ćeš i rentu i posao, a onda poslije 30 godina ja odo, sve ostaje tvoje. To ima u crtanim filmovima i u današnjem svijetu koliko imamo pameti.
2: Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
3: U Zagrebu je održana konferencija na kojoj se uz prigodne govore, grafikone i jednu veoma ambicioznu kartu ponovo crtala Bosna i Hercegovina. Ovaj put uredno podijeljena na 3, eventualno 4 dijela da se nađe. Sve u duhu teme da je Bosna i Hercegovina neuspjela država i da joj sasvim prijateljski treba malo preuređenja sa strane. Na skupu su iznesene ideje o trećem entitetu, uz obrazloženje da je to pitanje nužnosti, dok su reakcije iz Bosne i Hercegovine bile, očekivano, malo manje oduševljene, od ocjena da je riječ o udaru na suverenitet do diplomatske note koja je podsjetila da komšijski savjeti ipak imaju granice. Poseban ton cijeloj priči dao je i kardinal Vinko Puljić, koji je poručio da ne može pristati na nepravdu, ali da treba tražiti put mogućeg, što je zanimljivo, jer se taj put čini se lakše pronalazi u Zagrebu nego u Sarajevu. I tako smo dobili još jednu regionalnu inovaciju. Domaće probleme rješavamo u inostranstvu, uz međunarodne goste, kartu u boji i obaveznu rečenicu da je sve to za naše dobro. Amra Ličina u nastavku nam govori o konferenciji koja je uz dosta riječi o budućnosti Bosne i Hercegovine ponovo otvorila jedno staro pitanje. Kako to da se naša država najčešće reformiše onda kada mi nismo u sali?
4: Prošlo sedmični skup Tradfest u Zagrebu prerastao iz konzervativne konferencije u prvorazredni regionalni skandal koji je razotkrio sve pukotine hrvatske diplomatije i krhkost balkanskih odnosa. Ono što je počelo kao okupljanje udruženja završilo je kao međunarodni incident, praćen protestnim notama. Centralni trenutak incidenta bila je prezentacija Ivana Pepića, docenta sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman. Pepić je unutar panela Bosna i Hercegovina, neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta predstavio kartu nove teritorijalne reorganizacije Bosne i Hercegovine na 4 jedinice: Republiku Srpsku, Hrvatsku Republiku, Bošnjačko-Muslimansku Republiku i distrikt Brčko.
5: Treći entitet je jedno od rješenja, jer Bosna i Hercegovina trenutno ovakva je nefunkcionalna. Prema tome, tri federalne jedinice su jedno od rješenja koje postoji čak u zemljama Europske unije, recimo u Belgiji. Također, čuli smo i poruke da je vrijeme za zaustavljanje izgradnje takozvane bosanske nacije, za zaustavljanje korištenja bonskih ovlasti u Bosni i Hercegovini, te prema tome tri federalne jedinice tu mogu poslužiti baš kao ono rješenje za pojednostavljivanje Bosne i Hercegovine, gdje bi svaki konstitutivni narod bio većinski u jednoj od tih federalnih jedinica. To je sasvim jedna racionalna tema o kojoj treba razgovarati, pogotovo jer se tako šalju i poruke bošnjačkim političkim predstavnicima, koji bi onda mogli razumjeti da se tri federalne jedinice prestaje njihovo, na neki način prestaje politika separatizma, a srpskim političkim predstavnicima se šalje poruka da je entitet Republika Srpska trajna kategorija.
4: Međutim, penzionisani

0: Lider Vrhobosanske nadbiskupije Vinko Puljić kao jedan od panelista ponudio je oprezniji pristup. Istaknuo je da se ne može pristati na nepravdu, ali da se mora tražiti put mogućeg, naglasivši da političko uređenje mora biti riješeno na političkom, a ne crkvenom nivou.
1: Međutim, problem je što su razne prilike doveli da se stvorila jedna netrpeljivost. I tuga me uhvati kad vidim kako ta mržnja truje ovu zemlju koju toliko volim, u kojoj sam odrastao i toliko se borio za nju. Međutim, nadam se da će dobro pobijediti, taj tronožac bude siguran da možemo komotno sjediti na tom tronožcu.
0: Poruke iz Zagreba naišle su na oštre osude probosanskih stranaka, ali i dijela hrvatskih političara. Armin Hodžić, zastupnik bošnjačke manjine u Hrvatskom saboru, i Katarina Peović iz Radničke fronte upozorili su na opasnost od obnove ratnih politika i narušavanja međunarodnog položaja Hrvatske.
2: Dakle, mi ovdje imamo slučaj da jedna određena skupina ljudi sa margine društva i sa margine političkog spektra pokušava Republiku Hrvatsku, pokušava Zagreb kao političko središte Republike Hrvatske uvući u jedan takav politički narativ. Dakle, ovdje se ne radi ni o kakvoj akademskoj raspravi, ovdje se isključivo radi o političkom narativu.
3: Zanimljivo je, znači, da ti ultrakonzervativci koji su se tamo našli sa tim trećim entitetom, za kojeg naravno tvrde da je jedini način da se obrane prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, zapravo idu i direktno protiv američke politike danas, jer Amerika ima interese u Bosni i Hercegovini.
0: Ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedin Konaković potvrdio je upućivanje protestne note Hrvatskoj, ističući da su poruke o neuspjeloj državi i crtanju novih granica neprihvatljivo miješanje unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
4: Hrvatskih vlasti na ovaj skandalozni skup koji se desio u Zagrebu, jer ovi radikali, ovi ludaci u Zagrebu nisu izvukli pouku iz presude od 111 godina Prliću i ostalim.
0: Međutim, zamjenik ministra Josip Vrkić iz HDZ-a BiH javno je demantovao službeni karakter note, ustvrdivši da ona nije službeni stav Bosne i Hercegovine, već isključivo lična pozicija ministra Konakovića. Na konferenciju je reagovala i Stranka demokratske akcije. Najoštrije je osudila događaj, upozorivši da ovakvi prijedlozi podsjećaju na karte iz 90-ih, koje nisu bile akademska vježba, već uvod u politike koje su rezultirale teškim zločinima. Predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Kemal Ademović ocijenio je skup kao direktni udar na ustavni poredak naše zemlje.
5: Prvo ste imali pripremu od ovog Maksa Primorca i Željane Zovko, koji su na svoj način i kroz svoje fokusne grupe plasirali određene stvari, nemogućnosti suživota, Bošnjake su stigmatizirali.
0: Zagrebačke poruke čelni ljudi HDZ-a i SNSD-a vide kao sasvim legitimnu političku agendu. Za delegata HDZ-a BiH u Domu naroda BiH Marinu Pendeš, kao i Nikolu Špirića, člana rukovodstva ovog doma iz SNSD-a, konferencija nije sporna.
6: I meni se baš sviđa ona mapa koja je prikazana. Iz te mape se vidi etničko čišćenje. Ne vidi se treći entitet, dragi moj, nego etničko čišćenje na 250.000 Hrvata iz 91. godine. I zbog toga, i zato je organizirano u Zagrebu, jer postoji mogućnost da se ovdje ne odobri organiziranje.
7: A ne vidim da je bilo šta alarmantno u ovoj zemlji ako se ne urušavaju teritorijalni integritet zemlje. Dakle, od Daytona do danas. Valjda su, nismo svi glupi, da Hrvati traže, hrvatski narod traži punu konstitutivnost ustavnu. Dakle, zašto ne sjesti ne razgovaram?
0: Zastupnik SDP-a u parlamentu BiH Saša Magazinović cijelu priču spustio je na zemlju, opisavši ideju o trećem entitetu kao obično lupanje gluposti. Magazinović je poručio da na takve retrogradne poruke ne treba trošiti ni vrijeme ni pažnju.
8: Pa to je pitanje koje se javi prije svakih izbora, treba reagovati na to, a ne treba davati preveliku pažnju.
0: Za opoziciju iz Republike Srpske prijedlog o preuređenju na temelju tri entiteta je neprihvatljiv, jer opozicija iz Republike Srpske u trećem entitetu vidi direktnu prijetnju opstanku Republike Srpske. Delegat partije Demokratskog progresa u Domu naroda Nenad Vuković.
9: To je da smo mi čvrsto i dalje uz Dayton. Bez obzira što je on imao određene modifikacije koje jesu dijelom bile i nametnute od strane međunarodne zajednice.
0: Iako su se Banski dvori ekspresno ogradili od zaključaka Tradfesta, navodeći da konferencija ne predstavlja službeni smjer Hrvatske, prisutnost u prvim redovima govori drugu priču. Prisustvo Domagoja Kneževića, posebno savjetnika ministra vanjskih

0: poslova Hrvatske daje ovom skupu težinu koju vlada službeno pokušava izbjeći.
1: Rješavanje njihovog statusa kao ravnopravnog i jednakopravnog konstitutivnog naroda nema alternativa.
0: I dok organizatori konferenciju vide kao put ka stabilnosti, službene note iz Sarajeva i upozorenja stranaka i političara sugerišu suprotno. Pitanje je može li Hrvatska istovremeno biti evropski advokat Bosne i Hercegovine i domaćin skupovima koji predlažu njeno novo crtanje. Naime, granica između legitimne podrške sunarodnjacima i opasnog uplitanja u suverenitet susjedne država nikada nije bila tanja. Karte su ponovo na stolu, a retorika iz 90-ih ponovo u eteru. Iako su govornici u Zagrebu svoje vizije upakovali u savremene konzervativne narative, reakcije s terena podsjećaju da u Bosni i Hercegovini svako povlačenje novih linija na papiru budi stare strahove. Ostaje za vidjeti jesu li ovi prijedlozi tek akademska vježba desnice ili stvarni uvod u novu fazu političke nestabilnosti u regiji.
2: Drugi maj u Sarajevu nije datum koji traži najavu, nego podsjećanje. Dan kada je grad shvatio da će morati preživjeti bez struje, vode i mnogo iluzija o tome kako svijet funkcioniše. Dok danas brojimo konferencije, projekte i strategije, vrijedi se sjetiti vremena kada je jedina strategija bila izdržati. Kada su linije razdvajanja bile stvarne, a ne nacrtane po salama i panelima, i kada se nije govorilo o održivom razvoju, nego o održivom životu od danas do sutra. I baš zato, dok se danas ponovo raspravlja o tome kako urediti Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo nas svakog drugog maja podsjeti kako izgleda kad se država raspada u praksi, a ne na papiru. Usput, dok se u Italiji vode postupci za zločine nad Sarajevom i takozvani Sarajevski safari, domaće pravosuđe i dalje čuva tišinu, bez jedne optužnice. Da li je riječ o manjku dokaza ili višku kompromisa? Pitanje koje se kao i mnogo toga kod nas više podrazumijeva nego što se postavlja. Irena Antić nas podsjeća na početak opsade, ne kao istorijske fusnote, nego kao opomene koja izgleda još uvijek nema rok trajanja.
3: 2. maja 1992. u sirene za zračnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali, pa kao i stradanje, i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Historija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor.
4: U Sarajevu je na snazi znak zračne opasnosti. Agresorske snage danas su napale i sam centar Sarajeva.
3: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade, zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
5: Javi se radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje je Hari? Gdje je Hari? Hari, jesi čitao?
6: Jesu čitao.
5: Evo, sada je pala na granata, na možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
3: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
7: Ja sam u Lukavici, ovdje u kasarni.
8: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo, razore je centar grada i oni, vidite, neka povuku tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca, oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar, zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
7: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina, zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
9: Predsjedniče,
7: da.
9: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
7: Da.
9: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
7: Naravno.
9: Drugi preduvjet,
7: sad,
9: da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
3: Dana D, kako kažu.

0: Kaže, sjeća se i Avdo Hebib, u to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
1: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši skoro, možemo reći, puč. Svaki trenutak se je koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika nije bilo u državi. Vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Vojna operacija je pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, iz Lukavice, ulaska u grad.
0: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
2: Tada je komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
0: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor.
3: Dragi slušaoci, završavamo još jednu emisiju u sedmici u kojoj se u Sarajevu govorilo o energetskoj tranziciji kao o budućnosti koja je već stigla, samo još traži dozvolu za ulazak u praksu. Fabrički dimnjaci polako izlaze iz upotrebe, ali zato političke poruke rade u tri smjene, bez pauze. A u Zagrebu se o Bosni i Hercegovini i dalje rado govori kao o projektu koji bi neko drugi trebao završiti po tuđem nacrtu. Sarajevo nas je, kao i svakog 2. maja, podsjetilo da neki datumi ne traži komentare nego tišinu. Između potpisanih planova i neizvjesne provedbe ostaje nam ono staro, navika da vjerujemo da će sljedeća sedmica biti malo jasnija od ove. Hvala što ste bili s nama. Slušajte nas i naredne subote, a do tada vas srdačno pozdravljaju tonski snimatelj Mustafa Salčin i urednica Miranda Fejzagić.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Federalni radio. Obrazovni program. Poznate adrese. Emisija koja povezuje gradove, izuzetne ljude i priče izvan granica vremena.
2: Ponedjeljkom, nakon vijesti u 10 sati.
3: Federalni radio vam predstavlja audio zapisi Tarika Haverića.
4: Priče za slušanje.
3: Ponedjeljkom nakon vijesti u 11 sati. Listanje. Njihove knjige su na vašim policama. Zavirimo u knjižnice onih koji pišu. Serijal Listanje urednika Berislava Jurića. Nedjeljom nakon vijesti u 11 sati.
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Watch.

0: tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon brutalnog ubistva u sarajevskom naselju Dobrinja, jutro se oglasilo i tužilaštvo kantona Sarajevo. Navode da će tokom dana osumnjičeni za ubistvo 41-godišnjakinje biti predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva. Također, tokom dana bit će obavljena i obdukcija tijela ubijene, potvrdila je portparolka tužilaštva Azra Bavčić. Novinarku Elmu Godinjak usmrtio je suprug Tarik Prusac, s kojim je bila u fazi razvoda. On radi kao zaštitar u jednoj firmi u Sarajevu. Dvanaest osoba je ubijeno, a 25 povrijeđeno u izraelskim napadima u Južnom Libanu, saopštili su iz Ministarstva zdravstva u Bejrutu. Jedna od žrtava je dijete. Iz izraelske vojske u početku nisu komentarisali incidente, ali su kasnije na Telegramu izjavili da je Hezbollah lansirao nekoliko eksplozivnih dronova prema vojnicima u Južnom Libanu. Mediji izvještavaju da su 4 izraelska vojnika lakše povrijeđena u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Iako je tehnički na snazi primirje, neprijateljstva između Izraela i Hezbollaha, kojeg podržava Iran, nastavljaju se svakodnevno. Najmanje 4 osobe, među kojima dvoje djece, poginule su u klizištima i poplavama izazvanim obilnim padavinama u brazilskoj saveznoj državi Pernambuco, saopštile su lokalne vlasti. Najviše su pogođeni gradovi Recife i Olinda, gdje je u klizištima uništeno više kuća. Japanska premijerka Sanae Takaichi je tokom posjete Hanoju s vijetnamskim premijerom Lee Ming-hungom potpisala sporazume kojima dvije zemlje jačaju partnerstvo u oblasti ekonomske sigurnosti. Prema zaključnom dokumentu u kojem su navedena prioritetna područja za bilateralnu saradnju, Sanae Takaichi i Lee Ming-hung su se dogovorili o daljim razgovorima o izgradnji otpornih lanaca snabdjevanja kritičnim mineralima, kao i radu na podršci za nabavku nafte za Nghi Son, jednu od najvećih vijetnamskih rafinerija. U tom poduhvatu učestvuju vijetnamski, japanski i kuvajtski partneri.
1: Vrijeme.
0: Prije podne više oblaka je u centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine, a u ostalim dijelovima sunčano. Tokom dana u našoj zemlji bit će sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu do 23 stepena. U Sarajevu umjereno oblačno, najviša dnevna temperatura oko 14 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Harise Temi, pripremila Leila Hodžić.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program. Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
0: Porodični magazin.
2: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
3: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
0: Slušate Porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Porodični magazin sa Aidom Hadžiavdić.
4: Lijep pozdrav poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, lijep pozdrav vam želimo uputiti uz porodični magazin Radio Federacije Bosne i Hercegovine koji danas prati zvuk koraka Centra za edukaciju, istraživanje i ravnopravnost društva Korak Velika Kladuša. Mjesto gdje podrška postaje snaga, a svaka priča dobije priliku za novi početak. Zajedno gradimo sigurno, dostojanstveno i suosjećajno sutra. Navodi predsjednica centra Nermina Ladić, autorica knjiga Hod u pakao. Preživjela žena i snažna i sretna žena koja je ispisala potresne ali motivirajuće stranice o ljubavi, težini života te osnaživanju žena, priče koje su, kako je navela, često zasnovane na istinitim događajima, fokusirajući se na borbu protiv nesretne ljubavi, ali i zaštitu prava žena. Stoga nam je zadovoljstvo što na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine možemo posjetiti ovoga dana Centar za edukaciju, istraživanje i ravnopravnost društva Korak Velika Kladuša. Gdje nas očekuje predsjednica centra, gospođa Nermina Latić. Gospođa Latić, dobro nam došli i raduje me što imamo mogućnost na talasima Radio Federacije Bosne i Hercegovine predstaviti vaš centar. Dobrodošli.
5: Hvala vam puno, Ide, na pozivu. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
4: Kazali ste u 2026. godini želite pričati o tome kako majka ostavlja svoje dijete. To je jedna potresna priča. Država je, rekao ste, zakonski obezbijedila sredstva, alimentaciju, 466 maraka, dječji doplatak 195 maraka po djetetu. Na troje djece to iznosi 1983 mjesečno. Minimalna plaća iznosi 1600 maraka, od koje se dodatno odbijaju porezi i doprinosi, ali u računici također treba biti majka. To su detalji koje ste naveli za 2026. godinu.
5: Jeste, nažalost, u Velikoj Kladuši je velika stopa nasilja u porodici, samim time i brojčano smo najpoznatiji, nažalost, po razvodima, te Korak ima vrlo često situacije gdje majke ostavljaju djecu, hajmo reći, očevima, gdje dolazimo do toga da jedan otac mora napustiti posao kako bi bio kući s djecom. Vrlo često zaprimimo zahtjev za pomoć jednog od roditelja. Međutim, što se tiče alimentacije, još uvijek zakon tu nije dovoljno sproveden, te većina majki ostaje bez te alimentacije, gdje kreće nova procedura da se obustavlja i dječji doplatak i svašta nešto. Ali u krajnjem slučaju imamo definitivno i majke koje imaju mogućnost i dječjog doplatka i alimentacije, a ode svojim životom. Jer kako je navela u jednom slučaju jedna mlada majka, ona mora da živi i gradi karijeru. A što je najžalosnije, u današnjem vremenu da se niko ne brine o psihološkom zdravlju same djece. Ta djeca nisu birale nas, već smo mi kao roditelji birali da ih imamo.
4: Najveća žalost također se navodi uz vaš centar je što se sve manje vodi briga o djetetu u tim trenucima njegovog

0: o mentalnom zdravlju, odgoju i građanju ličnosti, dijete koje nije biralo da se rodi, često ostaje na toj jednoj stazi, nerješenoj stazi između konflikta i zanemarivanja. I posljedice toga vidimo svuda: narušeno zdravlje, rizična ponašanja, rani brakovi, rane trudnoće, nasilje u porodici koje iz godine u godinu raste, navodi se upravo gospođa Latić u vašem centru.
1: Jest, nažalost, mi, naše brojke još uvijek nisu doživjele opadajući pad, znači da postotka iz dana u dan, kako raste nasilje, tako i dalje rastu rani brakovi i rane trudnoće. To je ono što bi trebalo da se uključe sve institucije. Smatram da bi nam ciljana skupina svima trebala biti u ranim školskim danima, da edukujemo i obrazujemo djecu, da ukoliko primijetimo nasilje, ne okrećemo glavu, prvenstveno nasilje nad djecom. Ne može jedan otac da vrši nasilje nad ženom, a da djeca nisu uključena. Ja vrlo često znam reći da kad se spomene nasilje u porodici, nije žrtva samo žena. Žena je ta koja ima dovoljan broj godina i koja će uz psihološku pomoć puno lakše da prevaziđe sve ono što se desilo. Međutim, većina slučajeva, mogu slobodno reći 70 do 90%, ne vodi brigu o djeci. To se nekako stavi sa strane, žena je žrtva i tako ta priča krene. Međutim, ta mlada dječica izrastaju u ljude koji su dezorijentisani. I onda oni traže utjehu na ulicama, u narkoticima, opijatima, igrama na sreću. Također nose u sebi tu dozu nasilja, jer oni ne znaju za bolji život. Iz tog razloga bismo trebali, evo, kao što i vidimo sami, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike radi kontinuirano na tome da se otvori što više prihvatilišta, da ukoliko primijetimo da su ta djeca u rizičnoj zoni, da možemo prijaviti, da možemo vršiti pritisak na centar za socijalni rad, na institucije, da se takva djeca oduzmeju kako bi nam u budućnosti bile generacije zdravije i kako bi nam napokon u Velikoj Kladuši počela opadati brojke. U svim poljima, znači ne samo u nasilju u porodici, već i u narkoticima, i u vršnjačkom nasilju i u svemu, jer svi mi znamo odgoj djeteta kreće od kuće.
2: Zdrava porodica, zdravo društvo.
3: Radio kojem vjerujete.
0: Danas porodični magazin, rekoh, prati zvuk koraka Centra za edukaciju, istraživanje i ravnopravnost društva Korak Velika Kladuša. Naša gošća je predsjednica ovoga centra, gospođa Nermina Latić. Gospođo Latić, upozorili ste na to što se često i zanemari, kako je majka stub. Djecu ne rađamo državi, nego sebi i odgovornosti koju nosimo. Zato je krajnje vrijeme da se socijalne službe ozbiljno zauzmu za djecu čija su prava narušena i da kao društvo prestanemo zatvarati oči pred onim što nam se događa. Ako uništimo porodice, uništit ćemo i vrijednost budućnosti. Upozorili ste to kao predsjednica ovoga centra.
1: Jeste, naročito što se tiče dječjeg doplatka. Mi na platformi TikTok imamo izjave roditelja koji kažu da otac je izjavio da će, njegovim riječima, praviti djecu jer mu država daje platu za to. Smatram da su na takve stvari trebale reagirati nadležne institucije, jer shodno tome koliko danas iznosi potrošačka korpa i kolike su potrebe jednog djeteta, 195 km zaista nije mnogo. Mi u Koraku vrlo često imamo porodice gdje ima 6-8 djece koji potražuju hranu, odjeću i slično. Međutim, u kući su oba roditelja, i majka i otac. I mi, naša

0: jel, politika je da uvijek nudimo posao. Da bi dobili odgovor na to da majka obično kaže, a ne mogu ja sve sama, meni treba muž da je kući i tako. Jer oni se oslanjaju se na ta primanja koja imaju sa šestero djece, je to negdje oko 1200 maraka. I smatram da su, da je tu država pogriješila, da je trebala izdati dječji doplatak za svu djecu. Neka je manji i neka se porodice uključivaju. Mi smo danas došli do tačke da uvozimo radnu snagu, a na birovu imamo toliko ljudi koji su radno sposobni. Nisu svi ljudi koji se jave zaista u potrebi. Ja sam neko koja je na terenu 20 godina i vrlo često imamo priliku da se susretnemo s ljudima koji su navikli da žive sa leđa države. Bilo to od jednokratne pomoći, bilo od dječjeg dodatka i slično. Međutim, ti roditelji, takve vrste roditelja, koristi dječji dodatak za lične potrebe kao što su cigarete, opijati, igre na sreću i slično. Najmanje od toga, nažalost, vide djeca. Mi u ruralnim sredinama svako možda 20 dijete da trenira neki sport, da mu roditelji nešto priušte i da se bave s njim. Tamo su situacije zaista zabrinjavajuće. Smatram da se opet treba da se ujedini i općina i škole i sve institucije, da se djeci na ruralnim sredinama obezbijedi mogućnost uključivanja u socijalni, ajmo reći, život, te da im se omogući bar neke vrste sportskih aktivnosti. Ako bismo smanjili dječji doplatak, na svu djecu raspodijelili jednako, a shodno tome dali mogućnost da djeci koja nemaju dovoljno sredstava, da ih uključimo u normalne životne navike, smatram da bismo dobili puno bolje generacije. Također, veliki broj djece ne zna šta je psiholog. Mnoge škole i dalje nemaju psihološko savjetovanje djece mlađe životne dobi, pa tako kad dođu u te neke godine i dođu u grad, u školu, pa neko im kaže, tipa pedagoga ili direktora, da bi su trebali djeca posjetiti da psihologa, da se vide određene traume i svašta nešto, onda tu nastaje još veći bauk, pritisak na dijete, imamo jako puno pokušaja suicida, bilo to trovanjem, rezanjem vena i slično.
1: Rekoh malo čas i u sami uvod da ste predsjednica Centra za edukaciju, istraživanje i ravnopravnost društva Korak, Velika Kladuša. Vi ste za svoj centar kazali da je to mjesto gdje je podrška postaje snaga, a svaka priča dobije priliku za novi početak. Zajedno gradite sigurno, dostojanstveno i suosjećajno sutra. Autorica knjiga Hod upakao, preživjela žena i snažna i sretna žena. Utješni naslovi od prve vaše knjige, koja ima naslov Hod upakao, do posljednje, a nadate se na dan će biti posljednja, snažna i sretna žena, od pakla do sreće. Želim se prisjetiti te vaše prve knjige, Hod u pakao. Dakle, stranice o ljubavi, reko ste, o težini života te osnaživanju žena. Ove priče su često zasnovane na istinitim događajima. Vi ste se fokusirali, gospođa Latić, na ljubav, na nesretnu ljubav, ali i na osnaživanju žena.
0: Jeste, tako je. U Velikoj Kladuši mi smo jedna jako patrijarhalna zajednica, pa je tako jedna velika sramota da se žena razvede. Ovdje vlada ona, neka si i u nesrećnom braku, ali bitno je da je porodica na okupu. Ja sam zaista htjela da razbijem sve te mitove i da nekako kroz knjige dočaram ženama da je sasvim ok da se žena razvede, da majka i njena djeca mogu krenuti dalje. Uvijek se može krenuti, znači od nule ili čak iz minusa. Mi imamo dovoljno nevoljnosti.

0: vladinog sektora koji je uvijek na raspolaganju i pomoć svim samohranim majkama ili roditeljima, naravno, i očevima. Knjige su krenule sasvim spontano, sasvim slučajno, bila je korona i eto, ja sam već imala nekog materijala, svi ti neki priča koje sam godinama kroz teren slušala i gledala. Na nagovor moga brata ja sam ispisala prvu knjigu i tako je sve krenulo. Ono što je pohvalno i što je vezano za knjige, shodno tome smo i otvorili organizaciju Korak koja će biti da služi svim žrtvama nasilja i svim ženama i djevojčicama iz našeg kraja. Jeste i to da smo u toku COVID-a prodavajući knjige donirali preko 20.000 maraka hrane, dječje pelena, hrane za porodice, socijalno ugrožene i tako. Isto također, treća knjiga Žena je proglašena kao društveno korisno djelo, jer u velikoj kladuši, nažalost, muslimani kroje vjeru prema sobstvenim potrebama. Pa tako vrlo često imamo priliku vidjeti u medijima gdje kažu da je ženi zabranjen rad, zabranjen izlazak iz kuće, žena je samo tu da rađa i tako. Mi smo htjeli, to jest kolega Jasmini i ja, da kroz zadnje dvije knjige pokažemo koliko je u stvari žena u islamu podignuta. Također smo ispričali i pet autentičnih priča žena koje su uspjele uz pomoć institucija i nevladinog sektora da izgrade život iz pakla do neke vrhunske zaista sreće. Danas imamo diljem Europe naše žene koje su prošle i kroz sigurnu kuću žene sa Une Bihać. Neke od njih su ostale kod nas, uz pomoć svih nas su uspjele da izbore za neko bolje sutra sebe i svoje djece.
1: U našem razgovoru, gospođa Latić, rekoh da sam iznimno ponosna na vas i Radio Federacije Bosne i Hercegovine kao na vaš centar za edukaciju, istraživanje i ravnopravnost društva Korak Velika Kladuša. Vi ste slušali te žene i njihovim sudbinama natapali ste stranice vaših knjiga. I prve, druge, i treće, i četvrte, a vjerujem da vas očekuju i druge knjige koje će prenijeti taj vapaj koje one nisu moguće u jednom trenutku svoga života i tog teškog iskušenja imale kome prenijeti. Čuli ste ih vi u vašem centru, a sada njihove sudbine čuvaju i vaše knjige.
0: Tako je, smatram da sve to što naše žene prolaze kreće zaista od ekonomskih razloga. Nedostatak financija i nedostatak hrabrosti da kaže ne. Ako krenemo na financije, tu nam nedostaje obrazovanja. To je upravo ono o čemu smo razgovarali. Naročito opet skrećem pažnju na ruralne sredine gdje nema dovoljno zainteresiranosti mladih djevojaka za obrazovanje. To jeste i gdje postoji problem su financije. I samim time i sve kreće. Djevojka posle osnovnog obrazovanja, ona njeno je da se uda, tako i kreću ti rani brakovi, rane trudnoće i onda kroz život sve to zapeče, to jeste zapne i one ostaju u tom svom haosu. Mi smo naročito fokusirani na obrazovanje. Ja sam još prilikom otvaranja Koraka odmah potpisala i ugovor sa osnovnom školom Ostrožac i postoje naravno i djevojčice koje nisu završile ni osnovno obrazovanje, gdje smo putem Koraka organizirali i prijevoz i da one završe školovanje. Samim time redovno apliciramo na javne pozive, kako kantonalne, tako federalne i općinske, gdje kroz naš centar nudimo niz različitih edukacija, to jeste uvijek se orijentišemo prije svega na potrebu tržišta, da su to neke zanati i slično, kako bi one mogle čim prije da sebi pronađu posao, jer samo jaka, financijski jaka žena, ekonomski osnažena, će se zaista suprotstaviti i kao majka stati

0: provodimo niz aktivnosti kao što su gender akcioni plan, strategija za mlade, korak je naravno uključen u izradu svih tih zakona koji se pripremaju i nadam se da ćemo kroz naredni period od 4 do 5 godina zaista vidjeti te brojke kako su krenule prema opadajućem nizu i da će za naše buduće generacije doći neko novo vrijeme.
1: Geometrija zvuka.
2: Vaš porodični magazin.
3: Danas smo uz Centar za edukaciju, istraživanje i ravnopravnost društva Korak, Velika Kladuša. Kako graditi povjerenje između građana i policije? Pitali ste se, gospođo Latić, sa vašim članovima i članicama uz odgovor upravo kroz razgovor, razumijevanje i zajedničke susrete. Vi ste nedavno imali priliku ugostiti predstavnike jedne kuće koji su u okviru projekta Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini realizirali radionicu i dijalog sa vašom zajednicom. Kafa sa policijom, zajedno sa predstavnicima policije, građanima i građankama otvorili ste važne priče o sigurnosnim izazovima, međusobnom povjerenju i ulozi zajednice u stvaranju sigurnijeg okruženja za sve. Poseban fokus bio je na uključivanju žena, mladih, ali i ranjivih kategorija u procesu donošenja odluke. Kazat ćemo, samo slab muškarac može podići ruku prema ženi. Slab muškarac. Ukoliko taj slab muškarac podigne ruku ka svojoj ženi ili ženi u bosansko-hercegovačkom društvu, svakako je potrebno znati da je policija ta koju treba pozvati i zaštititi se u tom trenutku. Mene raduje što ste organizirali ovu radionicu i sa policijom i ovom kućom. When Woman također vam se pridružila, jer ovakve aktivnosti, kako ste kazali, imaju ključnu ulogu u izgradnji otvorenijeg, ali što je bitno, pravednijeg društva, jer žena naprosto ne smije trpiti.
0: Nama je također bilo zadovoljstvo jer smo izabrani od strane When Womana da se sprovede jedan takav projekat i u Velikoj Kladuši. Ovim putem se još jednom zahvaljujem organizatorima na posjeti, također i našim kolegama iz policijske uprave. Mi zaista imamo jako dobru suradnju kad god ima nekad neki problem da žrtva ne želi prijaviti ili nešto. Ja sam uvijek tu kao desna ruka da je ohrabrim i jel da budem njena zaštita. Također se želim zahvaliti i glasu žene Bihać koji su se izborili i koji su gurali taj zakon o općem femicidu. Mjere su sada zaista rigorozne, iako smo sami svjedočili da samo par dana poslije nego što se zakon potpisao desio se femicid na kolegicom iz nevladinog sektora. Ja smatram da multisektorska suradnja jedino može pridonijeti da stanemo svemu tome u kraj. Naravno, nasilje nije problem samo općine Velika Kladuša i Lunsko-sanskog kantona, to je globalni problem gdje sve države kontinuirano rade na tome da se suzbije, međutim, samo ako krenemo educirati našu djecu od malih nogu, ćemo spriječiti takve, nažalost, tragedije.
3: Vi ste također, gospođo Latić, organizirali u Velikoj Kladuši i projekat koji je dao glas, znanje, priliku onima koji društvo često ne čuje dovoljno, projekat od nule do kule u organizaciji vašeg centra, ostavljajući za sebe konkretne rezultate i otvorene vrata za budućnost. Tri faze ovoga projekta, u njemu je učestvovalo 10 nezaposlenih žena, većinom iz ruralnih sredina i ranjivih kategorija, nikada ih ne smijemo zaboraviti, koje su odlučile napraviti iskorak ka svojoj samostalnosti, kako ste kazali, na potrebnoj ekonomskom osnaživanju.
0: Jeste, projekat od nule do kule imao je više faza i do sad je ukupno kroz sve 4 godine rada kroz projekat uključeno 59 žena. Mi trenutno čekamo na potpisivanje novog ugovora gdje bismo trebali uključiti dodatnih još 10 žena. Smatram to kao jednim od najvećih naših uspjeha, jer 70% tih

0: žena našlo je, to jeste zaposlilo se ili je pokrenulo sopstveni biznis. Smatram da tek kada budemo gradili tu jednakost i pomagali jedni drugima, da ćemo tada stvoriti zdrave životne navike i suosjećati prema svim tim ženama, jer one zaista nisu, hajmo reći, samo žene sa sela, one su jako inteligentne i pametne djevojke, međutim svaka ta edukacija kreće prvenstveno sa psihološkom podrškom, kako bismo ih oslobodili straha i kako bi se oni, hajmo reći, donekle privikli na sve nas i kako bi sve to što im se izdešavalo ostali sa strane i shvatili da one mogu stvarno bolje. To su obično žene koje su na stotine hiljada puta čule kako su manje vrijedne, kako ne zaslužuju ništa i slično. Tako da se nadam da će kroz sve naredne godine, a ja ću se maksimalno truditi, taj projekat živjeti sve dok živi i korak.
1: Vi ste u jednom trenutku, gospođo Lateć, zastali i spisali: aktivistkinja, žena koja je živjela ono za što se borimo, ubijena je.
0: Da, nažalost, nikad neću zaboraviti taj dan. Ja sam peglala veš, to je peglala sam naše majice iz koraka i onako kolega kaže, ubijena je jedna od nas. Ne znam koliko nas treba još biti ubijeno da bi zakon i vlast poduzele sankcije. Opet kažem, nije, najmanji je problem izreći nekom kaznu, ali stvar se već desila, stvar treba puno ranije, to jest problem treba puno ranije rješavati kako do toga ne bi dolazilo.
1: Ono što ste u tim trenucima zabilježili i uputili kao upozorenje bosansko-hercegovačkom društvu, lako je onima koji nisu osjetili bol, lako je onima što sjede za stolovima i potpisuju tuđe sudbine. Voljela bih vidjeti ministrice, premijere, policajce, socijalne radnike kako bi izdržali zakon koji su ispeglali, navodite. Kako bi izdržali život koji su ostavili nama da preživljavamo. Mi ćemo govoriti, mi ćemo stajati, a sistem nas već godinama pušta da krvarimo same. Kazali ste da je i ta mlada žena iskrvarila, pitajući se a ko će spriječiti da iskrvari možda i neka od nas. I to ste zabilježili također u svome centru kao misao za nezaborav bosansko-hercegovačkom društvu.
0: Jeste. Ja vrlo često napravim osvrt nas, običnih smrtnika, prema višim nivoima vlasti. Lično sam majka skrbnik koja je zbog izmjene zakona pretrpjela agoniju 15 mjeseci. Voljela bih kad bi ministar iz tog domena ušao u moju kožu. Naime, riječ je o Ministarstvu rada i socijalne politike i dječjem dodatku koji je ukinut mojoj djeci. Djeci koja, to jest djetetu koje je stvarno bolesno i koje nema pravo da dobije subvenciju za putni trošak za liječenje, nema pravo na subvenciju za lijekove ni ništa. Najžalosnije što mi danas, za bilo da je riječ o bolesnima, bilo da je riječ o hrani, o bilo kakvoj potrebi običnog društva, nažalost te pare prikupljamo humanitarnim brojem ili prodajom kolača. Evo, onda bi ja voljela da ti ministri samo jedan dan zamijene uloge s nama, pa da vide koliko je taj zakon koji su oni donijeli u stvari nije adekvatan u radu na terenu, nije adekvatan da se sprovede, jer uvijek postoje iznimke. Ja ne mogu nikog natjerati da postupi nekog. Ako je država donijela neki zakon i postoji pravilnik, država je ta koja treba da uvodi sankcije prema drugom licu kako bi zakon bio zadovoljen. Međutim, država je ta koja zahtjeva od bilo koje majke skrbnice da tu drugo lice ona dovede na čin da on zadovoljava zakon, što je u praksi nemoguće, jer za bilo kakav sudski postupak je potrebno najmanje oko, ne znam, 700 do 1500 km. Nažalost, većina žena koja se i razvede ostaje po 5-6 godina

0: godina i dalje na papirima u braku, jer nema mogućnost da se razvede, nema mogućnost, a shodno tome nema mogućnost da preda za dječji doplatak. Pa tako u pola dva noći ja dobijem poruku Nermina da nema slučajno kutija hrane, dijete mi nema ništa. Što je žalosno, a to je zakon donio takvu odluku.
1: Vi kao žena, kao majka već godinama u svojim njedrima čuvate tu Seharu, sudbina žena Bosne i Hercegovine, žena Velike Kladuše. Mi smo danas, poštovane slušateljice i slušatelji, pratili Korak Centra za edukaciju, istraživanje i ravnopravnost društva Korak Velika Kladuša. Naša gošća je bila predsjednica centra, gospođa Nermina Latić, rekoh, autorica knjiga Hod u pakao, preživjela žena i snažna i sretna žena koja je ispisala potresne ali motivirajuće stranice o ljubavi, težini života te osnaživanju žena. Priče koje su, kako je navela, često zasnovane na istinitim događajima, fokusirajući se na borbu protiv nesretne ljubavi, ali i na zaštiti prava žena. Gospođo Latić, uz ponos za sve što činite za bosansko-hercegovačku ženu, ali i našu porodicu, želim vam se zahvaliti uz molbu da uputite pozdrav članicama vašega centra Korak, centar koji djeluje u Velikoj Kladuši. Hvala vam najljepša.
0: Hvala vama.
1: Pozdravi vama, poštovane slušateljice i slušatelji. Danas smo uz naš porodični magazin pratili zvuk Koraka Centra za edukaciju, istraživanje i ravnopravnost društva Korak Velika Kladuša. Pozdrav će vam uputiti tonski realizator Almir Hadžimović, te autorica emisije Aida Hadžiabdić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Ja volim Bosnu i Hercegovinu, što ima puno dobrih ljudi, što imam svoju porodicu, prijatelje i školu.
2: Porodični magazin.
4: Za moju dušu, za moje prijatelje, za moju porodicu.
5: Ta sposobnost komunikacije s ljudima.
2: Slušate Porodični magazin Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Sa Aidom Hadžiabdić, utorkom od 10, repriza od 18 sati.
6: Gledajte u programu Federalne televizije.
7: U zelenoj panorami govorimo o aktualnoj sjetvi i problemima sa kojima se ratari proljetos susreću. Značaju nabavke kvalitetnog, dobro odnjegovanog rasada visokoprinosnih sorti i hibrida. Aktivnostima članica Udruženja žena Stari grad iz Gornjeg Srebrenika. Novoj sezoni uređenja okućnica, balkona i vrtova. Zelena panorama. U nedjeljnom popodnevu predstavljamo teatarsku hit komediju Feđe Isovića Teško je promijeniti dlaku. Gosti Vanessa Glođo i Albin Omerović. Casting menadžerica Anila Gajević otkriva tajne internacionalnog uspjeha. Nedjeljno popodne u političkom magazinu Mreža. Gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve strine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
6: Samo u programu Federalne televizije.

0: automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Lela Hođić i spiker Harise Temi.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Izvijesti izdvajamo. Tužilaštvo danas ispituje osumnjičenog za ubistvo žene na Dobrinji. Njeno tijelo bit će upućeno na obdukciju. Bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, 34 godine od odbrane Sarajeva, državne delegacije odale počast braniocima. Kulanić u reakciji na zahtjev za puštanje Mladića iz zatvora navodi da za genocid, ratne zločine i teror nad civilima nema izuzetaka. U novim izraelskim napadima u Libanu ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 20. U ruskim napadima najmanje dvoje poginulih u Hersonu. Vrijeme umjereno oblačno. Sarajevsko naselje Dobrinja novo je poprište femicida u Bosni i Hercegovini. Ubistvo 41-godišnje Elme Godinjak, uprkos postojanju sudske mjere zabrane prilaska, ponovo je u fokus javnosti stavilo neefikasnost sistema zaštite žrtava nasilja. Ovaj zločin direktno se nadovezuje na tragične slučajeve Nizame Hećimović i Aldine Jahić, potvrđujući matricu po kojoj institucije zakazuju u ključnim trenucima.
3: Elma Godinjak, novo ime na listi žrtava femicida u Bosni i Hercegovini. 41-godišnja novinarka ubijena je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja uprkos tome što je od institucija tražila zaštitu. Bivši partner Tarik Prusac usmrtio ju je iz vatrenog oružja, a potom pobjegao s njihovim 5-godišnjim djetetom. Ono što ovaj slučaj čini još bolnijim jeste da Elma nije šutjela. Njena advokatica Elmedina Bojičić potvrdila je da je Elma imala rješenje o zabrani prilaska. Prijavljivala je uhođenje i prijetnje, a njoj bliski ljudi su isticali da se bojala. Bojičić je naglasila kako se opet pokazalo da mjera zabrane prilaska zapravo ne znači ništa.
4: Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane. Elma ga je više puta prijavljivala policiji. Stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti.
3: Danas dogovorimo o ubistvu Elme Godinjak, nemoguće je ne sjetiti se gradašca i augusta 2023. godine. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinilac uživo prenosio na društvenim mrežama, trebalo je biti prelomna tačka. Tada smo kao društvo rekli nikad više. Nizama je baš kao Elma tražila zaštitu suda i baš kao u Elminom slučaju dokument o zabrani prilaska s pečatom nije zaustavio metak.
5: Je li dosta?
3: Od Nizame Hećimović do danas u Bosni i Hercegovini su ubijene desetine žena. Femicid više nije incident, to je dosjedan obrazac koji institucije odbijaju prepoznati kao prioritet. Ovo nije još jedna porodična tragedija, nije zločin iz strasti. Femicid je obrazac, posljedica sistema koji ne štiti žene, rečeno je u javnoj reakciji grupe aktivistica i novinarki iz BiH. Upozoreno je da informisanje javnosti mora biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima. Također podvučeno je da je jednako opasan i javni govor koji prati vijesti o femicidu.

0: Selma Zulić-Šiljak, Medija centar Sarajevo i Gorica Ivić, Udružene žene Banja Luka, potpisnice reakcije.
1: Želji da prekinemo kontinuiranu normalizaciju, propitivanje i minimiziranje nečeg što je nedopustivo nigdje u svijetu, nedopustivo u našoj državi, a to je ubistvo žene zato što je žena, odnosno femicid, posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama.
2: Kada su u pitanju brakorazvodne parnice, šta su žene u posebno rizičnoj situaciji, ali nažalost nekad od predstavnika institucija ove situacije visokorizične se ne percipiraju kao takve, više se doživljavaju kao bračne svađe i nekako se prava supružnika, to je bivših supružnika kao roditelja, stavljaju iznad sigurnosti žrtve.
0: 49-godišnji Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak, supruge s kojom je bio u procesu razvoda, danas će biti predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Također tokom dana bit će obavljena obdukcija tijela ubijene, saopšteno iz ove institucije. Ubica je iza rešetaka, ali institucionalna tišina koja je prethodila Elminom ubistvu i dalje traje. Od Gradašca do Sarajeva matrica ostaje ista, zakoni postoje, ali zaštita izostaje. Elma, Nizama, Inela i Aldina više nisu s nama, a Bosna i Hercegovina čeka odgovor na pitanje koje je sljedeća. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Skupština i vlada kantona Sarajevo organizovali su polaganje cvijeća i odavanje počasti na spomen obilježima bosanskom šehidu i prvom predsjedniku Republike BiH Ali Izetbegoviću na mezarju Kovači, na groblju Lav, mezarju Stadion, centralnom spomen obilježju šehidima i poginulim borcima Novog grada, kao i na groblju Vlakovo u Aleji veterana. Na današnji dan 92. godine vođena je borba u kojoj je odbranjeno Sarajevo. Riječ je o bitci za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine. U delegaciji su bili Omer Osmanović, kantonalni ministar za boračka pitanja, i Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva.
4: Odbranili smo grad. Mi nismo tada pristali da budemo žrtve, mi smo odlučili da budemo heroji. I ovo mjesto svijetu ovdje, naše u Sarajevu, 1503 heroje ovdje leže, nam svjedoči tome. 11.541 sugrađan naš je ubijen svirepo tokom 1425 dana opsade poslije tog dana. Mi danas nemamo presuda za tih 1541 lice. Građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovome stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje su stoje po 10 godina i tražit ćemo odgovornost svih koji su ubijali u Sarajevu. Pogotovo sada zajedno i sa gradonačelnikom Avdićem, Safari, što su dolazili stranci, što su radili, to samo govori o veličini zvjerstava i teških zločina koje su oni počinili u Sarajevu. Ono što smo mi odlučili smo da naša himna i zastava i domovna nema alternativu. Danas crtaju karte susjedi, komšije, tako su crtali 90. godina. Međutim, danas imamo jednu respektabilnu silu koja se zove Bosanac Hercegovac, koji kaže da ne pristaje ni na kakve podjele i želimo da budemo država svih slobodnih i pametnih, zdravih ljudi koji žele da osjećaju domovnu u svom srcu.
5: Prije svega želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme da se na ovome svetom mjestu, posebno za naše heroje, šehide koji su položili živote za grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, budemo svi danas zajedno. Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer odbranjena je država. Odbranili su je heroji koji, kao što sam rekao, dali su svoje živote, lože ovdje, ali isto tako širom Bosne i Hercegovine, svi koji smo učinili da danas možemo poslije da dođemo i da odamo počast.
3: Pripadnici teritorijalne odbrane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, zelenih beretki i nekolicina organizovanih slabo naoružanih grupa na današnji dan prije 34 godine odbranili su Sarajevo, spriječili zauzimanje državnog predsjedništva i podjelu grada. Srpske paravojne formacije, odmetnuti pripadnici Republičkog MUP-a srpske nacionalnosti, niški specijalci, dobrovoljci iz Srbije, predvođeni bivšom JNA, krenuli su u opšti napad na glavni grad Bosne i Hercegovine. Po povratku iz Lisabona na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović. 2. maj 1992.

0: Je među najznačajnijim je datumima u novijoj historiji, jer je zaustavljanje agresora u pokušaju zauzimanja Sarajeva bila jedna od najvažnijih dobijenih bitaka za državu Bosnu i Hercegovinu.
1: 2. maja 1992. u sirene za zračnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali pa kao i stradanje i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Historija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor.
2: U Sarajevu je na snazi znak zračne opasnosti. Agresorske snage danas su napale i sam centar Sarajeva.
1: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
3: Javi se Radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje Hari? Hari, jesi čitao? Evo, sada je pala na granatu, kad možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
1: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
4: Ja sam u Lukavici, ovdje u kasarni.
5: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo, razoren je centar grada i oni, vidite, neka polupu tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca, oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar, zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
4: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina, zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
6: Predsjedniče,
4: da.
6: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
4: Da.
6: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
4: Naravno.
6: Drugi preduvjet,
4: naravno.
6: Da te dovedu u grad, prekid 2-3 s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
1: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib. U to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
7: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši, skoro možemo reći, puč. Svaki trenutak se je koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika države nije bilo u državi. Vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Vojna operacija je pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, iz Lukavice, ulaska u grad.
1: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
8: Tada je komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
1: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor. Za Federalni radio, Irena Antić.

0: historiografskoj važnosti 2. maja 1992. godine za federalni radio govori historičar profesor dr. Husnija Kamberović.
1: 2. maj treba gledati, ja mislim, promatrati upravo u tom kontekstu, dakle, pokušaja podjele grada, realizacije te ideje podjele grada, ali to sama ideja o podjeli grada, podjeli Sarajeva ne funkcionira opet u odvojenom nekom bezvazdušnom prostoru, ne živi ona sama za sebe. Dakle, ona se mora promatrati u ovom kontekstu ideje Srpske demokratske stranke da se stvori, Karadžića pogotovo, da se stvori jedna etnički čista zapravo srpska država na prostorima Bosne i Hercegovine i da se faktički onemogući stvaranje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Tako da taj 2. maj, dakle, pokušaj osvajanja predsjedništva, podjele grada, ima dvostruku funkciju. Dakle, s jedne strane podjela grada, ali s druge strane je to također, s obzirom na gomilanje trupa koje su postale jugoslavenske vojske oko Sarajeva, to je bila neka ideja, kako je to jedan američki profesor Robert Dohnja rekao, ideja davljenja grada, dakle zatvoriti grad Sarajevo, daviti ga faktički, staviti ga pod opsadu i onda daviti iznutra, ubijati i tako dalje, kako bi se zapravo postigli ti ovi veći dalekosežni ciljevi koji su oni definirali zapravo na ovoj skupštini od 12. maja kad su definirali ovi 6 strateških ciljeva za koje se bore.
0: Cijeli intervju sa profesorom Kamberovićem možete poslušati u nedjelju nakon vijesti u 10 sati. Ahmed Kulaniš, direktor Memorijalnog centra Sarajevo, uputio je otvoreno pismo predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Gracieli Gatti Santani povodom zahtjeva za privremeno puštanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, naglasivši da bi svaka odluka koja bi vodila ka njegovom puštanju, a time i smanjenju kazne, bila pravno, moralno i historijski pogrešna.
2: Dozvolite da budem potpuno jasan, za genocid, za zločine protiv čovečnosti i za kampanju terora nad civilima Sarajeva ne postoji humani izuzetak koji može opravdati prekid izvršenja kazne. U slučajevima najtežih međunarodnih zločina, izvršenje kazne predstavlja temelj pravde. Eventualno puštanje osobe osuđene za genocid pod bilo kojim izgovorom predstavljalo bi opasan presedan sa dalekosežnim posljedicama, navodi Kulanić. Svijet.
0: Neizvjestan je nastavak pregovora Irana i Sjedinjenih američkih država. Predsjednik Sjedinjenih američkih država Donald Trump tvrdi da su iranske snage uništene.
2: Teheran je poslao pakistanskim posrednicima novi prijedlog za dalji pregovarački okvir, ali je Trump izjavio da njime nije zadovoljan. Bijela kuća nije željela komentarisati prijedlog Teherana. Iranska revolucionarna garda saopštila je da će pretvoriti Hormuški moreuz u sigurno i prosperitetno područje nakon uvođenja novih pravila kontrole. Precizirali su da će njihova mornarica vršiti kontrolu nad gotovo 2000 km iranske obale u Perzijskom zaljevu te Hormuškom moreuzu, što će, kako navode, dovesti do sigurnosti i prosperiteta regije.
0: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibah traže smjenu šefa diplomatije Abasa Rakčija, kojeg su optužili da je slijedio uputstva šefa korpusa Islamske revolucionarne garde u nuklearnim pregovorima, a da o tome nije obavijestio predsjednika.
2: U Iranu su pogubljena još dvojica muškaraca nakon što je Vrhovni sud potvrdio njihove smrtne kazne zbog špijunaže za Izrael i saradnje s izraelskom obavještajnom službom Mossad, saopštio je Iranski medijski centar za pravosuđe. 12 osoba je ubijeno, a 25 povrijeđeno u izraelskim napadima u Južnom Libanu, saopštili su iz Ministarstva zdravstva u Bejrutu. Jedna od žrtava je dijete. Iz izraelske vojske u početku nisu komentarisali incidente, ali su kasnije na Telegramu izjavili da je Hezbollah lansirao nekoliko eksplozivnih dronova prema vojnicima u Južnom Libanu. Mediji izvještavaju da su 4 izraelska vojnika lakše povrijeđena u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Iako je tehnički na snazi primirje, neprijateljstva između Izraela i Hezbollaha, kojeg podržava Iran, nastavljaju se svakodnevno. Najmanje 2 osobe su poginule, a 7 povrijeđeno u ruskom napadu dronom na minibus u gradu Hersonu, saopštile su lokalne vlasti. Poginuli su žena i radnik komunalne službe, čiji identitet još nije zvanično potvrđen. Povrijeđeno je 6 muškaraca i 1 žena, među kojima su i radnici komunalnih službi. Svi su hospitalizovani.
0: Školski odbor osnovne škole Fra Didaka Buntića u Čitluku je na prijedlog učiteljskog vijeća i u saradnji sa vijećem roditelja jednoglasno donio

0: donio odluku da učenicima bude zabranjeno unošenje mobitela i ostalih digitalnih uređaja u prostorije škole.
1: Shodno tome, odbor je pristupio usvajanju novog kućnog reda škole kao i izmjenama i dopunama pravilnika o pedagoškim mjerama. Zabranom su obuhvaćeni svi učenici, osim onih kojima je pametni telefon potreban iz zdravstvenih razloga koji se dokazuju potvrdom iz zdravstvenih ustanova. Osim toga, novim kućnim redom se učenicima zabranjuje šminkanje, bojenje kose, lakiranje noktiju, unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, kao i različitih opojnih sredstava, te pretjesna i nepristojna odjeća koja ne priliči dječjem uzrastu. Cilj zabrana je podsticanje socijalnih interakcija među djecom i mladima na zdrav i društveno prihvatljiv način.
0: Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta, Gradski odbor i Srpska pravoslavna crkvena opština Mostar održavaju 10. jubilarnu svečanost dodjele prosvjetine stipendije Vladimir Ćoroviću u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru.
1: Stipendiju i podršku za školovanje dobilo je više od 300 učenika osnovnih i srednjih škola te studenata iz Hercegovine i Dalmacije. Osnovni cilj programa stipendiranja jeste podsticanje obrazovanja i ličnog razvoja mladih, kao i njihovo okupljanje oko ključnih životnih i društvenih vrijednosti, naglasili su organizatori.
0: Oni koji planiraju ljetni odmor na hrvatskom Jadranu moraju se pripremiti za primjetne promjene. Od 1. juna na snagu stupa novi paket zakona kojim se među ostalim ponovo uređuje tržište apartmana za odmor.
1: Suština reforme je obavezan registarski broj za svaki smještaj. Bez njega se apartmani ili kuće za odmor više neće smjeti nuditi na platformama kao što su Airbnb ili Booking. Za turiste to znači veću sigurnost, ali i manji izbor, jer bi mnogi dosadašnji neregistrovani iznajmljivači mogli nestati s tržišta. S novim pravilima dolazi i značajno pooštravanje kontrola. Osim klasičnih organa vlasti, lokalne komunalne službe pa čak i carinske ispostave imat će pravo provjeravati legalnost iznajmljivanja.
2: Putevi. Na bosansko-hercegovačkim cestama vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju putovanje i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici biham.ba. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju 3.5. planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se ukoliko su u mogućnosti da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi i Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog neophodnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brde putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju usporeno jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihem Emina Šehović.
3: Vrijeme.
0: Prije podne nešto više oblaka bilo u centralnim, zapadnim i istočnim područjima Bosne i Hercegovine, a u ostalim dijelovima sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
1: Ivan Sedlo 10 stepeni, Sokolac 11, Sarajevo 13, Livno 15, Jajce i Tuzla 16, Prijedor i Sanski most 17, Banja Luka i Doboj 18, Trebinje 19 i Mostar 21 stepen. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu zemlje do 23 stepena.
0: Hvala za pažnju.

0: MHz. Sarajevo 95,7 MHz. Jablanica 94,5 MHz. Tuzla 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz. Gradačac 103,5 MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultpult. Samo kulturne vijesti. Kultpult. Dobar dan, poštovani slušaoci. 1. maj je praznik rada. Radnička, kulturno-umjetnička društva i domovi kulture fenomen su socijalističke Jugoslavije. Domovi kulture bili su ključne institucije za kulturnu emancipaciju i opismenjavanje širokih narodnih masa, osmišljeni da budu centri društvenog života u svakom gradu, opštini i većem selu. Ovi objekti su služili kao prostori za kinoprojekcije, pozorišne predstave, koncerte, izložbe, rad amaterskih udruženja, folklornih grupa i horova. Domovi kulture bili su mjesta za obrazovne kurseve, predavanje, osnivanje biblioteka, uključujući ljude u savremene tokove društva. U ruralnim sredinama često su nastajali kao zadružni domovi, koji su pored kulturnog imali i privredni značaj. Većina domova kulture građana je u stilu socijalističkog modernizma, predstavljajući objekte koji su transformisali vizuelni identitet naselja. Samo u Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini postojalo je oko 300 domova kulture. Do ranih 70-ih prošlog vijeka, uprkos smanjenju broja onih koji nisu uspjeli da se prilagode novim potrebama, domovi koji su uveli sadržaje poput TV sala i disko klubova ostali su ključne tačke okupljanja. Danas je većina ovih objekata u teškom stanju. Mnogi su napušteni, ruinirani ili privatizovani i pretvoreni u prostore za druge namjene. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu 90-ih godina, neki domovi kulture su tragično transformisani u zatvore, mjesta stradanja, zločina, što je dokumentovano u brojnim fotomonografijama i istraživanjima. Tek manji broj uspješno je renoviran i nastavlja da funkcioniše kao moderan kulturni centar lokalne zajednice. Radnička kulturno-umjetnička društva, popularni KUD-ovi, okupljali su stotine hiljada radnika, omladine i djece kroz sekcije kao što su folklorni ansambli, horovi, dramske grupe, limena glazba i literarne sekcije. Djelovali su pri velikim fabrikama, rudnicima ili mjesnim zajednicama, finansirane od strane Saveza sindikata Jugoslavije, radničkih savjeta i lokalnih narodnih odbora. Kulturno uzdizanje radnika bio je primarni cilj. Društva su nosila imena istaknutih revolucionara i pjesnika radničke borbe, kao Kosta Abrašović ili Mitar Trifunović Učo. Radničko kulturno-umjetničko društvo Proleter Sarajevo jedno je od najznačajnijih društava u Bosni i Hercegovini, poznato po folklornom ansamblu i podršci radničkim pravima kroz decenije postojanja. Tuzlanski RKUD Mitar Trifunović Učo ključni je za kulturni život rudarskog i industrijskog bazena Tuzle. Radnička kulturno-umjetnička društva funkcionisala su kroz specijalne sekcije, najpopularnija bila je svakako folklor, potom horovi i orkestri od klasičnog horskog pjevanja do radničkih limenih glazbi koje su pratile proslave 1. maja i druge praznike. Dramske grupe su postavljale komade radničke tematike, ali i klasike svjetske književnosti. Danas mnoga od ovih društva i dalje postoje, ali se suočavaju sa financijskim izazovima jer je nekadašnji sistem fabričkih donacija i sindikalne podrške nestao raspadom bivše države i privatizacijom. U jednom takvom reprezentativnom zdanju koje propada čekajući privatizaciju, održan je još jedan izuzetno uspješan sajam knjige u Sarajevu. Pratili smo promociju nove knjige Semezdina Mehmedinovića Kuća za pisanje. Priču ima Emir Solaković.
2: Bosansko-hercegovački autor Semezdin Mehmedinović važi za pisca koji

0: je u svojim riječima od svog života napravio fikciju. Taj obrazac prati njegova najnovija knjiga naziva Kuća za pisanje. Knjiga je prožeta jedinstvenom kombinacijom autobiografskih elemenata, poezije i proze, te u direktnoj vezi sa njegovim ranijim dijelom Mali roman o tišini.
1: Suština u tome je da sam ja tamo ispričao svoju životnu priču u kojoj su pobrojani svi ti problemi koji su meni bitni, a za koje sam mislio da ću u budućnosti pretvoriti to u zasebne knjige. I nakon toga ja sam krenuo da radim to.
0: Autor naglašava da taj pripovjedački čin završava ovim romanom, te da su druge knjige proizašle iz malog romana o tišini već spremne. Kao i ova, one će se oslanjati na različite aspekte autorovog života.
1: Ali u ovom trenutku ja imam 4 završena rukopisa koja doslovno izlaze iz te knjige. Imam taj neki neobičan metod rada.
0: Ideja romana je da samo kroz ličnu introspekciju možemo više spoznati svijet oko sebe. Putem njega Medinović potvrđuje svoje mjesto autora čiji rad nadilazi lokalne okvire, govoreći univerzalnim jezikom savremenog čovjeka.
2: U povodu 10. izdanja Međunarodnog seminara klasične glazbe Ardea, Centar za obrazovanje i kulturu Akademija Čapljina organizuje niz koncerata i aktivnosti. Jedan od njih održan je u crkvi Svetog Franje Jasinškog u Čapljini u utorak 28. aprila. Nastupile su dvije mlade glazbenice, Aida Deljkić vokal i Zerina Šabotić klavir. O programu Međunarodnog seminara klasične glazbe Ardea Framile Vlašić.
3: Ovaj koncert samo je dio onoga što će se događati u ovih narednih mjesec dva dana u Čapljini u sklopu projekta Međunarodni seminar klasične glazbe. Ove godine obilježavamo 10. po redu masterclass Ardea i očekuje nas neki 10 koncerata u povodu toga događaja. Tako da Čapljina je prepoznata kao jedna destinacija za ovakva događanja, gdje ćemo i ove godine ugostiti oko 100 mladih polaznika, ne samo iz Bosne i Hercegovine, nego iz drugih država, i imati također profesore koji njih 15-a koji dolaze iz raznih zemalja, od Njemačke, Slovenije, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine. Tako da očekuje nas intenzivno glazbeno ljeto, već od sredine 6. mjeseca, pa do sredine 8. mjeseca. Teško je izdvojiti sve ono što će se događati, ali evo samo možemo uz ovaj koncert koji jest najaviti sva ona događanja koja su pred nama. 16. 5. trio iz Sarajeva također dolazi nam, 31. 5. Violina i klavir, Lorena Milina Marinković i Alma Hođić, a onda koncerti za prste liza, što bi se kazalo, 26. klavirski recital Jan Niković, koji je mlada zvijezda, ali svjetska, te trio 22. 6. Marko Graciani, violina, Julija Gubaj Dulina, klavir, Monika Leskovar, violončelo. U sklopu masterclassa bit će 23. 6. završni koncert polaznika seminara violončela. Isti dan, samo u večernjem terminu, završni koncert polaznika seminara violina.
2: Festival kulture ulicom Bišća, odnosno grad Bihać, bio je domaćin koncerta gitarskog trija Son Ars, koji je publici priredio muzičku zabavu ispunjenu vrhunskim interpretacijama klasične muzike. Potvrdio je svoj rastući umjetnički ugled, iako relativno mlad ansambl, osnovan 2024. Son Ars je kroz nastup u Bihaću pokazao zašto sve više privlači pažnju i publike i stručne javnosti. Trio koji čine Igor Motl, Sunčica Trkulja Šušnjar i Dragan Marinković izveo je pažljivo odabran repertoar dijela velikih kompozitora, demonstrirajući visok nivo tehničke usklađenosti i interpretativne zrelosti. Profesor Igor Motl.
4: Uvijek je velika čast nastupati u nekom novom gradu. Prvi put sviramo u ovom sastavu u Bihaću i s obzirom da nam je jedna članica trija Bišćanka, tako da je tu imamo i dodatni pritisak, ali i dodatni neki podstrek da pokažemo što umijemo ovdje na festivalu ulicom Bišća. Ja bih se zahvalio Kulturnom centru Bihać na pozivu. ono što će publika

0: Sport na Federalnom radiju.
1: Ponovit ću nogometne aktuelnosti. Petak za nama bio je radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine i u ligama petice. U play-offu premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu prvi ogled polufinala večeras će igrati Bubamara i Akademac. U dvoranama smo u narednim minutama. Rukometaši iz Viđača nisu uspjeli izboriti plasman u finale Kupa Evropske federacije. Revanš susret polufinala u Mađarskoj sa Tatabanjom izgubili 34-37 i ostali kraći za pogodak u krajnjem skoru. Prvi meč odigran u Ljubuškom prije 7 dana, aktuelni prvak Bosne i Hercegovine je riješio u svoju korist 33-31. Na domaćim rukometnim terenima za večera su zakazani mečevi 25. kola premijer lige Bosne i Hercegovine pred posljednjeg u ovoj sezoni. U 18 sati počinje Sloga Gračanica, sat kasnije Borac Zrinski, Krivaja Sloboda, Maglaj Konjuh, Vogošća Derventa i Leutar Goražde. Odgođeno je gostovanje iz Viđača kod Visočke Bosne. Ljubušavci su na vrhu tabele sa 42 boda, Borac ima 35 na drugom mjestu, a Sloga 33 na trećem. Real Madrid Hapoel 102-75 u posljednjem ogledu drugog kola četvrtine finala košarkaške Eurolige. Ranije Fenerbahče Žalgiris 86-74, Olympiakos Monaco 94-64 i Valencia Panathinaikos 105-107 nakon produžetka. Real, Panathinaikos, Olympiakos i Fenerbahče vode 2-0 u seriji. A u NBA ligi Lakersi su izborili četvrtinu finala, play-offa i meč sa Oklahomom. Houston Lakers 78-98 za 2-4 u seriji. Orlando Detroit 79-93, Toronto Cleveland 112-110. Oba para imaju 3-3 u seriji pa će tu odlučiti sedmi meč. Iza ponoći pred nama počinju te majstorice, pod obruče će Boston i Philadelphia, a onda istog dana uveče Detroit i Orlando. Toliko iz dvorana, prije odjave o tenisu i Formuli 1, za sada najava, Ruskinja Mira Andrejeva i Ukrajinka Marta Koščuk večeras igraju finale Mastersa u Madridu. Piloti i konstruktori Formule 1 okupljanjem u Majamiju nastavili sezonu svjetskog kupa.

0: Sport na Federalnom radiju.
1: U 12 sati 51 minutu kratak osvrt na dešavanje u dvoranama. Rukometaši izviđača zaustavljeni u polufinalu Kupa Evropske federacije, poraženi sinoć na gostovanju kod Mađarske Tata Banje. Pred nama su utakmice 25. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine za rukometaše. LA Lakersi izborili plasman u četvrtinu finala play-offa NBA lige i meč sa Oklahomom. U nastavku još o tenisu i Formuli 1. Finalisti ATP Mastersa u Madridu su Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev. Prvi je jučer u polufinalu prošao Francuza Artura Fila 6-2-6-4, a drugi sinoć Belgijanca Aleksandera Bloksa 6-2-7-5. Finale je zakazano za sutra, počinje u 17 sati. Večeras će za naslov pobjednice ženskog singla Mastersa u Madridu igrati Mira Andrejeva i Marta Koščuk. One će na mrežu u 17 sati. Ruskinja je u polufinalu bila bolja od Amerikanke Hayley Batist 6-4-7-6, a Ukrajinka prošla Austrijanku ruskog porijekla Anastaziju Potapovu 6-2-1-6-6-1. Nerman Fatić je zaustavljen jučer u četvrtini finala ATP Challengera u Češkoj Ostravi. Izgubio od predstavnika domaćina Zdeneka Kolara 2-6-3-6. Nerman je 239. a Zdenek 182. ime na ATP ranking listi. I Andrej Nedić je jučer Challenger u kazahstanskom Šimkentu okončao u četvrtfinalu. Izgubio od Francuza Antoana Gibodoa 6-3-4-6-0-6. Andrej je na ATP ranking listi 285. a Antoan 325. A piloti i konstruktori Formule 1 su okupljanjem u Miami ovog vikenda nastavili sezonu svjetskog kupa. 1. maj je bio dan za trening i kvalifikacije za sprint. Najbrži bili Charles Leclerc i Lando Norris. Dan pred nama donosi sprint i kvalifikacije za glavnu trku počinju u 18, odnosno 22 sata. Dan kasnije u 22 sata počinje četvrta trka sezone, ogled za veliku nagradu Majamija. Mercedesov Italijan Kimi Antonelli je prvi u poretku pilota sa 72 boda, timski kolega Britana George Russell je drugi sa 63. Mercedes je prvi tim nakon tri takmičenja sa 135 bodova, a Ferrari drugi sa 90. Toliko o sportu za sada, još rezime za kraj. Petak za nama bio je radni dan u 32. kolu Premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, također i u ligama petice. U play-offu Premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu, prvi ogled polufinala, večeras će igrati Bubamara i Akademac. Rukometaši izviđača za

0: Lijep pozdrav poštovani gledalci u još jednom izdanju emisije Mimara, podcasta, intervjua. Ja sam malo old school, pa je to meni intervju, nekoga kategoriše kao podcast, bože moj. Ali lijepo nam je, razgovaramo s ljudima koji imaju što kazati i hvala vam svima na reakcijama. Stvarno sam zadovoljan, stvarno smo zadovoljni i pored nekih zdravstvenih problema o kojim ćemo neki drugi put, idemo dalje. E sad, čovjek koji je intrigantan od momenta kad se pojavio u javnom životu, čovjek koji je podijelio dobar dio države na ima i nema, čovjek s kojim je lijepo popiti kafu, vjerujte mi na riječ, Semir Osmanagić.
1: Zdravo Mimo, drago je da smo ponovo skupa.
0: Dugo nismo bili ovako u medijima, jel tako?
1: Pa s tobom ne, ali eto već dvije decenije se poznajemo, povremeno se nađemo u medijima, ponekad ti dođeš kod nas u naš mali raj,
0: jeste,
1: u distrikt Bosanski piramida, tako da održavamo kontakt.
0: To je to, živi smo, zdravi smo, što je najvažnije.
1: Jeste.
0: Zdravlje dobro, šalu na stranu.
1: Hvala Bogu, sve dobro.
0: Ti si sad jedan čovjek koji je potpuno eliminisao grad.
1: Već 5 godina kako živim u našem distriktu, odmah do tunela do našeg prelijepog parka Ravne 2, 20.000 kvadrata, šuma, voćke, bude me ptice, pustim cuke da se same prošetaju, ustajem u prirodi. Jedan put mjesečno dođem u Sarajevo,
0: a
1: i kad je stres, auta, gužve, nema parkinga, kamere, radari, ljudi nervozni, ja živim drugačiji život, ja sam najsretniji čovjek na svijetu.
0: Bravo. Treba doći do tog stadija. Treba doći do tog stadija. Znam da je iskrenost u pitanju. Međutim, evo ima 2 minute. Evo ti 2 minute da me ubijediš da u Visokom postoje piramida.
1: U Visokom se nalazi najstariji, najveći piramidalni kompleks u svijetu. 6 piramida, 2 tumulusa, konusna vještačka uzvišenja, 7 ulaza u prah historijske temele, Bosanska piramida sunca, 368 metara, 4 trouglaste strane, 4 brida, orijentacija prema stranama svijeta, istok, zapad, sjever, jug, 3 glavne piramide, sunce, mjesec, znaj, perfektan jednakostranični trougao, osim linearne geometrije imamo i spiralnu, vrh piramide ljubavi, vrh sunca, zemlje, zmaja, tumulus, Fibonačijeva spirala, drevni su graditelji uvijek vodili računa kako će raspoređivati sve objekte, ali piramide nisu grobnice za jedno mrtvo tijelo, već su energetski pojačivači. Na vrhu piramide sunca energetska zraka 208 kHz koja se pojačava. Riječ je o skalarnim valovima koje je izučavao Tesla, zaključujući da su idealna frekvencija za prenos energije i informacija. To je prva svrha piramida. Druga, unapređenje zdravlja. Treća, unapređenje molekularne strukture vode, hrane, imuniteta i na koncu duhovnih čula donosimo revolucionarnu promjenu narativa o piramidama.
0: Malo listajući prije nego što ćemo, odnosno nakon što smo se dogovorili, neke stvari koje znam o tebi, neke koje sam saznao, gospodin, sad smo u liftu kad smo dolazili ga spomenuli, Masoto, je li tako?
1: Masaru Emoto, Masaru Emoto iz Japana.
0: Da. Kako si došao do tog čovjeka, obzirom na i dobio certifikat o vodama, obzirom na to da

0: on ipak neko do koga se ne dolazi lako.
1: Naš projekat privlači globalnu pažnju. U Visokom su bili gotovo svi vodeći stručnjaci za piramide iz kulturnog establishmenta, ali i nezavisni stručnjaci. Masaru Emoto se smatra nezavisnim stručnjakom. Zapravo, kada odete na nenaučnu Wikipediju, reći će vam pseudonaučnik. Zašto? On je postao jako popularan 90. i 2000. godina, zamrzavajući različite uzorke vode na minus 5 stepeni i slikajući ih kroz elektronski mikroskop i zaključuje svaki uzorak vode ima različitu strukturu. Ako je riječ o gradskoj vodi, koja kažu da je zdrava jer nema virusa, bakterija, gljivica, ali je tretirana hlorom koji je otrov, u mnogim zemljama dodaju flor, otrov. U našoj gradskoj vodi ostaci teških metala, ostaci plastike. Naša gradska voda je energetski mrtva. Na njegovim fotografijama struktura te gradske vode je u potpunosti oštećena. A voda iz tunela ispod Bosanske doline piramide, koja je izložena energijama piramida već hiljadama godina, prelijepu heksagonalnu strukturu. Poslali smo uzorke Masaru Emoto, kojeg sam ja sretao na međunarodnim konferencijama, uporedio je uzorke gradske vode iz Visokog, energetski mrtva, i vode iz piramida, odnosno tunela, heksagonalna, prelijepa kristalna struktura, energetski živa. Drugim riječima, mi smo ono što pijemo. Ili pijemo energetski mrtvu, vibriramo nisko, ili pijemo energetski živu vodu i vibriramo visoko.
0: Kako si ti došao do tog momentuma vezanog tu s piramide, da skratim?
1: Dakle, april 2005. dolazim u Sarajevo, promocija tri moje knjige, pozove me direktor Zavičanog muzeja iz Visokog da dođem u Visoko, posjetim muzej, ali ono što je privuklo moju pažnju bilo je ovo uzvišenje kojega su svi zvali prirodno brdo, jer je prekriveno zemljom, vegetacijom, šumom. Ja gledam geometriju. Četiri stranice, četiri trouglaste stranice, četiri brida. Uzmem kompas, pokaže da te stranice odgovaraju stranama svijeta. Istok, zapad, sjever, jug. Tako su piramide pravljene. Međutim, većina ljudi je programirana. Misli piramide, Egipat, pustinja, faraoni, hiljade robova, grobnice. Zaboravimo to. Piramide su građevine koje imaju pravilnu geometriju, orijentaciju prema stranama svijeta, vještački građevinski materijal, kvarcni kristal, podzemne vodene tokove, rezonantne komore, skroz druga priča.
0: Kad se to pojavilo, kad je ta priča izašla u javnost, ne mala reakcija akademske zajednice odnosno, ni malo prijatno posemira. Nešto što sasvim negira razmišljanja Semira Osmanagića. Ljudi se polarizuju, mi smo takvi, mentalitetno smo takvi da se odmah podijelimo ja ovo, ja ono, u fudbalu, u nacijama, za ratove, sve to. E, i onda smo imali taj jedan momentum u kojem Semir tvrdi da tu postoje te vode, da postoje piramide i tako dalje. Međutim, jak, žustra reakcija. U tom momentu, da li je to ispitano od strane akademske zajednice? I da li je ispitano s tvoje strane?
1: Javljaju se naši arheolozi, istoričari, muzeji, geolozi, koji svi tvrde da tamo nema ništa. Da je to sve prirodno, geološka tvorevina. I tako je zbilja bilo 2005. i 2006. godine. Međutim, oni daju svoja mišljenja. Kaže, ovaj Osmanagić, on nije arheolog, on ne zna, on će uništiti ovo. To su mišljenja koja su irelevantna, beznačajna u nauci. U nauci se samo pitaju naučni argumenti, odnosno dokazi. Mi smo prošli jedan
0: logičan... Pa imali su oni neke dokaze?
1: Nikakve dokaze nisu imali. Niko od njih nije došao da uzme uzorke betona, a mi smo ih slali na 7 instituta koji su potvrdili da je riječ o vještačkom betonu. Geodetski zavod Bosne i Hercegovine, 3 inženjera geodezije, naučni instrumenti, Total Station, izmjerili orijentaciju prema perfektnom sjeveru, preciznije od sjeverne strane Keopsove piramide. 5 timova stručnjaka iz 5 zemalja, Hrvatska, Srbija, Italija, Finska, Njemačka, inženjeri i fizičari izmjerili postojanje energetske zrake. U tunelima 10 energetskih fenomena, svi mjerljivi. Ovi koji su govorili protiv, nikad nije niko došao da uzme uzorke, naučne instrumente, nego su tvrdili tad, a i danas, potiho, iza scene, tamo nema ništa. Međutim, mi smo prošli logičan put. Prva faza je hipoteza. I to ono što ste pomenuo. Pojavio se gospodin i rekao tamo su piramide. Druga faza, osnovali smo organizaciju

0: su na zapadnu stranu piramide mjeseca formira drugu piramidu, visina je identična, a sjena dodiruje temelje piramide mjeseca dajući nam visinu. Tačno usred ljeta, 45 dana od 21. juna, 7. augusta, sjena piramide sunca prekrije piramidu mjeseca u potpunosti. Vrh sjene dodiruje vrh piramide mjeseca. Na simboličan način, poruka drevnih graditelja, vladavina sunca i dana je završena. Započinje vladavina noći i mjeseca. 23. septembar, piramida sunca, njena sjena dolazi sa sjeverne strane. Zašto sa sjeverne? Najavljuje hladnije, jesenje i zimske dane, a sjena piramide ljubavi u potpunosti prekrije piramidu mjeseca i tako dalje. Drugim riječima, imamo godišnji solarni kalendar, čudo za čudom, ovdje kod nas u srcu Bosne.
1: E ovdje kod nas u srcu Bosne mi se ubismo od borbe za Evropu. Međutim, ono što mi je bilo jako fascinantno, jeste to sa svojim očima vidio, da ta Evropa dolazi nama, što bi rekla dubioza kolektiv, kroz one volontere. Ljudi dolaze iz Evrope da volontiraju kod Semira. Kako će biti?
0: U posljednjih 15 godina imali smo 4550 volontera iz 64 zemlje svijeta sa 6 kontinenta. Nikada takav entuzijazam u svijetu arheologije kao što je kod nas. Ti ljudi koji vole istoriju, pravu istoriju, koji vole istraživanja, iskopavanja, dolaze, postaju dio projekta, pronalaze najstarije betonske blokove na piramidi sunca, pronalaze prahistorijske tunele, pronalaze organski materijal da ga možemo datirati, pronalaze artefakte, 3300 artefakata.
1: Kako si ih privukao?
0: Pa ja idem na predavanja širom svijeta. U zadnjih 20 godina...
1: To su mlađi ljudi.
0: Ne, mlađi. Od 8 do 84 godine.
1: Naravno,
0: najviše 20, 30, 40 godina. Ali ljudi dolaze, pazite, dolaze nam iz Perua, iz Amerike, sa Novog Zelanda, iz Koreje, iz svih evropskih zemalja, tu su u pravu. Plate put, koji nije jeftin, plate smještaj, rade besplatno i vrate se sljedeće godine i dovedu prijatelje. Prema tome imaju pravu vrijednost ovdje. Za razliku od onih koji sjede po kafićima, odmahuju glavom, tračaju i tako dalje, ovo su prave vrijednosti, pravi ljudi. Ali kad ti kažeš došla Evropa kod nas, to su volonteri. Mi smo 2008. imali 10.000 posjetilaca, 2024. 245.000 posjetilaca bez jedne marke državne potpore za promocije, za dolazak tih gostiju. Bez jedne marke mi smo ih doveli. Dakle, imamo sasvim konkretan turistički, ekonomski, naučni fenomen.
1: Kakva je saradnja sa vlašću u tom dijelu Bosne i Hercegovine, dakle u Visokom? Imate li podršku? Imate
0: li verbalna je dobra. Ali evo, malo o ciframa. Mi, osim toga što smo arheološki projekt, što imamo naučni aspekt, energetski aspekt, ljekoviti aspekt, duhovni aspekt, imamo i kulturni i sportski aspekt. Naš prelijepi park Ravne 2, gdje smo transformisali 100.000 kvadrata zapuštene močvarne, blatnjave zemlje sa divljim deponijama u najljepši evropski park. Između ostalog imamo i teniski stadion. Ti si čuo Novak Đoković prije 3 godine
1: otvorio
0: stadion. Pa bio je prije 10 dana.
1: Prije 10 dana
0: bio je. 3 dana kod nas. Pa kad je bio na utakmici u Zenici. Tad je bio 3 dana.
1: Obavezno kod tebe, da.
0: Pa kod nas spava 3 dana. On usput ode na neka druga mjesta, ali zbog nas dolazi. Dakle, teniski stadion, mi svake godine organizujemo međunarodni ženski teniski turnir. Prošle godine 16 teniserki, 8 zemalja, VTA igračice, ITF igračice. Odličan tenis, super atraktivan, 40.000 eura nas košta. To je budžet. 40.000 eura u poređenju sa ITP-om u Umagu, koji je 750.000 eura, je frakcija, jel, 5%. I sad ja pošaljem zahtjev za sufinansiranje, to opština ima te neke grantove, 15-20.000, odobre mi 1.000 eura. A ne počne 40. Dobro je što su dali, ali ako razmišljamo malo vizionarski, zbog čega ne bi i tenis bio dio te turističke priče? Osim volontera, osim nauke, osim arheologije.
1: E, svojedobno davno je to bilo, kad je tek počela priča o piramidama, ja sam među prvima u studio doveo tebe. I ono što me također fasciniralo jeste. Ono što me posebno fasciniralo jeste tvoj feedback, dakle tvoje sta

0: stablo, tvoje porijeklo.
1: Jeste.
2: Možemo malo kratki.
1: Kako da ne? Kako da ne?
2: Ko je Semir Osmanagić?
1: Moji su Osmanagići iz Višegrada. O njima je pisao Ivan Andrić u svom dijelu koje je dobio Nobelovu nagradu.
2: Ti samo s Kremom se družiš, očigledno te, Đoković te Andrić.
1: Pa gledaj, on je opisao 250 godina mojih Osmanagića. Zadušno sa mojim djedom koji je bio gradonačelnik Višegrada, koji je onda došao u Sarajevo, bio direktor Vakufske banke, dakle čovjek koji je bio vrlo obrazovan, inteligentan, pisao je pjesme u tadašnjem listu Europa i Nova Europa, do toga da je bio i bankar. Moj otac je prvi doktor rudarskih nauka u bivšoj Jugoslaviji, dobitnik najviše nagrade, nagrade Avnoja, profesor, autor puno dijela, tako da s te strane stvarno mogu zahvaliti na tom jednom genu. Moja majka sa Brača, zbog na Braču, možda najljepše mjesto u Dalmaciji, najljepša plaža, u svakom slučaju Zlatni rat, tako da imao sam sreće sa roditeljima. Kad je moja duša birala gdje će da se rodi, napravila je pravi izbor.
0: I baš je to onako poslagalo se, kao domino. Ali je, stvarno je to zanimljivo. Pokaješ li se kad?
1: Nikada, zašto?
0: Kao što imaš mnogo zidova.
1: Ma, gledaj. Imaš ljude koji se ponašaju kao ljudi koji dođu do zida. Lupe glavom, okrenu se, vrate natrag, drugim riječima odustanu. A imaš onih koji se ponašaju kao voda. Voda dođe do zida, ide lijevo i desno, traži malu rupicu da prođe i na kraju je nađe. Pazi, ja zbilja imam najveće arheološko otkriće, ja bih rekao, svih vremena. Vi morate dokazati da ste vrijedni toga otkrića. 99% ljudi bi na mom mjestu, tad, 2006. godine, kad su vas napali kompletni kulturni establishment, instituti, ministar kulture, napali vas Zahi Havas, najmoćniji egiptolog na svijetu, napali vas arheolozi iz Njemačke, iz Britanije, iz Poljske, iz Amerike, geolozi, antropolozi, čita svijet protiv vas. Dakle, 99,9% normalnih ljudi bi odustalo, ali tako?
0: Pa to pitalo, dakle,
1: da li vi odustajete kada znate da su naučni argumenti na vašoj strani? Da li odustajete od svojih snova? Mi nikada nismo odustali, napali smo svoje mjesto, ovaj projekat raste, svake godine sve više i sve jače, ali ne ponašamo se kao oni što nas napadaju. Ona niska vibracija, vrlo često primitivna, neznanje, nekultura i slično, zavist, ljubomora. Ne, kod nas je uvijek visoka vibracija. Izvolite, dođite.
0: Da imamo i takav način razmišljanja, onda bi imali znatno više i turista, znatno više ljubitelja tih stvari, da nemamo taj otklon. Ima ljudi koji su pragmatični, možda nisu dobre paralele, ali su pragmatični, pa su Gospu napravili svjetskim čudom. Turisti dolaze. Ne kažem ja da na taj način treba forsirati i piramide u visokom. Ali zašto smo protivnici sami sebi nekada?
1: Pa, to je priča iz 2006. godine. Ako može Gospa, mogu i piramide. Pa ja ne bi to tako postavio. Prvo, fenomen Gospe je fenomen iz spiritualne dimenzije.
0: Da,
1: i kad govorimo
0: o
1: tome, evo je moj stav. Ja u potpunosti poštujem. Ma ljudi koji to napadaju, ja kažem ne, ja ne napadam. Pazite, Gospa je u duhovnoj dimenziji. Da. Vi u nju vjerujete ili ne vjerujete. Da. Oni koji vjeruju, skidam kapu. Naš fenomen je u materijalnom, u fizičkom svijetu.
0: Šta je u tim ljudima koji to...
1: Omjerljivom.
0: Šta je to u tim ljudima što kontriraju?
1: To je najčešće oni koji nisu nikada došli. I kao što rekao, neznanje, nekultura, ljubomora, zavist.
0: Zadnji put kad sam bio gore, vidio sam stvarno šok. Dakle, stvarno, imam ja svoje mišljenje o tvojim piramidama. I ja ga zadržavam za sebe.
1: Koji je šok?
0: Šok je u sljedećem. Reći ću, znaš da je nešto dobro, pa me tjeraš. Znam ja da ti znam. Dakle, Argentina. Žene dvije iz Argentine. Australija. I da dalje ne nabrajam. To bilo ne bio fascinantno.
1: Evo, sad sam bio na ručku tamo kod nas. Imamo sad 4 restorana, bit će ih 5. U to našem distriktu. Ne političkom distriktu, nego distriktu dobre volje, dobre pozitivne energije. Naša zastava u parku, prelijepa plava zastava. Samo 3 riječi ima. Love, peace, freedom. Ljubav, mir, sloboda. Eto, to smo mi. Prema tome, kao što rekoh, niska vibracija je nebitna. Oni koji mogu biti bitni, da napišu naučni članak, da kažu zbog čega to nisu piramide. Ili da uzme uzorak betona, kaže to nije beton, nego je to prirodni materijal. Ili da uzme instrumente koje mi koristimo, osciloskop, spektrometar, IMF, odem

na vrh piramide, kaže vidite ovdje nema nikakvog fenomena, nema električnog polja 28 kHz, nema ultrazvuka, ili da uđe u tunele brojač iona i kaže pa pogledajte ovdje nema negativnih iona koliko oni tvrde. To su za mene argumenti. A ovo priča, on je arheolog, sreća da nisam arheolog, jer bi me ovako istesali i

0: Ja sam potrošio svu svoju američku ušteđevinu na ovaj projekat od prvog dana. Ja sam imao nekada 2005. 6. godine 120 ljudi u firmi, jer firmu sam imao 95. godine. 120 ljudi, to je fina zarada. Pokrivali smo dosta troškova, prije 5 godina sam prodao firmu i sad sam već 100% posvećen ovom projektu, fokusiran, preselio sam se u distrikt, odnosno na Visočku opštinu i jako sam zadovoljan. Znate, ovo nije posao, ovo nije čak ni projekat, ovo je životna misija.
1: Pa, ali je zanimljivo posmatrati od prvog dana kad se pojavio, pa kad si imao sve te udarce, uslovno kazano, pa do dana danas nije, kad god se priča o toj piramidi, ti si nasmijao.
0: Pa gledaj koliko je ti zelo.
1: Ti si. Znači, nekog bi moralo rekao, dobro, ba više, ne može se.
0: Znaš šta, došao mi jedan direktor muzeja, nije bitno kojeg, i kaže, ja sam čitav život radio, pa nešto, seminari, pa ovo, pa ono, pa sastanci. Kad odem u penziju, prvog dana nikome se više sjećati neće, a gledaj šta iza tebe ostaje. Ostaje legacy, ostaje ostavština. Ja sam svjestan toga. Mi radimo veliku stvar. Kad vam dođu ljudi iz Njemačke, iz Amerike, iz tih svih zemalja, pa vam se zahvaljuju na onome što činite za čovječanstvo. Kad vam dođu ljudi iz Zenice, iz Nemile, iz Cazina, istim riječima, ne hvala što ste ovo radili za Visoko, nego hvala što radite za čovječanstvo, oni su svjesni globalnog utjecaja ovog našeg otkrića.
1: Ti si intrigantan tip. Ne negativno, ne mislim pri tome negativno. Ti si čovjek koji kad se nasmije, onda da se ne zna koliko ono mutan, onda zagleda u njega, pa evo, pogledajte ljudi moji.
0: Iskreno smijeh.
1: Yes,
0: znaš šta,
1: yes,
0: kad sam napisao prvu knjigu,
1: dobro.
0: To je bilo još doba hladnog rata, Varšavski pakt, NATO pakt, pa svađa, pa u svijetu, sve krivo, ja ništa, napisat ću knjigu, promijenit ću svijet. Ja napišem, objavim, nikog nije briga. Ti možeš vikat koliko hoćeš. Kako sam dobivao sjede kao i ti, shvatio sam da moram uraditi samo jednu stvar. Promijeniti sebe. Jer kad promijenite sebe, iznutra, kad napravite balans duhovnog i fizičkog, vi mijenjate vašu okolicu, vi mijenjate svijet.
1: Upravo slažem se, sam što ja iz drugih razloga morao sebe mijenjati, tako da je da... hvala lijepa. Hvala lijepa i želim samo još na kraju ovog razgovora da kažem da je to u neku ruku dobro, to polarizovanje. Ako ništa drugo, dovodite u stadi da si u pričama ljudi. Da si u pričama, da si intrigantan, da je ovo ono i to ti dovodi i goste i tako dalje. Mislim, znaš ti to vrlo dobro. Semire, hvala ti lijepa, želim ti puno uspjeha u životu. Ja sam i dalje mišljenja da trebamo misliti. Možeš ti misliti da ona ima ili da nema, ali misli za sebe. A s druge strane, napucavaj to narodski kazano. To je turizam. Onda nosi novac i prosperitet. Prosperitet, pardon. Hvala lijepo još jednom.
0: Hvala mi.
1: Semir, hvala vama, poštovani gledalci. Razgovarali smo sa Semirom Osmanagićem, čovjek misterija. Jednostavno misterija. 100 godina ga znam i 100 godina me navodi na neko razmišljanje i svaki put drugačije. To je tako. Takvi su ljudi, ti i Bože moj.

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: 49-godišnji Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak, s kojom je bio u procesu razvoda, danas će biti predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Medijima je potvrdila portparolka kantonalnog tužilaštva Azra Bavčić. Također, tokom dana bit će obavljena obdukcija tijela ubijene, navela je Bavčić. Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. godine, poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Bila je to prva velika bitka za glavni grad BiH, a plan agresora, odnosno snaga bivše JNA potpomognutih paravojnim formacijama, bio je da zauzmu predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine i eliminišu tadašnje državno rukovodstvo. U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici Skupštine i vlade kantona Sarajevo te druge delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH odali su počasti i položili cvijeće na spomen obilježje bosanski šehid i mezar prvog predsjednika predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića na mezarju Kovači. Sjedinjene države planiraju smanjiti vojno prisustvo u Njemačkoj i povući gotovo 5000 vojnika u jeku zaoštrenih odnosa američkog predsjednika Donalda Trumpa i njemačkog kancelara Friedricha Merca zbog neslaganja o ratu protiv Irana. Odluka američkog ministarstva odbrane uslijedila je samo dan nakon što je Trump javno kritikovao Merca, koji je ranije izjavio da su iranski pregovarači ponizili Sjedinjene države. Iranska revolucionarna garda najavila je nova pomorska pravila u zaljevu i Hormuškom Oreuzu, navodeći da taj potez dolazi po direktivi vrhovnog vođe Mojtabe Hamneija. Iz mornarice je saopšteno da će vršiti kontrolu nad gotovo 2000 km iranske obale u tim područjima, čineći taj vodeni put izvorom života i snage za plemeniti narod Irana, te izvorom sigurnosti i prosperiteta za regiju.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano uz umjerenu oblačnost. Nešto više oblaka očekuje se u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 14 do 20, na jugu zemlje do 23 stepena. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Harise Temi, pripremila Amra Ličina.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

urednica i voditeljica Arjana Tafro. Tehnička realizacija Almir Hadžimović. Industrija u 2026. godini, koju možemo čuti da se naziva i savremenom, već odavno postaje svakidašnja, dnevna. I dok se ja tako u najavi igram vremenskim odrednicama, iako se to priznanje još uvijek očekuje, ekonomija nemilosrdno nam na dnevnoj bazi daje dokaze. Bosna i Hercegovina na mnogim putevima kako kaska, tako i preskače. Ali njeni građani i građanke niti kaskaju, niti preskaču u razvoju informacijono-komunikacijskih tehnika i tehnologija. Naše životi već odavno zavise od informacija.

0: koje dobivamo putem pametnih telefona. Djeca već odavno prije nego pročitaju knjigu provjere da li iste informacije u kraćoj verziji mogu dobiti putem aplikacije za vještačku inteligenciju. Rekla sam djeca, ali ovakav način komunikacije se uvukao u sve pore društva. Bez obzira na godine, dok je istom podlegla i akademska zajednica u kojoj se već u citatima naučnih radova pod obavezno stoji i opcija preuzeto od vještačke inteligencije. Zato oblast informacijsko-komunikacijske tehnologije poprima na dnevnoj osnovi sve širi značaj. Da li i u kojoj mjeri nas sve rečeno odvaja od stvarnosti? Barem one koju poznajemo u ovoj mjeri. I da li se ta stvarnost definitivno pretvara u virtualnu, možda možemo svjedočiti i još uvijek govoriti i analizirati. A da li ćemo to moći za par godina i u kojoj mjeri, jer možda upravo ta virtualna stvarnost postane, ko će ga reći, prava stvarnost. Danas se susrećemo sa svojim stvarnim i virtualnim ja. A u pomoć zovemo inicijativu Women for Cyber Bosna i Hercegovina, koja djeluje u okviru udruženja United, koje se bavi poticanjem društvene odgovornosti pojedinaca i organizacija. Kao dio Evropske fondacije Women for Cyber, inicijativa aktivno doprinosi širenju svijesti i znanja u oblasti cyber sigurnosti, posebno fokusirajući se na osnaživanje žena u ovoj dinamičnoj industriji. Dobrodošlicu želimo našim sagovornicima danas, Fernali Sejman Banjac, predsjednici inicijative Women for Cyber Bosne i Hercegovine, i Irmi Sokolović, voditeljici odjela za radio monitoring Regulatorne agencije za komunikacije, a meni je draže reći inženjerki telekomunikacija. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i hvala mnogo što ste nas pozvali.
2: Dobar dan, hvala još jednom na divnoj prilici i sve čestitke, posebno ovo susreti, baš se osjete u ovom ambijentu da su to posebni susreti gdje imamo priliku ne samo da razgovaramo, nego da se i družimo, dijelimo emocije i zaista mislim da iz ovog
0: budemo
2: prirodni.
3: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Fernala Sejman Banjac, koliko dugo ste sad već u industriji informacijono-komunikacijskih tehnologija?
4: Moramo odmah o godinama, jel?
0: Ja
4: moram reći od malih.
0: 20 plus.
4: Da, to na CV-u još uvijek stoji 20 plus.
0: Evo, dogovorili.
4: Ne mislim to dalje mijenjati. Šal na stranu, ja sam u telekomunikacijskom sektoru, rekla bih od kad sam se rodila, jel? Moj otac je bio pasionirani radioamater, tako da sam u radio klubu zaista od malih nogu. I radio klub je prije rata bio mjesto koje okupljalo sve zaljubljenike za tehnologiju i nauku. I evo, ja dolazim iz Zenice, jel, bila sam u radio klubu Zenica, moram reći da nijedan vrsni inženjer zapravo i nije bio da nije potekao iz radio kluba kad je Zenica u pitanju. Tako da od malih nogu stvarno sam bila tamo i sasvim je prirodno valjda da sam poslije izabrala i sve što sam birala na kraju, iako me zanimala kibernetika i robotika, i onda je došao rat pa je poremetio sve one planove koje smo svi mi imali. I kad su odrasli, tad ja sam ušla kao tinejdžer, jel, u rat, kad su odrasli otišli tamo gdje su morali ići, jel, u armiju da spašavaju ovu zemlju, mi smo mladi ostali da pomažemo ljudima da se komunikacija uspostave, da imamo sve te, jel, da povežemo sve te pogubljene veze, pa smo jedno vrijeme radili tu, a kasnije sam se i ja pridružila armiji BiH i tu je nekako, to je prvi moj profesionalni, da kažem, dodir sa telekomunikacijama, sa informatikom, i nakon rata sam tek onda mogla nastaviti studij, odnosno započeti svoj studij.
0: Kao i većina te generacije.
4: Tako je, tako je.
0: Ali moram, već mene tako divne uspomene radi.

0: Hercegovine ode na taj program na 3 mjeseca u Veliku Britaniju. To je jedan sjajan program gdje upoznate definitivno krovne ljude u svijetu kad pričamo o cybersigurnosti, vrhunske profesore sa vrhunskih sveučilišta u Velikoj Britaniji, ljude koji su gradili cybersecurity sistem Velike Britanije. Zaista dobijete priliku da slušate predavanja kakva definitivno, mislim, vrlo, vrlo rijetko ćete dobiti. I sve to dobijete u jedna vrlo intenzivna 3 mjeseca. To je program koji provodi FCDO, britanska vlada, i upravo sad je otvoren konkurs, tako da ukoliko postoje stručnjaci koji već jesu u oblasti cybersigurnosti ili oni pogotovo oni na liderskim pozicijama, ljudi koji mogu kad se vrate u Bosnu i Hercegovinu, jer uslov je da se vratite i da svo to znanje i
1: podijelite
0: sve
1: u
0: to tako
1: u
0: je da donesete vrijednost
1: živite,
0: našoj
1: naravno.
0: Zajednici. Treba da se prijave, međutim vi možete imati trenutno i namjeru da uđete u cybersigurnost polje kao takvo, tako da evo, to je stvarno program koji je otvoren ne samo za inženjere, to je vrlo važno da kažemo, tu su dobrodošli pravnici u ovoj oblasti, novinari, forenzičari, dakle apsolutno svako zanimanje i svaka oblast jeste i bit će povezana sa cybersigurnošću, jel?
1: I opet ćemo sad dodati ovako ono što želimo da vas pitamo, jer dio po dio radimo i uvod u ovu priču. Ova industrija za sada, šta je donijela čovječanstvu, a šta odnijela? Kada gledamo iz perspektive razvoja, ali i umiranja ostalih industrija, i kada gledamo iz perspektive porodice, djece, Fernala.
0: Ja bih rekla, ako pričamo o umjetnoj inteligenciji kao nečemu što nas trenutno jako, rekla bih, zaokuplja ili zabrinjava na neki način, ne bih išla u smjeru da se plašimo onoga što dolazi. To jeste jedna velika promjena, jeli? Ali to što ćemo izgubiti jednu vrstu poslova, mi ćemo zapravo dobiti drugu vrstu poslova. Mi ćemo se naučiti samo kako da koristimo alate za svoj posao, da budemo efikasni u onome što je bio možda repetitivni zadatak u našim poslovima, što se moglo automatizirati. Ma neću reći da smo gubili vrijeme, jer kako smo čuli u nekom dijelu vi i uživate, jel, u tom dijelu, i to je sasvim u redu, jel, ljudi i vole da rade repetitivne poslove.
1: Kao dio kreativnih procesa.
0: Tako je, tako je. Međutim, mislim da će ovo napraviti zapravo mogućnost da se posvetimo zaista onom kreativnom radu, da izvučemo najbolje iz sebe, jer ćemo sve činjenice prikupljati mnogo brže, koristit ćemo znanja stečena do sad mnogo brže. A to će onda otvoriti prostor da imamo vrijeme i mjesto i mogućnost da se koncentrišemo i da zapravo taj svoj kreativni rad i ono što umjetna inteligencija ne može donijeti, jel, mi zapravo iskažemo i mi doprinesemo. I mislim da kad prestanemo razmišljati o tome šta nam se zapravo uzima iz života, počet ćemo koristiti ove alate da doprinesemo za neke nove rezultate koji nas čekaju.
1: I odlično ste stvar rekli, alat. To je osnovna funkcija. Inicijativa Women for Cyber Bosna i Hercegovina djeluje u okviru udruženja United, koje se bavi poticanjem društvene odgovornosti pojedinaca i organizacija. Kao dio Europske fondacije Women for Cyber, inicijativa aktivno doprinosi širenju svijesti i znanja u oblasti cyber sigurnosti, posebno fokusirajući se na osnaživanje žena u ovoj dinamičnoj industriji. E, kako je sad sve to nastalo, uticalo i prepoznavalo se u radu naše gošće inženjerke Irme Sokolović, kada je rekla u stvari da je taj dio mentorice bio gospođe Fernale?
2: Pa ovako, to je prošle godine bio jedan program koji je podržao OSC i zaista nešto što je meni obogatilo i život, ne samo u profesionalnom smislu, nego i privatno. Taj program je zamišljen za žene, za 10 žena jel, sa područja Bosne i Hercegovine koje iskazuju ili pokazuju interes da uđu u oblast cyber sigurnosti i budu profesionalke u toj oblasti i ja sam aplicirala na taj, na taj program i evo, zahvalna sam, dobila sam mentorcu Fernalu. U tom procesu

i akademske i političke, sva moguća ministarstva, pa i privatni sektor, jel, na jedno mjesto u Neretva grupu, gdje su se okupili stručnjaci koji se bave zapravo cyber sigurnošću i napravili su dokument koji predstavlja

0: Hercegovina još uvijek ni 2026. nema strategiju o sajber sigurnosti i mislim da je to nešto na čemu definitivno moramo čim prije poraditi, a onda uvesti i u zakonodavstvo zakone koji će prepoznati sve ove nove načine življenja. Jel, neću da kažem ni da se radi o prijetnjama, ni da se radi o bilo čemu drugom. To je zaista jedan novi način življenja koji mi moramo priznati i regulisati. Jel?
1: Da, proces je koji jednostavno su takvi kakvi jesu, je. Tehnika, tehnologija jedni drugi sustižu, da. A mi, kao što sam rekla, kaskamo na početku ili preskačemo.
0: Na jednom od zadnjih sastanaka Neretva grupe te su smjernice proširene upravo dijelom koji se tiče umjetne inteligencije, jer AI je sad nešto na što ne možemo zatvoriti oči, niko ne može. I to dolazi, htjeli mi to ili ne. Tako da su te sad smjernice zaista, rekla bih, vrlo aktuelne, vrlo dobro napisane i spremne možda da se politički kadrovi pozabave s tim, iskoriste to i povedu ovu zemlju naprijed, jel, da se usvoji ta strategija.
1: Da se otvori naravno mogućnost da ljudi radi svoj posao.
0: Mi smo u oktobru prošle godine dobili zakon o zaštiti ličnih podataka i to jeste jedan snažan korak i postoje agencije koje stvarno poput ideje vode računa o našim podacima, čuvaju podatke na ispravan način, rekla bih, tu se vidi da agenciju vode ljudi koji i razumiju o kakvim prijetnjama se tu radi, koliko su važni ti podaci i to je naša sreća u svemu ovome, jel, u ovoj nereguliranoj
1: džungli. Da kažemo, vratimo se znači ovoj široj zajednici koja počiva na znanju i došla je, da kažemo, do svoje svijetle tačke. Nije to jedina svijetla tačka, Međunarodni dan žena i djevojaka u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama kroz događaj posvećen jačanju uloge žena u digitalnom društvu sa posebnim fokusom na sajber sigurnosti, umjetnu inteligenciju je neizostavan događaj u IT industriji. Panel diskusija pod nazivom Different Paths, One Mission, Women in Cyber Security, različitost pravaca sa jedinstvenom misijom okrenutu prema ženama i njihovoj sajber sigurnosti, okupila je stručnjakinje iz različitih oblasti koje su podijelile svoje profesionalne puteve i iskustva rada u sajber sigurnosti. Fernala Sejmen Banjac, predsjednica inicijative Women for Cyber Bosna i Hercegovina, Irma Sokolović, inženjerka telekomunikacija.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne.

0: Međunarodni dan žena i djevojaka u informacijsko-komunikacijskim tehnologijama, panel diskusija pod nazivom Different Paths on Mission Women in Cybersecurity. Panelistice, ja ću ih sad nabrojati, zaslužile su Leila Trokić, Isidora Cijetić, Azra Habibjera Žanica, Vildana Delalić Elezović uz moderatoricu Irmu Sokolović, istakle su da ova oblast zahtjeva interdisciplinarni pristup jer se treba sagledati od tehničkih do komunikacijskih i strateških profila. Sad nas zanimaju zaključci ovoga panela. Irma, bilo bi najbolje da čujemo ih od vas.
1: Da, ja sam imala zaista čast moderirati taj panel. Prije svega žene i djevojke poznajem i privatno, ali uvijek postoji nešto što otkrijem tokom panela i nešto novo. Zaista bile su inspirativne priče i ono što zapravo nekako mogu reći kao zaključak je da zaista te različite perspektive i taj ženski touch u tome svemu zaista pomaže da stvorimo društvo koje je prije svega inkluzivnije i otpornije i da pomognemo mladim ženama i generalno ženama, jer evo ja sam sama ušla u nekim, kako rekla, zrelim godinama u cyber, to znači da ne postoji dobna granica, da možda prispitaju prije svega sebe, da se osnaže, ako ne mogu samostalno, da uvijek pronalaze i traže

0: mentorice, uzore, bar imaju prilike, jel, u našoj zajednici Women for Cyber. Otvorili smo vrata i mogućnosti da nam se uvijek jave, jer će dobiti savjet, podršku i da uđu u ovu oblast smjelo. Jer je to jedini način zapravo da govorimo o nekom, kako bi rekla, otpornijem i sigurnijem društvu u budućnosti.
1: Ide možda ovako, jedna vrsta intimizacije, pa će biti prvo ima zvanično pitanje, pa onda dolazi drugi dio intimizacije. Posebna pažnja, znam da je skrenuta na definiciju, jer cyber sigurnost nije samo pitanje tehnologije, već i razumijevanja ljudskog ponašanja. E sad, intimizacija, ovaj dio.
0: Da.
1: Evo ovako jedno pitanje, recimo, sjedite vi tako sve stručnjakinje, i da li vi međusobno razgovarate, primjera radi, dečko, muž, nije bitno, partner, partnerka, nije, sad, šta god da je u pitanju, naravno, sad tako moramo široko gledati, i sad, da li vas slušaju ovi vaše suprotne, mislim, porodične, neporodične zajednice, ono, nemoj to dirati, ne otvarati, mislim. Evo, da govorimo o ponašanju.
0: Da, da.
1: Vrlo... Ima li tu nekih zategnutih
0: odnosa? Pa uvijek ima zategnutih odnosa. Ja kažem, zategnutih odnosi popravljaju situaciju. Zaista, pa u pravu ste. U našoj oblasti, evo, ja imam i djecu u srednjoškolcu i vjerujte, ja učim i od njih. Ne samo da je prenos znanja s roditelja na djecu, nego i djeci na roditelje, jer su oni puno, kako bi rekla, možda više uključeni u ovaj svijet nego mi. Mi možda malo i sa oprezom, a oni, kako bi rekla, slobodniji i nekad bolje poznaju alate nego mi. I mi baš često imamo tu neku praksu da imamo te zajednički ručak ili večeru i razgovaramo na tu temu i najbolje je zapravo objasniti na nekim primjerima, pa i vlastiti. Nije niko imun da bude meta prevare, jer znate kako, svi smo mi ljudi ranjivi, taj neko se samo bavi nama, a mi se ne bavimo njime. I onda vrlo često se desi prevare, jel, bilo da su to neki uglavnom financijske pitanja ili jednostavno krađa nekih podataka. I to obično bude, recimo, prati vaše ponašanje u smislu šta kupujete, šta naručujete. Možda ako ste u nekoj oblasti, ako čekujete neki e-mail koji je vrlo onako, vi ne provjerite možda na brzinu da i kliknete neki link. U suštini, vjerujte da ja sam imala priliku da sa ljudima koji rade dugo godina u cybersigurnosti, da ispričaju baš lične priče koje su, kako bi rekla, otvorile mi oči da zapravo niko nije imun.
1: Da, stalno moram raditi na sebe. Tako. Koliko i čovjek koji je u profesiji može naletiti, kako ono kažu, kora od banane. Fernala, ono što je izazvalo veliku pažnju je interaktivna radionica posvećena razvoju priručnika za sigurnu upotrebu umjetne inteligencije. Kako je nastao priručnik? Kako se može on koristiti? Gdje ga naći? Mislim, i primjena je od lične, recimo, do kompanijske, koliko sam primijetila u ovom priručniku.
2: Da, mi smo prepoznali da je jako važno sad da napravimo neke smjernice za sigurnu primjenu ovih alata koje bi mogli koristiti, koje bi mogla koristiti cijela zajednica, jel? Bilo da se radi o starima, mladima, profesionalnom nekom angažmanu ili slično, i željeli smo da napravimo radionicu koju bi onda naše članice mogle da rade za raznu, da kažem, publiku, i već smo održali do sad dvije takve radionice i radionica je zaista interaktivna sa mnogo primjera kako da zapravo dobijete rezultat i šta sa tim rezultatima, jel? Vrlo je važno da znamo kako se ti izvori provjeravaju, vrlo je važno da znamo na koji način mi zapravo možemo koristiti te rezultate, i na kraju i etički da se pokrijemo, da znamo, jel, da se pozovemo na izvore, šta da koristimo, kako se pozivamo na te izvore i na koji način zapravo da to bude alat da mi zaista budemo sad u ovom periodu napredniji nego što smo bili, jel, bez tih alata. I kroz tu radionicu prepoznali smo da bi falila nešto što, evo, mi smo to nazvali brošurom, i OSC je

0: odlučio i tu da nas podrži, pa će tu brošuru distribuirati. Ona je sad u završnoj fazi, još uvijek je ne možete naći online, ali vrlo brzo ćemo je predstaviti, vjerovatno već u narednom mjesecu, i onda ćemo pokušati da je distribuiramo na razna mjesta, jel? U profesionalne organizacije gdje smatramo da je to važno, evo recimo poput ove kuće gdje jako puno novinara sigurno koristi razne alate, jel, da dođe što brže do informacija koje im treba, u škole, u organizacije, jel, gdje je to važno, pokušat ćemo da tu brošuru distribuiramo što je moguće bolje. I ono što je važno, kao i vodič kojeg smo predstavile prije dvije godine na adresi vodič.v4c.ba, koji je donio nekako mogućnost da vi u 10 jasnih, kratkih koraka provjerite jeste li zaštitili sebe individualno, jel, kako štitite svoje račune, kako štitite, jel, sve te digitalne stvari, a danas nam je sve digitalno. E tako isto ćemo i ovu brošuru staviti dostupnu online da je može koristiti kogod hoće, i nastavit ćemo raditi na njoj. Nastavit ćemo je unapređivati, jer ovo su stvari koje se jako brzo mijenjaju, alati se mijenjaju.
1: I moraju se ponavljati. Začudo, koliko god možda misle da ne moramo da ih ponavljamo, moramo ih ponavljati.
0: Tako je.
1: Za kraj kratko isto pitanje za obje gošće. Jedna od preporuka je postavljanje zdravih granica u korištenju tehnologije. Očuvanje ravnoteže između digitalnog i stvarnog života. Stvarni život, u kojoj mjeri da li postoji, Fernela, za vas?
0: Postoji svakako. Ja nisam za to da vadimo ljude ili djecu kao roditelji iz konteksta ovog vremena, da kažem. Kad je krenulo sve sa upotrebom mobitela i digitalizacijom uopšte, neki roditelji su se odlučili pa ne daju recimo ekrane bilo kakve do 16. godine. Ja mislim da to nije dobro, jer ako vi izvadite dijete iz konteksta njegovog društva, njegovog doba, to će napraviti jednako težak problem nego da ste ga nepripremljenog poslali u to njegovo doba. Tako da sam zato da se educiramo, da naučimo kako i da razgovaramo s tom djecom. Mislim da mi ne možemo zaštititi našu djecu u tehnološkom smislu. Naše djece su napredniji korisnici od nas.
1: Kratko, jasno, točak se okreće.
0: Tako je.
1: Irma, za vas.
2: Pa evo, slično kao što je Fernela rekla, evo, kao roditelj, jel, zaista razgovaram puno sa djecom, i u suštini baš je bila jedna interesantna, ću dati primjer, za vrijeme obilježavanja dana žena i djevojaka u ICT-u, jedna profesorca je rekla, mi ne možemo spriječiti da oni koriste AI za izradu eseja. Ali jedan profesor se dosjetio i rekao, obavezno koriste AI, ali mi onda dođite i recite koje su greške bile u tekstu. To znači zapravo da kritičko razmišljanje moramo njegovati i dalje, jer u suprotnom gubimo se kao ljudi. Tako da i ova emisija, evo, susreti, ja kažem, bez obzira koliko tehnologija napredovala, taj lični kontakt, razgovor, emocije, to je nešto što nas čini čovjekom i to trebamo zadržati.
1: Generacije uz starosne godine postavljaju sebi određene limite. Evo, to ćemo u svakom slučaju da ostavimo za druge priče, jer koliko generacije mogu sustići jednu drugu je posebna tema. Do tada sa nadom da će se društvo, kako prema svim njegovim segmentima, nastaviti razvijati u domenu informacionih tehnologija, a ne praviti daleko veće provalije, pogotovo kada su tu najranjivije društvene kategorije, sa nadom da će stručnjaci i stručnjakinje iz ove oblasti uspjeti društveno podijeliti koristan rad, a ne držati ga za svoju dobrobit. Želim se zahvaliti našim sagovornicama, Fernali Sejmen-Banjec, predsjednici inicijative Women for Cyber Bosna i Hercegovina, i Irmi Sokolović, voditeljici odjela za radio monitoring Regulatorne agencije za komunikacije i inženjerki telekomunikacija. Hvala vam.
0: Hvala vama što ste prepoznali ovakav trenutak i koliko je tema važna.
1: O temi, kao što sam rekla, bit će dosta zanimljivih priča koje ćemo ispričati, to uvijek obećam i svoje obećanje izvršim, a hvala puno što ste u susretima podijelili ideju važnosti akademske zajednice u dijeljenju naprednih

0: 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Sarajevsko naselje Dobrinja novo je poprište femicida u Bosni i Hercegovini. Ubistvo 41-godišnje Elme Godinjak, uprkos postojanju sudske mjere zabrane prilaska, ponovo je u fokus javnosti stavilo neefikasnost sistema zaštite žrtava nasilja. Ovaj zločin direktno se nadovezuje na tragične slučajeve Nizame Hećimović i Aldine Jahić, potvrđujući matricu po kojoj institucije zakazuju u ključnim trenucima.
3: Elma Godinjak, novo ime na listi žrtava femicida u Bosni i Hercegovini. 41-godišnja novinarka ubijena je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja, uprkos tome što je od institucija tražila zaštitu. Bivši partner Tarik Prusac usmrtio ju je iz vatrenog oružja, a potom pobjegao s njihovim 5-godišnjim djetetom. Ono što ovaj slučaj čini još bolnijim jeste da Elma nije šutjela. Njena advokatica Elmedina Bojičić potvrdila je da je Elma imala rješenje o zabrani prilaska. Prijavljivala je uhođenje i prijetnje, a njoj bliski ljudi su isticali da se bojala. Bojičić je naglasila kako se opet pokazalo da mjera zabrane prilaska zapravo ne znači ništa.
4: Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane. Elma ga je više puta prijavljivala policiji. Stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti.
3: Danas dogovorimo o ubistvu Elme Godinjak, nemoguće je ne sjetiti se Gradašca i augusta 2023. godine. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinilac uživo prenosio na društvenim mrežama, trebalo je biti prelomna tačka. Tada smo kao društvo rekli nikad više. Nizama je baš kao Elma tražila zaštitu suda i baš kao u Elminom slučaju dokument o zabrani prilaska s pečatom nije zaustavio metak.
5: Je li dosta?
3: Od Nizame Hećimović do danas u Bosni i Hercegovini su ubijene desetine žena. Femicid više nije incident, to je dosadan obrazac koji institucije odbijaju prepoznati kao prioritet. Ovo nije još jedna porodična tragedija, nije zločin iz strasti. Femicid je obrazac, posljedica sistema koji ne štiti žene, rečeno je u javnoj reakciji grupe aktivistica i novinarki iz BiH. Upozoreno je da informisanje javnosti mora biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima. Također podvučeno je da je jednako opasan i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Selma Zulić-Šiljak, Medija centar Sarajevo i Gorica Ivić, Udružene žene Banja Luka, potpisnice reakcije.
6: Želji da prekinemo kontinuiranu normalizaciju, propitivanje i minimiziranje nečeg što je nedopustivo nigdje u svijetu, nedopustivo u našoj državi, a to je ubistvo žene zato što je žena, odnosno femicid, posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama.
7: Kada su u pitanju brakorazvodne parnice, šta su žene u posebno rizičnoj situaciji, ali nažalost nekad od predstavnika institucija ove situacije visokorizične se ne percipiraju kao takve, više se doživljavaju kao bračne svađe i nekako se prava supružnika, to je bivših supružnika kao roditelja, stavljaju iznad sigurnosti žrtve.
3: 49-godišnji Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak, supruge s kojom je bio u procesu razvoda, danas će biti predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Također tokom dana bit će obavljena obdukcija tijela ubijene, saopšteno iz ove institucije. Ubica je iza rešetaka, ali institucionalna tišina koja je prethodila Elminom ubistvu i dalje traje. Od Gradašca do Sarajeva matrica ostaje ista, zakoni postoje, ali zaštita izostaje. Elma, Nizama, Inela i Aldina više nisu s nama, a Bosna i Hercegovina čeka odgovor na pitanje koje je sljedeća. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici Skupštine i vlade kantona Sarajevo te druge delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH odali su počast i položili cvijeće na spomen obilježje bosanski šehid i mezar prvog predsjednika predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića na mezarju Kovači. Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
8: Odbranili smo grad, mi nismo tada pristali da budemo žrtve, mi smo odlučili da budemo heroji. I ovo mjesto svetu ovdje, naše u Sarajevu, 1503 heroja ovdje leže, nam svjedoči tome. 11.541 sugrađan naš je ubijen svirepo tokom 1425 dana opsade, poslije toga.

0: dana. Mi danas nemamo presuda za tih 1541 lice, građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovome stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje stoje po 10 godina i tražit ćemo odgovornost svih koji su ubijali u Sarajevu. Pogotovo sada zajedno i sa gradonačelnikom Avdićem, ovaj safari, što su dolazili stranci, što su radili, to samo govori o veličini zvjerstava i teških zločina koje su oni počinili u Sarajevu. Ono što smo mi odlučili, odlučili smo da naša himna i zastava i domovina nema alternativu. Danas crtaju karte, susjedi, komšije, tako su crtali 90. godina. Međutim, danas imamo jednu respektabilnu silu koja se zove Bosanac Hercegovac, koji kaže da ne pristaje ni na kakve podjele i želimo da budemo država svih slobodnih i pametnih, zdravih ljudi koji žele da osjećaju domovinu u svom srcu.
1: Prije svega želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme da se na ovom svetom mjestu, posebno za naše heroje, šehide koji su položili živote za grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, budemo svi danas zajedno. Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer odbranjena je država. Odbranili su je heroji koji, kao što sam rekao, dali su svoje živote, lože ovdje, ali isto tako širom Bosne i Hercegovine, svi koji smo učinili da danas možemo poslije da dođemo i da odamo počast.
2: Bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. godine, poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Bila je to prva velika bitka za glavni grad BiH, a plan agresora, odnosno snaga bivše JNA, potpomognutih paravojnim formacijama, bio je da zauzmu predsjedništvo Republike BiH i eliminišu tadašnje državno rukovodstvo.
3: 2. maja 1992. u sirene za zračnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali, pa kao i stradanje, i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Historija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor.
4: U Sarajevu je na snazi znak zračne opasnosti. Agresorske snage danas su napale i sam centar Sarajeva.
3: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
5: Javi se Radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje je Hari? Gdje je Hari? Hari, jesi čitao?
6: Jesu čitao,
5: evo, sada je pala na granata, na možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
3: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
7: Ja sam u Lukavici, ovdje u kasarni.
8: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo, razore je centar grada i oni, vidite, neka povuku tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca, oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar, zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
7: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina, zato što sam, ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
9: Predsjedniče,
7: da.
9: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
7: Da.
6: prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
7: Naravno, naravno.
6: Drugi preduvjet, da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
3: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib, u to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
9: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se

0: izvrši skoro, možemo reći, puč. Svaki trenutak se koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika države nije bilo u državi. Vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Vojna operacija je pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, iz Lukavice, ulaska u grad.
1: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
2: Tada je komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
1: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši je predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: O historiografskoj važnosti 2. maja 1992. godine, kada je na Skenderiji vođena ključna bitka za odbranu Sarajeva, u kojoj su jedinice tadašnje Jugoslavenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, za Federalni radio govori historičar profesor dr. Husnija Kamberović.
4: 2. maj treba gledati, ja mislim, promatrati upravo u tom kontekstu, dakle, pokušaja podjele grada, realizacije te ideje podjele grada, ali to sama ideja o podjeli grada, podjeli Sarajeva ne funkcionira opet u odvojenom nekom bezvazdušnom prostoru, ne živi ona sama za sebe. Dakle, ona se mora promatrati u ovom kontekstu ideje Srpske demokratske stranke da se stvori, Karadžića pogotovo, ili da se stvori jedna etnički čista zapravo srpska država na prostorima Bosne i Hercegovine i da se faktički onemogući stvaranje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Tako da taj 2. maj, dakle, pokušaj osvajanja predsjedništva, podjele grada, ima dvostruku funkciju. Dakle, s jedne strane podjela grada, ali s druge strane je to također, s obzirom na gomilanje trupa koje su postale jugoslavenske vojske oko Sarajeva, to je bila neka ideja, kako je to jedan američki profesor Robert Donja rekao, ideja davljenja grada, dakle zatvoriti grad Sarajevo, daviti ga faktički, staviti ga pod opsadu i onda daviti iznutra, ubijati i tako dalje, kako bi se zapravo postigli ti ovi veći dalekosežni ciljevi koji su oni definirali zapravo na ovoj skupštini od 12. maja kad su definirali ovi 6 strateških ciljeva za koje se bore.
3: Vlada BH entiteta Republika Srpska na telefonskoj sjednici donijela je odluku da uputi apel predsjednici Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove sa zahtjevom da se razmotri mogućnost privremenog puštanja na slobodu ratnog zločinca Ratka Mladića. Riječ je, kako su naveli, o osiguravanju adekvatne medicinske njege. Predstavnici udruženja žrtava i preživjelih genocida uputili su oštar odgovor Međunarodnom rezidualnom mehanizmu za krivične sudove u kojem se protive zahtjevima odbrane za privremeno i prijevremeno puštanje na slobodu ratnog zločinca. Podsjećaju da je Ratko Mladić pravosnažno osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine, te da je kazna doživotnog zatvora minimum pravde za žrtve. U Memorijalnom centru Veljaci u okviru manifestacije Dani sjećanja na žrtve genocida 1992-1995. dostojanstveno je obilježen Dan bijelih nišana, simbol trajnog sjećanja na nevino ubijene Bošnjake ovog kraja. Manifestacija se nastavlja i narednih dana kroz vjerske programe, historijske časove i kulturne sadržaje uz pripreme za kolektivnu dženazu. Centralni događaj biće održan 12. maja naše

0: Kraljevskom mezarju Veljaci, kada će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop identifikovanih žrtava uz prisustvo porodica, zvaničnika i građana iz cijele zemlje.
1: Svijet.
0: Iranska revolucionarna garda najavila je nova pomorska pravila u zaljevu i Hormuškom Moreuzu, navodeći da taj potez dolazi po direktivi vrhovnog vođe Močtabe Hameneija. Iz mornarice je saopšteno da će vršiti kontrolu nad gotovo 2000 km iranske obale u tim područjima, čineći taj vodeni put izvorom života i snage za plemeniti narod Irana, te izvorom sigurnosti i prosperiteta za regiju. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore, poručivši da Teheran traži ustupke koje Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, naglasivši da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama. Istovremeno, Sjedinjene Američke Države upozorile su međunarodne brodarske kompanije da bi mogle biti suočene sa sankcijama ako plaćaju takse Iranu za prolazak kroz Hormuški Moreuz, jednu od ključnih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte. Sjedinjene Američke Države planiraju smanjiti vojno prisustvo u Njemačkoj i povući gotovo 5000 vojnika u jeku zaoštrenih odnosa američkog predsjednika Donalda Trumpa i njemačkog kancelara Friedricha Merca zbog neslaganja o ratu protiv Irana. Odluka američkog ministarstva odbrane uslijedila je samo dan nakon što je Trump javno kritikovao Merca, koji je ranije izjavio da su iranski pregovarači ponizili Sjedinjene Države. Evropska unija obustavila je isplate sredstava iz plana rasta namijenjenih Srbiji, izjavila je evropska komesarka za proširenje Marta Kos, optuživši Beograd za nazadovanje kad je riječ o pravosudnim reformama. Za sada smo obustavili sve isplate iz plana rasta jer je došlo do nazadovanja u području pravosuđa, izjavila je Kos. Osnovna škola Fra Didaka Buntića u Čitluku od ponedjeljka 4. maja uvodi zabranu donošenja mobitela i drugih digitalnih uređaja u školske prostorije. Novim kućnim redom propisane su i dodatne mjere ponašanja. Učenicima se zabranjuje šminkanje, bojenje kose, lakiranje noktiju te unošenje i konzumiranje energetskih i alkoholnih pića, upotreba cigareta, elektronskih cigareta i drugih opojnih sredstava. Također definisana su pravila odjevanja, pa više nije dozvoljena neprikladna i previše uska odjeća za školski uzrast.
1: Kultura.
0: U okviru drugog vikenda 11. dana Hrvatskog kazališta u Bosni i Hercegovini u kazališnoj dvorani Vitez bit će izvedene dvije predstave kulturno-umjetničkog društva Karol Vojtila iz Kaštel Kambelovca uz gostovanje Sinjskog pučkog kazališta. Program počinje večeras predstavom Kune sina Razmetnoga s početkom u 19 sati. Također večeras u 20 sati publika će imati priliku pogledati predstavu Wi-Fi Sinjskog pučkog kazališta. Nedjeljni program rezervisan je za najmlađu publiku. U 12 sati bit će izvedena predstava Potraga za blagom mlade ekipe iz Kaštel Kambelovca.
1: Sport.
2: Petak za nama bio je prvi radni dan u 32. kolu premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Velež Radnik 1-0, Zrinski Željezničar 2-0. Od 16 sati igraju Rudar i Posušje, Sloga i Široki Brijeg od 20 sati i 45 minuta. Nedjelja nam donosi derbi Sarajevo-Borac. Borac prvi na tabeli 73 boda, drugi je Zrinski sa 6, treće Sarajevo ima 55. Svi susreti 21. takmičarskog kruga prve nogometne lige federacije zakazani su za sutra, za 3. maj, a igraju Budućnost Sloboda, Bratstvo Tomislav, Jedinstvo Gošk, Vitez Čelik, Stupčanica Travnik, Tošk Radnik i Tuzla City Igman. Čelik predvodi poredak sa 43 boda, druga Stupčanica zaostaje 8, treće Jedinstvo 10. U play-offu premijer lige Bosne i Hercegovine u futsalu Buba Mara i Akademac večeras igraju prvi ogled polufinala. Utakmicu u Cazinu počeće u 20 sati. Dan kasnije u Mostaru se sastaju Mostar i Rama. Plasman u finale obezbijedit će ekipa koja prva stigne do dvije pobjede u seriji. Rukometaši izviđača nisu uspjeli sinoć izboriti plasman u finale Kupa Europske federacije. revanš susret polufinala u Mađarskoj sa Tatabanjom izgubili 34-37 i ostali kraći za pogodak u konačnom skoru. Prvi meč odigran

0: U Ljubuškom prije 7 dana aktualni prvak Bosne i Hercegovine riješio je u svoju korist 33-31. Na domaćim rukometnim terenima za večerac su zakazani mečevi 25. kola Premijer lige Bosne i Hercegovine pretposljednjeg u ovoj sezoni. U 18 sati počinje Sloga Gračanica, sat kasnije igraju Borac Zrinski, Krivaja Sloboda, Maglaj Konjuh, Vogošća Derventa i Leotar Goražde. Odgođeno je gostovanje izviđača kod Visočke Bosne. Ljubušaci su na vrhu tabele sa 42 boda, Borac ima 35 na drugom mjestu, a Sloga 33 na trećem. Večeras će za naslov pobjednice ženskog singla Mastersa u Madridu igrati Mira Andrejeva i Marta Koščuk. One će na mrežu u 17 sati. Ruskinja je u polufinalu bila bolja od Amerikanke Hayley Batist 6-4-7-6, a Ukrajinka prošla Austrijanku ruskog porijekla Anastaziju Potapovu 6-2-1-6-6-1. Finalisti muškog singla su Italijan Jannik Sinner i Nijemac Aleksandar Zverev. Prvi je jučer u polufinalu prošao Francuza Artura Fila 6-2-6-4, a drugi sinoć Belgijanca Aleksandera Bloksa 6-2-7-5. Finale je zakazano za sutra, počinje u 17 sati. Piloti i konstruktori Formule 1 su okupljanjem u Majamiju ovog vikenda nastavili sezonu svjetskog kupa. 1. maj je bio dan za trening i kvalifikacija za sprint, najbrži bili Charles Leclerc i Lando Norris. Dan pred nama donosi sprint i kvalifikacije za glavnu trku, počinju u 18, odnosno 22 sata. Dan kasnije, u 22 sata, počinje četvrta trka sezone, ogled za veliku nagradu Majamija. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Na bosansko-hercegovačkim cestama vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, vozačima se preporučuje da planiraju putovanje i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici biham.ba. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju 3.5. planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se ukoliko su u mogućnosti da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres Bugojno Rostovo Vitez Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica zbog neophodnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bjeljina preko Banj Brde putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju usporeno jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra BiH Emina Šehović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. Slušali ste novosti dana Federalnog radija, spiker Dario Mahan, pripremila Amra Ličina.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: emisiju uređuje i vodi Mirza Sirčić.
1: Poštovani slušalci i ljubitelji filmske muzike, dobrodošli. Praznik me inspirisao na emisiju u kojoj bih vam danas predstavio filmove koji slave i obilježavaju na svoj način 1. maj. Uglavnom u filmovima tog tipa riječ je o sindikalnim protestima i štrajkovima radnika koji su upravo na tradiciji prvomajskog protesta radnika u Chicagu 1886. godine kroz, nažalost, vrlo često krvave pobune tražili i samo ponekad izvojevali svoja zagarantovana radnička prava. U ovom izdanju emisije Moje pjesme, moji snovi predstavit ću vam izbor pjesama iz takvih filmskih naslova i spomenuti nekoliko na temu radničkih protesta i slično. Počinjemo uz muziku iz filma koji je kod nas preveden pod naslovom Ženska prava hoću, a u originalu se zove Made in Dagenham. 1968. godine u Fordovoj tvornici automobila u Dagenhamu uz hiljade muških radnika zaposleno je i 187 potplaćenih ženskih mehaničarki koje rade u neljudskim uslovima. Nezadovoljne žene pod vodstvom Rita O'Grady započet će borbu za svoja prava. Ova britanska komedija drama iz 2000-te donosi nam pogled u istoriju borbe za ženska prava koja je dovela do zakona o jednakim zaradama 1970. godine. U filmu glumi slavna britanska pjevačica Sandy Shaw, osvajačica Eurosonga 1967. godine, te učestvuje i na soundtrack albumu filma na kojem se osim nje nalaze još mnoga druga poznata imena iz svijeta muzike poput Jamesa Browna, The Temptationsa, Dusty Springfield, Small Faces i tako dalje. Pjesme sa ovog soundtracka slijede u nastavku.

Bile su to pjesme iz filma Ženska prava hoću, a u narednim minutama poslušat ćemo i muziku iz filma Billy Elliot. Riječ je ovdje također o britanskoj drami iz 2000. godine koju je režirao Steven Daldry. Radnja se odvija 1984. godine za vrijeme velikog rudarskog štrajka u Velikoj Britaniji. Billyjeva majka je preminula prije nekoliko mjeseci, a njegov otac je konzervativni rudar koji želi da mu sin trenira boks, a ako ne to, onda barem fudbal ili hrvanje. Billyja sa druge strane više zanima muziku i preko te ljubavi on odjednom se pronalazi u baletu, što nikako nije po volji njegovih najbližih. Ukoliko se odlučite pogledati ovaj film, primijetit ćete da njegov soundtrack album obiluje rock klasikama, uglavnom u izvedbi sastava T-Rex, ali i Clasha ili Style Councila. Ovo sam izabrao za slušanje u nastavku.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
0: Moje pjesme, moji snovi. Moje pjesme,

Norma Rae. Riječ je o američkoj drami iz 1979. godine, a film govori o radnici iz malog grada u Sjevernoj Karolini koja biva umješana u aktivnosti sindikata u fabrici tekstila gdje je zaposlena. Glavne uloge pripadaju Sally Field, Bob Bridgesu i Ron Libmanu. Film je osvojio dva Oscara, jedan za glavnu žensku ulogu, a drugi je otišao u ruke Davida Shirea i Normana Kimbella za najbolju originalnu pjesmu

Još jedan film iz kojeg slušamo muziku večeras bavi se pitanjima radničkih prava, ali i drugim temama. Grimley je mali grad na sjeveru Engleske, a njegovi stanovnici već dugo za život zarađuju isključivo u lokalnom rudniku uglja. Rudnik je preživio i velika zatvaranja u eri Margaret Thatcher, ali konzervativna vlada se sprema za novu rundu problema. Uprava rudnika u natezanju sa sindikatima ponudi velike otpremnine, ne bi li potkupila njihovo članstvo. Rudari moraju na glasanju donijeti važnu odluku, da li im je važniji brzo stečeni novac u otpremnini ili nesigurni i teški način života. Film se zove Braced Off ili Borimo se do kraja, a objavljen je 1996. godine.

Mnogi filmovi koji slave radnički pokret i borbu za radnička prava, nažalost, nemaju u sebi značajnu ulogu muzike, a posebno nemaju pjevanih ili originalno pisanih pjesama. Zbog toga sam se kroz emisiju okrenuo uglavnom ka nekim filmovima na tu temu koji imaju soundtrack albume. Sa druge strane, vrlo često ove pjesme na ovim albumima su beznačajne za širi pogled na temu, već se vezuju uz samo jedan dio filma ili određenu scenu. Ipak, bilo je ovoga puta i vrlo ozbiljnih pjesama poput Bread and Roses ili Fire in the Hole, koje se istinski bave problemima ljudi i njihovim pravima. Nadam se da ste još jednom uživali u emisiji Moje pjesme, moji snovi, a kroz ovo tematsko izdanje predstavili smo vam niz interesantnih naslova koje vrijedi pogledati, možda već tokom ovog vikenda ukoliko imate slobodnog vremena. Opet smo zajedno idućeg petka od 20 sati i 3 minute, a do tada, do slušanja.

Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u

0: auto ili vas neko pozvati na putovanje iz snova? Možda je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i zaigrate pravu igru. Izaberite 6 sretnih brojeva i zaigrajte Loto 6 od 39. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Vizija, želja za suradnjom i kritički osvrt na vrijeme našeg življenja. Postulati su kojih se drže naši gosti.

0: Boro Kontić, autor kultne radijske emisije Primus, u kojoj je nastala Top lista nadrealista, direktor medija centra, predavač na treninzima za novinare, autor, producent, jednostavno novinar koji je uvijek govorio glasno i jasno šta misli. I da li je to, Boro, imalo neke sankcije po tebe, po tvoj rad?
1: Mislim, prvo nisam siguran da sam uvijek govorio glasno i jasno šta mislim, jer novinarstvo je profesija gdje morate da se disciplinujete i kontrolišete. Zapravo morate manje više da govorite jasno i glasno za ono za što imate dokaze. Tako da čovjek ne govori sve ono što zna, nego samo ono što za što ima dokaze. Prema tome, to je profesija u kojoj ste na određen način limitirani. Mnogo je lakše ovim ljudima koji pišu blogove i tako dalje, što se danas opet računa kao neki oblik novinarstva. Oni uglavnom pišu ono što im prvo padne na pamet. Međutim, novinarstvo je takva profesija da se morate disciplinovati, jer svi obraćate jednoj javnosti koju ne smijete prevariti, koju ne smijete izmanipulisati i tako dalje. Prema onome što govorite, moralo bi biti potkrijepljeno činjenicama, izvorima i tako dalje. A što se tiče toga da li je bilo kažnjavano ili sankcionisano, da, prilično, barem 80-ih do rata, dok je bio sistem koji je bio ideološki sa jednom partijom, i novinarstvo je na neki način bilo ponekad i udarna pjesnica tog sistema, jel ono se smatralo kao dio društveno-političkog sistema, jel čak se bio taj izraz da je novinar društveno-politički radnik, što je vjerovatno jedna od najgorih stvari koje su se dešavale. Ali uglavnom bilo je, jer jednostavno to je bilo novinarstvo jako sa neproklamovanom cenzurom, ali sa elementarnom cenzurom. Jeli, postojali su zapravo, kad ste bili urednik, vaš zapravo veliki zadatak je bio da spriječite da ne ode nešto što bi možda naštetilo sistemu. Jeli, to je bilo s jedne strane, jeli, tako da postojale su čak i teme koje su bile nedodirljive. Jel? Mislim, neke stvari se nisu mogle propitivati. Recimo, pitanje Tita, pitanje Saveza komunista, pitanje narodno-slobodilačke borbe i tako dalje. To su sve bile teme koje su zapravo se nisu smjele dovoditi u pitanje. Što ste to prije znali, onda vam je život bio lakši. Tako da, ali to je jedno vrijeme do 92. Naravno, sad postoji jedno drugo vrijeme u kojem živimo, u kojem imamo tu slobodu, ali opet nisam siguran da do ljudi, ali što je glavna adresa svih medija, dakle do javnosti, zapravo dolazi istina u našem vremenu. Da li novinarstvo, ja vjerujem da ne. Dijelom da, ali najvećim dijelom ne. Ne donosi ono što je jasna slika, ali da li novinarstvo daje tu sliku preciznu o jednom društvu, ja moram priznati da nisam siguran.

0: A da li utječe na društvo? Da li, da li mediji, nekako mi se čini da danas više medija, ali kao da su manje kvalitetni, bez obzira na te cenzure i na neke represalije koje su bile prije 92. Da. Kao da sad, kao slobodni smo, kao nema tog svega, ali utjecaj politike na medije je nekad previdljiv.
1: Da, pa vidite, mislim, prvo taj koncept medija, ovo što ja pričam do 90. to je jedan vrlo jednostavan, mediji su uglavnom radio, televizija, novine. U samoj Bosni i Hercegovini su postojali, ključni mediji su svi bili u Sarajevu, jeli, dvojednevnih novina, glavna televizija, glavni radio i tako dalje. Danas vam je Bosna i Hercegovina jedna medijski decentralizirana zemlja, jeli, postoje televizije, radije, novine u većini, jeli, u svim gradovima, u regijama i tako dalje. To više nije prednost glavnog grada, to je sad, jeli, nešto što se dešava na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Onda taj koncept medija se izmijenio. Mi danas živimo u jednom potpuno drugačijem svijetu, ali mi smo bukvalno bombardovani sa svakog trenutka, imamo priliku da se upoznamo. Ja možda danas više provodim vremena prateći medije nego što sam, recimo, dok sam baš ono u punoj mjeri bio novinar tam početkom 80. i do sredine 90. godina, iz prostog razloga zato što imate takvu jednu ponudu da vi bukvalno provedete nekoliko sati svaki dan. Kad me neko izračunao, sigurno je to 4-5 sati da provedem pregledajući ovo, ono, to je gotovo radno vrijeme. A to je istina što kažete, da ima strahovito puno izvora, strahovito puno informacija, ali se u tom šumu informacija zapravo zaboravila neka ključna informacija. Imate ih puno, a nemate onih pravih. Tako da...
0: Da li su i mediji nekako zaslužni da mi živimo ovakav život? Mislim, da li mi u stvari živimo život kakav zaslužujemo, ili bi trebali da živimo puno bolje u odnosu na ovo? I ko je kriv?
1: Mi bismo, u principu bi ljudi, jeli, trebali da žive uvijek bolje, ali to je onako više kliše. Mi jednostavno imamo medije kakve imamo. Oni su ponekad fantastični kad izvještavaju, kad su precizni, kad govore o stvarima koje ljude interesuje, ili kad pokušavaju da razotkriju šta je iza onoga što vam se pojavno prikazuje. Jeli? A istovremeno imate toliko puta da su mediji zapravo i ravnodušni prema onom što se dešava, manje više izvještavaju blijedo, onako na prvu loptu i tako dalje. Mi smo sad radili jednu knjigu u kojoj baš jedna istaknuta novinarka objašnjava, pitamo je za neki savjet mlađim ljudima, pa kaže, ako mislite da samo prenosite ono što je vidljivo, a da ne kopate, vi zapravo pravite ta Potemkinova sela, jeli? Dakle, vi zapravo samo prenosite ljudima nešto što njima ne daje ni približnu sliku onome što se dešava u tom društvu. A to je zadatak medija, da kopaju, jeli? Jer ima to, svi ljudi manje više su se upoznali sa tim da je suština svake medijske vijesti tih čuvenih 5W, na engleskom to je ovo ko, šta, gdje, kad i zašto. Jeli? Ali vidite, u posljednjih 15-20 godina to why ili to zašto se na neki način izgubilo. Ono je na neki način nestalo iz vijesti. Vi čujete gdje se šta desilo, ko je to šta nešto govorio, šta je bila tema i tako dalje, ali nikad ne čujete zašto se to zapravo dešava, šta je pozadina te priče, zašto je ta vijest ili taj skup ili taj susret ili tako dalje bitan, jeli? Tako da se to, ali to nije taj se why, to zašto se nije izgubilo samo u bosansko-hercegovačkom novinarstvu, ono se izgubilo i u svjetskom novinarstvu, to svi primjećuju, da onda ne možete da shvatite kontekst, ne možete da razumijete šta je pozadina tog događaja bila, šta se to sve desilo ranije da bismo mi došli do ovog trenutka. Mislim, karakteristično je, ima takvih primjera na stotina, ali recimo karakterističan je primjer, to se kod nas svake godine dešava, mislim u regiji široj, ima ona je čuvena hrvatska vojna akcija koja je počela početkom avgusta 1995. nazvana Oluja, jeli, kada su oslobodili onaj dio Krajine i tamo očistili sve to. I kad dođe taj događaj, vi uvijek imate, recimo, u srpskom narativu, da se pojavljuje uvijek ta kolona tih ljudi koji su protjerani, 250.000 ljudi, jeli, koji su pošli iz tog pravca preko Bosne i Hercegovine i gornjim dijelom ušli u Srbiju, i uvijek se govori o tom događaju i govori se kao

0: uvijek se spominje čak i taj podatak, to je bio najveći egzodus ljudi posle drugog svjetskog rata i tako dalje i tako dalje. Ali niko ne govori šta se desilo 4 godine prije toga, odnosno šta se dešavalo
1: pune 4 godine
0: i zašto se sve to desilo. Tako, mislim, govorim to kao jedan karakterističan primjer, takvih primjera imate na stotine da prikažete. Zašto se pojavljuju, i kod nas se te vijesti pojavljuju uvijek tako bez tog zašto, i onda vi imate samo jednu izvučenu liniju koja vam nudi samo jednu plošnu sliku, jednu malu sliku ogromnog mozaika u kojem se svašta desilo, ali vi izdvojite samo jednu sliku. E tu je problem kad mediji insistiraju na tom jednom malom detalju jednog ogromnog mozaika koji morate da vidite u cijelosti da bi razumjeli ono što kaže šta se desilo.
1: Kako ti to sad objašnjavaš, meni se čini da je to politizacija medija, da su mediji onda postali vrlo bliski sa politikom, iako smo kao demokratsko društvo.
0: Mediji su, vi se ne možete odvojiti od politike, to je jednostavno nezaobilazan dio života. Međutim, problem je u tome što mediji najčešće vode računa o politici, a ne vode računa onome što bi trebalo da bude njihov glavni zadatak, a to je javnost. Javnost u jednoj zemlji interesuje da shvati cjelinu, da razumije, ne da dobija stalnu informaciju koja je na strani jedne političke stranke ili jedne političke opcije, i tu je problem kad mediji se izdvoje i počnu da prate samo jednu političku misao ili jednu političku opciju, a ne daju ono što je cjelina svega toga. Evo imate sad ovo što se dešava kod nas, formira se vlast, mislim, ja sad ne govorim ili to prednost ili nije prednost ili ovo ono, ali imate da ljude optužuju zato što hoće da rade sa HDZ-om, a istovremeno niko ne kaže da je SDA, koja se buni protiv toga, zapravo 20-30 godina bila u koaliciji sa tim istim HDZ-om. Mislim, znači, za neke je to zabranjeno, za neke je to dozvoljeno, ali mislim, ako se već propituje, ako je već u pitanju da li treba raditi sa HDZ-om ili ne treba raditi, ali onda treba reći punu istinu, onda reći da se sa njim sarađuje i da morate sa njim na neki način da sarađujete, jeli, ili da vodite neku vrstu dijaloga ili da vodite neku vrstu političke borbe, ali on je jednostavno nezaobilazan u ovoj političkoj situaciji.
1: Jednostavno, ako hoćemo da živimo u ovoj zemlji, moramo biti svjesni da svi trebamo zajedno da pokušamo naći neki
0: Dobro,
1: put.
0: Dobro, to jeste, to je na opštem planu zajedno, ali sad kad govorimo o nečemu što je konkretno, treba govoriti ono što je istina i ono što pokazuje da su to procesi koji traju, nije to od juče, nije to danas nastalo pa se neko hoće sastati. Nego to je jednostavno politička, kako da kažem, saradnja ili nesaradnja koja traje 30 godina, jer su to političke stranke koje imaju određen značaj, koje imaju na kraju mjesta u parlamentima i tako dalje, imaju određenu političku snagu, i to je, što kažu, u ovakvoj državi neminovno.
1: A mogu li mediji utjecati na promjene u društvu?
0: Pa ja imam neki svoj, što kažu, poučak koji kaže ovako, da hrabri novinari prave hrabre članke koje čine medije kuražnim, a mediji koji su hrabri u iznošenju činjenica hrabre javnost, odnosno birače, da pravilno odluče na izborima. To ima svoju vezu, jeli? Jer ljudi se danas često govore, ono, čak je došlo do te jedne zapanjujuće informacije kao ne valja nam biračko tijelo, kao biračko tijelo nije dobro. Biračko tijelo je uvijek dobro. Ako nema medije koji informišu onome što se stvarno dešava u ovoj zemlji, koji informišu o korupciji, o prevarama, o manipulacijama, o lopovluku i tako dalje, koji je prisutan ne samo u Bosni, to je u svakoj državi se to dešava, samo je pitanje da li postoje mediji koji o tome izvještavaju. Jer ako ne postoje mediji koji o tome izvještavaju, zašto bi onda ljudi glasali drugačije? Oni glasaju onako kako dobiju informaciju, to je informacija koju su oni dobili, takva informacija. Prema tome, kad neko napada biračko tijelo, zapravo bi trebao da napadne i prvo prije svega politiku, pa onda i medije, jel? Jer to je sve ta društvena refleksija koja utiče na to biračko tijelo. Ne može čovjek doći pa glasati nešto ako on ne zna da je neko to pokrao. To neko mora da objavi, da mu donese tu informaciju, da i on bolje shvati u stvari u kakvom on društvu živi.
1: Kako ti to govoriš, ispada da su naši političari shvatili koliki je veliki utjecaj medija i da su onda te naše medije

0: po vama se u najvećim dijelom razlikuju mediji na zapadu i ovi naši. I on je rekao, pa ima jedna vrlo osnovna razlika. Na zapadu se politika jako boji medija, jel? A kod vas je suprotno, kod vas se mediji boje politike. To nije danas kako je bilo recimo 1995. 1996. 1997. ali to je kod nas još uvijek jedna pritajena boljka koja razara ovdješnje medije, a to je da postoji taj jedan strah od politike. U ostalo mi imamo čak i narodnu poslovicu koja kaže da je šutnja zlato, jel? Bolje ne govori ništa nego jer ćeš nastradati, što kaže.
1: A zašto se mi bojimo politike? Jel ta naša politika opasna?
0: Pa vjerovatno može da bude opasna, ali zašto se bojimo politike jeste možda jedan dugi refleks. Na kraju mi smo imali jedan sistem u 40 godina u kojoj su političari dominirali, kojima se nije smjelo gotovo ništa reći. Čak i najmanji oblik neke kritike je mogao značiti za novinara priličan pad u profesiji i tako dalje. A ljudi nekako, ja ne znam zašto, ali zapravo ima, znači nešto ima i nešto što se zove nasljeđe, ali ima i ta naša, jeli, nešto što kod nas stoji, dakle da je šutnja zlato, znači bolje je ne progovori nego progovoriti. Nedostatak tog kritičkog razmišljanja koji možda čak potiče i od školskog obrazovanja u kojem se ljudi manje više uče da ponavljaju ili da memorišu pa da onda prenose ono što su pročitali u knjizi, a ne da ih dovede u situaciju da kritički razmišljaju, da vide možda malo i drugačiji ugao i tako dalje. Znači nešto od školskog sistema, nešto od nekog nasljeđa, nešto od možda onoga što je dio naše kulture, a koja nije da se jasno, precizno i kritički iskazuju stavovi, nego nek prođe, pa ajde, dobro je samo što kažu da ne zarati.
1: Mi onda u stvari, kad ovako razgovaramo i kad slušamo ovo što ti kažeš, živimo vrlo stihijski, dan za dan, bez nekog plana. A može li tako jedna država i jedno društvo opstati?
0: Dobro, sad je teško dati te konačne ocjene o jednom društvu. Ja govorim o nekim trendovima koji kod nas postoje. Mislim, naše društvo samo po sebi ima ona više lica, više oblika, jel imate tu fantastične primjere pametnih i sposobnih ljudi koji stvaraju iz ničega, koji uspijevaju da naprave. Ali ono što je generalno kod nas problem jeste da je poslušnost na cijeni, a kritika nije. E to je uvijek problem u tim društvima, jel, koje ne moraju da forsiraju, ali da jednostavno prihvataju drugačije mišljenje, jel, kao nešto što je dio naših života, nešto što je dio kulture uobičajene u kojoj je tako nešto moguće, jel? Jer vama je najgore što se može desiti u našem društvu da budete jedini koji nešto misli drugačije. Jer ako se pojavite kao neko ko drugačije misli, vi ste momentalno na margini. Pa samo pogledajte recimo u dijelovima naše zemlje, ako se pojavi bilo ko recimo kaže suprotno od onoga što je uvriježeno mišljenje o ratu, o ratnim zločinima, o onome što se desilo prije 20, 30, 50 godina, on automatski dolazi, jeli, neću reći na ostrel, prejaka je riječ, jeli, ali automatski dolazi kao neko od koga treba zazirati. Jer mislim, nije jednostavno što kažu imati mišljenje. Jeli. Da biste imali mišljenje, onda morate i razmisliti, morate posjedovati i neko znanje, jeli. Morate posjedovati tu neku svijest da se stvari nisu desile juče ili danas, nego se dešavaju, tako da iz različitih primjera izvlačite iskustvo i zaključujete. Prema tome, neko ko misli, neko ko zaključuje, neko ko razmišlja, to je jedan od najvrijednijih članova društva. Kod nas, nažalost, to najčešće budu pojedinci koji su napadani, jeli,
1: i ne prođu baš najbolje.
0: Najčešće ne prođu najbolje. To je ono što možda mediji na više načina treba da promovišu. Upravo da promovišu taj kritički stav. Do duše, danas mi imamo, što kažu, iz milijona izvora, svi stižu sa nekim pogledima na svijet. Nije se lako ni snaći, jeli, u svemu tome.
1: Pa koliko je onda važno obrazovati mlade, novinare? Eto, ti radiš u školi novinarstva. Šta učiš te mlade ljude?
0: Kako? Pa ne učim ih samo ja. Mislim, mi smo imali

0: te, učimo ih ono što su osnove profesije. Novinarstvo nije neka velika nauka, to nije nuklearna fizika, to je jednostavno zanat koji ima svoja određena pravila, kad se pridržavate tih pravila, rijetko ćete pogriješiti. Ali za novinarstvo, za moj pojam, je jako važno da je čovjek prvo radoznao, to je možda i suština ove profesije. Jer neko ko nije radoznao, koga stvarno ne zanima šta se to desilo ili šta je to uzrokovalo da se baš to desi, jeli, i koji kopa u tim svim pravcima, to je suština te profesije. Mislim da ima više definicija. Ovaj jedan voditelja koji je vodio neke francuske novine, Le Monde, te najveće njihove novine, on je tvrdio kad je pitao šta je potrebno za novinara, da perfektno poznaje francuski jezik. Jeli. Mislim, za njega je to bila ovaj osnova. Prema tome, on mora biti i obrazovan, jer ne možete...
1: Mora li biti talentovan?
0: Pa, vidite, za ovu profesiju, kaže vam, ako ste radoznao, već ste, lijepo je da ima i talent, ali ovo je profesija rudarska, ovdje treba kopati, istraživati i tako dalje. Prema tome, ali ono što je važno, znači, osim te radoznalosti, jednog obrazovanja u kojem vi ne možete, kad vam neko kaže bilo koju, barem opštu činjenicu iz prošlosti, ne samo Bosne i Hercegovine, nego iz bilo koje prošlosti, ali, a da vi ne možete da automatski uspostavite koordinate o čemu se to radi i da možete da postavite, jeli, ovaj, pod pitanje. Imate vještih ljudi koji kad govore, jeli, oni vješto mogu da zamaskiraju i propagandu i načine koji manipulišu sa vama i tako dalje, i zato su potrebni novinari koji jako dobro razumiju, koji su došli da postave nekoliko suštinskih pitanja, jeli. Kod nas je bilo ono neki običaj, kad neko napravi dobar intervju, kaže razvalio sam ga. Ja uvijek volim kad se pravi intervju da niko nikog ne razvalja, ali da se postave pitanje iz kojih će ljudi moći da saznaju, jeli, ovaj, nešto više. Tako da novinarska profesija je interesantna, jeli, pogotovo za mlade ljude. Ali ona, iako ponekad izgleda jako površna i tako dalje, ona od ljudi zahtijeva mnogo veće napore i sve što čovjek uloži u svoje obrazovanje. Zato se nekad za novinarstvo i tražilo da čovjek završi fakultet. Ne zato što je završiti fakultet nešto bilo, jer čovjek kad završi fakultet nauči neke stvari. Ne zove se to zavod studiranje. Nauči da neke stvari studira, da ih analizira, da ih razumije, da jednostavno pokuša da analizira i tako, a sve da bi taj čovjek koji tog dana sjedi ili pored radija ili pred televizijom ili na nekom portalu ili hoće nešto, saznao zapravo neke ključne informacije koje mu mogu pomoći da stvori svoju sliku o svijetu.
1: A koliko priča bi trebalo biti ispričano da mi završimo sa našom prošlošću i da nekako krenemo tamo gdje taj zapad kritički, studiozno.
0: Pa dobro, da i zapad se bavi time, ne može i u zapadu, ne postoji društva koje ne propituje svoju i tuđu prošlost. Pa velike evropske teme su i dan danas prisutne. Veliki rat, prvi svjetski rat, jer drugi svjetski rat, fašizam i tako dalje. To su sve teme koje se i dan danas propituje dnevno, ali godišnje izlazi u Evropi ne znam koliko knjiga koje govore još uvijek o pitanju Evrope prije 1939. ili Evrope uoči Prvog svjetskog rata. Pa taj, mi živimo u gradu u kojem je bio taj glasoviti atentat koji je bio, jeli, ovaj, povod, a ne uzrok, povod za Prvi svjetski rat, jeli. Ali ta tema još uvijek je otvorena i dan danas se pišu i otvaraju knjige. Prema tome, prošlost nije nešto što je prošlo ili daleko, to je nešto što, o čemu mi i dan danas intenzivno razmišljamo, ali problem u tome što je previše da čovjek bez prestanka živi u prošlosti. Jeli?
1: Problem je što nas nekako, imamo osjećaj, prošlost koči, što ona nama ne dozvoljava da mi krenemo dalje.
0: Ne može nas prošlost kočiti, ali neprestano bavljenje prošlošću može da nas zaustavi, da zaboravimo da postoji neki sadašnji trenutak u kojem imamo neke poslove drugačije, jeli, ili da prošlost je nesumnjivo, a to je bitno svugdje, jeli, mislim, ljudi uvijek, ali dobro raspravljati na način da izvučete ono što se kaže pouke iz onoga što se desilo.
1: Svugdje se istoričari bave prošlošću i to je njihov posao. A kod nas se svi bave prošlošću, mi nekako samo pričamo o prošlosti, mi nikako ne idemo, imamo osjećaj da nam je lakše ili da je to neka linija manjeg otpora.
0: Pa moguće da jeste, ali...

0: Mi imamo, što kažu, toliko otvorenih fajlova u našim životima samo iz 20. vijeka, jeli. To je na neki način i zadatak medija, jeli, da na neki način ljude dovedu u situaciju da intenzivno raspravljaju onome što im se trenutno dešava, jeli, da pokušavaju da nađu neki izlaz, da imamo te što više tih kritičkih glasova, a manje tih poslušnih glasova. Za mene je poslušnost, jeli, jedna od najgorih osobina ljudskih, jeli. Mislim, razumijem disciplinu, razumijem, jeli, lojalnost i tako dalje, ali poslušnost, to je ono što mi je uvijek nejasno. Uvijek je bolje da se čovjek na neki način pobuni, a pogotovo je to vrijedno u našoj zemlji, da se pobuni, da nekako bude tih glasova koji pokušavaju da promijene ovu situaciju, da je učine malo jasnijom, da krenemo u nekom, ako nije prevelika riječ, u nekom pravcu, jeli, u kojem će ljudi rado učestvovati, jeli, a ne on ostajati sa strane.
1: Slušali ste emisiju Skupa zajedno, u kojoj je govorio Boro Kontić. Snimatelji tona Anes Hašimbegović i Senat Česko. Autorica emisije Svjetlana Živanov. Radio Federacije Bosne i Hercegovine 2023. godina.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Osumnjičeni za ubistvo žene na Dobrinji danas pred tužilaštvom, naređena obdukcija. Obilježena 34. godišnjica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Iran i Sjedinjene države daleko od mira, Trump odbacuje ključne zahtjeve. U novim izraelskim napadima u Libanu ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 20.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Sarajevsko naselje Dobrinja novo je poprište femicida u Bosni i Hercegovini. Ubistvo 41-godišnje Elme Godinjak, uprkos postojanju sudske mjere zabrane prilaska, ponovno je u fokus javnosti.

0: pozornosti stavilo neefikasnost sistema zaštite žrtava nasilja. Ovaj zločin direktno se nadovezuje na tragične slučajeve Nizame Hećimović i Aldine Jahić, potvrđujući matricu po kojoj institucije zakazuju u ključnim trenucima.
1: Elma Godinjak, novo ime na listi žrtava femicida u Bosni i Hercegovini. 41-godišnja novinarka ubijena je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja uprkos tome što je od institucija tražila zaštitu. Bivši partner Tarik Prusac usmrtio ju je iz vatrenog oružja, a potom pobjegao s njihovim 5-godišnjim djetetom. Ono što ovaj slučaj čini još bolnijim jeste da Elma nije šutjela. Njena advokatica Elmedina Bojičić potvrdila je da je Elma imala rješenje o zabrani prilaska. Prijavljivala je uhođenje i prijetnje, a njoj bliski ljudi su isticali da se bojala. Bojičić je naglasila kako se opet pokazalo da mjera zabrane prilaska zapravo ne znači ništa.
2: Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane. Elma ga je više puta prijavljivala policiji. Stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti.
1: Danas dogovorimo o ubistvu Elme Godinjak, nemoguće je ne sjetiti se Gradašca i augusta 2023. godine. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinilac uživo prenosio na društvenim mrežama, trebalo je biti prelomna tačka. Tada smo kao društvo rekli nikad više. Nizama je baš kao Elma tražila zaštitu suda i baš kao u Elminom slučaju dokument o zabrani prilaska s pečatom nije zaustavio metak.
3: Je li dosta?
1: Od Nizame Hećimović do danas u Bosni i Hercegovini su ubijene desetine žena. Femicid više nije incident, to je dosjedan obrazac koji institucije odbijaju prepoznati kao prioritet. Ovo nije još jedna porodična tragedija, nije zločin iz strasti. Femicid je obrazac, posljedica sistema koji ne štiti žene, rečeno je u javnoj reakciji grupe aktivistica i novinarki iz BiH. Upozoreno je da informisanje javnosti mora biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima. Također podvučeno je da je jednako opasan i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Selma Zulić-Šiljak, Medija centar Sarajevo i Gorica Ivić, Udružene žene Banja Luka, potpisnice reakcije.
4: Želji da prekinemo kontinuiranu normalizaciju, propitivanje i minimiziranje nečeg što je nedopustivo nigdje u svijetu, nedopustivo u našoj državi, a to je ubistvo žene zato što je žena, odnosno femicid, posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama.
5: Kada su u pitanju brakorazvodne parnice, šta su žene u posebno rizičnoj situaciji, ali nažalost nekad od predstavnika institucija ove situacije visokorizične se ne percipiraju kao takve, više se doživljavaju kao bračne svađe i nekako se prava supružnika, to je bivših supružnika kao roditelja, stavljaju iznad sigurnosti žrtve.
1: 49-godišnji Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak, supruge s kojom je bio u procesu razvoda, danas će biti predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Također, tokom dana bit će obavljena obdukcija tijela ubijene, saopšteno iz ove institucije. Ubica je iza rešetaka, ali institucionalna tišina koja je prethodila Elminom ubistvu i dalje traje. Od Gradašca do Sarajeva matrica ostaje ista, zakoni postoje, ali zaštita izostaje. Elma, Nizama, Inela i Aldina više nisu s nama, a Bosna i Hercegovina čeka odgovor na pitanje koje je sljedeća. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici Skupštine i vlade kantona Sarajevo te druge delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH odali su počast i položili cvijeće na spomen obilježje Bosanski šehid i mezar prvog predsjednika predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića na mezarju Kovači. Ministar za boračka pitanja kantona Sarajevo Omer Osmanović i gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić.
6: Odbranili smo grad, mi nismo tada pristali da budemo žrtve, mi smo odlučili da budemo heroji. I ovo mjesto svetu ovdje, naše u Sarajevu, 1503 heroja ovdje leže, nam svjedoči tome. 11.541 sugrađan naš je ubijen svirepo tokom 1425 dana opsade poslije tog dana. Mi danas nemamo presuda za tih 1541 lice. Građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovome stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje su stoje po desetak godina i tražit ćemo odgovornost svih koji su ubijali u Sarajevu. Pogotovo

0: Sada zajedno i sa gradonačelnikom Avdićem, ovaj safari, što su dolazili stranci, što su radili, to samo govori o veličini zvjerstava i teških zločina koje su oni počinili u Sarajevu. Ono što smo mi odlučili, odlučili smo da naša himna i zastava i domovina nema alternativu. Danas crtaju karte susjedi, komšije, tako su crtali 90. godina. Međutim, danas imamo jednu respektabilnu silu koja se zove Bosanac Hercegovac, koji kaže da ne pristaje ni na kakve podjele i želimo da budemo država svih slobodnih i pametnih, zdravih ljudi koji žele da osjećaju domovinu u svom srcu.
1: Prije svega želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme da se na ovome svetom mjestu, posebno za naše heroje, šehide koji su položili živote za grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, budemo svi danas zajedno. Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer odbranjena je država. Odbranili su je heroji koji, kao što sam rekao, dali su svoje živote, leže ovdje, ali isto tako širom Bosne i Hercegovine, svi koji smo učinili da danas možemo poslije da dođemo i da odamo počast.
2: Pripadnici teritorijalne odbrane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, zelenih beretki i nekolicina organizovanih slabo naoružanih grupa na današnji dan prije 34 godine odbranili su Sarajevo, spriječili zauzimanje državnog predsjedništva i podjelu grada. Srpske paravojne formacije, odmetnuti pripadnici Republičkog MUP-a srpske nacionalnosti, niški specijalci, dobrovoljci iz Srbije, predvođeni bivšom JNA, krenuli su u opšti napad na glavni grad BiH. Po povratku iz Lisabona na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Alija Izetbegović. 2. maj 1992. godine među najbitnijim je datumima u novijoj istoriji, jer je zaustavljanje agresora u pokušaju zauzimanja Sarajeva bila jedna od najvažnijih dobijenih bitaka za državu Bosnu i Hercegovinu.
3: 2. maja 92. u sirene za zračnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali, pa kao i stradanje, i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Historija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor.
4: U Sarajevu je na snazi znak zračne opasnosti. Agresorske snage danas su napale i sam centar Sarajeva.
3: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 92. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 92. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
5: Javi se radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje je Hari? Hari, jesi čitao? Evo, sada je pala na granata, na možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
3: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Avdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
6: Ja sam u Lukavici, ovdje u kasarni.
7: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo, razore je centar grada i oni, vidite, neka polupu tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca, oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar, zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
6: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina, zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
8: Predsjedniče,
6: da.
8: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
6: Da.
8: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
6: Naravno.
8: Drugi preduvjet, da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
3: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib. U to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
9: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši, skoro možemo reći,

0: Puč svaki trenutak se koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika države nije bilo u državi. Vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Vojna operacija je pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, iz Lukavice, ulaska u grad.
1: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
2: Tada je komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
1: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske Republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: O istorijskoj važnosti 2. maja 1992. godine, kada je na Skenderiji vođena ključna bitka za odbranu Sarajeva, u kojoj su jedinice tadašnje Jugoslovenske narodne armije pokušale zauzeti zgradu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, za Federalni radio govori historičar profesor dr. Husnija Kamberović.
4: 2. maj treba gledati, ja mislim, promatrati upravo u tom kontekstu, dakle, pokušaja podjele grada, realizacije te ideje podjele grada, ali to sama ideja o podjeli grada, podjeli Sarajeva ne funkcionira opet u odvojenom nekom bezvazdušnom prostoru, ne živi ona sama za sebe. Dakle, ona se mora promatrati u ovom kontekstu ideje Srpske demokratske stranke da se stvori, Karadžića pogotovo, ili da se stvori jedna etnički čista zapravo srpska država na prostorima Bosne i Hercegovine i da se faktički onemogući stvaranje međunarodno priznate države Bosne i Hercegovine. Tako da taj 2. maj, dakle, pokušaj osvajanja predsjedništva, podjele grada, ima dvostruku funkciju. Dakle, s jedne strane podjela grada, ali s druge strane je to također, s obzirom na gomilanje trupa koje su postale jugoslavenske vojske oko Sarajeva, to je bila neka ideja, kako je to jedan američki profesor Robert Donja rekao, ideja davljenja grada. Dakle, zatvoriti grad Sarajevo, daviti ga faktički, staviti ga pod opsadu i onda daviti iznutra, ubijati i tako dalje, kako bi se zapravo postigli ti ovi veći dalekosežni ciljevi koji su oni definirali zapravo na ovoj skupštini od 12. maja kad su definirali ovi 6 strateških ciljeva za koje se bore.
3: Intervju s profesorom Husnijom Kamberovićem možete poslušati sutra nakon vijesti u 10 sati.
5: U memorijalnom centru Veljaci u okviru manifestacije Dani sjećanja na žrtve genocida 1992-1995. dostojanstveno je obilježen Dan bijelih nišana, simbol trajnog sjećanja na nevino ubijene Bošnjake tog kraja. Manifestacija se nastavlja i narednih dana kroz vjerske programe, historijske časove i kulturne sadržaje uz pripreme za kolektivnu dženazu. Centralni događaj biće održan 12. maja na Šehidskom mezarju Veljaci, kada će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop identifikovanih žrtava uz prisustvo porodica, zvaničnika i građana iz cijele zemlje.
6: Svijet.
5: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da nije zadovoljan najnovijim prijedlogom Irana za mirovne pregovore, poručivši da Teheran traži ustupke koje Washington ne može prihvatiti. Upozorio je i na opasnost preranog završetka rata, ističući da bi takav ishod mogao dovesti do novih sukoba u narednim godinama. Istovremeno Sjedinjene Države upozorile su međunarodne brodarske kompanije da bi mogle biti suočene sa sankcijama ako plaćaju takse Iranu za prolazak kroz

0: Hormuški Moreuz, jednu od ključnih svjetskih pomorskih ruta za transport nafte. 12 osoba je ubijeno, a 25 povrijeđeno u izraelskim napadima u Južnom Libanu, saopštili su iz Ministarstva zdravstva u Bejrutu. Jedna od žrtava je dijete. Iz izraelske vojske u početku nisu komentarisali incidente, ali su kasnije na Telegramu objavili da je Hezbollah lansirao nekoliko eksplozivnih dronova prema vojnicima u Južnom Libanu. Mediji izvještavaju da su 4 izraelska vojnika lakše povrijeđena u Južnom Libanu i Sjevernom Izraelu. Iako je tehnički na snazi primirje, neprijateljstva između Izraela i Hezbollaha, kojeg podržava Iran, nastavljaju se svakodnevno. Najmanje 2 osobe su poginule, a 7 je povrijeđeno u ruskom napadu dronom na minibus u Hersonu, saopštile su lokalne vlasti. Poginuli su žena i radnik komunalne službe, čiji identitet još zvanično nije potvrđen. Povrijeđeno je 6 muškaraca i jedna žena, među kojima su i radnici komunalnih službi. Svi su hospitalizovani.
1: U periodu kada hiljade srednjoškolaca donose jednu od važnijih životnih odluka, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli kroz Infodan predstavljeni su studijski programi, mogućnosti usavršavanja i tržišne potrebe, a interesovanje mladih pokazalo je da dilema između želja i perspektive nikad nije bila aktuelnija.
2: Amfiteatri, učionice i hodnici Filozofskog fakulteta u Tuzli su bili mjesto susreta srednjoškolaca i akademske zajednice. Budući studenti imali su priliku da iz prve ruke saznaju kako izgleda studiranje, koje programe mogu birati i kakve ih mogućnosti čekaju. Sead Nazibegović, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
3: Naša lepeza je zaista široka, 13 studijskih odsjeka, preko 20 studijskih programa koji su akreditirani i licencirani.
2: Infodan osmišljen je kao direktan razgovor sa mladima koji se nalaze pred izborom nastavka školovanja. Uz prezentacije odsjeka učenici su razgovarali sa profesorima i studentima te dobili informacije o upisu, stipendijama i međunarodnoj razmjeni.
3: Ono što nas posebno raduje jeste činjenica da je Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona prepoznalo koje su deficitarne struke na našem području.
2: Jedan od studijskih programa koji se izdvaja je razredna nastava i predškolski odgoj. Riječ je o kadru za kojim postoji sve veća potreba, zbog čega ovaj odsjek danas nosi status deficitarnog zanimanja. Selma Porobić, voditeljica odsjeka razredne nastave i predškolskog odgoja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
4: Mislimo da možemo dati i pružiti mladim generacijama zaista nešto što će biti osnova za najljepši i jeste najljepši oba, dakle, smjera, najljepši, najhumaniji, najatraktivniji naravno i najteži odsjeci.
2: Za maturante, iako ima i neodlučnih, ovakvi susreti znače mnogo više od informacija sa interneta ili promotivnih brošura. Lični kontakt često pomogne da odluka bude jasnija.
5: Ni da je se odlučujem kod Sojina, nemam ništa specifično planirano.
6: Možda mi se ovdje nešto svidi pa ovdje nastavim, ali definitivno ću logopediju audiologiju.
2: Svoja iskustva podijelili su i sadašnji studenti, poručujući da je prvi korak najteži, ali i najvažniji. Lorena Pejić, studentica odsjeka za engleski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli.
7: Studiram engleski jezik i književnost, ja sam prva godina. I mislim, ovaj fakultet je stvarno super i ovaj odsjek.
2: Na Filozofskom fakultetu vjeruju da ovakvi događaji približavaju visoko obrazovanje mladima i ruše dileme s kojima se suočavaju pred upis. Za mnoge od njih Infodan je bio i prvi korak ka budućoj profesiji. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
1: Učenici Mostarske 6. osnovne škole vratili su se nedavno s međunarodnog i kantonalnog takmičenja iz matematike, engleskog, maternjeg jezika i drugih područja okrunjeni medaljama. Osvajali su prva mjesta što ekipno, što samostalno, a sve uz mentorstvo nastavnika koji su u ograničenim uslovima uspjeli postići zapažene rezultate.
8: Da je za uspjeh potrebno mnogo rada, truda i odricanja potvrđuju i učenici 6. osnovne škole u Mostaru. Na posljednjim takmičenjima ostvarili su zapažene rezultate i osvojili brojne nagrade iz matematike, engleskog, maternjeg jezika i drugih oblasti. Zara, Nedim i Farah samo su neka od imena koja su ovu školu učinila ponosnom.
9: Osvojila sam drugo mjesto na kantonalnom takmičenju iz engleskog jezika. Sara smo se dugo pripremali i vježbali smo stalno.
10: Ja sa prvim mjestom, a Nedim sa četvrtim mjestom. Takmičili su se učenici iz svih država.
11: Jako mi je drago što je ovo odlično prošlo i drago mi je što smo na ovaj način predstavili našu školu, grad Mostar, ali i našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
12: Ovi rezultati su samo bili dodatni motiv da nas

0: nastavimo učiti i napredovati.
1: Ovi rezultati ne bi bili mogući bez predanog rada nastavnika koji su im pružili potreban vjetar u leđa. Nina Džiho, nastavnica, i Mersiha Šute, nastavnica u 6. osnovnoj školi Mostar.
2: Kao mentor nastavnik nastojala sam im pružiti svu potrebnu podršku i materijale, međutim njihova ljubav prema engleskom jeziku, njihov trud i zalaganje zaslužan je za njihov uspjeh.
3: Kao nastavnica zaista sam ponosna na njihov rezultat. Farah je osvojila prvo mjesto i zlatnu medalju, što je izuzetan rezultat i veliki ponos za sve nas.
1: Ovoliki broj medalja za jednu osnovnu školu zaista je veliki uspjeh, posebno kada se uzme u obzir da rade u otežanim uslovima koji podrazumijevaju i nedostatak učionica. Edna Isić-Balić, direktorica 6. osnovne škole Mostar.
4: Neprirodno je da osnovci i srednjoškolci pohađaju u jednoj ustanovi, u jednoj zgradi, i vjerujte da mi smo u deficitu sa prostorom.
1: Uprkos svim otežavajućim okolnostima, rezultati ih svrstavaju među najuspješnije škole u Mostaru, jer kada postoji želja za uspjehom, nađe se i način.
5: Bio je ovo posljednji sadržaj u emisiji. Poštovani slušatelji, hvala na pažnji. Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Osumnjičeni za ubistvo žene na Dobrinji danas pred tužilaštvom naređena obdukcija. Obilježena 34. godišnjica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Iran i Sjedinjene države daleko od mira. Trump odbacuje ključne zahtjeve. U novim izraelskim napadima u Libanu ubijeno najmanje 12 osoba, a ranjeno više od 20.
6: Slušali ste Dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Leila Gabela, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
7: Putevi. Na bosansko-hercegovačkim cestama vozi se uz povoljne vremenske uslove i bez značajnih smetnji, a vozačima se preporučuje da planiraju putovanje i prate stanje na graničnim prelazima putem kamera dostupnih na našoj web stranici biham.ba. Prema dosadašnjim iskustvima, vozačima koji u nedjelju 3.5. planiraju povratak sa juga prema unutrašnjosti zemlje, preporučuje se, ukoliko su u mogućnosti, da izbjegavaju magistralnu cestu M17 na relaciji Mostar-Sarajevo zbog mogućih gužvi i zastoja. Kao alternativni pravac savjetuje se korištenje dionice Kupres-Bugojno-Rostovo-Vitez-Sarajevo, koja se u praksi pokazala rasterećenijom u danima pojačanog saobraćaja. Na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine večeras do ponoći na snazi je zabrana prijevoza eksplozivnih materija. U toku su radovi na sanaciji kolovoza na dionici autoceste A1 Kakanj-Lašva, zbog čega je u dužini od 3 km zatvorena lijeva strana autoceste, a vozila usmjerena dvosmjerno suprotnom stranom. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever Podlogovi i Sarajevo-Zapad Lepenica, zbog neophodnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Napominjemo da je zabranjeno kretanje svih vozila preko mosta na magistralnoj cesti Dobropolje-Miljevina. Alternativni pravci su u funkciji. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina preko Banj Brde putnička vozila do 3,5 tone saobraćaju usporeno jednom trakom, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina, Gradiška, Brod, Novi Grad, Orašje, Zubci, Neum 1, Ivanica, Doljani i Vinjani Gornji, dok je na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačana frekvencija saobraćaja na graničnom prelazu Kamensko. Na ostalim graničnim prelazima povremeno se pojačava promet putničkih vozila, ali čekanja za sada nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Hemka, Emina Šehović.
8: Vrijeme.
6: Danas je nešto više oblaka bilo u centralnim, zapadnim i istočnim područjima, a u ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature u 14 sati. Sokolac 13 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sarajevo i Srebrenica 16, Livno 17, Jajce i Tuzla 19, Bijeljina 20, Doboj i Trebinje 21, Banja Luka, Prijedor i Sanski most 22, te Mostar 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.

0: Bio je 2. maj, subota, lijepi sunčan dan. Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanu artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. U prijepodnevnim satima agresorske snage krenule su u opći napad. Cilj je bio ući u Sarajevo, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti grad. Jedan od heroja odbrane, Almedin Miladin.
1: To je bio sigurno dan D za odbranu državnosti i grada Sarajeva, jer tad je bilo sa poštom dole, znači sa tim jednim gašenjem veza, sa koordiniranim, znači ovdje su bile kasarne, znači ovdje su ljudi izašli iz jajce, kasarne su zaustavili, tad je to trebalo da se spoji sa drugom vojnom oblasti i sa domom armije dole. Međutim, eto, nešto što smo mi ono predvidjeli, znači bez ikakve informacije, ali smo predvidjeli i tad su patriotske snage dali jedan otpor i tad je tek izašla na vidjelo zašto, koje su bile namjere.
0: Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su brojne zgrade, zapaljene su tramvaj na Skenderiji, u noći koja je slijedila zapaljena i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. Rat u Sarajevu i toga dana, kao što će biti tokom 44 mjeseca opsade, bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima. Zahvaljujući herojstvu ekipa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, zabilježen je herojski otpor branilaca Sarajeva i bjesomučni napadi na grad.
2: Javi se Radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje Harry? Harry, jesi čitao?
3: Jesu čitao.
2: Evo, sada je pala na granate, kad možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
0: I dok su branitelji Sarajeva slabo naoružani i herojski vodili bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih značajnih institucija, među kojima je bila i zgrada RTV doma u drugom dijelu grada, agresor je već imao plan državnog udara koji je trebao biti okončan ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona sa pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva BiH Alija Izetbegović, o čemu javnost saznaje kroz zajednički program radija i televizije Bosne i Hercegovine.
4: Ja sam u Lukavici, ovdje u kasarni.
5: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo. Razoren je centar grada. I oni, vidite, neka povuku tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca. Oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
4: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina. Zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
6: Predsjedniče,
4: da.
6: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
4: Da.
6: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
4: Naravno.
6: Drugi preduvjet,
4: naravno.
6: Da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
0: Za napad na Sarajevo 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin od aprila do septembra 1992. izvršen na civilnim stanovništvom glavnog grada, ističe Marisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti.
7: Tada je komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
0: Domaće pravosuđe nije podiglo ni jednu optužnicu protiv onih koji su direktno odgovorni za snajpersko djelovanje i granatiranje stanovnika Sarajeva. Za teror nad civilnim stanovništvom Haški tribunal izrekao je 4 presude komandantima Sarajevsko-Romanijskog korpusa vojske RS-a Stanislavu Galiću i Dragomiru Miloševiću, bivšem predsjedniku RS-a Radovanu Karadžiću i komandantu glavnog štaba vojske RS-a Ratku Mladiću, čija je odgovornost između ostalog dokazivana prisluškivanim razgovorima.
8: Miljacka nije prepreka, ja ću lansirati lansirne mostove na svakom mjestu i preću gdje ja hoću preko Miljacke. Ništa se ti ne skiraj. Imamo mi načina i mostova i da priđemo sa sve 4 strane sveta, sam ja Sarajevo blokirao. Nemamo izlaska u Mišalovci.
0: 2. maj 1992. jedan je od najznačajnijih datuma u novijoj historiji, jer je zaustavljanje agresora u pokušaju zauzimanja Sarajeva bila prva važna dobijena bitka za državu Bosnu i Hercegovinu. Autor dokumentarnih filmova Avdo Husejnović.
9: Grad Sarajevo je odbranjen zahvaljujući braniocima grada koji su nastajali iz malih patriotskih jedinica i na kraju rezultirali u jednu snažnu vojnu formaciju 1. korpus armije Republike Bosne i Hercegovine. Brojni su nevjerojatni primjeri neobjašnjivog herojstva, brojne su pojedinačne drame ljudi koji su bili mali obični ljudi, a tako su preko noći izrastali u velike heroje.
0: Herojski podvizi branitelja, ali i stanovnika Sarajeva obilježili su 44 mjeseca opsade grada, tokom koje je ubijeno 11.500 ljudi. Nakon 2. i 3. maj 1992. datum je koji je ušao u historiju. Uprkos neoborivim dokazima Haškog tribunala, uprkos činjenici da je utvrđeno da je kolona INA bila legitimni vojni cilj i uprkos svemu što su utvrdili sudovi u Londonu i Beču u slučajevima Ganić i Divjak, događaj je u Dobrovoljačkoj ulici Beograd i Banja Luka i dalje žele zloupotrijebiti za montirane sudske procese, revizionizam i izjednačavanje odgovornosti.

0: nemate gdje, kad nemate ništa rezervno, nego ono, branite svoje, branite ono što ste, onaj, što imate, i to, ono, nemate tu alternativu, nek da ono, nekako, da, ono, žrtvujete sve da to sačuvate i da, onaj, sve ostalo, ovo drugo bilo, svi su oni došli ovdje da odrade neke zamisli tada armije, onaj, jedna koja je bila u spregi sa ovim neprijateljima Bosne, da kažem.
1: Kako se sjećate 3. maja?
0: Pa, znači, mi smo, 3. maj je bio, koliko ja znam, predsjednik kad je krenula kolona iz kasarne i kad je ona zaustavljena, znači, tad je bilo ono, u Dobrovoljačkoj ulici zaustavljanje te kolone, jednostavno izvlačenje predsjednika i prebacivanje naših predsjednika prema predsjedništvu, a zarobljavanje te vojske koja je tad bila, jel, ono, krenula prema Lukavici. I znam da su tada, da je, na primjer, pokojni general Divljak odigrao možda i presudnu ulogu da tu ne dođe do nekih većih, da kažem, ono, krvoprolića, jer su ljudi bili, tam prije su, znači, doživjeli zarobljavanje legalnog predsjednika, napad na grad svoj, ali, eto, tom nekom njegovom srčanošću i njegovom tom zalaganju i ona je uspio da kažem da nema to nekontrolisani tih koliko toliko je bilo, mislim, ono, toliko ljudi je bilo zarobljeno, oni su svi razmijenjeni, tako da, ono, znamo epilog i u Hagu kakav je to presuda bila i kako je to, od danas je to pravi političko pitanje, pravi se, istražuju se i procesuiraju ljudi koji su upravo bili na pozicijama onaj, koje su bile državne, znači, ono, urušava se ta jedan, da kažem, zvanični stav i vlasti i Bosne i Hercegovine i ono što ona znači u kontinuitetu, znači sve je ono išlo na to da se napravi od Bosne, da se ona pocijepa, da se, ali tu uspjeli smo nekako da to na toj platformi Republike Bosne i Hercegovine i tadašnjeg multietničkog predsjedništva da odbranimo te sve vrijednosti.
1: Rekli ste, nije se imalo kud, moralo se braniti, pa eto, čim i kako god se moglo, dobra volja i hrabrost su bili tu. Jeste li, sjećate li se toga, jeste li imali strah i razmišljanje o tome da bi se ipak moglo dogoditi da oni ostvare svoj plan?
0: Pa vidite, ja sam tad imao 17,5 godina, mislim, ja nisam imao strah, ja nisam razmišljao o tome. Strah dolazi od kako bi čovjek rekao, ono, od kalkulacija, jer ovo je bilo nekako, ono, nemaš ti gdje, jednostavno to ti je kuća, dom, tvoja porodica, sve to, nema se tu onaj nešto kalkulisat, znači ti moraš tu biti i žrtovat se za to, tako da mislim da su svi onaj na početku bili spremni da poginu za to i da odbrane svoje, ono što se kaže, i svoj grad i ono što su.
1: Gdje su danas heroji odbrane Sarajeva i Bosne i Hercegovine u smislu toga koliko ih se sjeća i o njima brine i država i društvo?
0: Lično, kako ja to razumijem, je, ono, mi još nismo, mi smo, kako, ono, to jedno prvo poluvrijeme završili, drugo poluvrijeme je ostalo da ta politika završi našu tu Bosnu, kako smo je mi zamišljali, za koju smo mi i ginuli, i borili, i branili. Nažalost, sve je manje takve Bosne. Nažalost, podijelili smo se na nekakve torove, što nijedno, ono, na početku uopšte nije bilo kod nas, ono, u primisli. Kasnije se to nekako podijelilo.

0: Da smo postali mi, vi, oni i onda jednostavno evo danas šlajdramo ono što se kaže u mjestu, evo 30 godina ne ide dalje, nažalost, jer sve te snage i ti mrzitelji Bosne ne odustaju od tih ciljeva da podijele Bosnu. Nažalost, ono što moram da priznam je društvo su podijelili, što nije bio slučaj 90. godina, ali sad je to malo izraženije na svakoj strani, ne govorim ovdje, ono, nego uopšte ne govorim, što nije dobro za Bosnu i Hercegovinu.
1: Ali mislite li da se ovaj grad dovoljno sjeća heroja tih običnih ljudi koji su izašli na branik grada?
0: Pa ne mislim to, iz razloga što svi ti heroji su, da kažem, ono, na početku dali svoje živote. Kasnije su se pojavili neki ljudi koji su organizovali državu, koji su organizovali službe i napravili neki sistem očuvanja vlasti. Po meni da sve one ljude koji su imali tu harizmu da okupe, da imaju tu na razne načine su ih rješavali, da kažem. Niko od tih ljudi sigurno niti je očekivao da se neko posebno ne znam nija fali i veliča, ali tu postoje razne, ajde da kažem, manipulacije. Ja. Imate heroje, ima ona izjava našeg tad komandanta vojne policije koji je rekao, to je Ismet Bajramović, kad je rekao, ako ću ja da budem heroj samo muslimanima, neću i ne treba mi da budem, a ako ću biti svim sarajlijama, ono hoću da budem. Tako da smo mi upali u te zamke neke, nažalost, i mislim da ne možete se vi odušiti nekom ko je dao život za ovu državu i niko to i ne traži, ali da se moglo bolje i da se moglo razmišljati na način dugotrajni neki, hajde da kažem, s vizijom nekom, moglo je. Znači, nažalost, boračke populacije nisu bile uključene ni u obnavljanje državnih institucija, ni u zapošljavanju, ni u nekako smo podijeljeni, sad pogotovo ako si u nekoj stranci, ako ti je neko, ti si, možeš naći neki i došlo i do sukoba između te ljudi, znači, koji su branili jedno, a sad se razilaze po drugim pitanjima i tako, ali mislim da je tu da su te politike i određene službe ubacili taj faktor razjedinjavanja i nekako nemamo tu crvenu liniju niti nekih, da kažem, zajedničkih vrijednosti kao narod. Imamo jako sposobne, fine individualce i to, ali zajednički ne znamo promišljati, ovako da kažem, najblaže rečeno, nismo ne znamo ništa zajednički da donesemo, nego eto, nažalost, to je tako, eto. Jel to sad posljedica tog jednog, hajde kajem, perioda bosanskog koji je vazda bio pod nekim, pa nisu imali osjećaj za svoju državu i tu svijest o zajednici, da je to njihovo, činjenica da je 92. obnovljena ta državnost naše države, da smo mi odbranili Bosnu, dotad smo bili ili u zajednici nekih država, ili smo bili pod Austro-Ugarskom, ili smo bili pod Otomanskim carstvom, znači, dug je to period i izgubilo se to u kulturi naših ljudi da promišljaju zajednički. Bosna nikad neće biti u deficitu sa tim ljudima koji će braniti Bosnu. Nikad. Znači, tu sad mislim ovo ja se krećem i sa mlađom, u kontaktu sam i sa mlađom ovom populacijom, sve ti. Znači, Bosna vazda će imati te neke svoje sinove koji će stati da brane Bosnu. Onaj, i niko to nije uspio, znači, evo, koliko se napada na Bosnu, ono, ali i mislim da neće ni doći do toga, mislim da, ne, da ni ti koji mrze Bosnu da će ići u tom smjeru da pravi onaj i da naštete Bosni, ali jako uspješno rade na drugom polju, ono, jako su suptilni i jako dugoročno nekako imaju strategiju, imaju neke ciljeve zacrtane i imaju istrajnost u tome, što mi ne možemo reći za sebe. Znači, mi smo nekako, ono, 95. misli, evo, branili smo, joj, haj sad svak svojim put. Međutim, to je samo jedan dio. I dan danas se država treba braniti na način sa onim univerzalnim vrijednostima koje Bosna ima i koja je kolijevka svim tim civilizacijskim vrijednostima, što je dokazala u najgorem periodu. Znači, ovdje se to dokazalo. Naravno, bilo je pojedinačni slučajeva koje su onaj, ali znači narodi ovdje koji su bili i koji su proveli onaj vrijeme agresije su dokazali da su ono zajedno, da je to ono što se kaže, da su to ljudi koji imaju isti pogled na Bosnu, na državu, na sistem vrijednosti, onaj koji je tu vijekoma živio, znači nije to ništa. Ali vazda imamo taj neki svana pokušaje da nas, ono, i oni nažalost uspijevaju u tome. Nekad pomoću naših tih, da kažem, ljudi koji kratkoročno vide, koji možda nisu ni svjesni da su upotrebljeni za te neke stvari, ali situacija je kakva jest, ja, nemamo to, mi smo toliko razjedinjeni. I evo, ono, što kaže Mehmed Alija Hanđić, kaže u jednoj svojoj izjavi, što mi se svidjela, kaže, mi smo kao ono zapušten narod, u smislu, ono, ne bavimo se, ono, niko se ne bavi narodom, u smislu, ono, da mi, ono, gajimo te neke vrijednosti. Od ono, sistemski, da kažem, evo, gledamo, mislim, danas pogotovo živimo u generaciji virtualnoj, koja nema ni taj socijalni kontakt, koja nema ni to, donose se stavovi na osnovu informacija, ne na osnovu iskustva, što je najgore za mislim, čitav svijet je u krizi, nije samo kod nas to, jer živimo takav nekako život sa tim vrijednostima. Pa mislim da treba izbjeći manipulaciju s tim datumima i manipulaciju sa tim ljudima koji su tad dali svoj život. I treba, ja bi to zabranio svakoj politici da to spominje. Da to je, treba ići kroz državne organe, pa kogod da dođe na vlast ima obavezu da to sprovodi. Jer upravo kroz to politiziranje se dovodi da ljudi ne dolaze, da ljudi, da proradi inat kod ljudi, da kaže, ono, jer ono, da nas nažalost vodi država oni koji nisu bili tu, znači koji nisu, onaj, osim rijetkih pojedinaca koji su onaj, na mjestima, jer ono, nema, mi nekako smo, ono, znate, ljudi su spremni zarad pozicije svašta nešto da nas da urade, tako, ja mislim da samo na taj način, znači, da se to ne politizira, da se to na svaki mogući način depolitizira i da odbrana Bosne bude nešto što je vrijednost za svakog ko ovdje živi, jer je to fakat.
1: U nastavku specijalne emisije posvećene 2. i 3. maju 1992. godine pozdravljam moje sagovornike, novinare Dženanu Karup-Druško i Seada Omeragića. Drage kolege, hvala vam za izdvojeno vrijeme i evo, na početku razgovora ja bih vas zamolila da se prisjetimo tih dana.

0: Kakva su vaša sjećanja i šta je ono o čemu prvo razmišljate danas kad pričate o 2. i 3. maju?
1: 2. maj iz ove perspektive znači potpuno drugačije od onoga što smo mi preživljavali u Sarajevu tog 2. maja 1992. Tek poslije se saznalo da je to bio u stvari pokušaj, vojni pokušaj presjecanja Sarajeva pored predsjedništva preko mosta na Vrbanji i da je do toga došlo, ne sumnjivo da bi kompletan tok rata bio drugačiji jer padom Sarajeva vjerovatno bi došlo i do pada kompletne Bosne i Hercegovine i zauzmanja teritorija od tadašnjih srpskih snaga koje su potpomognute, koje su stvari bile prvenstveno oslonjene na Jugoslovensku narodnu armiju. Naravno, sve je to poslije decidno dokazano u presudama u Haškom sudu, potkrijepljeno brojnim dokazima do kojih su istražitelji i tužitelji došli.
2: Svak se na neki način sjeća tih prvih ratnih dana koji su bili šokantni, koji su bili za ljude pogubni, za mnoge psihe. Ja znam da mnogo ljudi nije moglo da podnese sve to što se događalo od snajpera do pogotovo artiljerijskih tih udara i tih eksplozija strašnih koje smo prvi put mnogi tada, naravno 99% osjetili i koje smo morali da slušamo. I to. Ja se sjećam da sam bio tada u redakciji Slobodne Bosne i to kad je počeo taj strašni napad, veliko granatiranje. Moja redakcija je bila smještena u nekom dodatku koji je bio praktično sa jedne strane ograđen šverpločom, dodat na zgradu veliku koja se tu nalazila. U centru je to naravno bilo. I ja sam osjetio da tu nešto neće biti u redu. I dobro sjećam, ja kad je počelo to, ja sam ušao u tu prostoriju i vidim svi su izgubljeni, neko se pod stolicu, neko postao sakrio. Ja im kažem, obavezno sada u podrume svi da siđete i tako, na neki način sam bio grub i natjerao sam i pomjerio sam neku kasu koja je bila strahovito teška, gusana, mislim. Unutra je bilo ogromno materijala. Sve sam im istjerao odatle. Nije prošlo, meni se čini, nije prošlo ni 30 sekundi. Ja sam zagradio tu, kao tu je udarala granata strašno i to je puno bilo gelera i to bi bio pokop pravi redakcije ove koje sam bio u Slobodnoj Bosni. To oni znaju, to su oni svjedoci tome. Ja sam tada eto bio tu, vidio sam te strašne osjetio strašne te napade granate. Sjećam se dobro da sam neke u tim užasima da je palo oko nas 5-6 granata, da smo ja i Darko Skerti iznijeli nekog ranjenika čovjeka koji je ušao u podrum, nije ni znao iz te zgrade da je ranjen. Bilo mu je dole razrvano sve u utrobi, a nije znao, ja pored mene sjeo, ja vidim čovjek se znao, nešto mu nije dobro i onda sam ja, hajde obavezno sada da idem. I ja, neće niko sa mnom nego Darko Skert. Uzeli ga, iznijeli ga, stavili na nosla i ti hrabri ljudi iz bolnice, iz kliničkog centra tada koji su došli sa hitnom pomoći i odvedoše ga to. Tada je palo oko 6 granata oko nas, na krovove, zid srušen. To je bilo strašno baš, da čovjek kaže, tada sam upoznao šta je pravi rat, šta je užas. Premda sam bio prije toga na ratištima od Dubrovnika do osjetio i granate i do Hrvatske i Splita, ne znam.
0: A onda je došlo i kod nas, da. Kada gledamo sa historijske distance i značaja tog datuma, to je na neki način bila prekretnica, konačna spoznaja šta čeka i Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, ali možemo slobodno reći da je 2. maj na neki način bio dan D za Bosnu i Hercegovinu.
2: Može se apsolutno reći to da je bio dan D. Mislim, prije toga je bilo neke stvari koje su bile užasavajuće. Prije toga je recimo Kukanac koji je priznao kasnije šta se sve događalo, bio jedan ključni svjedoka, praktično i dobrovoljačke i svih onih prvih dana tih najstrašnijih napada opkoljavanja i napada na Sarajevo. On je kaže da je svo oružje, ja kao blokada Sarajeva je početkom aprila izvršena po njegovom naređenju, to je priznao javno. Pokazalo se da je to pun pogodak, kaže on u jednoj svojoj izjavi. Dobili smo cjelokupno naoružanje u Bosni i Hercegovini, municiju, minsko eksplozivna sredstva, granate, gorivo, rezervnu hranu. Sve su dobili, bili tada i to je on organizirao, to je on sam priznao i to se pohvalio čak da je to priznao. Međutim, ima još jedna činjenica koju ne treba zaboraviti, a to je da je za 3 dana praktično 4., 5., 6., pa i 7. u nekim dijelom ubijeno je ukupno 162 građanina Sarajevaca.
0: Govorite o aprilu, je li tako?
2: To je činjenica koja se govori, to je april, mjeseci, to je nešto što je bilo. Onda je naglo nastupilo ono, kao što znate, prostor neki mirnog stanja,

0: ponegdje pucnjava, to je snajperi naravno, granate, ali ne toliko koliko, koliko će uslijediti nakon drugog i trećeg maja. I to je suština čitava, da ljudi su bili naravno oprezni, jer je samo 5. aprila poginulo 133 Sarajlija. To puno govori, to je činjenica koju treba da se zaboravi u svim ovim stvarima koji su bitni da se zna istina oko toga. Dakle, počeo je napad, Sarajevo okruženo, sve je to planirano i sve postoji kao činjenica, dokaz, izjave ljudi koji su praktično učestvovali u tom poslu.
1: Sasvim je jasno da su Sarajlije bez mnogo naoružanja, ali evo sa mnogo hrabrosti i sa velikim srcima zaista odbranili Sarajevo. Sarajevo su tih dana branili Mehalci i Sarajevski mangupi, gradska raja, suprotstavili su se tako velikoj sili. Moglo je biti i drugačije. Da nije bio drugi maj kakav je bio, šta bi to značilo za Bosnu i Hercegovinu?
0: Pa, drugi maj je praktično bio odbrana, prije svega to je ozvančeno i u svjetskim medijima kao pokušaj puča, znači, mislim, ako je predsjedništva je bio zarobljen, sjetimo se tih kasnijih priča oko toga, ravnatelj Valija Izetbegović je tada bio zarobljen na aerodromu, jer to kaže u razgovoru Lađića i koji je činjenica, koji je iznesi Kostić, koji je sada tadašnji član predsjedništva, govori, kaže Kostić, ja razgovaram sa Blagojem Mađićem i on meni govori, no, moji su zarobili Aliju Izetbegovića, a on mu kaže, pa niste zarobili, vale ste ga priveli i čekate trenutak da se osigura neko stanje koje je mira, a opet njemu kaže, ma ne, kaže, zarobili smo Izetbegovića, to je sve kao planirano i to je tako. To je činjenica i pokušaj zauzimanja predsjedništva to 2. i 3. maja. To su ljudi koji su ginuli, to je Marko Labudović koji je bio tada, mislim, ne znam, major. Ta specijalna jedinica je krenula, upućena je, to je diverzantski odred vojske Jugoslavije bio. Oni su upućeni prema predsjedništvu da sa Skenderije, preko Skenderije nekom akcijom koja je brzinskom zauzmu hitno predsjedništvo. Ja se dobro sjećam da su neki ljudi, čak i članovi predsjedništva tada uzimali oružje da se brane. To je bilo tako, to je bilo napetost, to je naravno. Kad ide neka specijalna jedinica koja je vrhunski obučena i zna se da to ide, jer su snimili i to čuli ih ovi naši ljudi. To je predato bilo čak i u dokazima za Dobrovodačku, mislim da je Hagu predat taj snimak. Naravno, kad se to čuje, kad se to nastupi, nešto, a ja sam ih gledao tada, što vi kažete u patikama, gledao sam Ismeta Veramovića kako trče u patikama, što kažu ovi, baš bili sve u patikama. Gledao sam ih kako trče i prolaze i bore se tamo negdje. To je bilo herojstvo, jer to je to, pazite, mislim, svaki rat koji krene, nikoga nije osjetio prije, niko granatu nije znao kako izgleda. To su ljudi koji su jedan put krenuli svim srcem i poginulo je dosta ljudi, znači, mislim, 5 policajaca iz Starog grada samo je poginulo, ja sjećam te cifre da su govorili, to je, ljudi su ginuli, ljudi su ranjavani, su sakaćeni, to je u odbrani nečega što je moralo biti odbranjeno. Dakle, to je bio pokušaj, to su svjetski mediji prenijeli da je to pokušaj puča i da je predsjednik Izetbegović zarobljen, pa je tada i reagovao američki ambasador, prijatelj Bosne i Hercegovine, čovjek koji je prijatelj istine, to gospodin Cimerman, to on je uistinu čovjek koji je Porijeklo katastrofe napisao knjigu, to treba pročitati, nažalost još nije ni prevedena kod nas, eto. Zamislite kakav smo mi svijet.
1: Možemo reći da je 2. maj bio pažljivo planiran, kada govorimo o onima koji su pokušali napraviti državni udar i zauzeti Sarajevo i time praktično okupirati, zarobiti, slomiti Bosnu i Hercegovinu.
0: Apsolutno je bio planiran. Ja sam citirao u prvi moment, citirao sam Pukanca kad govori, mi smo sve planirali, mi smo uzeli oružje, mi smo ovo, mi smo ono, na kraju krajeva specijalna jedinica je poslata tu, šta će ona na Skenderiji? Na kraju krajeva, šta je bilo na početkom aprila, kada se pomrmljeno Sarajevo, kada je strašno bilo, koliko ljudi poginulo tada, pogotovo snajpera u to vrijeme, šta je bilo to? To je bio uvod samo u 2. i 3. maj, koji su tada bili na jedna katastrofalna napad, pokušaj da se prvo, dakle, izvodi puč, da se pokori čitav jedan grad i da se zauzme jedan grad koji je glavni grad neke države, koja je priznata od svijeta, mnogo prije nego što je postala članica Ujedinjenih nacija, priznala je Europska unija, priznala je

0: kompletnim njihovim ličnim podacima i nikad nije bilo adekvatne reakcije iz tužiteljstva BiH. Ja moram primijetiti vrlo ironično da su u jednom trenutku oni izašli sa saopćenjem zbog pritisaka raznih udruženja, prvenstveno udruženja žrtava, u kome su naveli da oni nemaju dovoljno podataka da bi procesuirali one koji su Sarajevo držali pod opsadom, što ne da je neistina, već je zaista krajnji cinizam, s obzirom da se znaju imena, prezimena i pogotovo što imaju predmeti među tim, kako vi kažete, A listama, a s druge strane upravo revidiranom strategijom je rečeno u aneksu da predmeti sa A oznakama moraju biti prioritet, a strategija je trebala biti već realizirana u ovoj godini, međutim nije ni početo. Ako ne smatramo, opet govorim ironično, da je dobrovoljačka, odnosno optuživanje političkog, vojnog i policijskog vrha branitelja Republike Bosne i Hercegovine na čelu sa Ejupom Ganićem, da je to implementacija te strategije, a s obzirom kako radi državno tužiteljstvo na čelu sa Kajganićem, mislim da upravo oni to i rade.
1: Pa čekaj, vidite, nema neko čuva to, u ladicama je neko to čuva. Čak i kad je bila ova, kad je zato moglo da se riješi pitanje kad je bila na kantonalnom sudu je to moglo da se riješi, pa tamo ne možeš optuživati, reći, ovi su ovi, ovi su Srbi, ovi su Hrvati, ovi su Bošnjaci.

0: Baranac mi je rekao, čovjek govori da je 9 ili 10 predmeta za snajperisanje nad građanima Sarajeva, kada su stotine i stotine ljudi ubijeno na takav način na ulicama, imaju krivične prijave predati upravo tim novim optužnicama i to, a 848 od 850 koliko ima tih optužnica, oni niko ne bere brigu o tome, niko ne vodi računa o tim stvarima. A se ovamo kažnjavaju, ljudi se prijete se ljudima, ne smiju da progovore ništa o bilo čemu. Evo sad, kad mi pričamo o ovim stvarima, neko će reći, slušaj, nisi ti to dobro, to je, neko će, a niko neće gledati činjenicu. Pa ja sam bio tu u tom Grotlu, ja sam bio u tom Karakazanu, to je, ja sam vidio sve svojim očima, ja sam vidio ljude, kako leže policija, ja sam vidio djecu, sakačenu i mrtvu djecu sam vidio, po ulicama Sarajeva. Nisam se smirio nikako, odao sam uvijek. Trčao, tražio, gledao, vidio, ništa me nije moglo smiriti u to trudu. Ja sam vjerovao da ću ja nestati s ovog svijeta, da će me ubiti. Što, bilo je toliko puta blizu mene da je pravo čudo da sam živ.
1: Da.
0: Dakle, svjedočio sam tome, nisam ja. I vidim da je to od pravosuđa užasavajuće jedno stanje. Premda je ovo 42 čovjeka koja spominju, to jeste ova četiri pukovnika, dobrovoljačko to koji su stradali to.
1: U nastavku emisije predlažem da poslušamo i sjećanje Avde Hebiba, koji je u to vrijeme bio savjetnik u MUP-u Republike Bosne i Hercegovine.
2: 2. maj je dan jedan od značajnijih, pošto je bilo mnogo značajnih, bilo je najznačajniji, ali 2. maj je jedan od značajnijih datuma u našoj bliskoj prošlosti, odbrane Bosne i Hercegovine. 2. maj je dan koji se sigurno pripremao u vremenu kad je rahmetli predsjednik Alija Izetbegović bio u Lisabonu i kada se vraćao iz Lisabona, ali čitav taj boravak, čitavo to vrijeme, bilo je pripremano prije toga temeljito, pripremano da se izvrši, skoro možemo reći, puč. Svaki trenutak se je koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika države nije bilo u državi. U to vrijeme i vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. U tom smislu vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Operacija, vojna operacija pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, od ulaska iz Lukavice, ulaska u grad, čak sa tenkovima se pošlo da uđe, da se zauzme centar grada, da se zauzme zgrada predsjedništva i da se predsjedništvo preuzme vlast u svoj ruk. Mi smo velikim dijelom znali za tu situaciju, velikim dijelom, ne u potpunosti. I upravo zbog toga mi smo organizirali, resor unutarnjih poslova je bio dobro organiziran da sačuva i zgradu predsjedništva i institucije i dio i grad u onome dijelu koji smo mi zajedno kontrolisali sa dijelovima i tada već aktivirane teritorijalne odbrane, aktivirane jedinice teritorijalne odbrane, posebno bile i ove naše druge jedinice grada, Zelene Beretke i tako dalje, dijelova Patriotske lige, međutim, to je sve djelovalo u okviru sistema, armijskog sistema, nije to sve nikad ništa, niko djelovao paravojno ili odvojeno i tako dalje. I kad je počela operacija, tada se zaista veliki otpor, organizovan otpor je dat, bez obzira na to što smo imali vrlo tešku situaciju da se skoro goloruki suprotstavimo tenkovima koji su došli ovdje, bili do sindikata, znači 100-200 metara od zgrade predsjedništva i tako dalje. Tako da smo uspjeli zaustaviti i spriječiti zauzimanje

centra grada, jer da je centar i predsjedništvo, zgrada predsjedništva pala, onda bi se situacija sasvim drugačije odvijela. Tako da te borbe koje su vođene ovdje oko same zgrade predsjedništva sa našim jedinicama policije i jedinicama teritorijalne odbrane, uspjeli smo odbiti taj napad i to zauzimanje zgrade, zauzimanje predsjedništva. Istovremeno, u predsjedništvu se vodila druga bitka, neoružana, već se druga bitka vodila u predsjedništvu, ko je došao, zašto je došao, tako dalje i tako dalje. Kontakti sa predsjednikom Izetbegovićem teško su se uspostavljali, vrlo teško. Ja sam se našao u zgradi predsjedništva i kada sam dobio informaciju da se predsjednik sprema da dođe u Sarajevo, bio je tada već u Italiji, je već tada bio, ja sam znajući kakva je situacija na aerodromu, jer smo imali svoje ljude na aerodromu koji smo pokrivali i obezbeđivali aerodrom, dijelom znajući da su na aerodromu bile stacionirane jedinice UNPROFOR-a, to su Francuzi bili, koji su formalno bili na aerodromu, ali četničke snage su kontrolisale aerodrom, ja sam imao te informacije. Ja sam tada odmah dao poruku u predsjedništvu da se javi predsjedniku da ne dolazi na aerodrom. Prema informacijama koje sam dobio, nisu bili u stanju uspostaviti kontakt sa predsjednikom, da mu prenesu poruku, moju poruku, da ne dolazi ovamo, jer situacija nije sigurna, opasno je. Predsjednik je krenuo ovamo i to se desilo što se desilo. Kad je nadlijetao iznad Sarajeva, dobio prvu poruku da se ne može spustiti, da je zauzet aerodrom, da nije sigurno slijetanje. Dale su mu bile dvije, tri destinacije, Graz, Zagreb i Beograd. On je odlučio bio za Zagreb. I kad su okrenuli se da u letu u pravcu Zagreba, u toku leta ponovo je poslata poruka da je aerodrom bezbjedan, da može predsjednik da se spusti na aerodrom. Ta poruka je sigurno bila iz štaba onih koji su planirali zauzimanje Kosa. Rahmetli predsjednik je povjerovao u tu poruku i naredio je promjenu kursa leta, tako da se avion okrenuo i sletio u Sarajevo. On je očekivao bile transportere UNPROFOR-a da dočekaju, međutim dočekali su ga zeleni transporteri bivše jugoslovenske vojske, koji su njega i njegovu kompletnu pratnju pohapsili i odveli u Lukavić. 2. maja tramvajima su pokušali da uđu i tako dalje, jer su tramvaje koristili kao zaštitne. Ovdje imate i na snimcima je bilo svim što se dešavalo ovdje pred doma sindikata na Skenderi i tako dalje. Zapaljeni tramvaji, bilo je dosta poginulih i tako dalje. Dakle, tu su poginuli ljudi, vojnici, koji su načinili napad na predsjedništvo, napad na Bosnu i Hercegovinu. U sukobu je bilo tu poginulih, poginulo je vojnika tu, poginulo naši ljudi dosta također. To sve što se zloupotrebljava i koristi za 3. maj, da je toliko ljudi u Dobrovoljačkoj poginulo i tako dalje, to se sabrajaju ovi koji su 2. maja u toj borbi napada na predsjedništvo poginuli ovdje, pa se dodaju, međutim imamo egzaktan podatak da je 3. maja koji je dao sam general Kukanjac u svojoj izjavi da je poginulo 6 osoba, 2 pukovnika, 3 potpukovnika, nešto tako, ta je jedna djevojka, jedna žena koja je bila Bošnjakinja, koja je radila kod njih i odlučila da sa njima ide, da krene. Mislim, i to je jasno, da je 2. maja, da je zauzeta zgrada predsjedništva, da nismo to odbranili u toj bitci, da nismo odbranili zauzimanje zgrade predsjedništva, zgrade grada Sarajeva, centra grada, i ovoga strogog centra grada, da to nismo tada odbranili i da nismo odbili neprijatelja koji se kasnije povukao sa tih prostora. Postavlja se pitanje šta bi bilo dalje, da li bi ono što se je pripremalo u zgradi predsjedništva uspjelo, da su ovi zauzeli ove objekte koji su planirali tu i da su ušli u zgradu predsjedništva, onda bi možda sudbina Bosne i Hercegovine bila promijenjena na način kako je bilo planirano.
Prema tome,

0: taj dan se može zaista tretirati kao sudbinski dan odbrane grada Sarajeva i odbrane Bosne i Hercegovine. Jer u ratovima, znate, kad padne glavni grad, kad se zauzme zgrada vlade, kad se zauzme zgrada televizije, jer je tada bila napadnuta i televizija, međutim, mi smo to držali čvrsto svojim rukama. Dakle, da zaključim, da je pala zgrada televizije, da je pala zgrada predsjedništva, vjerovatno bi se istorija Bosne i Hercegovine drugačije pisala.
1: Bilo je ovo sjećanje Avde Hebiba na 2. i 3. maj 1992. godine. O 3. maju ćemo opširnije u nastavku emisije. I 2. i 3. maj 1992. svaki za sebe, a opet na određen način povezani, rekli smo već, historijski su datumi i za Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Samo dan nakon odlučujuće bitke za odbranu Sarajeva i Bosne i Hercegovine, zarobljavanja tadašnjeg predsjednika Alije Izetbegovića i delegacije koja se s njim vraćala sa pregovora iz Lisabona i sprečavanja državnog udara, 3. maja 1992. prilikom napuštanja komande JNA u Sarajevu, druge vojne oblasti, u bivšoj Dobrovoljačkoj ulici došlo je do incidenta između pripadnika patriotskih snaga BiH i Jugoslavenske narodne armije, u kojem u koloni koja se na čelu sa generalom Milutinom Kukancem kretala prema Lukavici, stradalo 6 ljudi pripadnika bivše JNA i jedna žena. U koloni se tada nalazio i predsjednik Alija Izetbegović, koji je prema dogovoru o razmjeni nakon njegovog puštanja iz Lukavice trebao biti garant da će vojska sigurno napustiti grad.
2: Ja idem ovim kolima, pazite, na Skenderiji. Evo tu je general Defensivo, to je dogovorno pred njim, mi ne možemo upropor izigrati, to je slijep čovječe. Pazite nešto, neka bude jasno, ja idem do Skenderije, ova kola.
3: Centar, upravni govori.
2: Pazite, ja idem do Skenderije, po Skenderije se razdvajamo.
3: Razdvajamo. U razgovoru sam sa predsjednikom. Njemu je odobreno da se odvoji sa Skenderije i da ide u predsjedništvo. Ostali moraju proći iz kolone. Ostali moraju proći iz kolone.
1: Već je krvoproliće tog 3. maja i stvaranje atmosfere još većeg haosa spriječili su mudri i hrabri potezi nekolicine ljudi. Među njima su bili Jovan Divjak i Zoran Čegar.
4: Oni su ravnali grad, videli se šta su učio radi, ja sam sve ljude u najelom kese kupio. Kukanjac je za to lično kriv, prevarili su nas 100 puta, prevarit će nas opet.
1: Godinama servirane neistine iz Banja Luke i Beograda o broju stradalih pripadnika JNA 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici demantirao je svojom izjavom 2000. godine Milutin Kukanjac.
5: 6 osoba je stradalo od 261. Valjda su ovi u Beogradu izgubili strpljenje, što mi nismo stradali. Te laži koje su prosute oko Dobrovoljačke, nešto najsramnije što se može čuti.
1: U nastavku emisije vraćamo se razgovoru sa našim gostima, novinarima Dženanom Karub Druško i Sadom Ameragićem. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 10 osoba za slučaj Dobrovoljačka. Upravo vi ste upozoravali nekoliko dana pred samo podizanje da bi se to moglo i dogoditi. Onda kada je optužnica podignuta, u razgovoru za naš radio kazali ste među ostalim da je to šamar svim građanima Bosne i Hercegovine. Možemo li evo u ovom trenutku podsjetiti na jednu hronologiju priče o Dobrovoljačku, a možemo i ponoviti da je u stvari ovdje riječ o politički, a ne pravno dirigiranim potezima. Šta nam govori slučaj Dobrovoljačka u kontekstu 30 godina dugih pokušaja revizionizma, iskrivljavanja istine, osporavanja činjenica i, već ste spomenuli, pokušaja izjednačavanja odgovornosti?
6: Dobrovoljačka je nesumnjivo predmet na kome se godinama upravo iz Beograda insistira i preko koga se pokušava, kao što ste rekli, nametnuti drugačiji narativ o sukobu koji je bio u Bosni i Hercegovini, odnosno onome što se dešavalo u Sarajevu 90. godina. Ako bismo podsjećali na retrospektivu, ako bismo radili neku retrospektivu, onda se mora krenuti od poternica koje je Srbija izdala za našim braniteljima i visok

funkcionerima političkim, među kojima je prvenstveno Ejub Ganić, koji je zbog te potjernice uhapšen u Londonu. Nakon toga je po sličnoj potjernici uhapšen general armije Republike Bosne i Hercegovine Jovan Divjak u Austriji i naravno oba suda su procijenila da nema osnova da se ni Ganić ni Divjak izručuju u Srbiji, da Srbija ne bi mogla objektivno voditi taj proces, da nema nikakvih novih dokaza, jer prije toga se slučaj Dobrovoljačka bavio i Haški tribunal koji je procijenio da nema dokaza da bi oni radili taj predmet, nego da treba, lokalni sud, odnosno sud Bosne i Hercegovine, da uradi istragu o tome ko je počinio, mislim da se radi o 7-8 stradalih u koloniji ona koja se tada povlačila iz Sarajeva. Međutim, to nije bilo dovoljno pod raznim pritiscima. Dobrovoljačka je ponovno aktivirana ovaj put u Sarajevu. To je bilo vrijeme kad su u Bosni i Hercegovini još uvijek bili strani tužitelji i tadašnji tužitelj Romano je odbacio slučaj Dobrovoljačka, opet u sličan zaključak koji je dao i Haški tribunal, da se nastave odvojeni predmeti u kojima će se utvrditi pojedinačni smrtni slučajevi u toj koloni. Međutim, i nakon tog odbacivanja, tužiteljstvo je ponovo, zloupotrebljavajući odluku Ustavnog suda i zbog njihovih grešaka, otvorilo istragu o svim pojedincima koji su bili prvi put obuhvaćeni i na kraju je došlo nakon godina do podizanja optužnice pod vrlo, rekla bih, sumljivim pod navodnicima okolnostima, odnosno dokazima, a prema ovome što je pokazalo dosadašnji tog suđenja, možemo reći da je to potvrđeno. Ono što je sporno u toj optužnici jeste da se tvrdi da Ali Izetbegović na početku maja nije bio zarobljen u Lukavici, da je on tamo bio svojom voljom, kao što se i pominje sukob koji je bio u Bosni i Hercegovini. Naravno, to suđenje sad traje tih godinama i mislim da je to bio krajnji cilj, da se ljudi iscrpljuju, da se provlači kroz medije stalno taj proces i da se na taj način vrši pritisak. S obzirom na sadašnje stanje u pravosuđu, više bez obzira na dokaze, niko ne može biti siguran kakav će biti ishod tog procesa. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine postalo je sredstvo za postizanje ciljeva koje i pored brojnih nastojanja i diplomatskih i obavještajnih i političkih srpska strana nikad nije uspjela realizirati u Haškom tribunalu, a to je da se procesuira najveći vrh tadašnje Republike Bosne i Hercegovine i da se dokaže da su sve strane bile iste. Žalosno je da ono što nisu uspjeli u Haškom tribunalu, su radili istražitelji, tužitelji, sudi iz cijelog svijeta, uspijevaju u Bosansko-Hercegovačkom tužiteljstvu Bosne i Hercegovine koje sjedi u Sarajevu i to nakon što je, ponavljam, utvrđeno u presudama tačno ono što se dešavalo u Sarajevu od 92. do 95. godine. Mi smo imali procesuiranje za stradanje Srba u Velikom parku za koje je bio optužen Dragan Vikić, imali smo procesuiranje Viktora Bubnja za koje su pojedina udruženja iz Republike Srpske tvrdila godinama da je bio logor za Srbe, imali smo procesuiranje u Hadžićima, ali nažalost niti jedna istraga, niti jedna optužnica nije podignuta za opsadu i stradanje Sarajeva. Nakon 10, 15, 20 godina kad neko bude proučavao presude tužilaštva BiH, mogao bi doći do zaključka da nije bila opsada Sarajeva, nego da su ovde zločini počinjeni na nedužnim srpskim civilima koji su, ne znam zašto, se našli u opkoljenom Sarajevu, dakle ne znam zbog kojih razloga je uopće bilo opkoljeno Sarajevo. To je ta ironija. Nažalost, paralelno s tim nameću se ti narativi u kojima vi nemate više tih snaga, nemate čak ni pojedinaca koji izlaze i javno govore, argumentirano se suprotstavljaju, nego su nametnuti neki diskursi po kojima, ukoliko vi pričate o opsadi Sarajeva, morate reći da, ali bilo je i stradanja, i to je u stvari ta relativizacija na koju ljudi ponekad i potpuno nesvjesno pristaju, kao što smo nedavno vidjeli nakon obilježavanja 30. godišnjice u Ahmićima, kad su mnogi pokušavali da izjednače Trusinu i Ahmić, iako su to dva događaja koja se zaista ne mogu izjednačavati, bez obzira što, a najgore što to rade pojedinci koji su potpuno neosvješćeni, neupućeni, ne poznaju materiju i kažem,
najčešće iz neznanja pristaju na tu relativizaciju i te narative koji dugoročno

0: drastično mijenjaju kompletnu sliku, mijenjaju činjenici, mijenjaju događaje koji su dešavali u ratu.
1: Pa imali smo dobrovoljačku, ne ovdje samo, nego smo imali dobrovoljačku u Beču, pa smo imali u Londonu hapšenjem ovoga i suđenjem procesom kratkim gospodinu Braniću, pa smo imali hapšenje i oslobađanje gospodina pokojnog generala Jova Divjaka. Mi smo imali te slučajeve, recimo, koji se tiču dobrovoljačke, gdje ja sjećam kad je sudija sudio, na kraju rekao da proteste ovoga tima iz Srbije, koji kad je rečeno da je ovaj oslobođen, da su oni su protestovali tada im je ovaj Wellstone, mislim da se tako prezivao ovaj sudija, pred samu penziju, rekao: ako još jedno progovorite, uhapsit ću vas. Dosta mi je više vas i vaših lazi. Ja dakle citiram ono što je on rekao njima u lice, istirao ih na kraju, sad napustite sudnicu i to, istirao ih sudnice dok je čitao presudu. To su činjenice, dakle imali smo pad tak u optužbi i u Londonu i u Beču i jedan put suđenje sada istom čovjeku u Glaniću sa novim slučajem, čisto sumnjam da postoje novi slučajevi, novi dokazi u ovom istom slučaju, dobrovoljačka. Ja čak mislim da postoji opasnost da se ponovo montira nešto i da se nešto konstruiše protiv tih ljudi. To postaje već apsurdno, ako je toliko puta, ako Haag nije htio na kraju krajeva da prihvati dobrovoljačku, kad je vidio sve te činjenice, je rekao: to je vojna operacija, vojna akcija, to je bila, to su ljudi koji su pucali, to, ako je Haag to odbio, nakon što je pregledao sud, ja vam mogu reći jednu stvar, to koja se, na kraju krajeva, što se tiče mene, šta sam ja vidio, to je jedna od najzbiljnijih stvari koje sam doživio u životu, to je najprincipijelnija, najtemeljitija ustanova, institucija koju sam ja sreo, to je tribunal u Hagu, kao međunarodni sud, naravno i drugi sudovi rade po svojim pravilima, po zakonu, naravno i po pravu, ali ja sam upoznao direktno Hag, mislim, to oni kaže vam, samo svjedoka kako ispituju, način na koji ga istražuju, i načinom lijeko vam ispitaju. Dakle, Hag nije smatrao da postoji dobrovoljačka kao problem, da je to vojna, operacija slučajno bila. Zašto bi to sud Bosne i Hercegovine ponovo reaktivirao i ljude razvlačio? Mislim da ima nešto iza toga puno dublje i nešto puno veće.
2: Kako nam se onda dogodilo da toliko godina nakon dobrovoljačke ljudi imaju razloga, oni koji su učestvovali u časnoj odbrani imaju razloga da kada kreću na put razmišljaju o tome šta im se može dogoditi pri prelasku nekih granica. Kako nam se dogodilo da se jedno vrijeme vode i paralelne istrage, dakle Sarajevo i Beograd, i da nam se dogodi podizanje obustava istrage, pa onda konačnici podizanje optužnice protiv ovih 10 osoba nakon završenih slučajeva o kojima ste govorili, a to su slučaj Ganić u Londonu i slučaj Divjak u Beču. Je li ključ rješenja, odnosno problema, u pravosuđu i njegovoj neefikasnosti i pod produženim političkim interesima ili potezima?
1: Ma da vam kažem, Irena, to treba pitanje postaviti nekim vještim pravnicima, ljudima. Zbog čega se sve ovo događa? Pa pogledajte, mislim, imate, ja sam svjedočio, ja sam pratio suđenje u sudu Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine optužio čovjeka koji nije nikakve veze imao, ni po bilo kojem pravu nije mogao biti optužen na 2 godine, da bi kasnije u nekom žalbenom postupku, kad se očekivalo da će se osloboditi, oni mu dodali još 6 godina. To je čovjek koji je bio komandant 108. Brčanske brigade, ni kriv ni dužan je osuđen, nije bilo nikakve komande odgovornosti, pošto je bio komandant bataljona u to vrijeme, nikakve komandne odgovornosti on nije imao, jer se komandna odgovornost tiče do sa nivoa brigade pa najviše. Oni su njega kaznili, tako i on je umro, vrlo brzo podlegao. Tako isto bilo sa čovjekom, policajcem, koji je bio iskreni patriot, ne govorimo o Brčkoj, ja sam pratio te procese. I oba čovjeka su, praktično ubijena, umrli su vrlo brzo, to od muke, vjerovatno. Što se takve stvari odigravaju? Suština se svodi na to da ta pitanja trebaju raspraviti otvoreno, jasno. Pravnici, sposobni, istinoljubivi pravnici u ovoj državi. Suština se svodi na to da mi vrlo haotično radimo i tu trebaju da se umješaju ljudi koji znaju, ali ja mislim da ljudi koji znaju, pravnici koji znaju, koji se nešto pitaju, kao bajagi sudije ne smiju da pričaju, tužioci ne smiju da pričaju, ko kaže ne smiju da pričaju. Evo, pričaju advokati, pa niko ne uzima za ozbiljno ovo, jer smo ove izjave koje je dala gospođa Vasija Vidović,

0: oko nekog slučaja, nije bitno. A to je užasavajuća stvar. Da pravnici o tome šute, da šute i sudije. Na kraju krajeva mi smo imali pobunu ovoga Harhofa, sudije u Danca, ovoga čuvenog u Hagu, koji je rekao dajte ljudi, pa je optužio tadašnjeg predsjednika suda da se radi o političkim odlukama toga suda i on je ustao protiv toga i naravno poslije toga je morao da napusti sud. Ali hajde vi nađite nekog sudija koji će biti toliko častan da kaže slušajte, nije ovo u redu, ovo što se radi. Ne, oni čak i učestvuju u ovim presudama. Evo ja imam neke slučajeve u kojima se vidi da su učestvovali u nekim presudama ljudi koji su ovdje bili u ratu, koji su vidjeli sve to, koji su doživjeli, to se jedva preživjeli. Šta ja više da pričam o tome? Ja stvarno ne mogu, ako ima nešto, neko pravničko čudo koje će objasniti i reći dajte ljudi, pa ovako više ne ide, pa ne može se ovako više progoniti, pa onda neka to oni urade, to je njihova stvar, njihova savjest, to je njihov problem.
1: Privodimo kraju današnje druženje u specijalnoj emisiji Radija Federacije Bosne i Hercegovine posvećene 2. i 3. maju 1992. godine. Zahvalit ću se mojim sagovornicima, novinarima Dženani Karup Druško i Sadu Omeragiću na izdvojenom vremenu, na podijeljenim iskustvima i sjećanju na ove godine i ove značajne datume. Cijenjeni slušatelji, kroz ovu emisiju željeli smo podsjetiti na 2. i 3. maj 1992. na historijski značaj ovih datuma, na herojstvo branitelja i stanovnika Sarajeva. Bili su to presudni dani za glavni grad i državu Bosnu i Hercegovinu. Maj 1992. u Sarajevu obilježili su stradanje velikog broja civila, prvi veliki masakr u tadašnjoj ulici Vase Miskina, danas Ferhadiji, ubistvo doktorice Silve Rizvanbegović iz kasarne Maršal Tito, Pofalička bitka, granatiranje porodilišta, strahoviti napad na grad sa položaja Vojske Republike Srpske 28. na 29. maj, kada je tadašnji komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, danas haški osuđenik Ratko Mladić, među ostalim nikad procesuiranom generalu Vukašinoviću, izdao naredbu da se stanovnici Sarajeva drže pod stalnom artiljerijskom vatrom, da im se razvuče pamet. Uz ogromne žrtve, Sarajevo je preživjelo april i maj 1992. i još 42 mjeseca pod opsadom. Ubijeno je više od 11.500 ljudi. Sarajevo pamti, ne zaboravlja svoje žrtve, časnu i dostojanstvenu odbranu.

Federacije Bosne i Hercegovine posvećene 2. i 3. maju 1992. godine. Emisiju su realizirali Željko Marković, Nirhat Gango i Irena Antić. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Tačno je 19 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Sarajevsko naselje Dobrinja novo je poprište femicida u Bosni i Hercegovini. Ubistvo 41-godišnje Elme Godinjak, uprkos postojanju sudske mjere zabrane prilaska, ponovo je u fokus javnosti stavilo neefikasnost sistema zaštite žrtava nasilja. Ovaj zločin direktno se nadovezuje na tragične slučajeve Nizame Hećimović i Aldine Jahić, potvrđujući matricu po kojoj institucije zakazuju u ključnim trenucima.
2: Elma Godinjak, novo ime na listi žrtava femicida u Bosni i Hercegovini. 41-godišnja novinarka ubijena je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja, uprkos tome što je od institucija tražila zaštitu. Bivši partner Tarik Prusac usmrtio ju je iz vatrenog oružja, a potom pobjegao s njihovim 5-godišnjim djetetom. Ono što ovaj slučaj čini još bolnijim jeste da Elma nije šutjela. Njena advokatica Elmedina Bojičić potvrdila je da je Elma imala rješenje o zabrani prilaska. Prijavljivala je uhođenje i prijetnje, a njoj bliski ljudi su isticali da se bojala. Bojičić je naglasila kako se opet pokazalo da mjera zabrane prilaska zapravo ne znači ništa.
3: Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane. Elma ga je više puta prijavljivala policiji. Stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti.
2: Danas dogovorimo o ubistvu Elme Godinjak, nemoguće je ne sjetiti se Gradašca i augusta 2023. godine. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinilac uživo prenosio na društvenim mrežama, trebalo je biti prelomna tačka. Tada smo kao društvo rekli nikad više. Nizama je baš kao i Elma.

0: tražila zaštitu suda i baš kao u Elminom slučaju, dokument o zabrani prilaska s pečatom nije zaustavio metak.
1: Je li dosta?
0: Od Nizame Hećimović do danas u Bosni i Hercegovini su ubijene desetine žena. Femicid više nije incident, to je dosljedan obrazac koji institucije odbijaju prepoznati kao prioritet. Ovo nije još jedna porodična tragedija, nije zločin iz strasti. Femicid je obrazac, posljedica sistema koji ne štiti žene, rečeno je u javnoj reakciji grupe aktivistica i novinarki iz BiH. Upozoreno je da informisanje javnosti mora biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima. Također podvučeno je da je jednako opasan i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Selma Zulić-Šiljak, Medija centar Sarajevo i Gorica Ivić, Udružene žene Banja Luka, potpisnice reakcije.
2: Želji da prekinemo kontinuiranu normalizaciju, propitivanje i minimiziranje nečeg što je nedopustivo nigdje u svijetu, nedopustivo u našoj državi, a to je ubistvo žene zato što je žena, odnosno femicid, posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama.
3: Kada su u pitanju brakorazvodne parnice, šta su žene u posebno rizičnoj situaciji, ali nažalost nekad od predstavnika institucija ove situacije visokorizične se ne percipiraju kao takve, više se doživljavaju kao bračne svađe i nekako se prava supružnika, to jest bivših supružnika kao roditelja stavljaju iznad sigurnosti žrtve.
0: 49-godišnji Tarik Prusac osumnjičen za ubistvo Elme Godinjak, supruge s kojom je bio u procesu razvoda, danas će biti predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. Također tokom dana bit će obavljena obdukcija tijela ubijene, saopšteno iz ove institucije. Ubica iza rešetaka, ali institucionalna tišina koja je prethodila Elminom ubistvu i dalje traje. Od Gradašca do Sarajeva matrica ostaje ista, zakoni postoje, ali zaštita izostaje. Elma, Nizama, Inela i Aldina više nisu s nama, a Bosna i Hercegovina čeka odgovor na pitanje koje je sljedeća. Za Federalni radio, Amra Ličina.
4: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici Skupštine i vlade kantona Sarajevo te druge delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH odali su počast i položili cvijeće na spomen obilježje bosanski šehid i mezar prvog predsjednika predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića na mezarju Kovači.
5: Odbranili smo grad, mi nismo tada pristali da budemo žrtve, mi smo odlučili da budemo heroji. I ovo mjesto svijetu ovdje, naše u Sarajevu, 1503 heroja ovdje leže, nam svjedoči tome. 11.541 sugrađan naš je ubijen svirepo tokom 1425 dana opsade poslije tog dana. Mi danas nemamo presuda za tih 1541 lice. Građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovome stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje stoje po desetak godina i tražit ćemo odgovornost svih koji su ubijali u Sarajevu. Pogotovo sada zajedno i sa gradonačelnikom Avdićem, Safari, što su dolazili stranci, što su radili, to samo govori o veličini zvjerstava i teških zločina koje su oni počinili u Sarajevu. Ono što smo mi odlučili smo da naša himna i zastava i domovina nema alternativu. Danas crtaju karte, susjedi, komšije, tako su crtali 90. godina. Međutim, danas imamo jednu respektabilnu silu koja se zove Bosanac Hercegovac, koji kaže da ne pristaje ni na kakve podjele i želimo da budemo država svih slobodnih i pametnih, zdravih ljudi koji žele da osjećaju domovinu u svom srcu.
6: Prije svega želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vrijeme da se na ovome svetom mjestu, posebno za naše heroje, šehide koji su položili živote za grad Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, budemo svi danas zajedno. Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer odbranjena je država. Odbranili su je heroji koji, kao što sam rekao, dali su svoje živote, leže ovdje, ali isto tako širom Bosne i Hercegovine, svi koji smo učinili da danas možemo poslije da dođemo i da odamo počast.
4: Pripadnici teritorijalne odbrane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, zelenih beretki i nekolicina organizovanih, slabo naoružanih grupa, na današnji dan prije 34 godine odbranili su Sarajevo,

0: spriječili zauzimanje državnog predsjedništva i podjelu grada. Srpske paravojne formacije, odmetnuti pripadnici Republičkog MUP-a srpske nacionalnosti, niški specijalci, dobrovoljci iz Srbije, predvođeni bivšom JNA, krenuli su u opšti napad na glavni grad Bosne i Hercegovine.
1: 2. maja 1992. u sirene za zračnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali pa kao i stradanje i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Historija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor.
2: U Sarajevu je na snazi znak zračne opasnosti. Agresorske snage danas su napale i sam centar Sarajeva.
1: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
3: Ja bi se radio Sarajevu. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje je Hari? Gdje je Hari? Hari, jesi čitao?
4: Jesu čitao.
3: Evo, sada je pala na granata, kad možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
1: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
5: Ja sam u Lukavici, ovdje u kasarni.
6: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo, razore je centar grada i oni, vidite, neka povuku tenkove, neka idu prema Lukavici, preko Vraca, oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar, zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
5: Zašto što mi ne daju da dođem, alo, to je istina, zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
7: Predsjedniče,
5: da.
7: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
5: Da.
7: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
5: Naravno.
7: Drugi preduvjet,
5: sad,
7: da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
1: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib. U to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
8: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši, skoro možemo reći, puč. Svaki trenutak se je koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika države nije bilo u državi. Vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Vojna operacija pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, iz Lukavice, ulaska u grad.
1: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
9: Tada je komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
1: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine na

0: civilima Sarajeva na doživotni zatvor. Za Federalni radio, Irena Antić.
1: U memorijalnom centru Veljaci u okviru manifestacije Dani sjećanja na žrtve genocida 1992-1995. dostojanstveno je obilježen Dan bijelih nišana, simbol trajnog sjećanja na nevino ubijene Bošnjake ovog kraja. Manifestacija se nastavlja i narednih dana vjerskim programima, historijskim časovima i kulturnim sadržajima uz pripreme za kolektivnu dženazu. Centralni događaj biće održan 12. maja na Šehidskom mezarju Veljaci, kada će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukop identifikovanih žrtava uz prisustvo porodica, zvaničnika i građana iz cijele zemlje. NATO je saopštio da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi razjasnio detalje odluke o povlačenju američkih trupa iz Njemačke, napisala je glasnogovornica Alison Hart na društvenoj mreži X. Dodala je kako ovo prilagođavanje naglašava potrebu da Evropa poveća ulaganja u odbranu i preuzme veću odgovornost za zajedničku sigurnost. Američki ministar odbrane naredio je povlačenje otprilike 5000 vojnika iz Njemačke, potvrdio je u petak glasnogovornik Pentagona.
2: Vrijeme.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Sedmodnevno. Tjedan iza nas. Odluke, izjave, reakcije. Prenosimo ono što je važno. Pojašnjavamo ono što je složeno. Analiziramo ono što se prešućuje. Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
5: Dobro jutro, dragi slušaoci. Ja sam Miranda Fejzagić, a vi slušate Sedmodnevno, emisiju u kojoj se trudimo da shvatimo šta se dešava u državi, iako se država već odavno ne trudi da shvati šta se dešava s njom. Prvi maj je, kažu, praznik rada. U Bosni i Hercegovini praznik podsjećanja da je rad nekad postojao. Dok su sindikati metalske industrije na ulicama Zenice i Sarajeva pokušavali spasiti posljednje tragove teške industrije i jedinu željezaru u zemlji, uz poruke da gašenje nije opcija, vlasti su, po starom dobrom običaju, dokazale da je kod nas najteža industrija zapravo proizvodnja saopštenja. U međuvremenu potpisan je sporazum o južnoj interkonekciji. Uprkos upozorenjima i po standardnoj domaćoj proceduri, prvo potpiši pa objasni ako bude vremena. Energetska sigurnost je, izgleda kao i sve drugo kod nas, stabilna taman koliko i politički odnosi. Da stvar bude još zanimljivija, u Sarajevu je sutradan održan ekonomski forum o energetskoj tranziciji kao faktoru rasta i održivog razvoja. Jer nema boljeg mjesta za raspravu o održivom razvoju od zemlje u kojoj se industrija gasi, a razvoj održava u PowerPoint prezentacijama. A kad smo već kod razvoja, regionalnog, političkog i kreativnog, susjedna Hrvatska ugostila je skup o stvaranju trećeg entiteta u Bosni i Hercegovini. Reakcije pljušte, svi su iznenađeni, a jedino što još nije iznenađenje je to da nas susjedi redovno vole uređivati više nego što mi volimo uređivati sami sebe. U današnjoj emisiji pokušat ćemo povezati sve ove teme, od ugašenih peći do zapaljivih ideja, od energetskih projekata do političkih konstrukcija i utvrditi da li se u ovoj zemlji više dimi iz dimnjaka ili iz političkih izjava. Dok su nekada fabrički dimnjaci određivali gdje je grad, a gdje samo nasilje, danas ih sve rjeđe viđamo. Ne zato što smo postali ekološki osviješteni, nego zato što više nemamo šta da dimi. Umjesto teške industrije stižu nam lakše teme. Startup inkubatori, coworking prostori

0: Ideje koje ne traže ni čelik, ni ugalj, ni radnike, samo dobar Wi-Fi i još bolju prezentaciju. Prvomajski protesti sindikata metalske industrije tako su nas podsjetili na jedno staro zanimanje – proizvodnju. Radnici traže očuvanje željezare i fabrike, dok im se kao alternativa nudi da umjesto šljema stave slušalice i umjesto smjene pitch deck. Jer kako stvari stoje, budućnost ove zemlje više ne leži u livnicama, nego u inovativnim rješenjima za probleme koje smo već jednom znali riješiti – radom. U nastavku priča Velide Kulenović o tome kako izgleda borba za industriju u zemlji koja se već odavno prespojila na ekonomiju ideja, samo što ideje, za razliku od čelika, još uvijek ne znamo izvesti.
1: Veliki industrijski sistemi u Bosni i Hercegovini polako nestaju sa privredne mape, što će donijeti dugoročno velike posljedice. Nakon gašenja proizvodnje u Krivaj Zavidović i zatvaranja rudnika u Zenici, gašenja koksare u Lukavcu, zatvaranja rudnika Ljubija, u pitanju je stup domaće proizvodnje čelika stavljanjem u stanje mirovanja ključnih proizvodnih pogona. U pitanju je cijeli industrijski lanac, kaže predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mojkanović.
2: Ne samo metalski sektor, nego i elektroenergetski sektor, linijski sektor, građevinski sektor, sektor prijevoza, znači željeznice federacije, sektor usluga, sve su to sektori koji bi u jednom domino efektu mogli imati ogroman udar na svoje poslovanje, na svoje prihode, na svoju stabilnost, što je naravno uzročno posljedično vezano i za materijalni status i položaj njihovih radnika. A onda i oni svi imaju neke svoje kooperante, neke svoje podizvođače, znači u ovom trenutku je nemoguće prognozirati koliko daleko svežne velike posljedice bi mogle biti, znači ukoliko ovo zaista bude trajno gašenje integralne proizvodnje čelika.
1: Proces pretvaranja državnog u privatni kapital koji je vođen posljednjih godina pokazao je da je Bosna i Hercegovina složena pravna i ekonomska država i da taj proces teško proživljava, pojašnjava ekonomista Admir Čavalić.
3: U ekonomskoj teoriji praksi teško očekiva da neko koji je izvan samog sistema iz industrijskog kompleksa u Zenci ima sve ulazne podatke i može razumjeti analitiku poslovanja, vrati neke kratkoročne, dugoročne planove, predikcije, poslovanje i tako dalje. Dakle, nema sad da vam neko izvana dođe i ponudi neko rješenje, osim ako ima neki čup zlata ili ako ima novac poreznih obveznika ili razvojne banke federacije, BiH, koja može iskoristiti da kratkoročno to riješi, dakle. Ali trebamo voditi računa da će to biti kratkoročno rješenje ili pak ono što svi očekuju, prije svega u Zenci, Zeničko-Zemunskom kantonu, ali i u ostatku federacije BiH, a to je dugoročno rješenje.
1: No, uz tranziciju paralelno dolaze i globalna ekonomska i politička previranja, koja u zaštitu planete i smanjenje zagađenja donose ekonomske mjere koje na jednoj strani štite evropske proizvođače, a s druge strane liberalizacija domaćeg tržišta stvara manje konkurentne domaće proizvode. Može li se uopće očuvati barem dio industrije, teško je pitanje, govori Mirza Pobrić, zamjenik predsjednika sindikata metalaca federacije.
4: Prvo se zatvara, pa onda se ide u taj neki proces zelene proizvodnje. Mislim da dugoročno od tog neće biti ništa, jer kad smo imali priliku od Evropske unije dobiti sredstva da lakše prođemo tu tranziciju, nismo je uzeli, nismo je preuzeli, tako da u budućnosti ne vidim ništa od te namjere, osim evo, ko što sad zatvaraju ove fabrike, a vjerujte, fabrike su kod nas kičma ove države federacije i mislim da svaka fabrika, bilo koja se zatvori, donosi niz problematike i socijalne slučajeve i to što ide u svetu.
1: Koliko je moguće u tranziciji vlasništva realizirati realne ekonomske poteze sa dugotrajnim pozitivnim ishodima, pojašnjava ekonomista Admir Čavalić.
3: Sve su tu povezani industrijski sistemi, tako su se projektovali, tako su se pravili, planirali i zato sam i spominjao onaj trougao, dakle, nije se to tek tako, dakle, ovi industrijski kompleksi ne djeluju u vakumu izolovano drugi čimbenika u tom industrijskom ekosistemu slično. Zbog toga, iskreno napominjem, nadam se da će izvršna vlast raditi što može raditi. Zakonodavno tu stoji na raspolaganju, mislim da nema puno nekih rješenja, inače ti procesi traju sporo. Vidimo, evo, rudnik Zenica pitanje likvidacije, zatvaranja, treba donijeti zakon. Ništa se tu nije radilo za njih 2-3 godine.
1: Zeničko-dobojski kanton, kao i Tuzlanski, nosioci su privrede u federaciji. Prošle godine zabilježili su rast industrijske proizvodnje i oni su vitalni dio ovog prostora, pa je neupitan angažman vlade, rekao je nedavno federalni ministar Vedran Lakić.
5: Ne daj Bože da ne bude Željezare Zenica, smanjimo potrošnju gasa koja nam je potrebna da bi cijena gasa bila niža u narednom periodu. Ali s druge strane, nama je Željezara potrebna da i opstane i da se dalje razvija radi kompletnog industrijskog sistema u Bosni i Hercegovini. Nemojmo zaboraviti da je na Željezaru Zenica nadovezana Željeznice Federacije, Željeznice Republike Srpske, rudnici u Republici Srpskoj. To je jedan žila kucavica koja ne smije stati da proizvodi ono što je nama vrlo potrebno, da ne govorimo o drugim potrebama povezane industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine.
1: S obzirom da se radi o proizvodima od državnog značaja, kao što je čelik, iz federalne vlade najavili su intervenciju s obzirom na trenutna pitanja i probleme sa kojima je suočena nova Željezara Zenica, federalni premijer Nermin Nikšić.
6: Nažalost, vlada federacije ne može baš silne milione ubrizgati u bilo koju privatnu firmu. Zbog toga smo se opredijelili za ovaj način. Mi smo spremni naravno kompenzirati nove vlasnike za onaj iznos koji su oni platili kad su ulazili u Željezaru. Sigurno Željezara ima perspektivu, ima posao i nismo spremni sjeti skrštenih ruku i čekati da ljudi ostanu bez posla, da se to rasprodaje, da se raskrčmi imovina.
1: Nestanak industrijskih dimnjaka, koji znače realnu vrijednost nasuprot povećanja tehnoloških kompanija, ne znače nužno i povećanje javnih prihoda, ali i broja uposlenih. Stubovi industrije, koji znače i stabilnost države, postaju upitni, čime se tone u ekonomsku, energetsku, ali i drugu vrstu ovisnosti.
0: Zvaničnici Bosne i Hercegovine i Hrvatske potpisali su sporazum o južnoj interkonekciji. Kažu, sigurnije snabdijevanje, nova ruta gasa, evropski standardi. U praksi, još jedan projekat u kojem su cijevi možda najstabilniji dio priče, dok se interpretacije i nadležnosti već ponašaju kao da su na slobodnom tržištu. Dok jedni slave strateški iskorak, drugi još provjeravaju ko tačno drži ventil, ko potpisuje dozvole i da li je cijev važnija od pečata. A građani? Oni će, kao i obično, vrlo brzo saznati najvažniji dio cijelog projekta, na računu za grijanje. Južna interkonekcija je barem na papiru krenula, a kako stvari stoje u regionu, papir je često najizdržljiviji dio infrastrukture. Sanela Hođić.
7: U Dubrovniku je uz osmijehe i diplomatska rukovanja potpisan sporazum o južnoj interkonekciji, plinovodu koji bi Bosnu i Hercegovinu trebao spojiti na hrvatsku mrežu i terminal na Krku. Na papiru energetska sigurnost, diverzifikacija i konačno odmicanje od ruskog gasa. U stvarnosti, još jedan balkanski projekat koji dolazi sa fusnotama dužim od samog sporazuma. Potpisali su ga hrvatski premijer Andrej Plenković i predsjedavajuća vijeća ministara Borjana Krišto.
8: Diverzificiramo opskrbu plinom u Bosni i Hercegovini i de facto stvaramo preduvjete za plinifikaciju Federacije Bosne i Hercegovine. To je teritorij na kojem žive Hrvati praktički u Bosni i Hercegovini. Mislim da je on od strateškog značaja za cijelu Bosnu i Hercegovinu. On je podržan od svih. Vidjeli ste jedan munjevito donošenje odluka za prilike u Bosni i Hercegovini i na vijeću ministara i u predsjedništvu i podrška sva tri naroda uz snažnu podršku američke administracije, američkih investitora koji su odlučili dati taj jedan dodatni energetski impuls Bosni i Hercegovini, ali i Hrvatskoj, i zbog toga smo jako zadovoljni. Europska komisija mogla i sama prije podržati ovaj projekt snažnije, pogotovo sa strane Bosne i Hercegovine. Dakle, Hrvatska je spremna, mi smo rekli tu smo, imamo LNG terminal.
9: To nije kraj, to mi smo završili posao, tek zapravo posao slijedi. Temeljem ovog sporazuma koji smo danas sklopili, odnosno potpisali, slijedi posao sklapanja drugih sporazuma između nadležnih tijela za provedbu, a to su s jedne strane Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske i Vlada Federacije, odnosno resorno ministarstvo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina.
7: Investitor, američka kompanija AAFS, na čijem je čelu bliski saradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa, nastoji uvjeriti da je ovaj projekat u interesu svih strana. Stoga je na čelu američke delegacije u Dubrovniku bio lično ministar energije Chris Wright.
10: Ovdje u Dubrovniku predstavljam predsjednika Trumpa kojem je cilj energetska sigurnost. Svijetu je potrebno više energije, a ne manje. Time činimo našu zemlju sigurnijom, a jednako tako i naše prijatelje i saveznike.
7: Podržala ga je američka državna podsekretarka za politička pitanja Alison Hooker.
11: Nacionalna sigurnost obuhvaća sve ove stvari. Znate, energetska sigurnost je nacionalna sigurnost.

0: Svi naši lanci opskrbe imaju veze sa nacionalnom sigurnošću. Dakle, veoma smo usredotočeni na ovo, izrekla bih, sveobuhvatne perspektive. Mislim, ovdje govorimo o energiji. Veoma nam je drago vidjeti da južna interkonekcija dolazi.
1: Dok političari, domaći i američki,

0: Gas u Bosnu i Hercegovinu uvozi jednim pravcem, preko Srbije i Bugarske, što zemlju čini ranjivo na političke i tržišne potrese. Nova interkonekcija bi barem teoretski otvorila alternativu i smanjila taj rizik. Međutim, ne treba zaboraviti da pitanje državne imovine kroz koju će plinovod prolaziti i trenutno važeće zabrane raspolaganjem državnom imovinom još nije riješeno. Kao zaključak nameće se to da južna interkonekcija nije samo cijev. To je ogledalo energetske i političke konfuzije regiona, s jedne strane želja da se pobjegne od jedne ovisnosti, a s druge rizik da se upadne u možda skuplju i dugoročniju.
1: U Sarajevu je ove sedmice održan ekonomski forum posvećen energetskoj tranziciji kao faktoru rasta i održivog razvoja, što je otprilike kao da organizujete skup o zdravoj ishrani usred roštiljade. Dok industrija polako nestaje, a energija nam je često skuplja nego strpljenje građana, stručnjaci, zvaničnici i panelisti složili su se da je budućnost zelena, održiva i po mogućnosti finansirana iz nekog tuđeg fonda. Govorilo se o investicijama, tranziciji i inovacijama uz neizbježne grafikone koji pokazuju kako ćemo jednog dana svi živjeti bolje, samo što taj dan uporno kasni na naš voz. Poseban kvalitet foruma bila je činjenica da se o održivom razvoju govorilo u zemlji u kojoj se razvoj uglavnom održava na nivou konferencijskih sala, dok stvarnost ostaje na rezervnom napajanju. U nastavku Ibrahim Sović provjerava da li je energetska tranzicija kod nas stvarni plan ili još jedan dobro organizovan događaj sa lošim produžecima.
2: Ovogodišnje izdanje Ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine posvećeno je temi energetska tranzicija kao generator rasta i održivog razvoja, putevi za Bosnu i Hercegovinu. Dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Meliha Bašić, istakla je važnost ovog foruma kao platforme za isticanje važnih pitanja i formiranje platformi za njihovo rješavanje.
3: Vjerujem da smo kroz dosadašnje forume postavili čvrste temelje za saradnju između akademske i poslovne zajednice kao i kreatora ekonomskih politika. To je bila vizija na početku i mislim da na tom putu istrajavamo. Kao organizatori nadamo se da smo otvorili brojna ključna pitanja koja su potaknula konstruktivne rasprave o mogućim rješenjima i budućim aktivnostima. Sa ponosom možemo reći da je Ekonomski forum Bosne i Hercegovine postao jedna od ključnih platformi u Bosni i Hercegovini za otvoreni dijalog, razmjenu ideja, izgradnju zajedničkih rješenja, a sve vezano za reforme koje vode bržem ekonomskom rastu i razvoju Bosne i Hercegovine.
2: Šef bosansko-hercegovačke diplomatije Almedin Konaković ukazao je na ključnu važnost energetike u ekonomiji i politici i na domaćoj i na vanjsko-političkoj sceni.
4: Pažnja energetici i energiji iz ugla i ekonomije i diplomatije i nekih drugih uglova danas zaista je krucijalna. Ratovi koje gledamo u svijetu još jednom su pokazali, potvrdili, upozorili na važnost kvalitetnog upravljanja energetskim resursima. Natjerali su nas da shvatimo svoje slabosti, natjerali su nas da razmišljamo o prilikama, šansama koje su nam na stolu, a dugo ih ne koristimo, i siguran sam da će jedna ovakva platforma doprinijeti kroz kvalitetne rasprave kvalifikovanih ljudi da se ubrzaju rješenja koja su na stolu i koja su već vidljiva.
2: Guvernerka Centralne banke naše zemlje Jasmina Selimović govorila je o faktorima koji utječu na privlačenje stranih investitora poput monetarne politike.
5: Monetarna stabilnost u Bosni i Hercegovini praktično počiva na sistemu valutnog odbora, to znate, što u praksi znači da je konvertibilna marka u fiksnom omjeru vezana za euro kao sidrenu valutu i tako već cijeli niz godina, bez bilo kakvih poremećaja. Koliko god se mi navikli na to, to investitorima zvuči privlačno. To nam daje dozu stabilnosti, to daje dozu povjerenja u našu valutu, jer ako imate valutu koja previše oscilira, to je sklono ekonomskim poremećajima u zemlji i naravno kapital je plašljiva roba, kapital ide iz te zemlje.
2: Učesnicima foruma videoporukom se obratio otpravnik poslova ambasade Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini John Ginkel, koji je izrazio optimizam kada je riječ o energetskoj budućnosti Bosne i Hercegovine, koja prema njegovim riječima ima odličnu priliku za energetsku transformaciju, privlačenje investicija i da postane čvorište za energetski i privredni razvoj.
6: Energija pokreće poslove i industriju. Nijedna ekonomija ne može dugoročno rasti ako je energija nesigurna, skupa ili previše ovisna o jednom izvoru. Sigurnost energije vrlo je važna jer nijedan

0: Direktor ne želi ulagati gdje je energija nesigurna, nijedan proizvođač ne širi se tamo gdje su troškovi nepredvidljivi, nijedna privreda ne razvija se gdje je energija upitna. Zato je važna južna interkonekcija.
1: Posljednji je govorio stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija, koji je predstavio veliki energetski projekat. Zasnovan obnovljivim izvorima energije, tačnije suncu i vjetru, provodio bi se kod Goražda, proizvodio 1,1 teravat sat električne energije, a investicija je veličine 1,17 milijardi eura u 5 godina. Ponudio je objašnjenje razlike u slučaju da država investira ili da se radi u koncesiji od 30 godina.
2: Neko dođe sa milijardom i pol i pravi. I šta ti dobije? Moraš imati milijardu, evo Goražde hoće da napravi, Zapadna Hercegovina, pošto oni najrazvijeniji. Kanton nosi sav rizik, kanton preuzima dugove, 30 godina to treba da funkcioniše, da 30 godina funkcioniše, to se zajedno to plaća, prihod je nejasan, nema zagarantovane, nema garantovane zapošljavanja, infrastruktura je tvoja, samo što je nešto napraviti, jer nemaš pare. Investicije, drugi pristup je investitor obezbeđuje sav kapital, investitor nosi sav finansijski rizik, država ima nula duga, investitor snosi 30 godina funkcionisanja operativnosti, revenju se postiže kroz dugoročne kontrakte, 200 poslova, direktni, ali ono što je posebno bitno, infrastruktura posle 30 godina je čija, pa onoga čija je livada. Dakle, postoje projekti koji generišu prihod. Postoje oni projekti koji transformišu društvo, ekonomiju i poziciju i države i neke teritorije. Ovaj projekat je iz druge kategorije.
1: Na kraju je naglasio važnost stranih investicija u energetskom sektoru, bilo na primjeru južne interkonekcije ili u svjetlu primjera iz okoline Goražda.
2: Zamislite da imate jednu lijepu livadu koju ne možete koristiti zato što je neupotrebljiva, zato što na njoj nema infrastrukture, nemaju pristupnog puta, nemate posla normalno, nemate para i vi bi na toj livadi volili da živite. I onda neko dođe i kaže, slušaj, ja ću napraviti kuću sa apartmanima na toj livadi, dovešću infrastrukturu, stanovat ćeš tamo, radit ćeš platit ću te da praviš tu tvoju kuću, renta koju budem rento će biti dijelom tvoja, poslije 30 godina imat ćeš prihod, imat ćeš posao, imat ćeš i rentu i posao, a onda poslije 30 godina ja odo, sve ostaje tvoje. To ima u crtanim filmovima i u današnjem svijetu koliko imamo pameti.
3: Sedmodnevno. Informativno-politički magazin Federalnog radija.
4: U Zagrebu je održana konferencija na kojoj se uz prigodne govore, grafikone i jednu veoma ambicioznu kartu ponovo crtala Bosna i Hercegovina. Ovaj put uredno podijeljena na 3, eventualno 4 dijela da se nađe. Sve u duhu teme da je Bosna i Hercegovina neuspjela država i da joj sasvim prijateljski treba malo preuređenja sa strane. Na skupu su iznesene ideje o trećem entitetu, uz obrazloženje da je to pitanje nužnosti, dok su reakcije iz Bosne i Hercegovine bile, očekivano, malo manje oduševljene, od ocjena da je riječ o udaru na suverenitet do diplomatske note koja je podsjetila da komšijski savjeti ipak imaju granice. Poseban ton cijeloj priči dao je i kardinal Vinko Puljić, koji je poručio da ne može pristati na nepravdu, ali da treba tražiti put mogućeg, što je zanimljivo, jer se taj put čini se lakše pronalazi u Zagrebu nego u Sarajevu. I tako smo dobili još jednu regionalnu inovaciju. Domaće probleme rješavamo u inostranstvu, uz međunarodne goste, kartu u boji i obaveznu rečenicu da je sve to za naše dobro. Amra Ličina u nastavku nam govori o konferenciji koja je uz dosta riječi o budućnosti Bosne i Hercegovine ponovo otvorila jedno staro pitanje. Kako to da se naša država najčešće reformiše onda kada mi nismo u sali?
5: Prošlosedmični skup Tradfest u Zagrebu prerastao iz konzervativne konferencije u prvorazredni regionalni skandal koji je razotkrio sve pukotine hrvatske diplomatije i krhkost balkanskih odnosa. Ono što je počelo kao okupljanje udruženja završilo je kao međunarodni incident, praćen protestnim notama. Centralni trenutak incidenta bila je prezentacija Ivana Pepića, docenta sa Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franjo Tuđman. Pepić je unutar panela Bosna i Hercegovina, neuspjela država i nužnost trećeg hrvatskog entiteta predstavio kartu nove teritorijalne reorganizacije Bosne i Hercegovine na 4 jedinice, Republiku Srpsku, Hrvatsku Republiku, Bošnjačko-Muslimansku Republiku i Distrikt Brčko.
6: Treći entitet je jedno od rješenja jer Bosna i Hercegovina Hercegovina trenutno ovakva je nefunkcionalna. Prema tome, tri federalne jedinice su jedno od rješenja koje postoji čak u zemljama Europske unije, recimo u Belgiji. Također, čuli smo i poruke da je vrijeme za zaustavljanje izgradnje takozvane bosanske nacije, za zaustavljanje korištenja bonskih ovlasti u Bosni i Hercegovini, te prema tome tri federalne jedinice tu mogu poslužiti baš kao ono rješenje za pojednostavljivanje Bosne i Hercegovine, gdje bi svaki konstitutivni narod bio većinski u jednoj od tih federalnih jedinica. To je sasvim jedna racionalna tema o kojoj treba razgovarati, pogotovo jer se tako šalju i poruke bošnjačkim političkim predstavnicima, koji bi onda mogli razumjeti da se tri federalne jedinice prestaje njihovo, na neki način prestaje politika separatizma, a srpskim političkim predstavnicima se šalje poruka da je entitet Republika Srpska trajna kategorija.
5: Međutim, penzionisani kardinal vrhobosanske nadbiskupije Vinko Puljić kao jedan od panelista ponudio je oprezniji pristup. Istaknuo je da se ne može pristati na nepravdu, ali da se mora tražiti put mogućeg, naglasivši da političko uređenje mora biti riješeno na političkom, a ne crkvenom nivou.
7: Međutim, problem je što su razne prilike doveli da se stvorila jedna netrpeljivost. I tuga me uhvati kad vidim kako ta mržnja truje ovu zemlju koju toliko volim, u kojoj sam odrastao i toliko se borio za nju. Međutim, nadam se da će dobro pobijediti, taj tronožac bude siguran da možemo komotno sjediti na tom tronožcu.
5: Poruke iz Zagreba naišle su na oštre osude probosanskih stranaka, ali i dijela hrvatskih političara. Armin Hodžić, zastupnik bošnjačke manjine u Hrvatskom saboru, i Katarina Peović iz Radničke fronte upozorili su na opasnost od obnove ratnih politika i narušavanja međunarodnog položaja Hrvatske.
8: Dakle, mi ovdje imamo slučaj da je jedna određena skupina ljudi sa margine društva i sa margine političkog spektra pokušava Republiku Hrvatsku, pokušava Zagreb kao političko središte Republike Hrvatske uvući u jedan takav politički narativ. Dakle, ovdje se ne radi ni o kakvoj akademskoj raspravi, ovdje se isključivo radi o političkom narativu.
9: Zanimljivo je, znači, da ti ultrakonzervativci koji su se tamo našli sa tim trećim entitetom, za kojeg naravno tvrde da je jedini način da se obrane prava Hrvata u Bosni i Hercegovini, zapravo idu i direktno protiv američke politike danas, jer Amerika ima interese u Bosni i Hercegovini.
5: Ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Almedin Konaković potvrdio je upućivanje protestne note Hrvatskoj, ističući da su poruke o neuspjeloj državi i crtanju novih granica neprihvatljivo miješanje unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
10: Hrvatskih vlasti na ovaj skandalozni skup koji se desio u Zagrebu, jer ovi radikali, ovi ludaci u Zagrebu nisu izvukli pouku iz presude od 111 godina Prliću i ostalim.
5: Međutim, zamjenik ministra Josip Vrkić iz HDZ-a BiH javno je demantovao službeni karakter note, ustvrdivši da ona nije službeni stav Bosne i Hercegovine, već isključivo lična pozicija ministra Konakovića. Na konferenciju je reagovala i Stranka demokratske akcije. Najoštrije je osudila događaj, upozorivši da ovakvi prijedlozi podsjećaju na karte iz 90-ih, koje nisu bila akademska vježba, već uvod u politike koje su rezultirale teškim zločinima. Predsjedavajući Doma naroda Bosne i Hercegovine Kemal Ademović ocijenio je skup kao direktni udar na ustavni poredak naše zemlje.
11: Prvo ste imali pripremu od ovog Maksa Primorca i Željane Zovko, koji su na svoj način i kroz svoje fokusne grupe plasirali određene stvari, nemogućnosti suživota, Bošnjake su stigmatizirali.
5: Zagrebačke poruke čelni ljudi HDZ-a i SNSD-a vide kao sasvim legitimnu političku agendu. Zadele delegata HDZ-a BiH u Domu naroda BiH Marinu Pendeš, kao i Nikolu Špirića, člana rukovodstva ovog doma iz SNSD-a, konferencija nije sporna.
12: I meni se baš sviđa ona mapa koja je prikazana. Iz te mape se vidi etničko čišćenje. Ne vidi se treći entitet, dragi moji, nego etničko čišćenje na 250 tisuća Hrvata iz 1991. godine. I zbog toga, i zato je organizirano u Zagrebu, jer postoji mogućnost da se ovdje ne odobri organiziranje.
13: A ne vidim da je bilo šta alarmantno u ovoj zemlji ako se ne rušavaju teritorijalni

0: integritet zemlje. Dakle, od Dejtona do danas. Valjda su, nismo svi glupi. Da Hrvati traže, hrvatski narod traži punu konstitutivnost, ustavnu. Dakle, zašto ne se s time razgovaram?
1: Zastupnik SDP-a u parlamentu BiH Saša Magazinović cijelu priču spustio je na zemlju, opisavši ideju o trećem entitetu kao obično lupanje gluposti. Magazinović je poručio da na takve retrogradne poruke ne treba trošiti ni vrijeme ni pažnju.
2: Pa to je pitanje koje se javi prije svakih izbora, treba reagovati na to, a ne treba davati preveliku pažnju.
1: Za opoziciju iz Republike Srpske prijedlog o preuređenju na temelju tri entiteta je neprihvatljiv jer opozicija iz Republike Srpske u trećem entitetu vidi direktnu prijetnju opstanku Republike Srpske. Delegat partije Demokratskog progresa u Domu naroda Nenad Vuković.
3: To je da smo mi čvrsto i dalje uz Dejton. Bez obzira što on imao određene modifikacije koje jesu dijelom bile i nametnute od strane međunarodne zajednice.
1: Iako su se Banski dvori ekspresno ogradili od zaključaka Trad Festa, navodeći da konferencija ne predstavlja službeni smjer Hrvatske, prisutnost u prvim redovima govori drugu priču. Prisustvo Domagoja Kneževića, posebno savjetnika ministra vanjskih poslova Hrvatske, daje ovom skupu težinu koju vlada službeno pokušava izbjeći.
4: Rješavanje njihovog statusa kao ravnopravnog i jednakopravnog konstitutivnog naroda nema alternativa.
1: I dok organizatori konferenciju vide kao put ka stabilnosti, službene note iz Sarajeva i upozorenja stranaka i političara sugerišu suprotno. Pitanje je može li Hrvatska istovremeno biti evropski advokat Bosne i Hercegovine i domaćin skupovima koji predlažu njeno novo crtanje. Naime, granica između legitimne podrške sunarodnjacima i opasnog uplitanja u suverenitet susjedne država nikada nije bila tanja. Karte su ponovo na stolu, a retorika iz 90-ih ponovo u eteru. Iako su govornici u Zagrebu svoje vizije upakovali u savremene konzervativne narative, reakcije s terena podsjećaju da u Bosni i Hercegovini svako povlačenje novih linija na papiru budi stare strahove. Ostaje za vidjeti jesu li ovi prijedlozi tek akademska vježba desnice ili stvarni uvod u novu fazu političke nestabilnosti u regiji.
5: Drugi maj u Sarajevu nije datum koji traži najavu, nego podsjećanje. Dan kada je grad shvatio da će morati preživjeti bez struje, vode i mnogo iluzija o tome kako svijet funkcioniše. Dok danas brojimo konferencije, projekte i strategije, vrijedi se sjetiti vremena kada je jedina strategija bila izdržati. Kada su linije razdvajanja bile stvarne, a ne nacrtane po salama i panelima, i kada se nije govorilo o održivom razvoju, nego o održivom životu od danas do sutra. I baš zato, dok se danas ponovo raspravlja o tome kako urediti Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo nas svakog drugog maja podsjeti kako izgleda kad se država raspada u praksi, a ne na papiru. Usput, dok se u Italiji vode postupci za zločine nad Sarajevom i takozvani Sarajevski safari, domaće pravosuđe i dalje čuva tišinu, bez jedne optužnice. Da li je riječ o manjku dokaza ili višku kompromisa? Pitanje koje se kao i mnogo toga kod nas više podrazumijeva nego što se postavlja. Irena Antić nas podsjeća na početak opsade, ne kao istorijske fusnote, nego kao opomene koja izgleda još uvijek nema rok trajanja.
6: 2. maja 1992. u sirene za zračnu i opću opasnost u Sarajevu su počinjali pa kao i stradanje i najhrabrija, najmudrija, rekli bismo žargonski, najmangupskija odbrana glavnog grada i države Bosne i Hercegovine. Historija je ispisana u satima tog popodneva i noći koja je slijedila. Bila je subota, bio je lijepi sunčan dan, bili su hrabrost, usud i otpor.
7: U Sarajevu je na snazi znak zračne opasnosti. Agresorske snage danas su napale i sam centar Sarajeva.
6: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
8: Ja bi se radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje Hari? Gdje Hari? Hari, jesi čitao?
9: Jesu čitao.
8: Evo, sada je pala na granata, možda 30 metara od nas.
9: Opet

0: ulicu pred Narodnu banku.
1: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
2: Ja sam u Lukavici ovdje u kasarni.
3: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo. Razoren je centar grada. I oni, vidite, neka povuku tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca. Oni silaze upravo iz tog pravca. Ali ja saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
2: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina. Zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
4: Predsjedniče,
2: da.
4: Saslušaj me, Stjepan Kljuć govori.
2: Da.
4: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
2: Naravno.
4: Drugi preduvjet,
2: naravno.
4: Da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
1: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib. U to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
5: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši, skoro možemo reći, puč. Svaki trenutak se je koristio da se izabere pravi trenutak kad se može ostvariti određeni cilj. Pravi trenutak je bio kad predsjednika nije bilo u državi. Vojska zajedno sa službama KOS-a pripremala je preuzimanje vlasti u našoj Bosni i Hercegovini. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast. Vojna operacija pripremana iz nekoliko pravca, od Vraca, iz Lukavice ulaska u grad.
1: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
6: Tada je komandant Sarajevsko-Romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac. Dakle, za taj period nemamo neku konkretnu presudu kada je u pitanju opsada Sarajeva, granatiranje i snajpersko djelovanje po gradu.
1: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-Romanijskog korpusa Vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor.
7: Dragi slušaoci, završavamo još jednu emisiju u sedmici u kojoj se u Sarajevu govorilo o energetskoj tranziciji kao o budućnosti koja je već stigla, samo još traži dozvolu za ulazak u praksu. Fabrički dimnjaci polako izlaze iz upotrebe, ali zato političke poruke rade u tri smjene, bez pauze. A u Zagrebu se o Bosni i Hercegovini i dalje rado govori kao o projektu koji bi neko drugi trebao završiti po tuđem nacrtu. Sarajevo nas je, kao i svakog 2. maja, podsjetilo da neki datumi ne traže komentare nego tišinu. Između potpisanih planova i neizvjesne provedbe ostaje nam ono staro, navika da vjerujemo da će sljedeća sedmica biti malo jasnija od ove. Hvala što ste bili s nama. Slušajte nas i naredne subote, a do tada vas srdačno pozdravljaju tonski snimatelj Mustafa Salčin i urednica Miranda Fejzagić.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Tarik Prusac, osumnjičeni za ubistvo supruge Elme Godinjak Prusac, predat je danas u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. On će u zakonskom roku biti ispitan u tužilaštvu, nakon čega će biti predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora. Danas se očekuju i nalazi obdukcije koji će pokazati da li je osumnjičeni prije upotrebe vatrenog oružja i pretuka u suprugu. Nakon što je u petak poslije podne ubio majku svog djeteta, petogodišnju kćerku je sa sobom poveo sa Dobrinje na Baščaršiju. Uslijedila je opsežna policijska potraga, a lociran je i uhapšen nekoliko sati kasnije u Ćevabđenici. Dijete je pronađeno nepovrijeđeno. U Sarajevu je danas poginuo radnik nakon što je pao sa krova kuće tokom izvođenja građevinskih radova, potvrđeno je iz MUP-a kantona Sarajevo. Tim hitne pomoći je povrijeđenog transportovao na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gdje je u 15 sati 50 minuta konstatovana smrt, kazala je portparolka uprave policije MUP-a kantona Sarajevo Mersiha Novalić. Iz MUP-a je saopšteno da će uviđajem rukovoditi dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva, a obavit će ga pripadnici uprave policije MUP-a kantona Sarajevo. U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, predstavnici Skupštine i vlade kantona Sarajevo te druge delegacije sa svih nivoa vlasti u BiH odali su počast i položili cvijeće na šehidskom mezarju Kovači na spomen obilježju bosanskom šehidu i mezaru prvog predsjednika predsjedništva Republike BiH Alije Izetbegovića, bitka u kojoj je odbranjeno Sarajevo 2. maja 1992. godine, poznatija kao bitka za predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine, bila je presudna za odbranu glavnog grada, ali i za odbranu nezavisnosti i cjelovitosti države Bosne i Hercegovine. Bila je to prva velika bitka za glavni grad BiH. Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati polugodišnju raspravu o situaciji

0: situaciji u Bosni i Hercegovini. Ranija praksa je bila da se obrati predsjedavajući predsjedništva Bosni i Hercegovine. Očekuje se i da bude prezentovan izvještaj visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Kristijana Šmita.
1: Vrijeme.
0: Danas je nešto više oblaka bilo u centralnim, zapadnim i istočnim područjima, a u ostalim dijelovima malo do umjereno oblačno i sunčano. Temperature u 14 sati. Sokolac 13 stepeni, Ivan Sedlo 15, Sarajevo i Srebrenica 16, Livno 17, Jajce i Tuzla 19, Bijeljina 20, Doboj i Trebinje 21, Banja Luka Prijedor-Sanski most 22, te Mostar 23 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija, spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
4: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Večernji radio razgovori. Emisiju uređuje i vodi Jasna Primorac.

0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, dobra večer i dobrodošli na valove Federalnog radija. Srdačno vas pozdravljam u ovoj kišnoj noći. Moram priznati da večerašnji gost nam dolazi u goste sa svojom ljepšom polovicom, svojom dragom suprugom, ali sam osobno sa večerašnjim gostom dogovarala emisiju i gostovanje cijela dva mjeseca, pa čak i tri, mogu reći, više nekim mojim propustima i nekim nedaćama. I vjerujte, večeras imam čast da će se družiti s nama i vama jedan divan bračni par. U pitanju je naš dragi kolega Muhamed Bikić, poznati sportski novinar. Ono što ću reći je da kolega Bikić je po prirodi dosta emotivan, vrhunski je profesionalac u poslu, na privatnom je planu potpunosti ispunjen svojim obiteljskim životom, kako on, tako njegova supruga Jasmina. Oni posjeduju najveći životni kapital, svoju divnu obitelj, svoga krasnog sina i naravno svoj divni život. Čast mi je pozdraviti, prije svega daću prednost damama, uvaženu gospođu Jasminu Bikić, spisateljicu, diplomiranu pravnicu, i uvaženog gospodina Muhameda Bikića, publicistu, novinara, sportskog novinara, magistra sportskih znanosti. Dobro večer, dragi moji, i dobrodošli. Gospođo Bikić, dobro večer.
1: Dobro večer, hvala vam na pozivu. Želim da pozdravim prije svega vas i naravno sve slušatelje dragog Federalnog radija.
0: Hvala lijepa. Kolega Bikiću, dobro večer. Evo nas konačno u večernjim radio razgovorima.
2: Dobro večer i pozdrav naravno prvo našim vjernim slušateljima ove i tekako slušane vaše emisije. Moram ipak na vi, bez obzira što smo mi
0: naravno,
2: kolege,
0: samo izvolite, tako
2: kolege
0: je.
2: To ima običaj, to je naša profi deformacija. I do mene je ona bila, i ja sam imao neke obaveze u protekla dva mjeseca, ali eto, dogovarali smo od premijere Mostarske laste,
0: jest,
2: našeg dokumentarca što smo realizirali u produkciji naše kuće, ali evo, nikad nije kasno jer se još se neke stvari izdešavale,
0: tako
2: što
0: je,
2: ćemo večeras podijeliti i ekskluzivno sa našim slušateljima.
0: Tako je. Sretna sam da ste oboje došli. Ovo je emisija

0: Iako je često pjesnici gostuju vaša uvažena gospođa iz pisateljica, čija će radio promocija biti ove noći. Ja mislim, mi ćemo prvi osjetiti bilo te pisane riječi ove divne dame i naravno bit ću radoznala uz vaše dopuštenje, prošetat ću radijski vašim čestitim životom, profesionalno, što radite, kako ste počeli, a naravno dosta toga o vama se zna, uvijek se nađu naši slušatelji koji bi nešto željeli više saznati o vama. Još jednom hvala lijepa.
1: Hvala vam.
0: Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, ovu emisiju večeras tonski realizira naša draga Sheila Hinović. Krasne note sukladno večerašnjoj temi i priči kroz koju budemo putovali radijskim valovima priredio je naš Mirza Sijačić. U srcu radija u centrali vodova ove noći prati nas Darek Husejnović. Urednica i voditeljica emisije Jasna Primorac, dobro nam došli.

0: I evo nas, poštovani slušatelji, u ovoj kišnoj noći koja je za mene osvježavajuća. Kako ljudski, tako boraveći u ovom studiju, jer s moje lijeve strane nije to tek tako. Vi ne vidite ovdje radio, ne vidite što se dešava. Tik do srca su dvije drage osobe. Uvaženi kolega Muhamed Bikić zajedno sa svojom dragom suprugom Jasminom Bikić, čiju ćemo radio promociju najnovije, odnosno dopunjenog izdanja knjige Tabakera čuti u programu Federalnog radija, što je velika čast za ovu kuću. Kolega Bikiću, ja ću nekako se sada u ovom svom prvom obraćanju okrenuti vama oboma i pitati, ma gdje ste se upoznali? Kako sam radoznala? Kako je to krenulo? Jer vidim ta ljubav blista. Je li to iz školskih dana? Ja, kako sam radoznala? Ajde, recite.
1: Današnji dan.
0: Pa zato sam i pitala, čestitam
1: prije
0: vašu ljubav.
1: 34 godine, ja sam tada se vratio iz bivše JNA, jer sam ta posljedna generacija koja je služila pa i ostala u rezervi. I vratio se u Sarajevo i samo, što se kaže, iz jedne uniforme u drugu uniformu. Jer je ovdje već počeo rat i tada sam došao kod majke od oca i baš 29. aprila 2022. godine, samo sam bio 20-ak dana posle povratka u otcu kod roditelja i tada smo svi upoznali. Vodimo kao početak zabavljanja 10. maj, kao zvanično, ne znam nija što smo izabrali taj dan, ali eto. Onaj, nek bude negdje između prvog i drugog sprata gdje stanemo i danas. I evo, kažem, 34 godine. Malo smo stariji od prijema Bosne i Hercegovine u Ujedinjene narode, bez drugih majera.
0: Ja tu imam običaj reći, sretno i dugovječno, neka se vaše postojanje pamti vječno. To vam od srca želim. Plod vaše ljubavi je vaš sin, Hamza, je li tako?
2: Tako je.
0: Koliko je njemu godina?
2: Hamza ima punih 25-26 godinu. Hamza je neko ko se okrenuo malo drugačijoj profesiji u odnosu na Muhameda i na mene. On je diplomirani inženjer softvera. Tako da prekinuo je tu tradiciju. Mi smo familijarno, i moja mama i Muhamed i ja smo po vokaciji pravnici, diplomirani pravnici, i Hamza je malo otišao na drugu stranu, ali smo jako ponosni i sretni zbog toga. Radi i završi ono što voli, napreduje u svom poslu i jedan je dobar mladić.
0: Nazdravlje, jako mi je drago. Ono što vas veže, ovo je vaše rođenje, ovo jeste rođeni 70-ih godina. Muhamed 73. Vi ste 75. godište, je li tako, ako se ne varam? Što je ono što ste oboje, evo, danas ste roditelji izgrađene ličnosti, što ste ponijeli u svom životu, a budi neku asocijaciju na vaše drage roditelje u odgoju, a prenijeli ste na svoje dijete. Koji su to životni postulati?
1: Pa, ja imam običaj reći, često ljutio se neko ili ne, jer znate sami šta se sve izdešavalo, ali nadam se da ćemo pokušati u večer u jednom drugom pravcu. Titovi pioniri, to ljudi malo ne shvataju. Mi smo ta generacija, što ste rekli, 70. godina,

0: gdje je sistem postao, sistem vrijednosti, bio je cilj, evo, za muško, završiti osnovnu, srednju, otići u vojsku,
1: tako
0: za
1: o,
0: fakultet, naravno, koje su mogućnosti i ko onaj može, i da bude opće društveno koristan. Tako da ne bih puno duljio, pomoć komši kad dođe ugalj, kad dođu drva, nekoj baki, nani, starici, dobra djela činiti. Mislim da je to i dalo nam dobre temelje što smo danas ovakvi, što je naš sin ovakav, što radim, evo, radimo u firmama, odnosno nekada se to zvalo preduzećima, gdje opet mislim da sve dođe na svoje mjesto, bez obzira na sve kušnje kroz čovjek što prolazi, ali to je normalno život i uspani i padovi, da se nekako poslaže. Samo ću jedan detalj reći, evo sad se sminom, idem večeras da dođem kod vas na gostovanje i razmišljam u glavi. Da mi neko rekao prije nekoliko godina, kada sam počeo ovo raditi, da ću biti na čelu projekta sad što mi realiziramo, specijalnih emisija za svjetsko prvenstvo, ja bih rekao, vidi ste normalni, kako ću, a bez obzira i na fakultete, i zvanje, i znanje, i hiljadu nekih stvari se može posložiti. Na javnom servisu, Bosansko-Hercegovačkoj federalnoj televiziji, pratimo našu reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, da li ima išta ljepše?
1: Tako je, u stvari što to govori, gospodine Bikiću, ne morate vi imati neku titulu na papiru, ne podcjenjujem bilo čiju, bitno je imati titulu izgradnje ličnosti, imena, na izgovor jednog imena, Muhamed Bikić, vama su vrata otvorena, znate, to je ipak titula, ime izgrađeno i time vam se daje i povjerenje da budete na čelu takvih i sličnih projekata.
0: Da, hvala vam, hvala vam na tim riječima, ali opet kažem, cijeli život, ovo radi mlađih slušatelja, hoću da kažem, radit ono što voliš iskreno, sve se vrati.
1: Upravo tako. Jasminka, Jasmina, čega se sjećate kada je u pitanju vaše odrastanje i sjećanje na vaše roditelje, drage? Što su oni utkali u vas, a prenijeli ste na svoje dijete?
2: Pa rekla bih da su to neki osnovni postulati od ponašanja u kući do ponašanja u javnom prevozu, u restoranu, na poslu, kasnije u društvu, bilo gdje. Znači, u mom odrastanju roditelji su bili jako strogi, ali nikada nisam dobila batine. Uvijek je to bilo riječima. Mama je bila poprilično onako stroga, čvrsta, rijetko je pokazivala emocije i uvijek je nastojala da nas usmjeri da budemo otako, rekla bih, pomalo vojnički strogi i u svemu po PS-u. Otac je bio dugogodišnji socijalni radnik, otišao u penziju kao socijalni radnik i puno je radio sa različitim tipom najtežih socijalnih slučajeva, od maloljetnih delikvenata do žena koje je nažalost morao smjestiti u sigurnu kuću i tako dalje. On je opet imao totalno drugačiji pristup u odnosu na mamu, ali opet je sve to bilo kroz razgovor. Jako smo puno razgovarali i brinulo se nekako o svemu, znate. Bio je neki trening, ja to tako zovem, trening je bio od toga da mi mama izvadi na vrlo mali tanjir veću količinu hrane kako bih ja to pojela, da ništa okolo ne bude, da se ništa okolo ne prospe do toga da moramo bečati, preračunati kada ću da ispravim recimo trojku koju sam dobila iz matematike i da napravim procjenu toga. To su bile stvari koje su sad ovako, kada vam ja kažem, vrlo jednostavne, možda nekom i smiješne. Ali ja mislim da je to neki osnovni kućni životni trening koji vas uči dalje kako da se ponašate kroz život i kako da postavljate neke stvari. Evo, ja sam iz takve poruce

0: Nastala to da prenese na našeg sina i mislim da smo to uspjeli i Muhamed ja, zato što sretnim komšije često koji mi kažu divni ste kako ste vaspitali ono vaše dijete. Ja pitam, dobro, zašto ste mi to rekli? Pa kaže, danas mi je otvorio vrata, drugi komšija kaže, danas mi je prepustio lift iako je ušao prije mene jer lift nam je mali pa ne može puno ljudi stati unutra, treći kaže da je odnio teške cekere nas prati tako. To su te neke stvari koje mi nosimo iz istih porodica, ove generacije 70. godina sigurno sam mnogo više nego oni kasnije.
1: Da. Ima li u vama žala za prošlim vremenom? U pripremi za ovu emisiju vi ste negdje spominjali vrijeme kada ste bili u armiji, sjećanje na to vrijeme. Sad smo se dotaknuli Titovih pionira. Ima li nešto što biste iz onog vremena prenijeli u ovo vrijeme i dalo bi vam na neki način vjetar u leđa?
2: Meni to često prigovaraju s obzirom na to da radim dokumentarne filmove, normalno pravim filmove o prošlosti, o ličnostima, o događajima, jubilejima. Međutim, šta ste mi ponukali, da to opet ponovim, što sam ja ovakav, pored roditelja, pa znate ko je mene odgojio? Ivica Osim, Mehmet Baždarić, Safet Sušić, Rahmet Hase, pokojni Ačeka Ivica, i mnoge te legende koje sam ja kao dijete pratio, zapisivo, sličice lijepio, postere, kada kao dijete go trčim igralištem, uzvikujem Radmilo Mihajlović, to je meni pored roditelja bila vodilja. I uvijek kažem i knjigu Vremeplov kad smo završili, pored roditelja, ti koji su u knjizi su mene isto odgojili. I zato sam ja takav. Ne živim u prošlosti, ali udarili su temelje da budem takav. I evo jutros susret sa drugovima, molim te, kaže, posvijeti malo ovoj djeci našoj na svjetskom prvenstvu. Pa naravno da ću ona posvijetiti. Ali se uvijek vraćam i na to kada smo igrali i 90. na svjetskom prvenstvu ili 82. na kraju krajeva ti isti ljudi su udarili temelje. Nije postalo kod nas fudbal od 92. ili neke 96. godine. Dakle, svako ima svoje mjesto u našoj, normalno, u povijesti kad je u pitanju sportu u Bosni i Hercegovini. Ja tu gajim tu kulturu sjećanja. Da li živim možda i pretjerano, pokušavam nekad da malo to reduciram, ali vjerujete, znate zbog čega? Ovo su kao neki incidentni trenuci kada mi ostvarimo neki rezultat. Mi kao Bosna i Hercegovina, pa nikada nismo osvojili olimpijske medalje. Treba biti realan. Nismo mi neki, da mi kontinuirano sudjelujemo na tim prvenstvima, posebno na nogometnom košarci i nekako, pa i u rukometu u zadnje vrijeme. Ali ne možemo se pohvaliti toliko velikim rezultatima i zato jesi prinuđen da se sjećaš onaj prošlosti.
1: Ono što je zadivljujuće kroz vašu ljubav, kroz vašu bračnu zajednicu, možda i nesvjesno, u spor ste involvirali svoju suprugu. Ona je prenijela dijelić života mnogih nogometaša, sportskih djelatnika u svoju poeziju. I ona je to napisala. Što znači da ona sport živi zajedno s vama.
2: I samo ću jedan detalj prije što Jasmina kaže, to sam trebao i na početku. Sve ovo što ste rekli, iza svega to stoji Jasmina. Treba biti iskren.
1: Tako je.
2: Zbog
1: tako
2: čega je govorim? Ja sam jedan, sad ću malo to spustiti, neće se ljutiti naši slušatelji. Jedan Sarajlija, imam učera Željovac, koji je rođen ovdje, odrasto na relaciji Liđa Čaršija. Imao sam evo sada i umek što toč. Iz razloga što govorim, da nije bilo Jasmine, ne bi ja ni 10%. A zbog čega? Ja jesam svugdje prisutan, ja jesam u raji i bio i ostao. Senad Hađifezov bi uvijek govorio, kako smo bili na hajetu, da sam u specijalnom dopisniku iz Čaršije.
1: Moj dragi Senad.
2: Senči, da ga pozdravim ovom prilikom, da nam je živ i zdrav. I uvijek sam imao Čaršiju u sebi. A Jasmina je to sve kanalisala i prvu, i drugu, i treću knjigu, i emisije, i filmove. Vjerujete li, i dan danas, kad radim nešto,

0: Mina je tu i redaktor i lektor.
1: Bravo, ali nastalo je, poštovani slušatelji, gospodin Bikić ima mnoštvo napisanih stvari o kojima ćemo večeras govoriti, on je publicist, ali uvažena gospođa Jasmina je prošle godine, mislim, promovirala svoju najnoviju zbirku, svoju zbirku pjesme.

0: krasnu pauzu da čujem što ćete nam pročitati iz svoje zbirke Tabakera.
1: Hoćete da odmah sad pročitam jednu
0: pjesmu? Pa što vi želite, pred vama je.
1: Evo,
0: ja ću zamoliti režiju da vas isprati.
1: Ja ću zbog, samo ću najaviti koju ću pjesmu pročitati zbog priče koju ste započeli sa Muhamedom. Da, ja jesam u prvom izdanju Tabakere i sad u drugom. Ima dosta pjesama koje su posvećene i sportskim ličnostima i sportskim događajima. Bila sam često inspirisana Muhamedovim filmom ili sam nekako htjela da te filmove ispratim. Tako se desilo i sa njegovim filmom posljednjim koji je imao svoju premijeru u februaru, Mostarska lasta, i kraj filma završava upravo s ovom pjesmom koju ću vam ja sada pročitati.
0: Izvolite, čast mi je.
1: Šapuće Neretva hrabroj lasti, skoči, poleti, u moj ćeš zagrljaj pasti. Ja ću te u zelene dubine sakriti, pa opet nježno na vrh vratiti. Grlim lasta otkako me luk nadvija, tu u mojim dubinama se piše istorija. Pa i kada je luk u moje dubine zaronio, lasta od Neretve nije odvojio. Za vezirske zlatnike, za desetke i medalje, skaču laste, skakači i dalje. Sa starog, sa privremenog, sa novog mosta, skaču dok lasta ne kaže dosta. Lasta Emir reče dosta, neću sa novog zbog starog mosta. Lasta Lorenz na 13. pobjedi osta, neka bude koliko i Emir, od mene dosta. A hladna voda huči i strpljivo čeka nove laste da i grli zelena rijeka.
0: Bravo, ja ću predložiti uvaženoj kolegici Hinović da nam priredi pjesmu Stari, mislim da je u režiji priredio naš Mirza, a iskoristila bih prigodu i prenijela vam pozdrave, kolega Bikeću, od jednog taksiste iz Sarajeva. Uvaženi gospodin Adis vas pozdravlja i sluša ovu emisiju, vozi broj taksija 094, evo ja vam prenosim pozdrave.
2: Hvala,
0: i naravno pozdravila bih jednu prekrasnu gospođu Šejlu koja nas sluša negdje u Sarajevu. Evo, hvala što ste uz program Federalnog radija. Od ovog trenutka otvorit ću i studijske brojeve telefona 033 455 171, 455 172. Uvaženi kolega Muhamed Bikić, sportski novinar, publicist, magistar sportskog prava, je li tako?
2: Magistar sporta.
0: Magistar sporta s nama je u studiju zajedno sa svojom suprugom, uvaženom gospođom Jasminom Bikić, čiju ćemo poeziju ove večeri slušati tijekom emisije iz zbirke Tabakera.

0: Ako ste tek sada uključili radio prijemnik, da kažem, slušate večernje radio razgovore za 29. dan mjeseca četvrtoga. Evo, kroz koji dan slavit ćemo i praznik rada. Večeras radimo, aktivno radimo. Tu je i naš uposlenik, uvaženi kolega, sportski novinar, publicist, magistar sporta, uvaženi gospodin Muhamed Bikić sa svojom ljepšom polovicom ili polovinom, kako želite, uvaženom gospođom Jasminom Bikić, spisateljicom, književnicom, pjesnikinjom, inače pravnica po vokaciji. Ja to često znam reći, ljudi koji su po vokaciji nešto kao što ste vi pravnica, a nekad baš nekad, ja kažem, a po deformaciji pjesnikinja, to ja za sebe nekad kažem. Vokacija nešto, a deformacija drugo. Mada nema tu deformiteta, vaša poezija je poezija zaista puna života, ljubavi i što je ono najbitnije, sjećanja. Njegujete kulturu sjećanja kroz poeziju. Kolega Bikiću, vratila bih se ponovno vašem odrastanju. Odrasli ste uz sportiste, uz velika imena. Evo, malo prije ste rekli da vas je pokojni Ivica Osim odgajao, tako reći. Je li u vama uvijek živio sport? I je li nogomet ta vrsta sporta koju ste u sebi njegovali i najviše joj ste poklonjali nekako u životu?
1: Kad me neko pita otkad sam u sportu, kažem od 23. maja 1973.
0: Od rođenja.
1: Da.
0: Od rođenja.
1: Da. I onda kažu, pa kako to, otkako znam za sebe. Ali ništa ni to nije slučajno. Moj otac Rahmetli i moja porodica je iz Starog Hrasna, gdje pumpa Selex, tu je naša kuća bila
0: porodična. Znam gdje.
1: I kada su rušene kuće 76. 7. Tada smo dobili stanove. A vratimo se unazad, stari Rahmetli, otac, je odrastao

0: sa Ivicom Osimom. Naša ulica je bila Dunavska, njihova 8. 9. ne znam tačno kako se zvala. Osim je bio stariji, a Goga, njegova sestra Gordana pokojna, išla sa starim u školu. To je nevjerovatno. Pokušat ću to ovako sublimirati. To naselje u Hrasnu, to ja govorim kroz film Bulevar Ivice Osima, predposljednji film što smo radili, mislim da je bilo najveća mješavina u bivšoj Jugoslaviji, Čes, Budaka, Austrijanaca, Mađara, Rusa, Jevreja, Bošnjaka, Hrvata, Srba. Mislim, a nema nacije, naroda koja nije stanovala tu u Hrasnu.
1: Da.
0: I meni je to uvijek fasciniralo kad bi stari pričaj da oni petkom odu pred džamiju kad je džuma, a nedljom onaj, na Maltu u crku ili vam u Popaliće. U
1: sve se njegovalo, ljudi sve se družili.
0: I Švabo to sjajno priča u filmu. Kaže Švabo, ja gdje god krenem, na džamija crkva, krenem osnovno na džamija u Hrasnu. Krenem poslije četvrtog razreda, kad na katolička, na Malti. Krenem u treću gimnaziju pravoslavna. I dobro je to rekao, isti ona, svugdje kao crkva ono, Bogomolja, a isti džaci propalce, to u Švabinu onaj stil, kako on pričao i kako on to fino objašava u filmu to djetinjstvo, to je ta jedan ispričana njegova priča, ali i to vjerujete koleginice, meni je to stari uvijek Rametli govorio, taj komšiluk, ja njega i gajim sada, mislim, to je tako. Evo sad kad smo mi ovdje dolazili, mi smo kuslom porodci Dorotić, stara jedna porodca. Neće uopće da sad ja govorim hrvatska, srpska i to što je postalo kod nas stila, ali jedna porodca israsna koja je bukvalno sa Bikićima 80 godina da. Tu prisutna u Hrasnu. I kad je Švabo još za života, ja sam sam sebi se sminom zacrtao jedno jutro na kafi da mi Švabi damo ulicu. Kaže, a Jasmina je normalno pravnica. I svi mi inače, to sad s ovog mjesta da poručim, svi imamo mi neke želje. To treba kolekcija formalno pravno sprovesti. Nije to samo čaršaf staviš na most na Skenderi i most Đurđeta Balaševića. Ne može to tako. Kaže Jasmina, stani, ja sam poprilili brzoplet. Fino je Jasmina potkisa, pripremi, odim opće Novo Sarajevo, traži mi saglasnost Švabinu. Švabo, ja ga nazvao tad, još je bio živ grad, kaže, to samo tebi može naopast. Kad toliko heroja tu pohrasnu u ratu, što se pogledati našao mene. Kaj ima dobro Švabo, sad se pitaš. Onda u trenutka, nažalost, kad je Švabo preselio, odnosno na bolji svijet otišao, ja sam odmah reaktivirao tu ideju. A šta sam uradio? Bivša zvornička, tačno one stope Švabe pokojnog, kada je išao od rodne kuće prema željenom stadionu, tu se već iskonstruisao da se ta zvornička zove u Bulevar Ivice Osima.
1: Svaka vam čast.
0: To je ekspresno. I u općini, i u kanton se prihvatilo i danas željezničar stanuje na adresi Bulevara Ivice Osima, broj 27. Zar nije nešto ljepše?
1: Ma.
0: To je taj naš sarajevski.
1: Vi živite sport. Vi kad sanjate, vi ste u sportu, ja
0: upravo, mislim da ovaj detalj našim slušateljima će dovoljno reći koliko da. Ja to volim. Iskreno, bilo je kolega kod da će ti neko zahvaliti, dragi Bog, vidi sve.
1: Tako je.
0: I dobra djela ostaju iza nas.
1: Biste li vi nama pročitali pjesmu koju ste napisali Ivici Osimu?
2: Može, naravno.
1: Uvažena gospođa Jasmina Bikiće, supruga kolege Muhameda Bikića, oboje su večeras naši gosti. Poželite li pozdraviti naše goste? Znate brojeve telefona, evo ja ću ponoviti 033-455-171, 455-172.
2: Strauss. Plezao je svoj fudbalski valcer od istoka do zapada. Drugačije, znalački, snažno i nježno, sa puno sjete. Komponovao igru u najljepšim notama, dirigovao terenima diljem planete. Bio je simbol mnogih prvaka, ali poneviše i zauvijek za svoje plave. Grbavicom će uvijek Švabo da odzvanja i sjećanje na u 120 sekundi nestale željene junake. Govorio mudro, jednostavno, a iskreno. Zbog Bosne i Sarajeva javno pustio najteže suze. Velikan, kozmopolita, eminencija, otišao je baš onako

0: kako veliki odlaze. Nečujno. U rasvjetanom maju, kada se i rodio, sa beharom i proljetnim crkutom ptica, a Siminu ruku ispustio, do ponovnog susreta otišao njen Ivica. Danas Grbavica ponosno stanuje na adresi bulevar Ivice Osima. Pa razumite i pustite da se i ja ponosim, što je i moj savremenik bio veliki Ivan Ivica Osim.
1: Samo bi još rekao, ova pjesma je prvi put recitovan na drugoj godišnjici smrti našeg Švabi. Jasmina je nju doslovno napisala na komadiću
0: papira na koljen.
1: Na koljena. Tetka Rahmetli, danas je 2 godine kako je preselila, Halida Bojađić, čuvena heroina bosanska, je preselila 29. aprila, i mi smo otišli kod njenog sina. A tada je Švabi bila godišnjica i porodica je htjela da se ja obratim. I Jasmina je to znala. I Jasmina kaže, hajde da ja pjesmu o našim Švabi napravim. Jer Jasmina to normalno sve živi i kao Ivcu je volila i tata Simu i sve. Imam običaj reći, neće mi slušatelji zamjeriti, ja uvijek sam to zvao Čika iz razloga
2: godine, razlike
1: i godina i, to,
2: i poštovanja.
1: Neko bi nekad reci. I Jasmina je mi je dala tu pjesmu i ja sam nju pročitao na drugoj godišnici. Tajac je bio. Naravno, porodica se oduševila. Da bi poslije profesor Radimir Kenović mi dao taj materijal o Švabi što pričamo. Mi smo to davno neka snimali za Al Jazeera, a profesor Radimir Kenović ovom prilogu ga pozdravljam i tekako stoji iza mene. Njegovi savjeti, ne bi došao do 10 filmova da nije bilo profesora i njegov profesor Radimira Kenovića i njegove podrške. I taj mi je materijal ustupio nama, federalnoj televiziji, mi ga fino složimo i kaže Jasmina, na kraju, šta misliš da naša uvažena profesorca Jasminka Šipka na svoj prepoznatljiv način pročita?
2: Da.
1: A ranije na, u filmu Olimpijada u Sarajevu već je profesorca su uključila u angažman realizaciju naših filmova da nam ona svoj glas, jer je ipak profesorca iz tih 80-ih godina prepoznatljiva, simbol i no, puno je ljepše izvučalo, posebno Olimpijadu, spomenut ćemo je u toku emisije, značaj filma tada kada smo realizirali Čolu, Zdravka i sve ostalo, moramo to obavezno spomenuti, i pjesma o Švabi završava s filmom Bulevar Ivice Osima, podloga je Štrausov ples, digli smo dron u Hrasnu, tačno smo pokrivali dijelove grada o kojim Švabo priča i tako realizirali film.
2: Iza vas je 9 filmova, je li tako?
1: 10.
2: 10 filmova. Čini mi se, jedan film kad završite već razmišljate što ćete sljedeće snimiti. Ali ono što je dominantno kod vas je da ta kultura sjećanja nikada ne blijedi. Ona jednostavno se produbljuje i živi. Život piše stranice permanentno. I vi prilazite tim stranicama stvaralački.
1: Kad bi vam rekao, kada smo realizirali prvi film, Kelly.
2: Da.
1: Bivšem igraču Sarajeva koji je dao život za druge. Da li ima nešto koleginice svetije i bitnije i mislim nešto što ostaje trajno da neko da život zbog drugog. Upravo da. Naš legendarni heroj Kopačkama Želimir Vidović Kelly spašavajući ranjene Sarajlije 17. maja je dao život.
2: Da.
1: Za grad Sarajevo, za našu Bosnu i Hercegovinu i ja sam kao još mlad novinar to istraživao, tada Kelijevi posmrtni ostaci još nisu bili pronađeni i sa porodicom Vidović živio te dane, vjerujete. Toliko je to meni bilo stalo da se nekad 2004. godine, ja mislim da je juni mjesec bio, javio se naš čuveni Amor Mašović, tad predsjednik komisije, i rekao je da postoji mogućnost za 100 Kelijevi ostaci nakon DNK analize, ustanovi se Kelly bude ukopan na dostojanstven način u dresu Sarajeva gore na Barama. Ja sam od tada imao toliko želju da napravim film. Trebali sve reportaže, priče, intervije, svaki put kad je godišnjica i sa porodicom gore na Barama. Rodi se ideja na televiziji Sarajevo, moj dragi

0: prijatelj Mislav Sinanović je tada bio direktor i kaže, Muhamede, šta misliš da realiziraš? Stupim u kontakt sa našim rahmetli akademikom Abdullahom Sidranom i Avdo je za tri dana takav uvod napravio, ali draga jasna, to je nevjerovatno u životu. I kroz svoje iskustvo često gledam i mlađim novinarima i ljudima objasni, kad nešto voliš, kako dragi Bog otvara vrata. Avdo je takav uvod napravio gore na Tabiji.
1: Da.
0: Da sam ja nesvjesno sublimirao film Walter Brani, Sarajevo i Kudus. Ni u snu nisam mislio, ali to tako ispalo.
1: To vam je podsvijest nad svješću zavladala. Koliko sam mogla primijetiti, vi ste nekako jačali unutarnju onu svoju snagu prateći psihologiju uspjeha i uspjeli ste. Je li vas ta edukacija knjiška ojačala i dala vam snagu da iz jednog projekta idete ka drugome projektu?
0: Da. Da.
1: Upravo tako.
0: Jer pogledajte, drugi film je Hase.
1: Da.
0: Veliki fudbaler, nadasve čovjek. Legenda. Grada Sarajeva. Često mi sada, hajde Željevci, Sarajeli, imamo običaj reć i mi Sarajelijima prigovorimo jedno Željevac. Bikić vam je napravio film o dvije legende koja jedini, oni nisu okznuti u ovom našem društvu koje je takvo danas, nažalost, svi znamo šta se dešava. To su Kelly i Hase. To i danas ljudi spominju. Da li to zbog toga što su rano otišli, što nisu među živima. I danas neko prozove i Osima i Škiju, evo kad sam radio, pa Džeku danas, Mešu, Papeta, prozovo, ali Kelly i Hase neokrznuti, hvala Bogu da je tako. Poslije je Haseta Škiju napravila, koji je bio...
1: Josip Katalinski.
0: Jeste, Josip Katalinski, izvinjavam se. Slušajte, to mi je bolje kad nekad Jasmina mi to prigovori, moraš nekad ljudima dodatno objasne, moj, što ti misliš da svako mora znati. Škiju, ide je 100 godina željna stotka, među vremenu radimo ovdje specijalne dokumentacije, sportski pozdrav iz Sarajeva u povodu 6. aprila, na grada, i sportski ambasador je BiH, s obzirom na od sticanja nezavisnosti do danas, dolazi film o Čobi Janjušu, koji je karizmatičan lik, koji je branio za želju Sarajeva.
1: Ili Igor Janjuš, kako bi ješao, na Slobodan, da.
0: 40 godina od olimpijade od Sarajeva. E tada nastupa ono iz mene što izlazi kao olimpijskog dječaka koji sam svake godine Hanza, kada je navršio 18 godina, znate šta mu je bio poklon? Jahorna, Trebević, Igman, Bjelašnica, Zetra i olimpijski stadion Asen Fratović. Da znao djete da je rođen u olimpijskom Sarajevu. Ja ga finu u auto, sve često dobro smiraju, ja ga provodam, napravimo fotke, njoj pošaljemo i to je njemu bio poklon. Ja sam stvarno svake godine, kad je 9. februara, to je meni poseban, mislim, dan. Pa u ratu sam nastraži išao sa trenerkom, onom olimpijskom, pa evo, kad je bila 40. godišnja od olimpijskog komiteta, sam ovdje dobio te trenerke. Ovdje dobila je Jasmina i Hamza, ja imam svi te trenerke. Radimo film 40 godina. Sad već i na javnog servisa mi imamo taj materijal. Ne možemo sve koristiti jer su sa prava prešla na MOK. Međutim, zahvaljujući našem dragom kolegi Seji, jezda mi je dao na kapljice, ja sam uvijek iskren kao i vi, ali šta sam se ja dosjetio?
1: Da.
0: Iza kulisa, draga, ja sam da napravim. Da predoćemo raj gledateljima mlađim, šta se to dešavalo, kako je ta Jugoslavija država, jezda je bila nesvrstana, imali smo Titu, imali smo tada bili priznati u svijetu, a dobili organizaciju. Kako smo doveli Ruse i Amerikance? Oni, 80. u Moskvi nema Amerikanaca, 84. u Los Angelesu nema Rusa. Sarajevo, centar svijeta. I sada, sve je manje više već viđeno, sve smo mi to posložili, snimili kod našeg dragog Slaviše Mašića u figurama. Ljude koji su bili tu, koji su živi, Franka koji je Križaja, koji je sudjelo Bibija Kerla, Ahmeta Karabegović, sve to. I sad Jasmina stupa na scenu. Kaže Jasmina, a ko ti pjeva ono, Sarajevo, čiji je glas? Pa kao me, čini mi se Čolin. Hajmo Čolu ufatiti. Nemoguća misija. Međutim, preko nekih mi veza, Jasmina prijateljica, dođe do Čole. Ne možeš ti Čolo, on je bio i u Travniku te godine, dođe on na Jahornu, a evo sad je bio Goran Zetre, jedva mu iko prišao, ono na koncertu
1: sam. Znam.
0: Vidio, ma nemoguća misija, pa nije nikom mi dao pojedinačni intervju, nema veze, poštujem.
1: Potrućemo se da ga dovedemo.
0: E, bilo mi drago da zajedno sjednemo i da mu se zahvalimo. I da mu tabakerija, koja je, čini mi se, preko nekih ljudi došla do njega, ali da mu mi fino uručimo. Kažem ja menadžerima, radim u film, pitajte Čole, bili sudjelovo u filmu. On to prihvati, digne se njegova produkcija, pošalju mi, kaže, hajdemo samo pošalji pitanje, ja mu pošaljem pitanje koliko se on prisjeća tih vremena, kako je došlo do ideje i bil nam zapjevo ono Sarajevo. Tako je Čole bio susretljiv. Malo se obukao bukvalno rolko. Pa je neki kamen izadrlo, on je takav ambijer prostavac, stupan je čovjek.
1: A mogu li ja vas sad ovako nekako pitati, evo i kao kolegica i kao neka osoba koja, evo, pa neću reći dijelom, dosta poznaje psihologiju. Jako ste empatični prema sportu. I kada govorite o sportu, vi živite kompletnim organizmom, što je logično. Jeste li se ikada u sebi zapitali, toliko ulažete ljubavi, truda, snage i dovodite sve do savršenstva, da nekad ne sagorite suviše, da se ne umorite od tolikog posla? Gledala sam vaš intervju, odnosno vaše vođenje emisije, pričali smo o tome kada su naši momci pošli za svjetsko prvenstvo tu noć, u sebi nosite jednu takvu divnu dozu mirnoće. Kada vodite program, obično su sportski novinari bučni, da mi ne zamjere kolege, gestikuliraju, imate jednu dozu mirnoće, ali iza te mirnoće puno truda se uloži, truda da biste ostvarili to. Evo dok sjedimo ovdje, ja mislim da vi već razmišljate o novim stvarima koje biste mogli snimiti. Puni ste ideja, pune energije. Ma kad vi odmarate?
0: Pa jučer kad smo dogovarali emisiju, vaše riječi su mi tako dale vjetar u leđa da jedva čekam sad ovaj naš veliki projekat, ne bi sad u pojedinostima još u fazi još priprema, da krenemo s tim, jer mi smo tu večer, federalna televizija, doslovno pokazali šta je svrha javnog servisa.
1: Upravo tako.
0: I drago mi je što ste to prepoznali i nedavno na kolegiju je to naš uvaženi direktor Bakir Hadžiomerović isto istakao i cijeli urednički kolegiji. A zbog čega? Još kad sam u Oazu počeo rad, prvo što me naučio urednik Irfan Kreho, pa Mladen Dakić, pokojni Boro Glušac, on su me zvali Biks. Biks. Nije Bosna i Hercegovina vječnica, ni tvoja Grbavica, ni gore njihovu Košavu. A zbog čega? Pa i u Ljubušku, i u Mostaru, i u Banjoj Luci, Bihaću, i Goraždu, Brčkom, Zenici, mislim Neumu, svim krajevima. I šta smo mi uradili? Dogovorimo na kolegiju da dignemo linkove iz svih gradova Bosne i Hercegovine. I u oči, i uši se počela emisija, već smo je digli, pa u oči same, i na kraju kada se završi. I tu smo dobili gledanost. Naše
1: to
0: kolege,
1: je pun pogodak.
0: A to je pun pogodak. Je. Jer sve u redu, analizu napraviti u studiju. Šta ja to mogu posebno reći, nakon što su ti dečki naši sve rekli za vrijeme utakmice. Ma dajte da narod da vidim tu ljepotu.
1: Da čujemo što će reći naši slušatelji. Dobra večer.
2: Dobra večer.
1: Dobra večer, čujemo se, da.
2: Pozdrav od Branka, s istočno Španjolu.
1: Dobar večer, gospodine Branko.
2: Pozdrav vama i vašim dragim gostima.
1: Iako vas sluša, čujemo. Dajte malo bliže telefon ustima.
2: Evo, malo ću bliže, ali ja vas slušam i sljučit ću slušanje. Znate, gospodin vaš gost je rekao Sarajevo, centar svijeta. Je li mi u Bosni se kaže, zbogom Bosno, odoh u Sarajevo. Abdulah Sidran je to okrenuo pa kaže zdravo Bosno, dolazim iz Sarajeva. Mm-hmm. A divno ih je slušati, to njihovo sjećanje. I ja posmatram moj grad, moje mladost u Kac i posle imam sreću da posmatram njihovu mladost, našu mladost.
1: Da.
2: To su mladi ljudi oštrih pokreta, 9. razred osnovne škole. Ona ide na takmičenje iz nogometa, znate. Ovaj trenera kickboksa, slika i prilika Apolona mladog, kažem, što to, zašto ne ja kickboks, kaže, pasivan men. A imaju nove

0: akreditacije, tako da ja vidim prezime i onda sad u tri generacije počnem mi da pričamo o njihovoj familiji, koja i možda i nije familija, samo je prezime isto, znate.
1: Da.
0: Ali njihova pažnja je takva, tako je vrijeme, ono sve je digitalno. Sada i ovdje i sve instant i sve brzo i trenutno leto, ovaj vi Sarajevo, dakle, jeste centar svijeta, Bosna, Balkan, pupak svijeta kao i Libanon na neki način, znači zbog tri religije, tri kulture i toga. Ovaj,
1: imate li što pitati gospodina Bekića i uvaženu gospođu Bekić?
0: Htio bih vama reći, znate, slušam malo ovo Koksara, ovaj, kad kaže ona pjesma, ovaj, baš u Sarajlije, to je ta pop škola sarajevska, opet ništa bez Sarajeva, jel? Ovaj, kad kaže, ovaj, ugasit će svoje dimnjake, pitaju me ti dječaci, šta je sa Koksarom koja se ugasila, ona je na grbu, ja kažem, ovaj, da, kriza je zapravo prelaz, da je to i šansa, i nije ni bitno, znate, egzistencijalno, ovaj, interesuju bitne stvari, te mlade ljude, čudesne su, znate, ja sam fasciniran, interesuju i postavljaju divna pitanja, na osnovu njihovih pitanja može se vidjeti koliko su mudri, koliko su aktuelni.
1: Razumijem, sve vas razumijem, a imate li konkretno pitanje za naše goste večeras, čuli ste
0: to? Za vaše goste, volio bih pozvati vaše goste i vas da vidite jednog mladog dječaka koga sam ja upoznao i čak bez akreditacije znam u ime i prezime, koji je petardom sebe rasturio ruku, a koji je htio da bude rukometaš, to je oče još uvijek i fascinantno je, nije zakazala, je preventio, uspjela je hirurgija, rekonstruisan mu je dlan, on i dalje hoće da bude ovaj, Bože pomozi, hoće da bude rukometaš, a uz njega jedan dječak koji zna šta hoće, sad u devetu razu osnovno hoće da bude ljekar, a već jest ljekar i ima divnu pažnju, ovaj i niz vas su par, znate, i znaju šta hoće i znaju kako će i to je ona budućnost i to je ono gdje mi moramo da povježemo te generacije i da ne bude sad da li je zbogom Bosno odu iz Sarajeva ili zdravo Bosno stižem iz Sarajeva, nego da shvatimo da je svijet danas globalno selo, ali da ne možemo biti ono seljaci u pežurativnom smislu, nego da naš seljak je doktor nauka i da mi moramo biti taj nepokretni pokretač da pomognemo svijetu i čovečanstvu samim tim i sebi, jel? Da ne, kao što reče naš Antić, znate, mene sve rane moga roda bole, ovaj nije citirao ko je to, ali eto, mene sve rane moga roda čovečanskog, ljudskog, čovečanski bole. I zapravo, i to bi bila, vidite, vi ste psiholog, ja i znam te ljude gdje kaže jedan moj kolega radni iz Saudi Mex šofer, kaže rekao, to je čista dijagnoza od zapravo najboljih ljudi svijeta s kojima sam se ja eto knjigom družio, ali koji okay. Su oko nama, oko nas, jel? I kako trebamo biti uzori. Jel?
1: Hvala vam gospodine Branko za javljanje, hvala, ugodno večer. Imate li komentar na poziv uvaženog slušatelja?
2: Pa naravno, svako mišljenje i prijedlog uvažavam. Kad spominje, sad mi jedan detalj uvijek promakne, to mi često ljudi pregovaraju. Mi smo svjesni svih ovih problema koje nas okružuju. Samo je sad pitanje kako će čovjek s kojeg aspekta prići tome. Šta hoću reći? Evo, samo ću vam reći jedan detalj. Kako je lijepo bilo protekli mjesec dana kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine napravila ovaj rezultat. Je li nam tu bila top tema? Je li nam počinjao dnevnik svugdje?
1: Svugdje.
2: A pogledajte samo za vikend. Neću se osjećati na ni politiku, ni decino šta se dešava. Kako se odma okrene, bez obzira na dešavanja na bliskom istoku. Šta odjednom ide u prvi plan?
1: Da.
2: Da. Zaboravi se.
1: Ono sve što je dobro je odmah loše.
2: Jeste.
1: To je nešto uredina čudna.
2: E, to je sada uloga medija i baš ću i ovom prilikom iskoristio, još nisam duše započeo, dodaćemo se toga. Nedavno sam se vratio na studije ka doktoratu i pokušavam jednu temu, još je nisam do kraja ona definirao, ali upravo uloga medija, na

0: nas u kreiranju, u ovom slučaju sportskog BH diskursa, koliko mi utičemo i koliko smo zaslužni, odnosno koliko smo krivi u kreiranju javnog mijenja.
1: Ma naravno, koliko jedna ispravno prenijeta informacija da. Ili krivo interpretirana može iskriviti sliku onog što
0: da.
1: Jeste.
0: Da.
1: No, nastavit ćemo vašemu radu. Kako je tabakera dobila naziv tabakera?
2: Pa jednostavno je dobila naziv i srce je dobila taj naziv. Postoji nekoliko razloga zbog čega se knjiga zove Tabakera. Prvi razlog, ja se djevojački prezivam Tabaković.
1: Mm-hmm.
2: I nekako postoji mi ta neka veza između tih prvih slova mog prezimena i tog čudesnog predmeta koji mene podsjeća na djetinjstvo. Drugi razlog je taj čudesni predmet iz djetinjstva, zato što je Nena Rahmetli imala upravo skoro isto ovakvu tabakeru kakvu vidite na naslovnici knjige, a ta tabakera nije bila samo sinonim nečega gdje čuvate cigarete, neke kutice za cigarete. Ona mene budi uspomenu na period kada mi odemo kod Nene, pa Nena to izvadi. To znači da će da pije kafu, a to znači da će da čefi. A kada čefi, to znači da će da priča. I onda se mi tu naslušamo svega. Od toga kako ona svaki put iz Sarajeva, Nena je bila u Goraždu, naruči rahat lokum, do toga kako treba piti tu kafu, kako treba izdržati post, pa onda opet piti kafu kada je vrijeme iftara i tako dalje. Dakle, tabakera je sinonim zapravo nečega što stalno otvarate, nikada ne dozvolite da na njega padne prašina.
1: Tako je.
2: A u isto vrijeme nosi tu patinu i tu težinu, ta sjećanja, i vi stalno tu tabakeru s nečim punite. I zbog toga sam se odlučila da ne čekam da imam toliko pjesama da izdam drugu knjigu koja će se drugačije zvati, zato što pojenta tabakere jeste da se stalno puni,
1: tako
2: da se stalno dopunjava. I treći razlog je zato što jako volim pjesmu Tabakera koju je napisala pokojna Marina Tucaković, koju je otpjevao divni Zdravko Čolić. I eto tu
1: tribulo. A imate li pjesma koja je naslovljena Tabakera?
2: Ne.
1: Čudno, obično ide i pjesma u knjizi, stoga sam
2: nisam htjela da kvarim tu predivnu pjesmu Marini Tucaković.
1: Ovdje ima toliko lijepih pjesama, zaista ne znam za koju bih se čovjek prije odlučio pročitati, pa o majci, o Begovici, o vikendici.
2: Begovica je upravo ta Nena o kojoj sam vam sad pričala, pjesma Begovica je posvećena njoj.
1: Biste li mi dopustili da pročitam
2: Naravno,
1: Begovicu?
2: Ja bih bila odušiljena ako biste vi to uradili.
1: Ja bih zamolila moju Šejlu da nas isprati, da skinem na očlade, da ništa čitati s naočalama. Ja ću zamoliti instrumentalni dio. Bila je Begovica, pokrivene kose i bijela lica. Imala je svoju kulu, poslugu i hamale. Ali je poštovala svakoga tražeći da joj halale, ako je za života što loše kazala ili učinila. A živjela je tako da bi dženec zaslužila. Bojala se Boga, stalno mu se klanjala. Kada joj je šta mučilo u vjeri je lijek tražila. Poštovali su je. Sa svakim susretom ljubili ruku. Dugo je poživjela. Dočekala prapraunuku. Sada vjeruje mu dženetu sluša cvrkut ptica Begovica. Pokrivene kose i bijela lica. Predlažem da čujemo tabakeru.

0: Uvaženi kolega Muhamed Bikić zajedno sa svojom suprugom Jasminom Bikić gostuje večeras u večernjim radio razgovorima. Govorimo o sportskoj, o spisateljskoj, o novinarskoj karijeri divnog kolege Bikića i naravno o spisateljskom radu i životnoj pratnji uvažene gospođe Bikić. Ovo je i radio promocija kako nove knjige Tabakera, tako i promoviramo pjesme koje niste do sada čuli u programu Radija Federacije, barem u ovoj emisiji, autorice Jasmine Bikić. Kolega Bikiću, kada sam rekla o vaših 10 filmova, Sportski vremeplov je u stvari zbir 70 emisija koje su prezentirane i u tiskanom formatu. Je li 70 njih?
1: Jeste, prvobitno kada sam radio na Hayatu, to mi je bio prvi projekat, samostalni, emisija Sportski vremeplov. I ona je u stvari temelj poslije knjige koja će ugledati svjetlo dana i još sam radio naravno intervjua. I tako da sada broji knjiga u trećem izdanju oko 130 ili 133 priče o ljudima, bivšim našim sportskim velikanima s kojim sam se susretao, pisao, snimao i došao, mislim da te brojke

0: 3, mada je poslije bilo možda i duplo, a sam ostao do te brojke, što ne znači da neću raditi neka četvrto i peto izdanje, ali upravo kažem, sportski vremeplov je temelj svega ovoga što pričamo danas. To su priče o našim sportskim velikanima, s tim da ima njih nekolicina koji nisu iz Bosne i Hercegovine, ali opet koji su vezani, koji su polučili rezultat u Bosni i Hercegovini, jer evo, detalj samo sa Jurom Frankom, malo da. Smo spominjali olimpijadi, kad je on osvojio medalju, kada bi dođu Sarajevo, on kaže, ova medalja je zajednička, i jugoslovenska, i slovenačka, i bosansko-hercegovačka, jer taj 14. februar, kada sam osvojio srebro vele slalomu, to je moj drugi rođendan.
1: Bravo.
0: Tako naravno da zaslužuje takav sportista i čovjek i moj prijatelj, jer i čujemo se i družili smo se na festivalima, da se nađe u našoj knjizi o našim velikanima. Međutim, ima još tu jedan detalj. Većina njih je osvajala medalje za vrijeme bivše Jugoslavije. I mi se toga ne trebamo odricati. Možemo se odricati, na primjer, Mirze Delibašića, sportiste koji je osvojio sve što se može osvojiti. I da trebamo biti ponosni i uvijek spominjati da Bosna i Hercegovina ima čovjeka koji je bio svjetski, evropski, reprezentativni i klubski prvak i osvajač olimpijske medalje, zlatne. To je Mirza Delibašić.
1: Naravno. Je li film Mostarska lasta posljednja ekranizacija vašeg stvaralačkog opusa? I dok to radite, evo ponovit ću, sigurno sam, vi planirate već novi film. Sigurno vam se vrti u glavu.
0: A nije ne Mostarska lasta, mislim, bila ni prikazan, ja sam razmišljao o 11. filmu i bile su dvije opcije. Jedna je bila opcija o Nikoli, sad mogu već pričati jer neću ga raditi u dovoljno vrijeme, o Nikoli Nikiću, čak je naš menadžment to i prihvatio. Međutim, Nikola je puno prisutan, bio je te večeri baš u toj specijalnoj emisiji i Nikola nije isključen u nekim narednim godinama da napravim, ali nekako bi trebao napraviti iz jednog drugčijeg ugla, jer Nikola ima zaista puno je prisutan u medijima i neću reći da je istrošen, moram se uhvatiti na nešto. A to kad kažem na nešto, to je ta emocija što ste vi meni to jučer tako divno rekli, koju ja imam i kroz sve te filmove ima ta emocija koja se provuče, a nepisano je pravilo kakav je autor emotivno, takav je film.
1: Tako je.
0: 11. film je Sabe. Sabitu Hadžiću, nekadašnjem košarkašu Bosne, Mirzinom suigraču, kada su bili prvaci Evrope, osvajaču brončane medalje na olimpijskim igrama u Los Angelesu, zajedno sa našim pokojnim Draženom Petrovićem. Njega uvijek volim spomenuti, jer je meni Dražen posebno mjesto zauzima u mom srcu. Već smo i sa porodicom, sam već razgovarao sa sinom Damirom, sa oduševljenjem, su prihvatili nekad toku ljeta dok se završi svjetsko prvenstvo, krenut ćemo u realizaciju. Posložili smo stvari i mislim da bi nekad možda u martu naredne godine 11. film trebao ugledati svjetlo dana, mada kažem opet, s obzirom već da sam ušao u te vode, ima još i prijedlog menadžmenta šta bih mogao raditi, ali evo da završimo sada svjetsko prvenstvo, pa ćemo se okrenuti prema Saftu Hadžiću, pa i onda idemo dalje. Ali ovo ste super rekli, nekad sam u sebi kažem, hoće li, to kad sam prvu knjigu napisao, Hadžijsko drvo, pa sam mislio, objavio knjigu i dobro se sjećam tada i bila je promotorka i Jasmina, recenzentkinja iz knjige Tabakera Indira Kučuk-Sorguć, kad me čestitla i rekla da Bog da nastavio, a mislim šta nastavio, jedna knjiga, sad mi je ostvaren i poslije dođe 6-7 knjiga, tako isto je poslije Kelija.
1: Tako je.
0: Nikad čovjek ne može reći dosta, džaba, kad ovo što ste
1: rekli. Sve dok radite i djelujete, znajte da ste živi i da se dobro osjećate.
0: Da.
1: I kako zračite, tako privlačite.
0: Dobro ste.
1: Da, tako je. Gospođo Bikić, ima li neka pjesma koju ste napisali i darovali ovom svom dragom voljenom suprugu? I da nam je pročitate.
2: Većina pjesama
1: vidjela sam ja
2: se manje više odnosi
1: pa stubište,
2: na,
1: pa ono,
2: na
1: ja sve sam ja to pretražila. Tu ljubav živi u toj knjizi.
2: Ali ima jedna koja je konkretno posvećena njemu. Ja ću vam je sad
1: Bože,

0: Što je to divno. Sjedit pored voljene žene koja daruje stihove. Uvažena gospođa Jasmina Bikić, pravnica po struci, spisateljica po opredjeljenju, žena majka, kraljica, supruga poznatog sportskog novinara, publiciste, magistra sporta, gospodina Bikića. Izvolite.
1: Volim. Više od pola svog života te volim. Bili smo djeca grada naivna i mlada. Gledali se između spratova iz grada, a nas su gledali kroz nišane iznad grada. Ti si pričao o Nišu i kako si trebao igrati za želju, a ja sam glumila prepotentnu lady i imala samo jednu želju, da me nikada ne prestaneš voljeti. Prošli smo tovar svega zajedno, dobro i loše, klime i oseke, dan i noć, smijeh i suze, ali niko i ništa nam ne uze, nas. Više od pola svog života te volim i više od sebe cijele.
0: Svaka čast, što reći, svaka riječ je suvišna. Gospođo Bikić, vi ste u svojoj najnovijoj knjizi, odnosno u dopunjenom izdanju, je li tako, Tabakere, ponovno nekako predstavili ličnosti koje su ostavile traga u našem gradu. Čula sam da će se tu naći jedna pjesma o jednom dragom kolegi novinaru koji nije među nama živ, ali je ostavio velikoga traga, to je dragi Ivan Kortić.
1: Tačno. Između ostalog ima pjesma posvećena Ivanu Kordiću, i pjesniku i vašem kolegi novinaru, i kako ste divno pročitali Begovicu malo prije, ja bih bila sretna da jednako tako pročitate Ivana.
0: Pa evo, ja ću pokušati, meni je Ivan inače ime posebno drago, moj otac se tako zvao. I evo za našeg dragog Ivana jedna pjesma. Nakon toga molim kolegicu Šejlu da nam pusti, znajući da je gospođa Bikić spominjala, čini mi se, ulaz, pa na istome katu lijepo je doći u svoju avliju onu pjesmu. Evo pjesma o Ivanu, autorica Jasmina Bikić. Zašto je bio divan naš Ivan? Zato što je bio poetski raskošan, baš kao sultanski divan. Zašto je bio divan naš Ivan? Zato što je i naš i njihov i moj, a uvijek je bio samo svoj. Zašto je bio divan naš Ivan? Zato što je 92. pisao njemu, a drugi su činili javnost njemu. Zašto je bio divan naš Ivan? Zato što je sa nama dok prašti gruha dijelio komad hljeba i kruha. Zašto je bio divan naš Ivan? Zato što je sa običnim obično običavao pričati. Zašto je bio divan naš Ivan? Zato što mu je bila posljednja želja da Neretvom vječno teče. Čuješ li? Vir zelene rijeke, Ivanove stihove šapuće.

0: Ako pratite sport, sigurno sam da pratite na pomen imena Muhamed Bekić, znate da je jedno od prvih imena sportskog programa Federalne radiotelevizije, bio je djelatnikom nekoliko medijskih kuća, kako tiskanih, tako printarnih, koji još medija, medijske kuće, nećemo nabrajati, ali jeste bili u mnogima. Gdje ste vi započeli svoju karijeru?
1: U Avazu, 1. decembra 1925. godine, to je doslovno bilo, 26. novembra se demobilizirao i odijem u Avaz da dam osmrtnicu za rahmetli rođak i kolegica iz djetinjstva. Ništa to nije slučajno.
0: Ništa nije slučajno.
1: Kaže,
0: ništa.
1: Ti ono, Muha, voliš sport? Kaže, ja volim. Pa bio sportski novinar.
0: Ja.
1: Kaže, što ne bi? Javi se, kaže, Krehi Irfan. Ja se javim u petak, kaže, urednik, kaže, aj ti dođi 1. decembra, nikad ne zaboravim, bio je to ponedeljak, 1. decembar. Ja sam došao, vjerujete li, danas, ali to druga su vremena, jer danas je ipak više salonsko novinarstvo nego ono naše terensko na početku. Šef mi je odmah rekao, sjedite u redakciji. Nema govora, još tad nije bilo ni interneta, ništa. Nego fino teka, olovka i po sportskim savezima i traži informaciju.
0: Mm.
1: Ja sam sretan. Mm. A znate kom je prodao?
0: Ko?
1: Jasmina. Bila je reintegracija Eliđe. Reintegracija Eliđe. Februara, mislim, 17.
0: Jasmina Bragolanka.
1: Kaže, ja sad krenim dole, dole smo mi imali stan. I

0: bila ta neka generacija došla, ima sada, kod nas je došao odnedavno Adin Turkušić, magistar novinarstva, bio sam baš na odbrani magistarskog rada, vrlo fin momak, fino radi, fino usvaja, ali treba će normalno vremena da ima tu novinarsku žisu, ko što smo mi imali. I tu je ta, mislim, spona, često razgovaram sa profesorima sa žurnalistike i pitam njih, vidjeli oni u tome slabo. A znate što? Danas ta djeca koja završavaju žurnalistiku, svi bi bili PR Telekoma, Elektroprivrede, Vodoprivrede i tako dalje.
1: Jeste li, bojim se, kolega Vikiću, da mi ne zamjere generacije koje dolaze, naravno među ovim generacijama talentiranih mladih osoba, nekako je život postao gotov proizvod. Uzmi, a slabo daj. Jednostavno tamo gdje zaškripi ta, nazovimo je, umjetna inteligencija, kako će se mlado biće snaći. Znate, nije sve ad hoc ono napisano, ipak treba znanje. Znanje je znati isto prenijeti na druge, a vi to činite, ja to vidim.
0: Pa, to golemo iskustvo daje mi prostora, zaista. Daje mi prostora jer formiranjem priloga, reportaže, intervjua, uvijek imaš dvije namjere, dobro i lošo.
1: Tako je.
0: I u startu je kako ćeš krenuti. Da li ćeš nešto, ne kažem. Mene, to, na primjer, nedavno sam to umjetnoj inteligenciji napisao, a koji su mi mane, da hajde, jer umjetna uvijek fali. Mm-hmm. I tu mi je nekako provukla novinar koji, ok, iskustvo, dokumentaristika, kulture sjećanja, ali je kao malo linija nezamiranja, malo ona bježi od nekih, mislim, sukoba i to što me nema, ne može me pronaći da radim puno te emisije i mislim te teme trebam raditi, radimo mi, ne bježemo mi od toga. Ali pitanje opet, draga Jasna, šta je krajnji cilj? Šta je krajnji cilj društva?
1: Hoće li se izgubiti ta kultura sjećanja dolaskom nekih instant generacija?
0: Pa neće još, znate zbog čega? Mislim da nije se ni u svijetu izgubila. Nije se ni u svijetu izgubila. Jer i dalje je Muhammed Ali, Muhammed Ali.
1: Da.
0: A prošlo je vremena i vremena. Imaju neke stvari koje ne znam šta može donijeti neko vrijeme. Jesu druga vremena, sve nam je na izvolite.
1: Da.
0: Koji jeste problem da gubi se čar.
1: Jeste, kolega Bikiću, ali kad uzmemo sukus svega toga, jedno zajedničko, jedan zajednički imenitelj svih nas je ova naša divna Bosna i Hercegovina, koja je iznjedrila imena velikih sportista pa imena velikih sportskih novinara.
0: Da. Pa, kad uzmete bivšu Jugoslaviju, 23 miliona stanovnika, posebno 80. godina, je li muzička i sportska, kulturna scena, mislim filmska,
1: razumije.
0: Je li bila i Sarajeva?
1: Upravo
0: od Kusturice,
1: to.
0: Nagrada. Od zabranjenog pušenja, mislim, onih naših bijelog dugmeta, sad top liste nadralista, Sarajevo. Žedo Sarajevo, Žedo kupu UEFA do polufinala, a Sarajevo prvak države. Mislim, dio olimpijada. Imali smo mi to sve. A vjerujete, mi puno putujemo, posebno na ovim festivalima sa dokumentarnim filmovima, vjerujete da i danas ljudi na Zlatiboru i u Budvi, pa i u Milanu smo dobili nagradu za olimpijadu Sarajeva, u Nišu, prepoznaju to i vole. Zato uvijek, kažem, treba putovati s ljudima, pričati u našoj lijepoj Bosni i Hercegovini. Nije to baš tako kako se predočava politika i kako, mislim, idu informacije. Mi
1: tako
0: koji
1: je.
0: Hodamo po Bosni i Hercegovini i po prostorima bivše Jugoslavije znamo dobro, pa vjerujete, da dođem na Zlatibor, on meni u startu izdiktira željen sastav Škrba, Berijan, Baljiš, Abanađević, Komšić, Ilić, Baktić, Škoro, Mihajlović, Baždarević, Nikić.
1: Da.
0: Koji ja isto znam kao dječak, ali Srbijanac, Zlatibor i kaže, joj, kako je Osim, kaže, falilo mu je samo 120 sekundi da igra protiv Reala.
1: Da.
0: Ostale su uspomenuti.
1: Tako je. Gospođo Bikić, ja...

0: Ja sam pronašla danas u pripremi za emisiju, a sad tražim, ne mogu da nađem, pomozite mi, jednu pjesmu koju ste pisali o Bosni i Hercegovini. Pa tamo da. Se spominje bokserska vreća, ako se ne varam,
1: tako
0: nešto
1: je, to
0: tako.
1: Je, to je pjesma Domovina.
0: Domovina. Već tako. Kad govorimo o našoj Bosni i Hercegovini, biste li nas počastili njome?
1: Može. To je pjesma koja je zapravo, ja jako dobro znam šta je moja domovina i volim je, ali ova pjesma je nastala kao ogledalo onoga kako prikazuju i doživljavaju Bosnu i Hercegovinu djelomice u medijima i djelomice oni koji je ne vole.
0: Aha, da, izvolite.
1: Moja domovina je bokserska vreća u koju trpa ko što stigne, koju udaraju sa svih strana, a niko da je digne i objesi na evropski čavao. Samo da rata ne bude, pa da vreću raspore kao staru kartu iz atlasa, bez geometra i kompasa, pomno to prate gledaoci kroz 3D naočale, da virtualnu stvarnost dožive, ako boksere ne prežive, da mogu u svoje uloge da se užive. Pokupe ostatke bokserske vreće i umjesto u smeće, flasterom ih ustavno zalijepe i daju novim generacijama boksera da je krošejima odlijepe.
0: Krasno. Ako se slažete i dopuštate, možemo li pročitati pjesmu Walter?
1: Može, naravno.
0: Kome je ona darovana?
1: Mome tati.
0: Možemo li je pročitati? Režija. Bio je moj Walter, mog djetinjstva. Jak, snažen, glasan, odvažan, ponosan, zbog nas i za nas. U sebi je bio osjećajan, tih, zamišljen, tužan, nježen. Život ga nije milovao. A ja i danas osjetim milovanje njegovog širokog toplog dlana po mojoj glavi. Dva puta sam čula da plače. Jednom zbog roditelja, a drugi put zbog mene. Mada sam sigurna da je u sebi često plakao. Plakao je onda kad je odlazio. Kada je odlazio, gledajući se prozora svoje sobe svjetla grada. Bio je novembar kada je otišao moj Walter. Bio je to pravi Walter, mein Walter.

0: I evo nas ulazimo u posljednji blok ovog našeg za mene večera ugodnog druženja uz bračni par Bekić, kolega Muhamed Bekić i njegova supruga uvažena gospođa Jasmina Bekić. Hoćemo li samo na kraju ovog našeg rekoh ugodnog druženja pozvati naše slušatelje na promociju knjige koja je kada i gdje, biste li rekli?
1: Može, naravno. Promocija knjige drugog dopunjenog izdanja je 13. maja u 19 časova u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo na adresi Kemala Kapetanovića. To je u okviru obilježavanja dana općine Novo Sarajevo. Biću radosna i sretna ukoliko ljudi dođu, čitat ćemo stihove, pričat ćemo o tabakeri, o svemu onome s čim smo je dopunili i vjerujem da ću imati neko lijepo druženje.
0: Ja vam zaista želim od sveg srca uspješnu promociju i da nas častite ovako lijepim stihovima.
1: Hvala vam.
0: Hvala vama. Kolega Bikiću, što je ono što nam priređujete u skorije vrijeme? Otkrijmo malo.
2: Pa malo smo natukli tokom razgovora, očekuje nas vrelo ljeto u stvari, jer pred sami dolazak ljeta jeste svjetsko prvenstvo, to je 39 dana svjetskog prvenstva, naravno u sklopu naših emisija.
0: Je li vi putujete s našom ekipom?
2: Ne, ostajemo za sada ovdje, bit će realizacija još, mislim, sve još u dogovoru radne verzije. Prijet ćemo zaista gledalcima jedan specifičan način praćenja, ono što smo pričali malo prije, cijelu Bosnu i Hercegovinu inkorporirati, uključiti naše dopisnike, da prenesemo atmosferu kako naši državljani od Une do Drine, od Save do Mora, prati reprezentaciju, naravno imat ćemo i javljanja preko Atlantika i naših navijača i naših kolega, dakle jedno vrelo ljeto i nadamo se što budem uspjeh u reprezentacije, jer i optimisti smo sami da možemo proći grupu, pa vidjet ćemo dalje dokle mogu izabranici našeg uvaženog selektora Sergeja Barbareza.

0: Spomenuli smo i dokumentarni film koji je 11. o Sabtu Hadžiću u Sabetu, koji ćemo isto krenuti vjerovatno krajem ljeta ili početkom jeseni. Međutim, svi znaju, naši gledatelji, mi svakodnevno pratimo i posebno hoću i da je istaknem s ovog mjesta, što mi je posebno drago i vidim po reakcijama gledateljima, što preferiramo domaći sport. Ja sam ja zagovornik, zaista jasna toga, jer imaju kabelske televizije, stotine sportskih kanala i da mi sada, povrst svih tih kanala, da mi opet idemo na InnoSport, gledamo što više promovirati naše domaće sportske.
1: Hvala vam lijepa, želim vam sreću, da vas sreća prati, zdravlje posluži i da se nakon svjetskog prvenstva ovdje nađemo sa puno utisaka, pa možda i kao svjetski prvaci.
2: Hvala vam.
0: Hvala vama i zaista vam je bila jedna divna, lijepa večer ovog 29. aprila.
1: Hvala, čast mi je. Dragi slušatelji, cijenjene slušateljice, bili su ovo još jedni večernji radio razgovori Federalnog radija u kojima smo za goste imali bračni par Bikić, gospodin Muhammed i gospođa Jasmina Bikić. Hvala vam lijepa što ste bili uz program večernjih radio razgovora koji možete slušati reprizno na našem portalu i u subotu od 20 sati. Ovu emisiju tonski izuzetno dobro realizirala naša Sheila Hinović. U centrali vodova pratio nas je Tarik Huseinović, krasne note priredio Mirza Sijerčić. Moje ime je Jasna Primorac i zakazujem novi susret naredne srijede u isto vrijeme. Laka vam i mirna noć.

0: Tačno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji događaja i dana. Tarik Prusac osumnjičen za ubistvo žene i predat tužilaštvu. Obilježena 34. godišnica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Iran odgovorio nakon što je Trump odbio mirovnu ponudu. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak Prusac, predat je danas u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. On će u zakonskom roku biti ispitan, nakon čega će biti predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora. Očekuju se i nalazi obdukcije koji će pokazati da li je osumnjičeni prije upotrebe vatrenog oružja i pretukao suprugu. Ubistvo 41-godišnje Elme, uprkos postojanju sudske mjere zabrane prilaska, ponovo je u fokus javnosti stavilo neefikasnost sistema zaštite žrtava nasilja. Ovaj zločin direktno se nadovezuje na tragične slučajeve Nizame Hećimović i Aldine Jahić, potvrđujući matricu po kojoj institucije zakazuju u ključnim trenucima.
4: Elma Godinjak, novo ime na listi žrtava femicida u Bosni i Hercegovini. 41-godišnja novinarka ubijena je 1. maja u sarajevskom naselju Dobrinja uprkos tome što je od institucija tražila zaštitu. Bivši partner Tarik Prusac usmrtio ju je iz vatrenog oružja, a potom pobjegao s njihovim 5-godišnjim djetetom. Ono što ovaj slučaj čini još bolnijim jeste da Elma nije šutjela. Njena advokatica Elmedina Bojičić potvrdila je da je Elma imala rješenje o zabrani prilaska. Prijavljivala je uhođenje i prijetnje, a njoj bliski ljudi su isticali da se bojala. Bojičić je naglasila kako se opet pokazalo da mjera zabrane prilaska zapravo ne znači ništa.
5: Pokušali smo inicirati sporazumni razvod, ali on nije pristajao pa smo podnijeli tužbu. Trenutno je na snazi bila mjera zabrane. Elma ga je više puta prijavljivala policiji. Stalno ju je pratio, uhodio i jako se plašila. Imam utisak da je imala osjećaj da se nešto ovakvo može desiti.
4: Danas dogovorimo o ubistvu Elme Godinjak, nemoguće je ne sjetiti se gradašca i augusta 2023. godine. Ubistvo Nizame Hećimović, koje je počinilac uživo prenosio na društvenim mrežama, trebalo je biti prelomna tačka. Tada smo kao društvo rekli nikad više. Nizama je baš kao Elma tražila zaštitu suda i baš kao u Elminom slučaju dokument o zabrani prilaska s pečatom nije zaustavio metak.
6: Je li dosta?
4: Od Nizame Hećimović do danas u Bosni i Hercegovini su ubijene desetine žena. Femicid više nije incident, to je dosljedan obrazac koji institucije odbijaju prepoznati kao prioritet. Ovo nije još jedna porodična tragedija, nije zločin iz strasti. Femicid je obrazac, posljedica sistema koji ne štiti žene, rečeno je u javnoj reakciji grupe aktivistica i novinarki iz BiH. Upozoreno je da informisanje javnosti mora biti zasnovano na sigurnosti, a ne senzacionalizmu, brzini i klikovima. Također podvučeno je da je jednako opasan i javni govor koji prati vijesti o femicidu. Selma Zulić Šiljak,

0: Medija Centar Sarajevo i Gorica Ivić, udružene žene Banja Luka, potpisnice reakcije.
1: Želji da prekinemo kontinuiranu normalizaciju, propitivanje i minimiziranje nečeg što je nedopustivo nigdje u svijetu, nedopustivo u našoj državi, a to je ubistvo žene zato što je žena, odnosno femicid, posljednji i najbrutalniji vid nasilja prema ženama.
2: Kada su u pitanju brakorazvodne parnice, šta su žene u posebno rizičnoj situaciji, ali nažalost nekad od predstavnika institucija ove situacije visokorizične se ne percipiraju kao takve, više se doživljavaju kao bračne svađe i nekako se prava supružnika, to je bivših supružnika kao roditelja, stavljaju iznad sigurnosti žrtve.
0: Ubica iza rešetaka, ali institucionalna tišina koja je prethodila Elminom ubistvu i dalje traje. Od Gradašca do Sarajeva matrica ostaje ista, zakoni postoje, ali zaštita izostaje. Elma, Nizama, Inela i Aldina više nisu s nama, a Bosna i Hercegovina čeka odgovor na pitanje koje je sljedeća. Za Federalni radio, Amra Ličina.
3: U okviru obilježavanja 34. godišnjice bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine, Skupštine vlada kantona Sarajevo organizovali su polaganje cvijeća i odavanje počasti na spomen obilježima bosanskom šehidu i prvom predsjedniku Republike BiH Ali Izetbegoviću na mezarju Kovači. U delegaciji su bili Omer Osmanović, kantonalni ministar za boračka pitanja, i Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva.
4: I ovo mjesto svetu ovdje, naše u Sarajevu, 1503 heroja ovdje leže, nam svjedoči tome. 11.541 sugrađan naš je ubijen svirepo tokom 1425 dana opsade poslije tog dana. Mi danas nemamo presuda za tih 1541 lice, građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovome stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje stoje po desetak godina i tražit ćemo odgovornost svih koji su ubijali u Sarajevu. Pogotovo sada zajedno i sa gradonačelnikom Avdićem, ovaj safari, što su dolazili stranci, što su radili, to samo govori o veličini zvjerstava i teških zločina koje su oni počinili u Sarajevu. Danas crtaju karte susjedi, komšije, tako su crtali 90. godina. Međutim, danas imamo jednu respektabilnu silu koja se zove Bosanac Hercegovac, koji kaže da ne pristaje ni na kakve podjele i želimo da budemo država svih slobodnih i pametnih, zdravih ljudi koji žele da osjećaju domovinu u svom srcu.
5: Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer odbranjena je država. Odbranili su je heroji koji dali su svoje živote, leže ovdje, ali isto tako širom Bosne i Hercegovine, da danas možemo da dođemo i da odamo počast.
3: Pripadnici teritorijalne odbrane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, zelenih beretki i nekolicina organizovanih slabo naoružanih grupa na današnji dan prije 34 godine odbranili su Sarajevo, spriječili zauzimanje državnog predsjedništva i podjelu grada. 2. maj 1992. među najbitnijim je datumima u novijoj istoriji, jer je zaustavljanje agresora u pokušaju zauzimanja Sarajeva bila jedna od najvažnijih dobijenih bitaka za državu Bosnu i Hercegovinu.
6: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
7: Javim se Radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje Hari? Gdje Hari? Hari, jesi čitav?
8: Jesu čitav.
7: Evo, sada je pala na granata, tad možda 30 metara od nas. Opet Titova ulica pred Narodnu banku.
6: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora

0: Na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
1: Ja sam u Lukavici, ovdje u kasarni.
2: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo. Razoren je centar grada. I oni, vidite, neka povuku tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca. Oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
1: Zašto što mi ne daju da dođem? Alo, to je istina. Zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
3: Predsjedniče,
1: da.
3: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
1: Da.
3: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
1: Naravno.
3: Drugi preduvjet,
1: naravno.
3: Da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
0: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib. U to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
4: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši skoro, možemo reći, puč. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast.
0: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava Univerziteta u Sarajevu.
5: Tada je komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac.
0: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor. Za Federalni radio, Irena Antić.
6: U memorialnom centru Veljaci u okviru manifestacije Dani sjećanja na žrtve genocida 1992-1995. dostojanstveno je obilježen Dan bijelih nišana, simbol trajnog sjećanja na nevino ubijene Bošnjake ovog kraja. Manifestacija se nastavlja i narednih dana vjerskim programima, historijskim časovima i kulturnim sadržajima uz pripreme za kolektivnu dženazu. Centralni događaj bit će održan 12. maja na Šehidskom mezarju Veljaci, kada će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukup identifikovanih žrtava uz prisustvo porodica, zvaničnika i građana iz cijele zemlje.
7: Svijet.
6: Obnovljeni sukob sa Sjedinjenim državama je moguć, izjavio je brigadni general Muhammed Džafar Asadi, glasnogovornik iranskog vojnog stožera nakon što je Donald Trump odbacio najnoviji mirovni prijedlog Teherana. Za neprijatelja smo pripremili mjere iznenađenja koje ne mogu ni zamisliti, dodao je Asadi u izjavama koje su prenijeli iranski mediji. Poluslužbena novinska agencija Tasnim danas je izvijestila kako će mornarica Iranske revolucionarne garde osigurati da ključni plovni put ostane pod iranskom kontrolom. NATO je saopštio da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi razjasnio detalje odluke o povlačenju američkih trupa iz Njemačke, napisala je glasnogovornica Alison Hart na društvenoj mreži X. Dodala je kako ovo prilagođavanje naglašava potrebu da Europa poveća ulaganja u odbranu i preuzme veću odgovornost za zajedničku sigurnost. Američki ministar odbrane naredio je povlačenje otprilike 5000 vojnika iz Njemačke, potvrdio je u petak glasnogovornik Pentagona.
7: Vrijeme.
6: Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab istočni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
8: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji, želimo vam mirnu i laku noć.
6: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, speaker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
9: Gledajte u programu Federalne televizije.

0: Zelenoj panorami govorimo o aktualnoj sjetvi i problemima sa kojima se ratari proljetos susreću. Značaju nabavke kvalitetnog, dobro odnjegovanog rasada visokoprinosnih sorti i hibrida. Aktivnostima članica Udruženja žena Stari grad iz Gornjeg Srebrenika. U novoj sezoni uređenja okućnica, balkona i vrtova. Zelena panorama. Politikom magazinu Mreža. Gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve s Drine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
1: Samo u programu Federalne televizije.
2: Investicije, tržišta, analize, trendovi koje pokreću ekonomiju. Vrijeme je za biznis vijesti. Najbitnije informacije iz poslovnog svijeta u nekoliko minuta.
3: Srdačni pozdrav i sretan praznik rada, drage slušateljice i slušatelji. Vi slušate novo izdanje biznis vijesti Federalnog radija iz čijeg sadržaja izdvajamo. Nakon duge priče i polemike je potpisan sporazum o izgradnji plinovoda Južna interkonekcija. Energetika i investicije u fokusu 11. ekonomskog foruma Bosne i Hercegovine. Kako od neupotrebljive livade doći do miliona prihoda? Stopa zaposlenosti Bosne i Hercegovine je među najnižima, stopa nezaposlenosti među najvišim u regiji. Nova pravila za strane radnike u Hrvatskoj. Morat će polagati ispit iz hrvatskog jezika. Sindikati upozoravaju, kurseva nema. Banke u Srbiji od 5. maja počinju primjenu platnog sistema jedinstvenog područja za plaćanja u eurima.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Mjesecima slušamo o Južnoj interkonekciji, plinovodu kojim bi iz Hrvatske, Bosna i Hercegovina trebala dobijati američki plin da ne bi ovisila o ruskom. Sporazum su o njegovoj izgradnji potpisali predsjedavajuća vijeća ministara naše zemlje Borjana Krišto i premijer Hrvatske Andrej Plenković u Dubrovniku na marginama samita inicijative Tri mora. Zanimljivo je da je do potpisa došlo nakon što su Bosni i Hercegovini u rekordnom roku završene sve potrebne procedure. Naime, istog jutra su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine neposredno nakon sjednice vijeća ministara usvojili prijedlog ovog strateški važnog sporazuma, čime su data sva neophodna odobrenja da on i formalno bude potpisan. Da bi sporazum postao u potpunosti operativan, moraju ga odobriti i ratificirati oba doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, kao i vlada Republike Hrvatske. Federalni ministar energije Vedran Lakić, predsjedavajuća vijeća ministara Krišto i ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković.
4: Će biti jedan od najvećih projekata ne samo u energetskom sektoru, nego i svim ostalim sektorima na području Balkana, a i šire.
5: Slijedi posao sklapanja drugih sporazuma između nadležnih tijela za provedbu, a to su s jedne strane Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske i Vlada Federacije, odnosno resorno ministarstvo kad je u pitanju Bosna i Hercegovina.
6: Novi izvor energenta za Bosnu i Hercegovinu znači mnogo. Mi smo do sad imali samo ovaj ruski, ovisni smo o ruskom gasu već dugo s obzirom na sva dešavanja. Ponavljam, dakle, ne samo ekonomski, nego i geopolitički, jedna velika stvar.
2: Slušate Biznis vijesti.
3: Prilike za energetski i investicijski razvoj predstavljene su na 11. ekonomskom forumu Bosne i Hercegovine u Sarajevu, a ovogodišnje izdanje posvećeno je temi energetska tranzicija kao generator rasta i održivog razvoja, putevi za Bosnu i Hercegovinu. Učesnicima su se obratili dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu Meliha Bašić, šef BH diplomatije Almedin Konaković, guvernerka Centralne banke Jasmina Selimović, te video porukom otpravnih poslova američke ambasade John Ginkel, koji je izrazio optimizam kada je riječ o energetskoj budućnosti naše zemlje.
7: Energija pokreće poslove i industriju. Nijedna ekonomija ne može dugoročno rasti ako je energija nesigurna.

0: nepotrebna, skupa ili previše ovisna o jednom izvoru. Sigurnost energije vrlo je važna jer nijedan direktor ne želi ulagati gdje je energija nesigurna, nijedan proizvođač ne širi se tamo gdje su troškovi nepredvidljivi, nijedna privreda ne razvija se gdje je energija upitna. Zato je važna južna interkonekcija.
1: Stalni predstavnik Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagundžija predstavio je projekat od 1,17 milijardi eura zasnovan na obnovljivim izvorima energije, tačnije suncu i vjetru. Nalazio bi se kod Goražda, a proizvodio 1,1 teravat sat električne energije. Lagundžija je naglasio važnost stranih investicija u svjetlu navedenog primjera.
2: Zamislite da imate jednu lijepu livadu koju ne možete koristiti zato što je neupotrebljiva, zato što na njoj nema infrastrukture, nemaju pristupnog puta, nemate posla normalno, nemate para i vi bi na toj livadi volili da živite. I onda neko dođe i kaže, slušaj, ja ću napraviti kuću sa apartmanima na toj livadi, dovešću infrastrukturu, stanovat ćeš tamo, radit ćeš na plaćat ću te da praviš tu tvoju kuću, renta koju budem rento će biti dijelom tvoja, poslije 30 godina imat ćeš prihod, imat ćeš posao, imat ćeš i rentu i posao, a onda poslije 30 godina ja odo, sve ostaje tvoje. To ima u crtanim filmovima i u današnjem svijetu koliko imamo pameti.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Još ćemo malo o energetici gdje bilježimo određene padove. Bruto proizvodnja električne energije u Federaciji Bosne i Hercegovine u martu 2026. iznosila je 690, dok je u istom mjesecu 2025. iznosila 724 gigawatt sata. U ukupnoj bruto proizvodnji električne energije hidroelektrane su učestvovale sa 52,2, termoelektrane sa 40, a vjetroelektrane sa 7,8%. Pada i proizvodnja mrkog uglja, dok rasti uvoz naftnih proizvoda koji je u martu 2026. bio 103.868, a u istom mjesecu lani 101.210 tona.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Stopa zaposlenosti u Bosni i Hercegovini je među najnižim u poređenju sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana, dok je stopa nezaposlenosti među najvišim. Istovremeno, industrijska proizvodnja usporava, a naša zemlja zaostaje za regijom i u provođenju reformi i povlačenju sredstava iz plana rasta, što dodatno pogoršava njene ekonomske prilike. Ovo su neki od nalaza redovnog ekonomskog izvještaja Svjetske banke za Zapadni Balkan, a koji donosi pregled ekonomskih kretanja u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, na Kosovu, u Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Šef Ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Christopher Sheldon, naveo je glavne nalaze izvještaja koji pokazuje da su ekonomije Zapadnog Balkana značajno usporile zbog geopolitičkih šokova, ali i domaćih problema. Napomenuo je da je potrošnja i dalje glavni pokretač rasta, ali da je njen utjecaj nešto manji.
4: U međuvremenu privatne investicije i neto izvoz ostaju slabi, iako dolazi do određenog poboljšanja izvoznih aktivnosti. Nažalost, za sve nas ponovo se javlja inflacija kao posljedica prelijevanja efekata s Bliskog istoka, povećanja plaća, kao i povećanja cijena hrane.
3: Slušate Biznis vijesti.
1: Dok Hrvatska sve više ovisi o stranim radnicima, vlada ove zemlje šalje ključne izmjene zakona o strancima u završnu saborsku proceduru. Najavljuju lakše promjene poslodavca, duže dozvole i nova pravila, a za strane radnike osnovno znanje hrvatskog jezika postaje obaveza. Sindikati tvrde da ova mjera znači isključivo obavezu polaganja, ali ne i osigurane kurseve. Na ovo je u programu Hrvatskog radija upozorila Višnja Katalinić iz Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.
5: Ovo nije obveza učenja jezika, kako se to prezentiralo i u medijima, kako čujemo ovoga da se i sada spominje. To je obveza polaganja ispita koja se veže uz produljenje dozvole za boravak i rad. Strani radnik koji ne položi ispit također će morati napustiti Republiku Hrvatsku jer neće imati valjanu dokumentaciju za produljenje radne dozvole, što će ponovno utjecati ovoga na veću fluktuaciju. Ali evo, možda bi se samo tu još osvrnula na integracijsku politiku koja zapravo nedostaje, koju još uvijek nemamo, a koja se pokušava onda provoditi kroz ovakav zakon o strancima, kroz mjeru obveze polaganja ispita hrvatskog jezika na A1 i 1 razini, što je zapravo 70 nastavnih sati, o čemu je i struka imala što za reći i koliko to zapravo ima efekta možda za integraciju.

0: integraciju, jer osoba ne može govoriti hrvatski nakon tih 70 nastavnih sati. I još bi jednom ukazala na to da je ovo obveza polaganja ispita. Dakle, ovo nije obveza polaganja tečajeva. Tečajeva nema.
1: Slušate Biznis Vijesti. Banke u Srbiji od 5. maja počinju primjenu platnog sistema jedinstvenog područja za plaćanje u eurima SEPA, u kojem je uz članice Europske unije ukupno 41 zemlja i teritorij, a funkcionira uz znatno povoljnije provizije u platnim transakcijama uplata i isplata. Prema podacima Narodne banke Srbije, skoro 45% doznačenih svota u Srbiju dolazi iz zemalja članica Evropske unije, a ukupni prilivi firmi i građana iz inozemstva u eurima tokom 2025. bili su 46,5 milijardi eura.
2: Slušate Biznis Vijesti.
1: Slatko dolazi na kraju, a u našem slučaju to je brojka sedmice i u ovom izdanju je to broj 10. Naime, cijena pistacija koje su u Iranu, Turskoj i Siciliji poznate kao zeleno zlato, zbog povećane potražnje i nemogućnosti izvoza iz Irana, nedavno je dostigla osmogodišnji maksimum od približno 10 dolara po kilogramu. U skladištima širom Irana nalaze se velike količine pistacija čiji je izvoz iz zemlje stao zbog rata, a veoma su tražene zbog trendova poput popularne Dubai čokolade, čiji su sastojak upravo pistacije. Dok je nama naših medonosnih polja, osunčanih livada te potencijalnih stranih investitora, ne moramo strahovati za slatko i energiju. Kako reče gospodin Lagumđija na početku, valjda će biti i pameti da to znamo iskoristiti. Ovim okončavamo ovo sedmično izdanje Biznis Vijesti i pozivamo vas da nas pratite i naredne sedmice.
2: Slušali ste Biznis Vijesti Federalnog radija, uredio Ibrahim Sofić.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio drama. Repriza.
1: Tvrtko Kulenović. Smrt na fotografiji.

0: u ogromnoj betonskoj zgradi koja liči na tvrđavu i kojoj ni avionske bombe ne bi mogle nauditi, počinju da snimaju dramu o kapi i o meni, o dvoje fotografa. Prvog bi da se smijem. Može li šašavija ideja ikome pasti na pamet?
1: Evo, pa mala, to.
2: Evo je. Hajde, ja ću ti govoriti, pošto ja to ne znam, jel dobro? Jel sad dobro? Jel?
1: Ovako, jel tako? Jel tu?
3: Dobro, odlično.
4: Sina, sina. Idemo. Sina, drama je stvarno.
0: Zatim se pitam. Fotografija i radio. Zar nisu to dva načina odslikavanja ljudske samoće? Samoće kao najvišeg dostojanstva. Dva načina koja se preklapaju, dodiruju. Riječi na radiju su riječi koje lete, nestaju. Ali to su jedine riječi koje su oslonjene, osovljene same na sebe, kao što zemljina kugla nema oslonac osim same sebe. Radio, jedini, fotografiše ljudski govor, kao što fotografija jedina omogućuje slikama da progovore. To je najčvršći govor, kao što je fotografija najčvršća slika. Ne prima nikakav naduvani subjekt u sebe. Ne postoji opasnost da će se vulgarizovati kretanjem. Ništa joj ne možeš. Možeš je jedino riječima opisati, pokušati opisati. Kao što ja stalno pokušavam da opišem kapinu smrt milicionara. Sivu, gadnu i običnu ubijeničku smrt. Ako već nije u blatu, onda je na toj žutoj, jadnoj, smežuranoj travi mesete u predjelu s prženom suncem i možda tek u nekom svom daljem dijelu koji se na slici ne vidi poprskanom bijelim kućama. Ta smrt nije čak ni vojnička. Čovjek je u bijeloj košuli s kratkim rukavima, samo preko nje ima uprtač. U širokim je civilnim pantalonama. Fotograf postaje skulptor kad uhvati taj nabor nogavice u hodu. Pogled u oka nepoznat, suviše prolazan, suviše trivialan za njega. A fotografijom sačuvan u svojoj vječitoj čvrstoći. Jer ta fotografija, ta smrt milicionara Republike u Jurišu, nije samo španska. Nije dovoljno reći za nju da je španska. Snimljena je u srcu moje pradomovine, nedaleko od Kordove, u Andaluziji, koju su moji preci tužni napustili da bi preko svijeta stigli u to Sarajevo koji ih je primilo, mada sobom nisu nosili ništa osim tih svojih tužnih pjesama.
5: Robert Capa, nazvan najvećim ratnim fotoreporterom svih vremena, tu titulu stekao je već u svom prvom ratnom angažmanu u građanskom ratu u Španiji. Poslije toga pokrivao je kinesko-japanski rat i drugi svjetski rat u raznim njegovim fazama. Zahvaljujući svoje umiljatosti, dovitljivosti, sposobnosti da ubijedi, da se dopadne, prodirao je svuda. Bio je jedini fotoreporter, ne Francuz, koji je snimio oslobođenje Pariza 1944. godine. Neobična ličnost koju je u raznovrsnosti njenih osobina čak teško nazvati protivriječnom. Relativno niskog rasta, ali izvanrednog zavodničkog šarma i za to vrijeme tipične filmske ljepote, mogao se podjednako prodati za Meksikanca kao i za Mađara. Osvojio je Ingrid Bergman kad je bila na vrhuncu karijere, zbog njega je razvrgla vjeritbu i namjeravani brak. Sasvim izbliza je snimao najžešće okršaje i istovremeno se služio marifetlucima. Savjetovao je mlađim kolegama da malo drmnu kameru kad snimaju najdramatičnije scene. Hrabrost koju njegove ratne fotografije podrazumijevaju u najvećoj mjeri miješala se s kukavičlukom. Rođen je 1913. u Budimpešti u porodici mađarskih Jevreja koja je držala krojački salon koji je do rata dobro poslovao, zatim počeo da siromaši da bi za vrijeme ekonomske krize gotovo sasvim propao. Majka mu je bila realna i praktična žena, a otac šarmer, mangup, tapanski čovjek, pjesnik i sanjar. Kapa se vrlo mlad priključio socijalističkom pokretu i postao njegov aktivista, zbog čega je morao da napusti Mađarsku sa nepunih 18 godina.
6: šta maš ti nabra?

0: Mladi gospodine,
1: da?
0: Pretpostavljam da vam treba pristojna, a jeftina soba u Berlinu. Ja vam je mogu ponuditi.
1: Vi? Takva ljepotica, izdajete sobe.
0: A, nijedan pošten rad i nijedna poštena trgovina nisu sramni.
1: Za vama bih pošao i na kraj svijeta.
0: A, sad toliko daleko ne moram ići.
2: Frida dušo, još jednog si danas dovela. Zaista si zaslužila svoju proviziju. Ako još upecaš nekoga na Briselskom ekspresu, dobit ćeš povišicu.
0: Doviđenja, gospodine. Milo mi je što smo se upoznali.
3: Bilo mu je teško, ne samo u početku, ali on se kroz sve probijao, ili tačnije, sve je savladavao svojim neodoljivim šarmom. Žene su ga naročito voljele, kao što i on volio njih. Volio je naročito cirkuske igračice i kelnerice, koje je mogao da pljesne po stražnici. Osvajao je sve koje je htio da osvoji. Ali, volio je jedino mene. Kasnije je imao burnu i za njega dugu vezu sa Ingrid Bergman, ali joj nikada nije ponudio brak. Meni jeste. Ko zna zašto sam ga odbila? Zbog ljubomore prema tim njegovim ženama svakako ne. Zbog ljubomore prema fotografiji?

Nisam bila stvorena da budem žena. Htjela sam da budem slavan fotoreporter. I nisam mogla da budem njegova žena prosto zato što sam mu zavidila. Bila sam pribačna. Muškarci su me jurili. Bila sam prodorna. Sva vrata su se otvarila predamno. Govorila sam svjetske jezike. A on je osim mađarskog i njemačkog ukupno znao još 300 riječi svih jezika i sjajno se pomoću njih sa svima sporazumijevao. Svi su ga razumjeli. Ja sam čitala i poznavala svjetsku literaturu, a on je obožavao kremiće i čitao ih zavaljeno u kadi, punoj vode po cijelo jutro. Ali najpoznatiji svjetski pisci su tražili njegovo društvo.

Kad je čuo za njegovu smrt, John Steinbeck je bez prekida 14 sati hodao ulicama Pariza, ne bi li sebi olakšao. Boljela sam ga. Nikad nikog drugog nisam voljela. Ni izbliza toliko. Možda zato nisam imala ni vremena. Nisam umjela da osciliram kao on. Sve sam stavila na kartu hrabrosti. A ona mi nije pošla. Voljela sam njega. I voljela sam njegove fotografije. Zbog kojih sam mu zavidjela. Proći će vrijeme i proći će vječnost. A nikada niko više neće snimiti fotografiju kakva je njegova fotografija smrti milicionara Španske Republike u jurišu.

0: Da, to je naša Španija. Španija mojih predaka koji su iz nje protjerani da bi došli u Sarajevo, da bi zatim moji roditelji prešli u Njemačku, Stuttgart i Leipzig, da bih se ja odatle vratila u Španiju, u kojoj ću i ostati, jer ono što su iz nje odnijeli, to više nisam bila ja. Naravno, da sam nepravedna prema Kapi, kad kažem da to nije bila njegova Španija, zato što je on jedan budimpeštanski aškenazi. Naravno, da je to bila Španija onog klinca koji se tukao s fašistima po budimskim ulicama i onog 17-godišnjaka koji je morao da napusti zemlju zbog ljevičarske propagande. U pumpericama komu je majka zapucašila jer je smatrala da za duge muške pantalone još nije dovoljno odrasta. Bila je Španija naše mladosti, Španija našeg poštenja, posljednji veliki kolektivni san čovječanstva. Cijelo čovječanstvo koje nešto vrijedilo, bilo je okrenuto Španiji. Veliki njegov dio je i otišao u Španiju. Taj Pariz, u kome smo se nas dvoje upoznali, Pariz koji smo voljeli i u kome smo se voljeli. Pariz u kome smo mislili da je jedino mjesto na svijetu u kome ima smisla živjeti. Postao je u tom trenutku za sve nas samo prolazna stanica na putu za Španiju i ništa drugo.
1: It is only radio that is able to photograph human speech as well as it is only photography that is able to make pictures speak.
0: Ne, nismo bili komunisti. Mnogi Jevreji jesu, jer im se činilo da ih jedino komunizam svojom odlučnošću, svojom organizovanošću može zaštititi od nemani koja se spremala da ih kao rasu iskorijeni. Ali mi, Kapa i ja, mi smo mogli vidjeti kako su njemački komunisti u Vajmarskoj republici simpatisali, smijem li čak reći, pomagali dolazak fašista na vlast. Jer su računali da će se ta komedija brzo završiti, a onda će se oni dočepati vrha. Oni su se bojali socijaldemokrata, a ne fašista. Njihova gvozdena logika uvijek je operisala samo grandioznim brojevima. I ta sklonost ka uopštavanju bila je potpuno tuđa nama, fotoreporterima, koji uvijek računamo sa brojem 1. Oni su stalno vapili za konkretnošću. Konkretnije to, druže, tražili činjenice. Više činjenica. Sveta riječ im je bila nauka, naučno dokazano, a gledali su svijet kroz sljepilo svoga uopštavanja i to vještačko, svjesno, namjerno nepoznavanje realnosti. Odbijanje da se stvari vide, zato što se unaprijed znaju, odbijalo je čak i Cartier-Bressona, koji je svaki svoj dan započinjao čitanjem Imanitea. Svijet u kome mi živimo nalazi se na suprotnom polu od svakog uopštavanja. To je svijet pojedinačnog, čak u mnogo većoj mjeri nego svijet pisca i svijet slikara. Naša vizija i naš sen

0: senzibilitet. To je izbor prave scene i pravog trenutka u kome treba pritisnuti okidač. Naša estetika je precizno razotkrivanje površine stvari, jer smo jedino njihovu površinu u stanju da dosegnemo. Ali naše je također da učinimo da uhvaćeni trenutak reprezentuje mnoge ljudske trenutke. Da odabrana slika postane slika jednog svijeta. Da unutrašnje stvari na fotografiji počne da izbija na površinu, kao što znoj izbija po ljudskoj koži. Poslije su ozbiljni analitičari rekli da je fotografija bila namještena, inscenirana. Učinilo im se da su na razvijenom negativu vidjeli istog milicionara da se kasnije ponovo pojavlja. Znam kao što i oni znaju da to sve da je i tako. Ne bi moglo velikoj slici nimalo nauditi. Ali se pitam, kako oni koji se fotografijom bave ne razumiju u čemu je strast fotografa? Strast da škljocneš dok svijet prolazi. Da ga uslikaš jednom, drugi put, treći put, peti put, 50. put i da zatim kad razviješ film utvrdiš da je na jednoj od tih tvojih slika svijet zaista stao. Da je uhvaćen. Fotograf postaje skulptor. Kad uhvati taj nabor nogavice u hodu, pogled u oka nepoznat, suviše prolazan, suviše trivijalan za njega, a fotografijom sačuvan u svojoj vječitoj čvrstoći. Sudeći po načinu na koji je zaustavljen, metak ga je pogodio u grudi, u gornji dio tijela. Desna cipela, na samom dnu slike, prednjim dijelom se odvojila od tla. Đonom gleda u nas. Čovjek je izgubio ravnotežu, ali izgleda kao da sjeda. Grudi mu nisu grudi junaka. Ispod one tjesne košulje s kratkim rukavima izgleda još tanje nego što su. Jedan neuhvatljivi, nespoznatljivi, ali na slici vidljivi dijelić sekunde, ona još jure naprijed. Zatim staju. Glava je već nemnogo zabačena unazad. Desna ispružena i prema nama okrenuta ruka ispušta pušku. Lijeva se ne vidi, ali mora da je upućena prema dolje, prema tlu. Do kraja obavlja svoju dužnost. I mrtvom tijelu traži oslonac. Olakšicu u padu. Sjenka na zemlji čudno izvijena, prelomljena. Kao da i nije sjenka čovjeka, nego neki znak koji zemlja upućuje nebu. Nebo da ga čita.
1: La muerte puso huevos en la herida. A las cinco de la tarde, a las cinco de la tarde, a las cinco en punto de la tarde.
0: Nijedan narod nije umio o smrti govoriti sa toliko stila kako su to umjeli Španci. Smrti. Smrt ti se dogodila. Smrt je stavila jaja u ranu.
1: Un ataúd con ruedas es la cama, a las cinco de la tarde.
0: Na način na koji je umro Sid, umirali su Španjolci vjekovima. Tim govorom, na taj način, stvorena je kapina fotografija, ta smrt milicionara, na kojoj mu ja i danas zavidim. Bilo je divnih primjera tog španskog stila i u ovom ratu. Pamtim milicionara koji je u baru prišao sasvim blizu, čarobno lijepoj polugoloj plesačici. Prešao otvorenim dlanom preko njenog tijela, zatim je to što je uhvatio, stisnuo u šaku, pa se okrenuo publici i zatvorenih očiju, ponovo otvorio šaku naglo, kao da baca nešto u publiku. Dijelio je uhvaćenu ljepotu. Svima. Svima.
1: Aj! Ali
0: naročito kada je smrt u pitanju. Strast je u ovom ratu nad vladom nad svijetom. Potisnula ga. Izbile su na površinu ne samo surovosti i mržnja koje su od uvijek bile tu.

0: je došao apsurd. To ružno dijete 20. vijeka. Toliko mnogo apsurdnih smrti sam vidjela za tako malo vremena. A nisam ni znala da je jedna od njih čekala. I na mene.
1: Na frontu kod Brunete, gdje se 6. jula 50.000 republikanskih boraca sjurilo na fašističke položaje, poginula je herojskom smrću Gerda Taro, fotoreporter, komunista, 26 godina. Pekenja Rubija, mala crvenokosa, koju su borci kao rođenu sestru voljeli.
2: Trupe generala Franka krenule su u kontraofanzivu na položaje koje su crveni zauzeli u svojoj nedavnoj ofanzivi kod Brunete. Gospođica Gerda Taro, francuska fotoreporterka i američki novinar Ted Allen, vraćajući se sa zadatka, zaustavili su jedna kola s ranjenicima koja su išla u posljednju.
1: Dan prije smrti načinila je podvig. Kad je čula da se jedna poljska jedinica koja se već danima nalazila na isturenom položaju žalila da niko nije došao da je slika, Gerda je zgrabila svoje kamere, svoju tešku opremu, pripasala svoj revolver i pretrčala 180 metara po brisanom prostoru da bi došla do Poljaka. Bili su to njeni dotad najbolji snimci.
2: Vozač jednog tenka, čiju je posad uhvatila panika i koji je bježao sa linije fronta, izgubio je kontrolu nad upravljačem i poletio pravo na auto na čijim su papučicama stajali Taro i Allen. Uspio je ipak toliko da pomiri kola da Allenu bude spasen život, mada mu je razmrskana jedna noga. Međutim, Gerda Taro nije stigla živa do bolnice. Ova vijest može poslužiti kao još jedno upozorenje novinarima i fotoreporterima svih zemalja. Upozorenje od naše strane već više puta ponavljano da im život kod crvenih uopšte nije bezbjedan.
1: Sutradan ujutro, samo nekoliko časova pred smrt, rekla je kolegi naprednom američkom novinaru Tedu Allenu. Kad pomisliš na sve te divne ljude koji su izginuli u ovoj ofanzivi, dolaziš do apsurdnog uvjerenja da više nije pošteno biti živ.
3: Robert Kaplan, pred ponovni odlazak u Španiju, otvorio je novine i među kratkim vijestima sa španskog ratišta ugledao naslov. Francuska novinarka Mademoiselle Taro ubijena tokom borbi za Brunet. Tekst u listu Humanité bio je jedva nešto duži od naslova i saopštavao je manje više istu vijest. Uveliko se priča, mada nije moglo biti sa sigurnošću provjereno, da je francuska novinarka gospođica Taro poginula danas tokom borbi u oblasti Brunete. Međutim, iste večeri javljeno je telefonom Louis Aragonu u Pariz da je vijest tačna. Te noći su Kapa, Ruth Cerf i Paul Nizan, urednik lista Sesoar, krenuli za Toulouse, kuda je Gerdino tijelo trebalo da bude prebačeno avionom. Ali kada su saznali da su međunarodni zakoni zabranjivali prenos mrtvaca avionima, vratili su se u Pariz. Tijelo je bilo prebačeno preko granice u Perpignan, zatim stavljeno u voz za Pariz. U petak, 30. jula oko 8.30, kovčeg još pokriven cvijećem iz Madrida i Valencije, gdje je zadržavan zbog oproštaja, stigao je na garda Austerlitz. Poslije smrti, Gerda Taro stekla je slavu za kojom je toliko čeznula za života. Kad je Ted Allen još na štakama stigao u Pariz, Kapa je došao da ga posjeti u njegovom hotelu. Allen ga je oprezno pitao: da li ti shvataš da sam ja u nju bio zaljubljen? Kapa mu je odgovorio: šta ti je, čovječe? Zar ti misliš da je neko mogao njoj odoljeti? Jo.

Pratio je američku drugu pješadijsku diviziju dok se probijala preko cepali mosta na Weisse-Elster kanalu u sam centar grada. Ušao je u jedan otvoreni stan i fotografisao mladog kaplara koji je mitraljezom sa balkona štitio nastupanje svojih drugova preko mosta. Upravo u trenutku kad ga je kapa snimio kako ponovo puni svoje oružje, kaplara je pogodio snajper sa ulica, po svemu sudeću vrat i ubio ga na mjestu. Iz unutrašnjosti stana kapa je snimio seriju fotografija na kojima se vidi čovjekovo tijelo koje je skliznulo u dovratak i bara njegove krvi na podu, koje iz snimka u snimak postaje sve veće. To su snimci kojima je slavno zaključio onu ratnu deceniju koju je započeo snimkom smrti španskog milicionara u Jurešu. Šta mu je trebalo da poslije toga ide u Vijetnam?

leži na groblju Père Lachaise u Parizu. Odvojili su me. Ovih 17 godina poslije njene smrti ja sam samo sjenka. Jer ljubav je otišla s Gerdom. Pitaš me dakle kako mogu da idem u Vijetnam, reći ću ti. Mene se ti mali žuti ne tiču, ne tiče me se njihova sloboda. Ja joj svojim slikanjem neću nanijeti nikakvu štetu. Oni s kojima treba da idem nisu za mene nikakva kolonijalna vojska, nego jednostavno Francuzi. No i varaš se ako misliš da neću moći da budem njihov prateći fotoreporter, da slikam njihovo vršljanje po tuđoj zemlji. 15 godina je prošlo do onog dana kad Robert Capa posljednji put nešto nije mogao, nije pristao da slika. To je bilo u ono vrijeme kad je Robert Capa kao čovjek umro.

Nisam mogao da slikam povlačenje španske republikanske vojske, a da su svi mislili da ću taj posao najbolje obaviti, baš ja. I utrkivali su se ko će mi poroditi povoljni ugovor. Nisam mogao da snimam ta plemenita, hrabra i očajna lica što su u mukloj tišini prelazila francusku granicu. Nisam mogao da snimam njihove sabirne logore u Francuskoj, koji nisu bili ništa drugo do ograđena pješčana pustinja na morskoj obali, koju u to zimsko doba šiba ledeni vjetar. Logore u kojima su odmah dobili dizenteriju i provodili vrijeme čučeći što bliže morskoj obali. Nisam snimao ni kada smo se povlačili preko smeđih Pirineja. Jednom sam kao dijete sanjao u toj smeđoj boji more, njegovu vodu pri pjeskovitoj obali. I ono je bilo divno. Ali planine u toj boji su nemoguće. U proljeće, u rano ljeto, u kasnu jesen, one mogu biti divno ukrašene raznobojnim žibljem i žbunjem. Ali zimi, u februaru, bez šume, a bez Crnogorice, one izgledaju kao da su upravljanje od blata koje je milenijuma pečeno na nemilosrdnom suncu. Preko njih, putem kojim je Hanibal vodio svoje slonove na Rim, oticale su prema Francuskoj rijeke branilaca Španske republike. Bio je to oproštaj sa cijelim jednim svijetom, sa domovinom našeg srca. Španija je ostala velika svjetla površina na jednoj mapi, sada već znatno većoj od 16 zemaljske kugle, koja se postepeno zamračivala, kao da je neka zla kiselina sa svih strana nagrizala njen papir, njenu kožu. Ne mogu drugčije da postupim. I ne želim. Sve što mi je nekad bilo važno rasturilo se kao perje koje vjetar nosi. Perje. To za mene nije nikakva metafora. To je najteži, najtragičniji događaj u životu najslavnijeg ratnog reportera, fotografa, Roberta Cape. Događaj koji nisam uspio da uhvatim objektivom, a ne vjerujem da bih i uspio i da sam stigao. Bilo je to 6. juna 1944. u zoru dana D. Ogromna angloamerička armada približavala se evropskom kopnu, francuskoj obali, njemačkom atlantskom bedemu. Nalazio sam se na jednom čamcu, transporteru, predviđenom tek za treći ili četvrti talas iskrcavanja, tako je bilo naređenje, i ranije me nisu puštali. Buljio sam u polumrak pred sobom, jedino sam mogao da vidim druge čamce oko nas i ratne brodove koje smo ostavili iza sebe kad je kroz vazduh, nošeno vjetrom, s kopna počelo da leti perje.

0: Motorizovana kolona napredovala je sporo, pečena podnevnim tropskim suncem i tučena svaki čas od vijetnamskih zasjeda duž puta. Istina, oružje kojim je tučena bilo je uglavnom pješadijsko. Zasjede su bile dosta po strani i nisu je mogle nauditi. Cilj im je bio očigledno da izvuku pješadiju, možda da je navedu na minsko polje, jer mada je kolona raspolagala oružjem svih vrsta i kalibara, uključivala je tenkove i vukla merzere, nije znala kuda da gađa, jer su Vjetnamci po običaju bili neuhvatljivi i nevidljivi. Morali su poslati strelce da se s njima obračunaju, a kapa je pošao njihovim tragom da ih slika. U 2:55 naišao je na protivpješadijsku nagaznu minu. Čvrsto je još držao u ruci kontaks sa crno-bijelim filmom, ali je Nikon, u kome je bio uložen kolor film, odletio daleko u žbunje. Kao kod dječjih lutaka, koje se sastavljaju iz dijelova, lijeva noga mu je bila potpuno odvojena od tijela. U grudima mu je zjapila ogromna rana.
1: Nego čovjek, mira,

0: Od svega je ostala samo ta slika smrti milicionara Španske republikanske vojske u jurišu.
1: Slika smrti.
2: Slika obična vojnička smrti. Obična
1: bijela i koša.
2: Vojnička smrti.
1: Fotograf postaje skulptor. Desna cipela. Iz juriša.
2: Iz juriša. Ništa.
1: Grudi. Tijelić sekunde. Mrtvo tijelo.
2: Sekunde. Sjenka.
1: Siva zavjesa. Siva zavjesa.

zavjesa. Lice čovjeka je, međutim, nije. Da li zna šta se dogodilo? Da li mozak još misli? Da li duša već sanja? Kad bih mogla da sastavim riječi, da mu kažem da je pao za dobro drugih, bi li mi bilo lakše od toga? Bi li to bila

0: Slušali ste radio dramu Tvrtka Kulejnovića Smrt na fotografiji. Urednik Vesna Ljubić. Igrali su Kaća Čelan, Zijah Sokolović, Nenad Indžić, Džemila Delić, Irena Mujačić, Jasna Diklić, Zoltan Sabo, Nebojša Brajković i Mladen Božović. Muzički urednik Mirjana Dizdarević. Asistent ton majstora Sulejman Jugo. Ton majstor Mirsad Tukić. Reditelj Sead Čamo.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji događaja i dana. Tarik Prusac osumnjičen za ubistvo žene predat tužilaštvu. Obilježena 34. godišnica bitke za odbranu predsjedništva Republike Bosne i Hercegovine. Iran odgovorio nakon što je Trump odbio mirovnu ponudu. Tarik Prusac, osumnjičen za ubistvo supruge Elme Godinjak Prusac, predat je danas u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. On će u zakonskom roku biti ispitan, nakon čega će biti predloženo određivanje jednomjesečnog pritvora. Očekuju se i nalazi obdukcije koji će pokazati da li je osumnjičeni prije upotrebe vatrenog oružja i pretukao suprugu. Ubistvo 41-godišnje Elme, uprkos postojanju sudske mjere zabrane,

0: Republike BiH Ali Izetbegoviću na Mezarju Kovači. U delegaciji su bili Omer Osmanović, kantonalni ministar za boračka pitanja, i Samir Avdić, gradonačelnik Sarajeva.
1: I ovo mjesto svetu ovdje, naše u Sarajevu, 1503 heroja ovdje leže, nam svjedoči tome. 11.541 sugrađan naš je ubijen svirepo tokom 1425 dana opsade poslije tog dana. Mi danas nemamo presuda za tih 1541 lice, građani koji mogu stajati, bilo koji od njih od nas ovdje, mogu biti profesor, mogu su biti ugledni ljudi. Međutim, mi nećemo na ovome stati, mi ćemo istrajati da iz tih latica izađu te optužnice, imaju krivične prijave koje stoje po desetak godina, i tražit ćemo odgovornost svih koji su ubijali u Sarajevu. Pogotovo sada zajedno i sa gradonačelnikom Avdićem, ovaj safari, što su dolazili stranci, što su radili, to samo govori o veličini zvjerstava i teških zločina koje su oni počinili u Sarajevu. Danas crtaju karte susjedi, komšije, tako su crtali 90. godina. Međutim, danas imamo jednu respektabilnu silu koja se zove Bosanac Hercegovac, koji kaže da ne pristaje ni na kakve podjele i želimo da budemo država svih slobodnih i pametnih i zdravih ljudi koji žele da osjećaju domovnu u svom srcu.
2: Značaj 2. maja je poseban i za Bosnu i Hercegovinu i za grad Sarajevo, jer odbranjena je država. Odbranili su je heroji koji dali su svoje živote, leže ovdje, ali isto tako širom Bosne i Hercegovine, da danas možemo da dođemo i da odamo počast.
0: Pripadnici teritorijalne odbrane MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, zelenih beretki i nekolicina organizovanih slabo naoružanih grupa na današnji dan prije 34 godine odbranili su Sarajevo, spriječili zauzimanje državnog predsjedništva i podjelu grada. 2. maj 1992. među najbitnijim je datumima u novijoj istoriji, jer je zaustavljanje agresora u pokušaju zauzimanja Sarajeva bila jedna od najvažnijih dobijenih bitaka za državu Bosnu i Hercegovinu.
3: Sarajevo je već mjesec dana bilo na nišanima artiljerije, tenkovskih i puščanih cijevi sa položaja tadašnje JNA i srpskih formacija iznad grada. 2. maja 1992. cilj je bio ući u grad, zauzeti zgradu državnog predsjedništva i podijeliti Sarajevo. Od podneva centar grada našao se na udaru teške artiljerije. U plamenu su mnoge zgrade. Zapaljeni su tramvaji na Skenderiji. U noći koja je slijedila, zapaljena je i glavna pošta na obali, nakon čega je Sarajevo ostalo bez nekoliko hiljada telefonskih linija. 2. maja 1992. kao što će to biti tokom četverogodišnje opsade, rat u Sarajevu bio je rat uživo na domaćim i svjetskim TV ekranima.
4: Javi se Radio Sarajevo. Još jedna u neposrednoj blizini lokacija, opet Titova ulica. Gdje Hari? Gdje Hari? Hari, jesi čitao?
5: Jesu čitao.
4: Evo, sada je pala na granate, kad možda 30 metara od nas.
3: I dok su slabo naoružani branioci Sarajeva vodili herojsku bitku za svaki korak koji je vodio do zgrade predsjedništva i drugih važnih institucija, među kojima je bio i RTV dom, agresor je već imao pripremljen plan državnog udara koji je trebao biti završen ulaskom Fikreta Abdića u predsjedništvo. Po povratku iz Lisabona, s pregovora, na aerodromu je zarobljen predsjednik predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
6: Ja sam u Lukavici, ovdje u kasarni.
7: Vojska nemilosrdno bombarduje Sarajevo. Razoren je centar grada. I oni, vidite, neka polupu tenkove, neka idu prema Lukavici preko Vraca. Oni silaze upravo iz tog pravca. Alija, saslušaj jednu stvar. Zašto ti ne dođeš u predsjedništvo?
6: Zato što mi ne daju da dođem. Alo, to je istina. Zato što sam... Ja sam ovdje prisilno doveden u Lukavicu.
8: Predsjedniče,
6: da.
8: Saslušaj me, Stjepan Kljuvić govori.
6: Da.
8: Prvi preduvjet koji moraš postaviti Đurđevcu je da prekinu paljbu na grad.
6: Naravno, naravno.
8: Drugi preduvjet,
6: naravno.
8: Da te dovedu u grad, prekid vatre s naše strane je već uspostavljen i omogućit ćemo vojsci povratak cestom i putem kojim je došla.
3: Dana D, kako kaže, sjeća se i Avdo Hebib. U to vrijeme bio je specijalni savjetnik u Ministarstvu unutrašnjih poslova.
9: Bilo je pripremano prije toga temeljito da se izvrši skoro, možemo reći, puč. Vojska je izvršila skoro sve pripreme da uđe i da zauzme predsjedništvo, zgradu predsjedništva, ali u isto vrijeme u zgradi predsjedništva su bili ljudi koji su trebali preuzeti vlast.
3: Za napad na Sarajevo i pokušaj državnog udara 2. maja 1992. nikada niko nije procesuiran, kao ni za jedan zločin nad civilnim stanovništvom Sarajeva počinjen od aprila do septembra te godine, ističe Merisa Karović-Babić iz Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava

0: Univerziteta u Sarajevu.
1: Tada je komandant Sarajevsko-romanijskog korpusa bio Tomislav Šipčić, a prije njega komandant 4. korpusa Jugoslavenske narodne armije Vojislav Đurđijevac.
0: Domaće pravosuđe do danas nije podiglo ni jednu optužnicu za snajpersko djelovanje i granatiranje Sarajeva, tokom kojih je ubijeno više od 11.500 ljudi. Za teror nad civilnim stanovništvom glavnog grada Haški tribunal na doživotni zatvor osudio je bivšeg komandanta Sarajevsko-romanijskog korpusa vojske RS-a Stanislava Galića, a njegovog nasljednika na toj poziciji Dragomira Miloševića na 29 godina. Bivši predsjednik samoproglašene Srpske republike Bosne i Hercegovine Radovan Karadžić i Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba VRS-a, osuđeni su između ostalog i za zločine nad civilima Sarajeva na doživotni zatvor. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: U memorijalnom centru Veljaci u okviru manifestacije Dani sjećanja na žrtve genocida 1992-1995. dostojanstveno je obilježen Dan bijelih nišana, simbol trajnog sjećanja na nevino ubijene Bošnjake ovog kraja. Manifestacija se nastavlja i narednih dana vjerskim programima, historijskim časovima i kulturnim sadržajima uz pripreme za kolektivnu dženazu. Centralni događaj bit će održan 12. maja na Šehidskom mezarju Veljaci, kada će biti klanjana kolektivna dženaza i obavljen ukup identifikovanih žrtava uz prisustvo porodica, zvaničnika i građana iz cijele zemlje.
3: Svijet.
2: Obnovljeni sukob sa Sjedinjenim državama je moguć, izjavio je brigadni general Mohamed Džafar Asadi, glasnogovornik iranskog vojnog stožera nakon što je Donald Trump odbacio najnoviji mirovni prijedlog Teherana. Za neprijatelja smo pripremili mjere iznenađenja koje ne mogu ni zamisliti, dodao je Asadi u izjavama koje su prenijeli iranski mediji. Poluslužbena novinska agencija Tasnim danas je izvijestila kako će mornarica Iranske revolucionarne garde osigurati da ključni plovni put ostane pod iranskom kontrolom. NATO je saopštio da sarađuje sa Sjedinjenim Američkim Državama kako bi razjasnio detalje odluke o povlačenju američkih trupa iz Njemačke, napisala je glasnogovornica Alison Hart na društvenoj mreži X. Dodala je kako ovo prilagođavanje naglašava potrebu da Evropa poveća ulaganja u odbranu i preuzme veću odgovornost za zajedničku sigurnost. Američki ministar odbrane naredio je povlačenje otprilike 5000 vojnika iz Njemačke, potvrdio je u petak glasnogovornik Pentagona.
3: Vrijeme.
2: U Bosni i Hercegovini pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu do 10, a najviša dnevna od 19 do 25 stepeni. U Sarajevu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 3, a najviša dnevna oko 18 stepeni.
4: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Želimo vam mirnu i laku noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
5: Gledajte u programu Federalne televizije.
6: U nedjeljnom popodnevu predstavljamo teatarsku hit komediju Feđe Isovića, Teško je promijeniti dlaku. Gosti Vanessa Glođo i Albin Omerović. Casting menadžerica Anila Gajević otkriva tajne internacionalnog uspjeha. Nedjeljno popodne. U zelenoj panorami govorimo o aktualnoj sjetvi i problemima sa kojima se ratari proljetos susreću. Značaju nabavke kvalitetnog, dobro odnjegovanog rasada visokoprinosnih sorti i hibrida. Aktivnostima članica Udruženja žena Stari grad iz Gornjeg Srebrenika. Novoj sezoni uređenja okućnica, balkona i vrtova. Zelena panorama. U političkom magazinu Mreža gledajte. Koji je uzrok za eroziju sistema i novca u izgradnji autoceste na koridoru 5C? Zašto su i kada eksplodirali troškovi za geološka istraživanja? Je li trasa promašena? Zašto pljušte krivične prijave iz Bugojna? Kako su sanacije cesta poskupnjile samo na papiru? Koji dugovi dolaze na naplatu? Ko vlada opštinom, a ko budžetom? Je li izigran? Je li nova stranka stvarna? Ili je na pomolu SNSD 2? Koga će imati u svojim redovima? Za Mrežu odgovara Vlado Đajić. Je li za primjer regionu? Kome odjekuju počasne salve s Drine? Mreža, ponedjeljak, nakon Dnevnika 2.
5: Samo u programu Federalne televizije.

Još jedan susret, koraci u snijegu i ruka neka već je pored

sutra, kad dođe vrijeme buđenja i jave, maštaš o moru. Jednoga dana u suncu i sjaju gasimo svjetlo, ti zatvaraš oči i priča nam se tako bliži kraju.